Girls can wear jeans and cut their hair short.

0: Ka-ching!
1: Kartuli kino-musika.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 233 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
1: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
0: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
0: ფასანაური 103.7. ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.
0: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ. მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაკავებული სამართლო პროცესი სავარაუდო დღეს გაიმართება. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურა დაუფლების ფაქტებზე 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემულია 28 მოქალაქე. ქრონიკა ერთ-ერთი დაკავებულის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ადვოკატს ესაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თანხის აღების ფაქტს არ უარყოფს და გამოძიებასთან ითანამშრომლებს.
6: ერთ დაკავებულს, ვანო დავითაშვილს, ჩარ თეატრის ყავოს მერის წარმომადგენელს, საქმესთან დაკავშირებული გამოიკითხება და მისებს გამოძიებისაც საინტერესო კითხვებსაც უპასუხოს. არ უარყოფს ის იმას ფაქტს, რომ ამდენად ჰქონდა ასეთი კომუნიკაცია ადამიანთან, ასევე ის რომ მან გადასცა რამოდენიმე ასი ლარი.
5: დღესვე საქალაქო სასამართლოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღების სანაცვლოდ ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულთა აღკვეთის ღონისძიების საქმეზე იმსჯელებენ. საქმეს 4 ბრალდებული ყავს. გამოძიების ცნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ მათ მიერ დამზადებული დოკუმენტების დახმარებით უპრობლემოდ შეძლებდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღებას. ჯგუფის წევრები წერდნენ, რომ არ არსებულ ისტორიებს თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს სხვადასხვა მიზეზით, აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით კი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს ბრალდებულებს შვიცლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გაქცევა პასუხისგან და პასუხისგებლობის თავიდან არიდება, ასე აფასებს მართველი გუნდი ქრონიკის შეკითხვაზე უთო სათაოფისის გამიღებულ პასუხს. ქრონიკამ უთო საპარლამენტო ასამბლეას და ცალკე ორგანიზაციის სათაოფის სხვადასხვა კითხვით მიმართ. აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის სადაო ჩანაწერებს გადახედოს და აპირებს თუ არა უთო დაინტერესდეს საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული პოლიტიკით. როგორც სათაოფისისგან პასუხეს საპარლამენტო ასამბლეა დამოუკიდებელი ორგანოა და კითხვით მათ უნდა მიმართოთ.
7: პასუხიდან ერთმა ხელმა არ იცის მეორე ხელი რას აკეთებს. машин каргат ицодне, роდესაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა აყალბებდა ეუთო ოდირის დასკვნას. ეს არის პასუხისგებლობიდან თავის არიდება. თავადვე გააჩინეს ძალიან ბევრი კითხვის ლეგიტიმური კითხვის ნიშნები ეუთო ოდირის სანდოობასთან დაკავშირებით და ამ კითხვებს ჭირდება ამომწურავი პასუხები.
8: კითხვაზე პასუხს არ უნდა ელოდოთ, იქიდან გამომდინარე, პასუხი ფიზიკურად არ არსებობს. მაგ შემთხვევაში პირდაპირ უნდა აღიარონ, რომ პოლიტიზება ხდება ამ ინსტიტუტების და იყენებენ დამატებითი რაღაცა წნეხის მექანიზმად. ამას ისინი არიზამენ და რა თქმა უნდა თავს არიდებენ კითხვაზე პასუხს.
9: ემიჯნება გამოდის ამ გადაწყვეტილებას, ამ რეზოლუციას ეუთოს. ძირითადი ოფისი ეს დაახლოებით იგივეა, რომ საქართველოს მთავრობა გაემიჯნოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს. იმდენად დიდ აბსურდში არიან გადასულები და იმდენად ღრმად არიან ჩაფლული დიპ სტეიტის ნაკარნახევი გეგმით მოქმედებას, რომ საკუთარ თავსაც კი ეწინააღმდეგებიან უკვე.
5: თელავში კავკასიონის ქუჩიდან ქვაღორღისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნარჩენების დიდი ნაწილი უკვე გატანილია მძიმე ტექნიკა ამ ეტაპზე ძირითადად ცხნიაშვილის ქუჩაზე მუშაობს, სადაც გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება. პარალელურად თელავის ხევზე ნაპირსამაგრის სამუშაოებიც მიმდინარეობს, ქალაქში სრულად აღდგენილია ბუნებრივი აირის და სასმელი წყლის მიწოდება, რაც შეეხება ელექტროენერგიას, როგორც განიმარტა უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით. კავკასიონის ქუჩის მოსახლეობას დენი ისევ შეფერხებით მიეწოდება, ისე სალიკვიდაციო მუშაობები ინტენსიურად მიმდინარეობს დაზარალებულ სოფლებშიც.
10: დგენილია ფაქტობრივად გაწმენდილია ქვაღორღისგან მძიმე ტექნიკის მუშაობა ისევ მიმდინარეობს, ბუნებრივი აირის და დენის მიწოდება ყველა აბონენტთან უკვე შეუფერხებლად მიეწოდებათ. ერთადერთი რჩება ძალიან ცირე ლოკაციებზე წყლის მიწოდება და ესეც ამაზეც მიმდინარეობს სადღეღამისო სამუშაოები.
5: გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ გაფრთხილებას ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით დღის პირველ ნახევრამდე დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვების წვიმა, ზოგან ძლიერი, შესაძლოა ელჭექის ეტყო და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურებს. გამოიწვიოს.
11: მოგლეწვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში შედარებით დაბალი იქნება 24-29 გრადუსის ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოში 28-33 გრადუსის ფარგლებშია მოსალოდნელი. რაც შეეხება დედაქალაქს, დღეს უმეტესად ნალექო და ქარიანი ამინდია თბილისში, ჰაერი გათბება 32 გრადუსამდე და მომდენო 2 დღის განმავლობაში წარმოლოდები თბილისში ნალექს.
5: კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნათლისმცემიდან მოქალაქე, რომელსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა, მეხანძრე მაშველებმა სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი თბილისში გადმოიყვანეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. უცხოების ცნობით საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ A12-ში შეტყობინება შევიდა, რომ პაციენტს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა. რთული რელიეფის გამო მისი ავტომობილი დროულად ტრანსპორტირება შეუძლებელი იყო, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. რუსთავშიკი საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მასშტაბური პროექტების პარალელურად გზის ლოკალური დაზიანებების აღმოფხვრა მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე გზის აღდგენითი სამუშაოები ტარდება ახმეტელის ქუჩაზე და ჰამლეთ გონაშულის სახელობის კვერთან. ანალოგიური პროცესი უკვე დასრულებულია ქალაქის რამდენიმე უბანში, პარალელურად მიმდინარეობს სანიაღრე ქსელის მოწყობაც.
12: რატებას ვაქცევთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, დაგეგმილი და მიმდინარეა როგორც დიდი პროექტები, რომელიც სისტემურად აგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც მოსახლეობას ჰქონდა, ასევე მუშაობთ ფრაგმენტულ მოწესრიგებაზე, როგორც ცენტრალური ქუჩების, ასევე შიდა საუბნო სივრცეების.
13: ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ერთდროულად 10 ლოკაციაზე აღნიშნული სამუშაოები. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა ახმეტელის ქუჩაზე, სადაც საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენდა საგზაო ინფრასტრუქტურა. დაახლოებით 4 დღეში პრობლემა იქნება სრულად მოგვარებული. ხელშეკრულების ღირებულება არის 1.900.000 ლარი და ჩვენ შევძლებთ დაახლოებით 12.000 კვადრატულ მეტრზე ასფალტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.
14: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
5: უცხოეთის სიახლეების ერთობლის შტატების პრეზიდენტმა ჰორმოზის სრუტეში გემებისთვის 20%-იანი გადასახადის დაწესების ნაცვლად სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან სავაჭრო და საინვესტიციო გარიგებების დადება გადაწყვიტა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ჰორმოზის სრუტეში ყველა ქვეყნის გემი შეძლებს გავლას გარდა ირანული და ირანის პორტებში შემავალი გემებისა.
14: ისა ესკიმათი მატყუარა მოძალადე და ბოროტი ხელმძღვანელობის გამოხდება, რომელიც მათ ტოტალური განადგურების გზაზე მიუძღვის. ამიტომ ჩვენ განვახორციელებთ

0: ელებთ სრულ ბლოკადას, მაგრამ მხოლოდ იმ გზებზე, რომლებიც მოდიან ირანის პორტებიდან, ან მიდიან იქით, ან გადააქვთ რაიმე ისეთი, რაც ირანულ ტვირთთან არის დაკავშირებული. ახლო აღმოსავლეთის ლიდერებთან ძალიან ნაყოფიერი საუბრების საფუძველზე გადავწყვიტე შეერთებული შტატების 20%-იანი ანაზღაურების გადასახადი სავაჭრო და საინვესტიციო გარიგებებით შევცვალო. მათ მითხრეს, რომ სურთ მილიარდობით დოლარის ინვესტიცია ჩავდოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გავაგრძელოთ რეკორდული მოცულობის ინვესტიციები. ეს იდეა მომეწონა, რადგან მიმაჩნია, რომ არავის უნდა ჰქონდეს უფლება გადასახადი დააწესოს სრუტით სარგებლობაზე ან მსგავსი ტიპის საერთაშორისო საზღვაო მარშრუტებზე მსოფლიოს რომელიმე ნაწილში.
1: 4-თვიანი პაუზის შემდეგ ირანის პარლამენტმა მუშაობა განაახლა. პირველივე საჯარო პლენარული სხდომა ანტიამერიკული ლოზუნგებით გაიხსნა. სიკვდილი ამერიკას სკანდირებდნენ დეპუტატები და ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის მკვლელობისთვის შურისძიებას ითხოვდნენ. სხდომაზე უზენაესი ლიდერის მოჯდაბა ხამენეის განცხადება წაიკითხეს, რომელსაც მაღალი რანგის ღაროების ნობი დარტყმის დროს სახედაო მახინჯდა და დაზიანებები მიიღო. ირანელებს ის 8 მარტს დანიშნვის შემდეგ აღარ უნახავთ. ისრაელი კი ნებისმიერი სცენარისთვის მზადა. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა და აღნიშნა, რომ ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხი მოყვება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამროლაურსა და ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში სავარაუდოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თბილისში 32.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად.
8: დილამ შვიდობის, მოგეცალმებით ყველას. რადიო იმედის დილის არხმა ნინო მეუნარგიასთან ერთად დაიწყო მაუწყებლობა. 15 ივლისია, გრიგორიანული კალენდრის 196 დღე, წლის ბოლომდე დარჩენილია. გისურვებთ ყველას უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას, წარმატებებს და რა თქმა უნდა შვიდობას. რაც შეეხება დღევანდელ დილას, დავიწყებთ კალენდრით. გეტყვით, რომ 1799 წელს ეგვიპტის ერთ-ერთ სოფელში ნაპოვნი იქნა როზეტის ქვა ფრანგი კაპიტანი პერ ფრანსუა ბუკარის მიერ. 1916-ში სიეტლში ვაშინგტონი, უილიამ ბოინგი და ჯორჯ კონრად ვესტველტი აფუძნებენ Pacific Aero Products. მოგვიანებით მას დაერქვა ბოინგი. 1955-ში 18 ნობელის პრემიის ლაურეატი ხელს აწერს მაინაუს დეკლარაციას ბირთული იარაღის წინააღმდეგ. მოგვიანებით მას კიდევ 35 ლაურეატი შეუერთ და რაც შეეხება იუბილარებს, გეტყვით, რომ რემბრანტის დაბადების დღეა, დიდი ჰოლანდიელი მხატვრის 1606-ში გაჩნდა ის. გეტყვით, რომ ის ფერწერისა და გრავიურის ოსტატი გახდა ჰოლანდიური ფერწერის ოქროს ხანის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, საყოველთაოდ აღიარებულია მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მხატვრად. 1892-ში გაჩნდა ვალტერ ბენიამინი, გერმანელი მწერალი და კრიტიკოსი. ჟაკ დერიდას ფრანგი ფილოსოფოსის დაბადების დღე 1930-ში დაიბადა ის. ნანული აბესაძე, საესტრადო მომღერალი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი, დაიბადა 1926-ში. ბათუმის საპატიო მოქალაქე გახლავთ, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ანსამბლების რეროს, დიელოს, თბილისის რუსთავის წევრი, თანამედროვე ქართული საესტრადო ხელოვნების განვითარებასა და პოპულარიზაციაში შეტანილი პირადი დიდი წვლილისა და ნაყოფიერი შემოქმედებითი მოღვაწეობისთვის მიენიჭა ღირსების ორდენი. ზოგადად, რაც შეეხება იუბილარებს, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, 15 ივლისს დაბადებულნი მტკიცე ხასიათით გამოირჩევით და კონცენტრირებულნი ხართ დასახული მიზნის მიღწევაზე, არ გიყვართ გარისკვა. კარგი ორგანიზატორები, მასწავლებლები, ხელმძღვანელები ხართ იღბალი ცხოვრების განმავლობაში, თანხდებთ ბუნებრივი მომხიბვლელობის წყალობით კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარებაც შეგიძლიათ ძალიან ადვილად, ასევე იღბალი ხდებთ ფინანსურ საკითხებში, მუდამ ფორმაში ხართ, შეგიძლიათ ბევრი საქმის კეთება და წარმატებებსაც ადვილად აღწევთ, წარმატებებს გისურვებთ ყველას, რა თქმა უნდა, არა მარტო იუბილარებს და რაც შეეხება მიმდინარე საათს, როგორც ყოველთვის, სულ ცოტა ხანში დილის განწყობისთვის კარგ მუსიკას შემოგთავაზებთ, შემდეგ უკვე ვალუტის კურსი გავაჩვენს ეთერში 9 საათზე საინფორმაციო სამსახური თამუნა აფშილავასთან ერთად. 9 საათსა და 15 წუთზე დაელოდეთ გადაცემას მწვანე რჩევები, ზაფხულის მოყვავილე მცენარეები იქნება ჩვენი საუბრის თემა, თანაწამყვანი ელისო ხარჩილავა, ხოლო 11 საათსა და 15 წუთზე ეთერში გავა ჯამრთელი დილა. ბავშთა ნევროლოგიური გართულებები ზაფხულის სეზონზე, სიმპტომები და გამოწვევები, ამაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, ბავშთა ნევროლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი გვანცა არველაძე. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია დილიდან 2-92-11-99, გვისმინეთ, გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედიჯი, My Videoჯი, MagTV, ტელევიზიით 53 არხზე. ყველას მშვიდობიან დილას გისურვებ, ჯანმრთელობას წარმატებებს, ახლა კიდროებით დაგტოვებთ და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით გადაცემით მწვანე რჩევებს.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10 577-11-15-15 cherryautogeorgia.com
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბატომის კრატერი, ცეცხლოვანი არწივის ბუდე. აღმოსავლეთი ციმბირი, კაშკაშა მწვანე ტაიგის თავზე მარტოხელა პირქუში მთადგას, რომელიც გარეგნულად ვულკანს მოგაგონებთ. მთის მწვერვალი გიგანტური კრატერია, მთვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლახან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშრა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახანებში. მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმა მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1852 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი ის მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ წელს კრატერის

ეს აღმოჩინეს სამგანზომილებიანი ობიექტი, რომელსაც მზარდი ენერგოგამტარობა ახასიათებს. ფორმით ის ელიფსოიდს ან შესაძლოა ცილინდრს წარმოადგენს, რომლის წვერი დაახლოებით 100 მეტრი სიღრმეზე მდებარეობს. სიღრმეში ობიექტი 600-700 მეტრზე ჩადის. ის ლითონისგან არის დამზადებული, თუმცა ამ ლითონის თვისებები ადამიანისთვის ცნობილი ყველა მასალისგან განსხვავდება. ხომ არ გვაქვს საქმე უცხოპლანეტელთა ხომალდის კატასტროფის ადგილთან და ხომ არ მიუთითებს 1842 წლის რადიაციის მძლავრი ნახტომი იმაზე, რომ ხომალდი ბირთვული რეაქტორით იყო აღჭურვილი. ატომის კრატერის კვლევები გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ცეცხლოვანი არწივის ბუდე გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმთავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300.
0: ის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: მშვიდობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. გაგცევა პასუხისგდო. პასუხის მგებლობის თავიდან არიდება, ასე აფასებს მართველი გუნდი ქრონიკის შეკითხვაზე უთოსათა ოფისის გამიღებულ პასუხს. ქრონიკა მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას და ცალკე ორგანიზაციის სათა ოფისს სხვადასხვა კითხვით მიმართა. აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის სადაო ჩანაწერებს გადახედოს და აპირებს თუ არა ეუთო დაინტერესდეს საქართველოს ძინაამდეგ წარმოებული პოლიტიკით. როგორც სათა ოფისიდან გვიპასუხეს, საპარლამენტო ასამბლეა დამოუკიდებელი ორგანოა და მათ უნდა მიმართოთ კითხვა კი, რომელიც მათი კომპეტენციის ფარგლებში იყო, უპასუხოდ დატოვეს.
6: არიცის მეორე ხელი რას აკეთებს? машин კარგად იცოდნენ, როდესაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა აყალბებდა ეუთო ოდირის დასკვნას. ეს არის პასუხისგებლობიდან თავის არიდება. თავადვე გააჩინეს ძალიან ბევრი კითხვის ლეგიტიმური კითხვის ნიშნები ეუთო ოდირის სანდოობასთან დაკავშირებით და ამ კითხვებს ჭირდება ამომწურავი პასუხები.
7: ამ კითხვაზე პასუხი

0: არ უნდა ელოდოთ იქიდან გამომდინარე, რომ პასუხი ფიზიკურად არ არსებობს. მაგ შემთხვევაში პირდაპირ უნდა აღიარონ, რომ პოლიტიზება ხდება ამ ინსტიტუტების და იყენებენ დამატებითი რაღაცა წნეხის მექანიზმად. ამას ისინი არ იზამენ და რა თქმა უნდა თავს აარიდებენ კითხვაზე პასუხს.
1: ემიჯნება გამოდის ამ გადაწყვეტილებას, ამ რეზოლუციას ეუთოს. ძირითადად ოფიციეს დაახლოებით იგივეა, რომ საქართველოს მთავრობა გაემიჯნოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს. იმდენად დიდ აბსურდში არიან გადასულები და იმდენად ღრმად არიან ჩაფლული დიპ სტეიტის ნაკარნახევი გეგმით მოქმედებას, რომ საკუთარ თავსაც კი ეწინააღმდეგებიან უკვე.
2: ეს იყო მართლ გუნდში გაკეთებული განცხადებები. თელავში კი კავკასიონის ქუჩიდან ქვაღორღისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნარჩენების დიდი ნაწილი უკვე გატანილია. ძიმე ტექნიკა ამ ეტაპზე ძირითადად ცეხნიაშვილის ქუჩაზე მუშაობს, სადაც გაწმენდითი სამუშაო გრძელდება. პარალელურად თელავის ხევზე ნაპირ სამაგრის სამუშაოების მიმდინარეობს. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება დაზარალებულ სოფლებშიც.
3: კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა მთლიანად აღდგენილია. ფაქტობრივად გაწმენდილია ქვაღორღისგან მძიმე ტექნიკის მუშაობა ისევ მიმდინარეობს, ბუნებრივი აირის და დენის მიწოდება ყველა აბონენტთან უკვე შეუფერხებლად მიეწოდებათ. ერთადერთი რჩება ძალიან ცირე ლოკაციებზე წყლის მიწოდება და ესეც ამაზეც მიმდინარეობს სადღეღამისო სამუშაოები.
2: განათლების მინისტრის ხელმძღვანელობით კასპის კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დირექტორთა საბჭოს მორიგის ხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე გივი მიქანაძე მონაწილეებთან ერთად კოლეჯების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილა. იმსჯელეს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე.
4: სასწავლებლების ხელმძღვანელთან განგვეხილა მიმდინარე საკითხები, ის გეგმები, რომელიც განხორციელების პროცესშია ნაწილი, ხოლო ნაწილი უახლოეს პერიოდში უნდა განხორციელდეს. ასევე ჰქონდა საუბარი იმ საკითხებზე, რომელიც აქტუალურია. შეხვედრები კვლავაც გაგრძელდება, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი აქტუალობა და მნიშვნელობა საკმაოდ დიდია.
5: გომაზე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნა განხილული. პირველ რიგში კოლეჯების ინფრასტრუქტურული საკითხები, რიგ საკითხებზე მოხდა შეთანხმება. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და მსარგებლიანი იყო ეს შეხვედრა.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოს მიერ მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაკავებულთა სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურა დაუფლების ფაქტებზე 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემულია 28 მოქალაქე. ქრონიკა ერთ-ერთი დაკავებულის თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ადვოკატზე საუბრა, რომელმაც გვა რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თანხის აღების ფაქტს არ უარყოფს და გამოძიებასთან ითანამშრომლებს.
6: ჩაშოს ფიქსალ თეატრი წყაროს მერის წარმომადგენელს საქმესთანავე დაკავშირებული გამოიკითხება და მისებს გამოძიებისაც საინტერესო კითხვებსაც უპასუხოს. არ უარყოფს ის იმას ფაქტს, რომ ამდენად ჰქონდა ასეთი კომუნიკაცია ადამიანთან, ასევე ის, რომ მან გადასცა რამოდენიმე ასი ლარი.
2: ესე საქალაქო სასამართლოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღების სანაცვლოდ ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულთა ხვეთის ღონისძიების საქმეზე იმსჯელეს. საქმეს 4 ბრალდებული ყავს გამოძიების ნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ მათ მიერ დამზადებული დოკუმენტების დახმარებით უპრობლემოდ შეძლებდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღებას. ჯგუფის წევრები წერდნენ არარსებულ ისტორიებს, თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოში სხვადასხვა მიზეზით. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით კი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს ბრალდებულებს 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნათლისცემიდან მოქალაქე, რომელსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა, მეხანძრემაშველებმა სასასრო პოლიციის ვერტფრენით თბილისში გადმოიყვანეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ A12-ში შეტყობინება შევიდა, რომ პაციენტს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებოდა, რთული რელიეფის გამო კი მისი ავტომობილი დროულად ტრანსპორტირება შეუძლებელი იყო აღნიშნული გავრცელებულ ინფორმაციაში.

0: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკულ ავიაბაზებზე განხორციელებული იერიშების საპასუხოდ ამერიკულმა ძალებმა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი სამიზნეებს დაარტყეს. იერიშები ჰორმუზის რუტესა და სანაპირო ზოლთან ახლოს ათობით სამხედრო სამიზნეზე განხორციელდა. პარალელურად ძალაში შევიდა ტრამპის მიერ დაანონსებული საზღვაო ბლოკადა, რომელიც ირანის პორტებისკენ მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების წინააღმდეგ გამიმართული. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებდა, რომ შეერთებული შტატების ტრულიქმედებების გაგრძელების შემთხვევაში რეგიონიდან ნავთობი და გაზი არ გავა. პარალელურად კი უცხებია, რომ ბალისტიკური რაკეტები იორდანიაში ამერიკული ბაზის მიმართულებით გაუშვეს. შეერთებული შტატები ერთხთან ბევრ გარიგებას დადებს და იქიდან დიდი ოდენობით ნავთობს მიიღებს. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერაყის პრემიერის მიღების დროს განაცხადა. მოისმინოთ ტრამპის განცხადებები.
2: გარიგებას დავდებთ, შევქმნით სამუშაო ადგილებს ორივე ქვეყნისთვის და ნავთობის მოპოვებას ვაწარმოებთ. ჩვენ ვიცით, რომ ნავთობმომპოვებლებს ამერიკასთან თანამშრომლობა სურთ. ეს კარგია.
1: თურქეთმა ინტერპოლის ხაზით ნეთანიაჰუს ზებნა გამოაცხადა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის საერთაშორისო დაკავების ორდერი სტამბოლის სასამართლომ გამოსცა. გავრცელებული ცნობით, გადაწყვეტილება ღაზა სექტორისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული ფლოტილიის სუმუდის შეჩერების საქმესთანაა დაკავშირებული. თურქეთის პროკურატურა ნეთანიაჰუს და სხვა ისრაელელ მაღალჩინოსნებს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში, თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში, წამებასა და სხვა დარღვევებში ადანაშაულებს. უმაღლეს მარადა მიულია სვირიდენკოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილებას 258 დეპუტატი მიემხრო, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრემიერთან ერთად მთავრობის მთელი შემადგენლობა უნდა გადადგეს. მთავრობის შემადგენლობაში საკადრო ცვლილებების დაწყების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა კვირას გამოაცხადა. მანვე იულია სვირიდენკოს ქვეყნის მთავარ პარტნიორთან ურთიერთობის ახალი და მნიშვნელოვანი სფეროს ხელმძღვანელობა შესთავაზა. გავრცელებული ცნობით, სვირიდენკო ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკრაინის ელჩის თანამდებობაზე დანიშნვის წინადადებას არ დათანხმდა. ევროპარლამენტარი ევა ჰერნიკი ევროკომისიას უსამართლობაში ამხელ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ქსელგანცხადებაში თავხედობას უწოდებს იმ ფაქტს, რომ კომისია პოლონეთს ჯარიმებით ემუქრება, თუ ვარშავა უკრაინული სოფლის მეურნეობის პროდუქტისთვის საზღვრებს არ გახსნის. ევროპარლამენტარი ურსულა ფონ დერ ლაიენსაც აკრიტიკებს და წერს, რომ ის გაერთიანების წევრ სახელმწიფოს დაცვის ნაცვლად აშანტაჟებს და არაწევრი ქვეყნის მხარეს დგას.
3: რა თავხედობაა ევროკომისია პოლონეთს პროცედურის დაწყებით და ჯარიმებით ემუქრება, თუ ჩვენ უკრაინიდან შემოსული ყველა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტისთვის საზღვარს არ გავხსნით? ფონ დერ ლაიენის კომისია პოლონეთის მსგავსი წევრი სახელმწიფოს ინტერესების წარმოდგენის ნაცვლად სრულად უჭერს მხარს ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანას და შანტაჟით ცდილობს სოფლის მეურნეობის საზიანო ქმედებები გაიძულოს. ეს აღმაშფოთებელია. გერმანია და ბრიუსელი აღარც კი უარყოფენ, რომ ისინი უკრაინის ინტერესების სახელით პოლონეთის წინააღმდეგ მოქმედებენ. უკრაინიდან ყველა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტზე ემბარგოს მოხსნაზე ლაპარაკიც კი აღარ უნდა იყოს. პოლონეთის სოფლის მეურნეობა უკვე დაზარალდა მერკოსურთან და ევროკავშირსა და უკრაინას შორის დადებული შეთანხმებებით და ახლა კიდევ ერთი დარტყმა უნდა მივიღოთ.
1: ბრიუსელში მაღალსართულიან შენობაში ხანძრის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა, 6 დაკარგულად ითვლება დაღუპულები, რომელთა ზუსტი რაოდენობის შესახებ ჯერ ინფორმაცია არ ცელდება. ლიფში იპოვეს ადგილობრივი შრომის ინსპექციის განცხადებით, ხანძარი ბრუკერის მოედანზე მდებარე შენობაში გაჩნდა, სადაც სამშენებლო სამუშაო მიმდინარეობს. ხანძრის დროს ადგილზე 200 მეტი ადამიანი მუშაობდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 15 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ისიც კი 32.
7: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
9: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
10: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
11: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე, ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები, ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
12: დილამ შვიდობის მოგესალმებით ყველას, დაგიბრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან ერთად. როგორც ყოველთვის, დღესაც ძალიან საინტერესო აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ და ვფიქრობ, რომ ზუსტად სეზონს მიესადაგება, იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულში მცენარეების მოვლა არის ძალიან აქტუალური, ძალიან ბევრ კითხვაზე გაგცემს პასუხს ელისო. ასე რომ მოგესალმებით, მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რაც შეეხება ზაფხულში მცენარეების მოვლას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს, თუმცა ხა მცენარეების ჩამონათვალით საინტერესოა, სასაუბრო ძალიან ბევრია, ხო? როგორ მოუვაროთ რა არის ის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ მცენარეებმა გაიხარონ და კიდევ რა შეცდომებს უშვებთ. მოკლედ, რა ვიცი, ფიქრობ, დავიწყოთ ზოგადად, რა არის ის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ზაფხულში ამ პროცესში.
13: კი, მართლაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო თემა შევარჩიეთ. ახლა ეს ზუსტად ეს ზაფხულში, საფული ვიცით, როგორც ზამთარი არის კრიტიკული მცენარეებისთვის, ზუსტად ასევე არის ზაფხულიც კრიტიკული მცენარეებისთვის. კი, დასრულდა უკვე გაზაფხული, ეს მოყვავილეები, ბოლქოვნები, ზამბახები, ვარდები გაგვახარეს, გადაიყვავილეს, მაგრამ ეხლა რა გრჩება, ხო? ყოველთვის საინტერესო არის ზაფხულის ბაღები და მე მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე მუშაობა. იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ მაინც ზაფხულში ვარ ჩვენს აგარაკებზე და ეს ყოველთვის გვაინტერესებს, სადაც დიდ დროს ვატარებთ, რომ ჩვენი ბაღიც არ იყოს უკვე გადაყვავილებული და უკვე რაღაცა გადაყვითლებული, რაც, ну, ჩვეულებრივი კლიმატური ამბებია და ზაფხულია, ზაფხული თავისას აკეთებს. მაგრამ ნახეთ, არის რიგი.
12: გამომდინარე ზამთარში ყინვაა და ზაფხულში მაღალი ტემპერატურა და გახმობისაში შრეობა ალბათ. კი.
13: რაც არ უნდა ჩვენ მცენარეები შევარჩიოთ ზაფხულის ამტანი. ანუ ზაფხულის ამტანი რას ნიშნავს? გვალვა გამძლეობით უნდა გამოირჩეოდეს მცენარე.

0: მაგრამ ნახეთ, ამ სცენარებშიც არის სხვადასხვა რიგი რჩევისა და რეკომენდაციისა, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და რა არის ეს? კი ბატონო, ივლისში და აგვისტოში ყვავილობს, მაგრამ არის ისეთი მცენარე, რომ ისევ და ისევ პირდაპირ მზისხივებს ვერიტანს. ანუ ცოტა აი ეს ნახევრად ჩრდილიან ადგილებში უნდა დავსვათ, დავრგოთ ჩვენი მცენარეები, რომ ეს ივლისი და აგვისტო გქონდეს აი ესეთი ფერადოვანი და მოყვავილეები.
1: აი, როდესაც არის ძალიან მაღალი ტემპერატურა, მორწყვა არის ჩემი სუსტი წერტილი და არა მარტო ჩემი, მე მგონი, იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ ვაკლებთ და ხმება, არა და როცა მაღალი ტემპერატურა გონია, რომ ძალიან დიდი ინტენსივობა და ძალიან ბევრი რაოდენობით უნდა მორწყვათ ყვავილი და ყვავილი ფესვი ულპება და იღუპება. აი ამაზეც რო გავაკეთოთ აქცენტი.
0: ნიშნეთ ნინო, აი მართლა ძალიან კარგად. საერთოდ ინფრასტრუქტურიდან იწყება ბაღის გაშენება. Ну, ინფრასტრუქტურაში იგულისხმება ზუსტად ეს წყლის სისტემა, ნიადაგი, განათება და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ამ წუთად ვილაპარაკოთ ამ წყალზე, ხო? ჩვენი მტკივნეული თემა არის და მით უმეტეს თუ ჩვენ ჩვენს ტერიტორიაზე არ ვარ და ჩვენს ბაღში არ ვარ და ძირითადად გასულები ვართ, ამ დროს რას ვაკეთებთ? ისევ და ისევ წყლის სისტემა უნდა იყოს მოწესრიგებული და აუცილებლად საფულში, ახლა გამოცდილი მებაღეების რეკომენდაციაც ასეთია, რომ დღეში ორჯერ ირწყვება მცენარე. ნახე, ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს მორწყვაც იმას არნიშნავს, აი ეს შლანგით მიუშვირე და დააგუბო ეს წყალი.
1: იმიტომ რომ ამ დროს დავაგუბოთ ეს და შეიძლება ფესვის დავაზიანოთ და ფოთოლიც.
0: ადუღდება, უბრალოდ წყალი ადუღდება და ცხელ წყალში არავის არ უყვარს ყოფნა.
1: რა თქმა უნდა. საფხულში მithumetes.
0: საფხულში მithumetes. ამიტომ ნახეთ რეკომენდაცია როგორი არის? დილა უთენია, აი სანამ ზეამოვა იქამდე. ანუ ეს ყველაფერი არის ტაიმერზე დაყენებული, ავტომატურ მორწყვაზე არის. იქ 10 წუთია თუ 15 წუთია უნდა მოიწყა სანამ ზეამოვა. და მერე უკვე საღამოს,
1: მზის ჩასვლის შემდგომ.
0: მზის ჩასვლის შემდეგ. ეს იმ დროს, როცა გვალვიანობა გვაქვს.
1: ელისო, თუ დაუშვათ დილით ვერ მოასწარეთ.
0: ხო,
1: და გამოგვეპარა დაუშვათ ის დრო, იმიტომ რომ ნუ მზის მოსვლამდე ძალიან ადრეა, ხო? მაშინ ეს ერთჯერადი მორწყვა საკმარისია.
0: ოღონდ საღამოს.
1: საღამოს, რა თქმა უნდა, და არა შუათას.
0: ხო, ვეცადოთ, რომ ის ერთი დღე არ ამოვაგდოთ, ასე ვთქვათ. ესე იგი, თუ ჩვენ ესე წუთობრივად და რაღაცა ისე გვაქვს გათვალისწინებული მორწყვა, რომ არც ბევრი უნდა იყოს ეს მორწყვა და არც ნაკლები, ზუსტად საღამოს არ გამოვტოვოთ ეს მორწყვა და ეს იმას კი არნიშნავს, რომ დილის და საღამოს ერთობლივად მორწყვა. არა, ის როგორც არის დაგეგმილი საღამოს მორწყვა, წყალი უნდა ჩავიდეს გრუნტში, არ უნდა ლივლივებდეს ზემოთ. აი ეს არის უკვე ნორმალური მორწყვა და ნუ ახლა ერთი დღის, ერთი საათ, 15 წუთის გამოტოვებით ეს იმას არნიშნავს, რომ არიქადა მოგვიგდება ყველა მცენარე, მაგრამ ყოველთვის ჯობია მაინც ეს გრაფიკი შევინარჩუნოთ და მიყვეთ.
1: როგორც არსებობს დაუშვათ ადამიანისთვის კვების რეჟიმი და ვინც დაუშვათ ამ რეჟიმის გათვალისწინებით იკვებება, გაცილებით კარგად გრძნობს თავს და რა თქმა უნდა მართლობისთვის არის საუკეთესო ვარიანტი, ასე ვთქვათ, და ვინც არეული რეჟიმით და რეჟიმისართოთ არ გააჩნია და ისე იკვებება,
0: ხომ მე რაღაცა
1: პრობლემების წინაშე დგება. ასევე მცენარისთვის ისიც ხმებით არის
0: მისი სასიცოცხლო,
1: სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკვები მოდით, ასე ვთქვათ.
0: ზუსტად ეს არის და ძირითადად ეგ პრობლემა აქვთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომ აი გონიათ, რომ თუ წყალი უხვად დაასხეს, ამ მცენარე გადაურჩება და ჩვენ ვიცით, რომ მარტო წყალი არ არის ბაღის მოვლა, ხო? ეგეც არის და თან ზაფხულში რა უნდა გავითვალისწინოთ, როგორ წეღანა აი ამ მორწყვაზე გავაგრძელებ ისე. გვალვიანობის პერიოდი ვახსენე მე დღეში ორჯერ, ხო, მინიმუმ. მაგრამ ნახეთ, ახლა ჩვენ ზაფხული როგორი გვაქვს, სულ წვიმიანი გვაქვს, სულ ეს იმას არნიშნავს, რომ მართლა ჩვენ თვითონ უნდა დავაკვირდეთ, ჩვენს ბაღზე მიხვდეთ. თუ წინა დღით აი კოკისპირული წვიმა იყო და ეს იმას არნიშნავს, რომ დილას ავდგეთ და ისევ მორწყათ, ხო?
1: ამიტომ ნიადაგი უკვე გაჟღენთილია.
0: უკვე გაჟღენთილია. კი ბატონო, არის აი ესეთი ორწამიანი, სამწამიანი წვიმები, რომელიც ნიადაგამდე არც ჩადის, ფესვებამდე არც ჩადის და არი ფიქრობთ, რომ ეს უკვე საკმარისი. არა, ამ დროს უკვე შეიძლება დილასაც მოირწყოს და საღამოსაზე განსაკუთრებულად აი გაზონი გვიყვარ ჩვენ ყოველას, ეს მოლი, ეს მწვანე ლაჟვარდისფერი, აი ამას უნდა მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ სწრაფ მზარდია ზაფხულში, ვიცით რომ ეს ყველაფერი ჩქარა იზრდება, სტრაფად იზრდება და ზოგიერთები არის აი ესეთი შეხვედრია ჩვენ ძალიან რომ აი ინტენსიური ზრდა ზაფხულში აქვს ბალახს ასე ვთქვათ ჩვენს გაზოთ ეს იმას არ ნიშნავს აი რაღაცა მოყვავილეები რო აქვთ ხოლმე ერთჯერადად რო ყვავილობე აი მომწონს ფსიამოვნებს და არაფრით არ უნდა დაუშვათ ეს თუ ჩვენ გვინდა ესეთი ხასხასა და ლაჟვარდოვანი მოლი გაზონი გქონდეს ხო კრეჭვა უნდა და კვირაში მინიმუმ ერთხელ მაინც უნდა გაიკრიჭოს კი ბატონო. იმიტომ რომ ის მერე თესლები იყრება იმ მოლთან, იმ დეკორატიულ ბალახთან ერთად აუცილებლად არის სარეველაც. ის დეკორატიული რო ყვავილობს, რა თქმა უნდა სარეველა არ დარჩება, ისიც ყვავილობს. ამიტომ თუ გვინდა რომ ესეთი ლამაზი ბალახი ერთი ფერის, ლაჟვარდოვანი მწვანე ბალახი რო გქონდეს, აი ეს არ დაგენანოთ ყოველთვის ეცადეთ რომ აი კვირაში ერთხელ მაინც გაიკრიჭოს ბალახი.
1: რა შეეხება ეს კრეჭას, რა შეეხება მზის სინათლეს ამაზე? საუბრეთ იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ მცენარე არის მზის მოყვარული, ჭრილის მოყვარული, ეს უნდა გავითვალისწინოთ მორწყვაზეც ისაუბრეთ. ეხლა საინტერესოა კვებითი დანამატები, ანუ ზაფხულში რა სახის კვება ესაჭიროება მცენარეებს თუ ინდივიდუალურია გააჩნია მცენარეს?
0: აბსოლუტურად ინდივიდუალურია ეს კვების საკითხი, მაგრამ მე როგორც ვიცი ჩემი მებაღეებისაგან არ უნდა დავყაროთ ფარხმალი და არ უნდა ველოდოთ მაინც და მაინც ზამთარს და მაინც და მაინც გაზაფხულს. ანუ ზაფხულში საჭიროებენ მცენარეები კვებას და დახვარებას. ნახეთ, ისევ სტრესია, ისევ და ისევ აი როგორც ზამთარში უვლით მცენარეებს, ზუსტად ისევე არის ზაფხულშიც. მცენარე, ანუ სტრესულ მდგომარეობაშია. მართლაც ეს კლიმატური პირობები, მცენარე კი არა, ჩვენც ვართ ხო და სტრესილები. არ ვიცით, ზაფხული მოვიდა, არ ვიცით, შემოდგომარეა. ზუსტად ასევე არიან ეს ზაფხულშიც ეს მცენარეები, არამდგრადი კლიმატური პირობების გამო და
1: ამიტომ ყველამ უნდა გავითვისნობიეროთ ის, რომ ძალიან დიდ მოვლას საჭიროებს, ძალიან დიდ ყურადღებას
0: და რესურსებს.
1: რესურსებს რა თქმა უნდა
0: რესურსებსაც და მზად უნდა ვიყოთ ჩვენ ამისთვის და აი კიდევ ერთ ვიტყვი
1: აი როცა აუცილებლად კი ბატონო
0: სცენარები რო გადაიყვავილებს ხო ზოგ მაინც ის იქვე დატოვებს ტოტზე აი ვარდები
1: ადი
0: იქვე უკვე ჭკნარ დამჭკნარია და ძირს არ ვარდება აქვთ აი ზოგ სცენარეს ეს თვისებაც აქვს ზოგიერთი არის რო ვარდება ხო
1: და ტოტზე რჩება მინახავს ხა ესე გამხმარი ყვავილი ხო
0: აუცილებლად ეს გამხმარი მოყვავილები უკვე დაყვავილებული უნდა მოვწყვიტოთ, უნდა
1: რაში უშიშროს.
0: ენერგია მიაქვს მცენარეს და მეორე
1: ვახაც იმისა რომ ის გამხმარია, მაინც მასე
0: ენერგია მიაქვს, მაინც კი ენერგია მიაქვს. ამას მოვწყვიტავთ და უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი კოკორი უფრო ძლიერად იქნება და ანუ ყვავილობას ვახანძლივებთ. ამ მეორე ფაქტორი კიდევ თუ გაზონზე დავარდა ეს მომხმარი მცენარეები, ხო? აი ზოგიერთი იტყვის ხოლმე რომ აი ფოთლები რო და
1: გამხმარი ფოთლები
0: რაღაცა ლამაზია და რაღაცა. კი ბატონო, ერთი თემო.
1: მე როგორც ვიცი, მავნებელია, ხო?
0: იბუდებენ სამწუხაროდ,
1: ბაქტერიები აქვს და გამომდინარე.
0: კი, კი, კი, კი და ყოველთვის ვეცადოთ, რომ ეს გავასუფთავოთ. ანუ ეს გასუფთავების სამუშაობები აუცილებლად ჩასატარებელია ბაქში.
1: რა შეიძლება ხა გამხმარ ფოთლებს ეს საშემოდგომო სამუშაოებია.
0: კი, ეს საშემოდგომო. აი ხა ხო ზაფხულია და უფრო ყვავილობე, მორჩა ყვავილობას მივიდეთ რაღაცა ესეთი სანიტარული სამუშაოები ჩავატაროთ.
1: აუცილებლად, რა თქმა უნდა და ელისო რა შეიძლება ვიზუალურ მხარეს, რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზია ზაფხულის ბაღი, როდესაც მithumetes ახა ვისაც უყვარს და უშვათ ერთფეროვნება, კი ბატონო. მცენარეების ჩამონათვალია და უშვათ აი ეს ისადაავესთან რომ გვაახლოვებს და არიან ადამიანები, რომლებსაც უფრო კლასიკური სტილის ბაღი, აი სულ დავშოთ სიმწვანე, არის რომ სიჭრელი, ანუ ზაფხული ჩვენ ზაფხულფერონებას თავაზობს, ფეთა პალიტრას. თუმცა არის ფავორიტი მცენარეები ზაფხულის, ხო და აი იმ რომ გითხრათ რომ მცენარეებზე საუბარი და რატომ ითვლებიან ეს მცენარეები ზაფხულის ფავორიტებად?
0: ეს ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ნინო, ანუ ფავორიტ მცენარეებში რა იგულისხმება? ანუ ნაკლები მოვლა რო ჭირდებათ და მიხანძლივეს თავის ყვავილობას. ანუ 1 და 2 დღე კი არა, აი რაღაცა 10 დღე, 12 დღე ან შეიძლება აი ამას ქვია ფავორიტი და ნაკლებად მოსავლელი. ანუ
1: თარა იმიტომ რომ დაუშვათ ან სილამაზით გამოერჩა, იმიტომ რომ ამაზე ხა გემოვნებაზე დაობენ თუ არ დაობენ ვერ ვიტყვით ხო
0: მართალი ხარ გეთანხმები
1: რა უფრო მართებული ფორმულირებაა მაგრამ ფაქტია რომ ყველას თავისი აღქმა აქვს და თავის გემოვნება ხო
0: თავის თავის სამყაროს სხვადასხვანაირად უყურებს
1: სიჭრელე მე მომწონს ისადავე აქ სადავო არაფერი არ იქნება
0: გეთანხმებით ხო აი ამ მით ამოირჩევა ხოლმე ფავორიტ

0: მცენარეები, ანუ ნაკლებად მოსავლელი მცენარეები და რაც უფრო მდგრადია, ადვილად მოსავლელი მცენარეები და ნუ შემიძლია რომ ჩამოვთვალო, ეხლა ლავანდა ჩვენ ყველას გვიყვარს
1: და
0: ზაფხულში ლავანდის გარეშე ვერც კი წარმოგვიდგენია, აი ეხლა ყვავილობს ზუსტად ეს ლავანდა, შეიძლება უკვე კიდევაც უკვე ლავანდაც მორჩა ყვავილობას, აი ნახეთ კიდევ ერთი შეცდომა ლავანდასთან დაკავშირებით. ლავანდა ლამაზი ბუჩქია, დეკორატიული ბუჩქია, მარანწვანე ბუჩქია, მაგრამ ნახეთ, აი ლავანდის ყვავილობა იმდენად სასიამოვნოა და იმდენად ლამაზია. ჯერ ვიცით რომ წერებს აშინებს, აი სამზარეულოსთან ახლოს.
1: რატო აშინიათ წერებს ლავანდის?
0: სურნელი
1: არის მათთვის არასასიამოვნო.
0: არასასიამოვნო სურნელი აქვს და ლავანდა ყოველთვის აი აუზთან ახლოს ძალიან კარგია. ან ბარბეკიუს ზონასთან ძალიან კარგია, რომ ესეთ კოღოებს და და საფრთხობი მცენარეა, მაგრამ ნახეთ ზოგიერთი რას აკეთებს, ეს რომ იყვავილებს ლავანდა, ხო? რატომღაც ენანებად ხშირ შემთხვევაში და მე ეს შერჩება და ეს ლავანდაც იზრდება და ბერდება, ასე ვთქვათ. ანუ ლავანდა ის მცენარეა, რომელსაც კრეჭვა ექვემდებარება და უყვარს. ანუ პრიჩოსკის გაკეთება უყვარს.
1: ვარცხნილობის.
0: ვარცხნილობის გაკეთება უყვარს და არ დაგვენანოს ეს, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ის ლამაზე შეინარჩუნოს, ის ბურთის ფორმა რო შეინარჩუნოს, კარგად გემრიელად გავკრიჭოთ ეს ჩვენი ლავანდა.
1: ლავანდას გარდა?
0: ლავანდას გარდა ძალიან კარგი არის, მაგრამ აი ყოველთვის რატომღაც ესეთი ცრურწმენასავით არის ხოლმე გავრცელებული ოლიანდრები.
1: ოლიანდრა ძალიან ლამაზი.
0: ეხლა ქალაქში როგორ ყვავილობენ. ნუ რაღაცა ულამაზის. ჯერ ხომ მარანწვანია. ნახეთ ოლიანდრას პლუსი კიდევ რა არის? ჯერ ხომ მდგრადი მცენარეა. ნუ არაფერი მაგას არ აწუხებს, ასე ვთქვათ. და ნუ სიფერადე აქვს, რაღაცა ატმისფერები რო შემოდის და თეთრი ფერები რო შემოდის და ეს თავისი მარამწვანე და ხანძლივი ყვავილობითაც გამოირჩევა. ანუ ეს ოლიანდრა შენ, აი, შენს ბაღში ივლისი, აგვისტო ჩათვალე რო ყოველთვის
1: ანუ სიფერადეობის ეფექტის გათვალისწინებით ოლიანდრა არის ერთ-ერთი ფავორიტი, როგორც ვეფხვი.
0: კი. ყველა მცენარე ასე თუ ისე შეიცავს ისეთ მავნეს, თუ შეჭამე და რაღაცა, რა თქმა უნდა, გავნებზე. ოლიანდრაც ისეთ
1: ხარბავით.
0: და მე ვფიქრობ, რომ ეს ოლიანდრას ძალიან ცუდად აქვს სახელი გატეხილი რა.
1: ანუ შხამიანიაო ამბობენ?
0: ხო, ხო, ხო, შხამიანია რაღაც. Ну, ара, ყველა მცენარე შხამიანია, ოღონდ უნდა ვიცოდეთ დოზები და მოვლის წესები და.
1: ანუ ხო მცენარე რო უნდა მივირთოთ, მე ხა ბავშვმა პატარამ შეიძლება კი, უფრო
0: მაღალ მცენარე დიტულება, ხო, მეტრა ნახევარი, შეიძლება თუ გაუშვით 2 მეტრამდეც ლამაზია. მეორე იარუსად უკვე ჩვენ შეგვიძლია გორტენზია გაუშვათ.
1: ნუ ხო
0: ვიზუალურად რო წარმოვიდგინე და ამათ ქვემოდან წარმოიდგინეთ ეს ლავანდა და ისინი როზმარინები.
1: როზმარინი.
0: უკვე ჩათვალეთ რა კომპოზიცია გაქვთ და იქში გადაშვით თუ რაღაცა ხემცენარეც ჩაოსვით, აი თქვენ გეკნებათ ესეთი გემრიელი ლამაზი ნაკლებად მოსავლელი მცენარე.
1: ეს თელისოდა, ნუ იყო პერიოდი 10 წლეულების განმავლობაში, კი ბატონო, რომ ვარდებზე იყო ყოველთვის მოთხოვნა, ხო, ნუ ხა ვარდი, კი ბატონო, ფავორიტია, ერთ-ერთი ფავორიტი ყველასთვის და ულამ დედოფალია, ხო,
0: დედოფალი. შემორჩა და მთავარ.
1: თუმცა აი ხლა უკვე მომხმარებელი კი არა და დამკვეთი. აი თქვენ ეხა ჩამოთვალეთ იქ ოლიანდრა, ჰორტენზია, ასე შემდეგ. გთხოვთ და უშუალოდ ამ მცენარეებს მოთხოვნა არის
0: ამ მცენარეებს. უკვე ჩვენი დამკვეთები ძალიან კარგი მცოდნე დამკვეთები არიან და ნუ ხო მოურჩა ის გადავიარეთ ის ვარდები, ვარდები შეიძლება კოლექციონერებს ქონდეთ, ან შეიძლება ბიზნესის კუთხით ქონდეთ, მაგრამ ძალიან დიდი მოვლა ჭირდება ამ ვარდებს.
1: ძალიან
0: პრეტენზიულია და აი თუ როცა უხარიათ და თავიდან როცა იყებენ, აი თითქმის 20 სახეობის, 30 სახეობის ვარდები აქვს და მე იღლებიან და მე ვიცი, აი ჩემ სამეგობრო წესში არის ისეთი ადამიანები, რომ იმდენად გადაიღალნენ, რომ უკვე ფიქრობენ ჩანაცვლებას, ვარდების ჩანაცვლებაზე. აი ფავორიტ მცენარეებში შედის უბრალოდ ის მცენარეები, რომელიც ნაკლებად მოსავლელი. ის დანიშნულება რა არის?
1: ნახე, თანამედროვე ცხოვრება იმდენად დატვირთულია, ანუ ტემპი აჩქარებული, ადამიანებს ყოველს ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს, იმ შეიძლება სურვილი დიდია, მაგრამ აღარ გრჩება დრო იმისთვის, რომ აი ამდენი შრომა გავწიოთ, თუნდაც ჩვენი საყვარელი ბაღისთვის.

0: აქედან გამომდინარე უკვე თუნდაც დროის ეკონომია იქნება ალბათ ფინანსების ეკონომია ბიუჯეტური ესეც ხო გასათვალისწინებელია იმიტომ რომ ბაღი ცოცხალი ორგანიზმია მოვლა უნდა ხო და
1: აბსოლუტურად
0: ამავე შემთხვევაში ეს იქნება გადაყრილი თანხა მოდით ასეც ვთქვათ ხო ერთი რომ როდესაც სცენარე იღუპება ხო რა თქმა უნდა გული გწყდება
1: გული
0: შემდეგ უკვე ეს არის არამიზნობრივი ხარჯიც და თუ ისე მცირედი ასე ალბათ ყველაფერი გასათვალისწინებელია.
1: ყველაფერი გასათვალისწინებელია და ჩემი რეკომენდაცია კიდევ იქნებოდა, რომ ჩვენ სეზონში აი შევიყვაროთ უკვე სხვა კლასიკური მცენარების გარდა არის მარცვლოვანი კულტურა.
0: ძალიან კარგია თან ბაღებს უხდება.
1: ძალიან ლამაზები და აი ისევ და ისევ ნაკლებად მოსავლელი მცენარეები. აქ თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ ეხინაციები, რუდბეკიები, თან ფერადებიც არის, გაზანიები, გვირილები, ზესუმზირა, აი ზესუმზირა თითქოს და რაღაცა არადეკორატიულია, ერთლოვანია, მაგრამ არაფერი ისეთი ზესუმზირას ახასიათებს ის, რომ თვით ნათესაობით გამოირჩევა, მეორე წელს არ დაგჭირდება, რომ ისევ თავიდან ვიყიდოთ და ჩავთესოთ და ეს კომპოზიციებში არის ძალიან ლამაზი. ახლა წარმოიდგეთ ეს ზესუმზირები, რუდბეკიები, ეხინაციები, ეს ბალახოვანი მცენარეები, უკვე გაიმარტივებ შეცხოვრებას ასე ვთქვა.
0: ელისო და ზოგადად ესე იგი თანამედროვე ბაღის ტენდენციებზე რომ საუბრობთ, როგორც მივხვდი, ბუნებრივობა და სიჩქარეც წამოსულია.
1: მოსული არის აბსოლუტურად აი ჩათვალეთ რომ რაც ბუნებაში მოგწოს და გვახალისებს ეს ბუნება შემოგაქვს შენ სეზონში. ანუ ბუნებაში ხო არავინ არ წავს მაგ მცენარებს თავისთვის არიან ხო აი
0: ბუნებისთვის სიჭრელეც დამახასიათებელია. რა თქმა
1: უნდა. აი ზუსტად ეს შემოგვაქვს ჩვენ სეზონებშიც და მე ვფიქრობ რომ მე პირადად ჩემს ბაღში დადგება ის დღე რომ ჩემს პირად ბაღს რომ გავაკეთებ, აი ზუსტად აი ესეთი მცენარებისაგან გავაკეთებ აუცილებლად.
0: დიახ და ელისო თან რაც შეეხება განათებას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ეხა ნუ ახალი წლის დღეებში ეხა ციმციმებით განათებული ბაღი, რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზია, თუმცა ზაფხულშიც მნიშვნელოვანია განათება, მიუხედავად იმისა რომ ზეგვიან ჩადის, შემდეგ დგება ანუ საღამოს ხანი და თბილი ფერების ცივი, არ ვიცი მე ვის როგორ მოსწონს, მაინც თქვენ როგორც ლანდშაფტის დიზაინერი, აი როდესაც დამკვეთი ყავ და მუშაობთ, რომ ფერს ანიჭებთ ზაფხულის ბაღთან მიმართებაში უპირატესობას?
1: კი ბატონო, ნახეთ, ზაფხულში როგორ ჩვენ წეღან ვისაუბრეთ, ქალაქ გარეთ ვართ გასულები, ჩვენს აგარაკებზე, დაჩებზე, ასე ვთქვათ, და დიდ დროს ვატარებთ გარეთ. რომ მოსაღამოვდება, ეს ბაღი ბნელი არ უნდა იყოს და არც გაჩახჩახებული არ უნდა იყოს. ყოველთვის როცა ბაღი დაგეგმარება ხდება და აი ინფრასტრუქტურაში როგორ წყლის სისტემა კეთდება, ასევე კეთდება განათების სისტემაც. ჩაბნელებული არ გვიყვარს, გაჩახჩახებული არ მოგწოს, მაგრამ არის ისეთი აქცენტური და ძირითადი კომპოზიციები, რომ გვინდა რომ ეს იყოს ლამაზი და საღამოსაც რაღაცა ყურადღების მისაქცევი იყოს. აი აქ უკვე თავისუფლად შეიძლება ესეთი პროჟექტორები, მაგრამ დეკორატიულები, უფრო ესეთი პროჟექტორი და სტადიონები და ქალაქები რო ნათდება, ის არა, სპეციალური მცენარის გასანათებელი პროჟექტორები არსებობს. ლამპიონები
0: არაშია?
1: არა, უბრალოდ ესეთი პატარა პროჟექტორები, რომელსაც ეს კომპოზიციაში და ქვემოდან ზემოთან ათებს. ამას აქვს დეკორატიული განათების მნიშვნელობა. ეს არ არის იმისთვის, რომ აი დაბნელდეს ეზო და იფეხი რაღაცას წამოვაგდა. ის სხვა განათება არის. ანუ ეს არის აი კომპოზიციების განათება, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ლამაზი იყოს. ეხლა ეს კომპოზიციები რაც ჩამოვთვალე, აი აქ რო იყოს ეს არ ჩანს ეს განათების დროს არის მინათებული და ძალიან ლამაზია. მე მიყვარს ხოლმე ვერცხლისფერ ნაცვთან წვანე ფერის განათება და ეს მე რო იყურება სადღაც ზემოთ, ხო? ულამაზესი გარემო, აი ინტიმური, აჟურული განათებები ხდება. რაღაც იხატება უკვე გაზონზე ეს მცენარების სილუეტები თითქოს გადმოდის გაზონზე და ყოველთვის მიზანშეწონილია და მარტო აი ღობის გარშემო რო აქვთ განათება, ამით ნუ დაჯერდებიან. ეცადეთ რომ აი ამ კომპოზიციებშიც რო გაითვალისწინოთ ეს განათება. მეორე ეს ლამპიონები რო ახლა ლამპიონების ძალიან დიდი არჩევანია ჩვენთან. არის ესეთი მაღალი ლამპიონები, იქაც შეიძლება რაღაცა ქოთნებით ჩამოგიდოთ. არის უფრო დაბალი, აი 60 სანტიმეტრიანი ლამპიონები, რომელიც აი ბილიკის გასწრივ მოყვება. ეს არის აბსოლუტურად სუფთა პრაქტიკული, რომ სადღაც ფეხი რამეს არ წამოაკრა და ბილიკზე რომ გაიარო. არის ხოლმე ესეთი დეკორატიული განათები, აი ფუნქციური არ არის, მაგრამ უფრო დეკორატიული არის. ანუ აი ეს უნდა ვიცოდეთ ფუნქციური დეკორატიული

0: ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრი ამაზე, პროექტი. ჯერ აი სპონტანური და ემოციურ დონეზე არ უნდა გავაშენოთ ბაღი. ამას ჭირდება.
1: ანუ ისო მინდა
0: ხო, გაიქეცი და ხო,
1: და მინდა რომ დავშვათ, ხო, ანდა ხო და კიდე ესეც რა არის, რომ არიან ადამიანები, ხო, ჩვენს მეცმა კატეგორიას მივეკუთვნები, რომ მინდა რომ უკვე გაზრდილი მცენარე
0: შეიძინოთ,
1: შევიძინო, ხო, და აი ამ შემთხვევაშიც რა არის გასათვალისწინებელი?
0: კი, კი. შევთანხმდეთ, რომ კარგით, ახლა თუ დიზაინერს არ დაუძახებთ და სპეციალისტს არ მოიწევთ, თქვენ თვითონაც რაღაცა ნაფიქრალი უნდა იყოს, ჩამოწერილი უნდა იყოს, ელემენტარულად ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რასაც და რომელი მცენარე გვინდა და ეს სად ვაშენებთ ამ ბაღს. ეკოლოგიური მდგომარეობა უნდა ვიცოდეთ, ტერიტორიული მდგომარეობა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ საგურამოში აკეთებ თუ დასავლეთ საქართველოში აკეთებ, ძალიან დიდი სხვაობა არის, ხო?
1: აქიდან
0: გამომდინარე რაღაცა ჩანაწერები და ბოლო-ბოლო მე კიდევ აი მინდა ძალიან ეს რეკომენდაცია თქვა, რომ აი ზოგმა იცის, აი მიწის ნაკვეთს იყიდის, ჯერ სახლი არ აქვს აშენებული არაფერი, რაღაცა უცებ გარბიან და მცენარეებს ყიდულობენ. ძალიან ბევრი მცენარე იყუპება ამ დროს. იმიტომ რომ გინდა, არ გინდა იქ სამშენებლო ამბები როცა იწება, თამით უმეტეს ჯერ არ იცი შენ. ანუ ვიყიდეთ მიწის ნაკვეთი, აი მოლოდინის რეჟიმში ვიღოთ და ვაკვირდეთ.
1: კი ბატონო.
0: დავაკვირდეთ, რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ იწვიმებია, როგორ იყინებიან. ანუ ყველაფერი ეს ჭკვიანური დაგეგმარება ქვია. თუ თქვენ არა გაქვთ ამისი დრო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი სპეციალისტები არიან საქართველოში, მიმართავთ ამ სპეციალისტებს, ანუ ჩვენი ბაღის გაშენება იწყება დაგეგმარებით. დაგეგმარების შემდეგ შერჩეული მასალას ვიტყვია ამ შემთხვევაში, ამის შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ბაღს აგვისტოში გავაკეთებთ, იანვარში გავაკეთებთ თუ მარტის თვეში გავაკეთებთ. ეს არის სრული არ არის ჭეშმარიტება საცდენილია. ბაღის გაშენება აგვისტოშიც გაგვიკეთებია და ვიცით, ოღონდაც უდა ვიცოდეთ სად ვყიდულობთ ჩვენ ამ მასალას, ამ შემთხვევაში მცენარეებს.
1: ა ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი.
0: ყველაფერი თუ ამ დეტალებს გაითვალისწინებენ მერწმუნეთ, რომ აგვისტოში გაშენებული ბაღი უფრო მდგრადი არის, ვიდრე გაზაფხულზე გაშენებული ბაღი და რატო? აი ხო როგორი ეკოლოგიური პირობები გვაქვს, ხო, როგორ სტრესულ მდგომარეობაში. ამას რო გადაურჩება ის მცენარე.
1: ათე.
0: სამთარსაცადოდ გადაიტანს, გაზაფხულს ხო გადაიტანს, აი ესეთი ყოველთვის ლამაზი და გემრიელი ბაღი გვექნება.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ზაფხულის ბაღზე ვისაუბრეთ ელისო ხარჩილავასთან ერთად. მე მალე დაგიბრუნდები. დროებით.
0: დიდი მადლობა.
2: ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე, ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510

0: 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 0-0.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
2: 558 510 2 33 559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსლის ლაქერნაში დადების დღესასწაულზე იმობს. განსაკუთრებული ზეიმია ზუგდიდში, სადაც დაბრძანებულია ღვთისმშობლის კვართი. დღესასწაულთან დაკავშირებით ზუგდიდში იმყოფება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე, რომელიც ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. ტიროს მრევლთან ერთად საქართველოს მთავრობის წევრები და მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენლები ესწრებიან. მანამდე კი ტრადიციულად მოეწყო საზეიმო მსვლელობა დადიანების ისტორიული სასახლის საცავი და ღვთისმშობლის წმინდა კვართი გამოაბრძანეს. წმინდა სამოსელი ივერიოს ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში დღის ბოლომდე იქნება დაბრძანებული.
8: გვაქვს შესაძლებლობა თვითონ ჩვენთან განს რომ მოვილოცოთ ეს უდიდეს მსოფლიო მნიშვნელობის წმინდა, რომელიც როდესაც ღვთისმშობელი ატარებდა. ვალობთ იმით, რომ ჩვენთან სტუმრად ბრძანდება სპეციალურად ამ დღესთან დაკავშირებით იერუსალიმის პატრიარქის თეოფილე მესამეს ლოცვა კურთხევით, ჩვენი სულიერი ძმა მიტროპოლიტი იოაკიმე. ეს არის ერთობა ჩვენი ეკლესიებისა.
9: დიდი პატივია საქართველოსი ჩემი მოწვევა. საქართველოსა და იერუსალიმის საპატრიარქოები ძმურ დამოკიდებულებაში იყვნენ, რომელიც მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. მადლობას უხდი მეუფე გერასიმეს მოწვევისთვის. უსურებ საქართველოს ქართულ ხალხს ყოველივე კარგს.
10: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ახლად არჩეული შიო მესამე პირველად ესწრება ფაქტიურად მისი წინამორბედი პატრიარქის დაწესებულ დღესასწაულებს. ამითაც ძალიან მნიშვნელოვნია გამორჩეული დღე გახლავთ. ფაქტიურად საქართველოს ისტორიაში ზუგდიდი ახალი სულიერი ზუგდიდის დამკვიდრების, დაფუძნების და გამოღვიძების დღე არის დღევანდელი დღე.
7: იქიდან მეოთხე დღეს თელავის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელს ყალის შეფერხებით მიეწოდება შესაბამისად აქტიურად გრძელდება.

0: გრძელდება სალიკვიდაციო სამუშაოები კავკასიონის ქუჩიდან ქვაღორღისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნარჩენების დიდი ნაწილი უკვე გატანილია მძიმე ტექნიკა ამ ეტაპზე ძირითადად ცეხნიაშვილის ქუჩაზე რჩება სადაც გაწმენდითი სამუშაო გრძელდება პარალელურად თელავის ხევზე ნაპირ სამაგრი სამუშაოებიც მიმდინარეობს
1: მოწესრიგება კალაპოტის და ფორმირება ისევე როგორც დაიწყო სოფლებში სადაც ხევი გადმოვიდა და დააზიანა კალაპოტი მაგალითად კისხევში კისისხევის ხევის ფორმირება მიმდინარეობს იქ მძიმე ტექნიკა მუშაობს სამწუხაროდ ჯერჯერობით წყლის პრობლემა სასმელი წყლის პრობლემა კისხევში არ არის მოგვარებული ვინაიდან მისასვლელი გზა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული სოფლებს რაც შეეხება მძიმე ტექნიკა უკვე მობილიზებულია და უახლოეს ხანში დაიწყება სავარგულებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება.
2: თელავის ხევში მიმდინარე გაწმენდით სამუშაოებში ჩართულია ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამსახურის სრული შემადგენლობა. მიმდინარეობს სანიტარული წრები, რათა მოხდეს ახალი გზის გაყვანა დამბასთან, ასევე დამბასთან ჩახერგილია დიდი რაოდენობით მოტეხილი ხეები. მიმდინარეობს მისი დანაწევრება, რათა მომავალში თავიდან ავიცილოთ კვლავ ჩახერგვა და წყლის დაგროვება. სატყეო სამსახური სულად არის მობილიზებული.
0: მართველი გუნდის შეფასებით ქრონიკის შეკითხვაზე უთოსათა ოფისის გამიღებული პასუხი არის გაქცევა პასუხისგან და პასუხისგებლობის თავიდან არიდება ცნობისთვის ქრონიკა მეუთო საპარლამენტო ასამბლეას და ცალკე ორგანიზაციის სათა ოფის სხვადასხვა კითხვით მიმართ აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციის სადაო ჩანაწერებს გადახედოს და აპირებს თუ არა ეუთო დაინტერესდეს საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული პოლიტიკით როგორც სათა ოფისიდან გვიპასუხეს საპარლამენტო ასამბლეა დამოუკიდებელი ორგანოა კითხვა კი რომელიც მათი კომპეტენციის ფარგლებში ლებში იყო უპასუხოდ დატოვეს.
3: საკეთებს მაშინ კარგად იცოდნენ, როდესაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა აყალბებდა ეუთო ოდირის დასკვნას. ეს არის პასუხისგებლობიდან თავის არიდება. თავადვე გააჩინეს ძალიან ბევრი კითხვის ლეგიტიმური კითხვის ნიშნები ეუთო ოდირის სანდოობასთან დაკავშირებით და ამ კითხვებს ჭირდება ამომწურავი პასუხები.
1: კითხვაზე პასუხს არ უნდა ელოდოთ იქიდან გამომდინარე, პასუხი ფიზიკურად არ არსებობს. მაგ შემთხვევაში პირდაპირ უნდა აღიარონ, რომ პოლიტიზება ხდება ამ ინსტიტუტების და იყენებენ დამატებითი რაღაცა წნეხის მექანიზმად. ამას ისინი არიზამენ და რა თქმა უნდა თავს აარიდებენ კითხვაზე პასუხს.
4: ემიჯნება გამოდის ამ გადაწყვეტილებას, ამ რეზოლუციას ეუთოს. ძირითადად ოფიცი ეს დაახლოებით იგივეა, რომ საქართველოს მთავრობა გაემიჯნოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს. იმდენად დიდ აბსურდში არიან გადასულები და იმდენად ღრმად არიან ჩაფლული დიპ სტეიტის ნაკარნახევი გეგმით მოქმედებას, რომ საკუთარ თავსაც კი ეწინააღმდეგებიან უკვე.
0: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაკავებულთა სასამართლო პროცესი სავარაუდო დღეს გაიმართება. სახელმწიფოს შესყიდვების პარლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურა დაუფლების ფაქტებზე 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემულია 28 მოქალაქე. ქრონიკა ერთ-ერთი დაკავებულის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ადვოკატს ესაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თანხის აღების ფაქტს არ უარყოფს და გამოძიებას თანამშრომლებს.
5: ჩაშოს თეთრიწყაროს მერის წარმომადგენლებს საქმესთან დაკავშირებული გამოიკითხება და მისებს გამოძიებისაც საინტერესო კითხვებსაც უპასუხოთ. არ უარყოფს ის იმას ფაქტს, რომ ამდენად ჰქონდა ასეთი კომუნიკაცია ადამიანთან, ასევე ის, რომ მან გადასცა იქ რამოდენიმე ასი ლარი.
0: უცხოეთი სიახლეები დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ სენატორი ლინდსი გრემის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების დაწესების შესახებ მხარს უჭერს. ამასთან შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გარდაცვლილი სენატორის პატივსაცემად მიღებულ კანონპროექტში ირანისა და ჰეზბოლას წინააღმდეგ სანქციების დამატება სურს.
6: ამიტომ განვიხილავთ ამას, სერიოზულად ვფიქრობთ და ეს ლინცის საპატიოდაა, ეს მისი საქმე იყო, მას ეს უფრო მეტად უნდოდა, ვიდრე რაიმე სხვა. ვფიქრობ, რომ მასში ირანის დამატება შეიძლება. ისინი იქ ირანს დაამარცხებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ეს ჯერ არ გააკეთეს, და მათ ასევე შეუძლიათ ჰეზბოლას დამატება. უბრალოდ დაამატეთ ისინი, ვინც საქმეს იჭერს ჰეზბოლასთან.
0: შეერთებული შტატების სენატში ლინდსი გრემის ადგილის სენატორის დამ დარლინ გრემ ნორდონმა დროები დაიკავა, მან კანონმდებლობის წინაშე ფიცი უკვე დადო და მუშაობა შეუდგა. ლინდსი გრემის მისი უმცროსი დიდ ჩანაცვლების რეკომენდაცია 13 ივლისს სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორს პრეზიდენტმა ტრამპმა მისცა. პოლონელმა პარლამენტარმა და ქვეყნის განათლების ყოფილმა მინისტრმა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების

0: პროცესის შეჩერების მოთხოვნით სეიმში სპეციალური რეზოლუციის პროექტი
1: წარადგინეს. თუმის დროშებზე უკრაინის ნაციონალისტური ორგანიზაციისა და უკრაინის მეამბოხეთა არმიის დამნაშავეების კულტი იქნება. სწორედ ამიტომ წარადგინეს სეიმში რეზოლუციის პროექტი, რომელიც მთავრობას ავლადებულებს დაბლოკოს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. სანამ უკრაინა ამ ისტორიულ საკითხებზე საკუთარ პოზიციას არ გადახედავს, პოლონეთის მთავრობამ ვეტო უნდა გამოიყენოს და დაბლოკოს მისი ევროინტეგრაცია.
0: ევროპარლამენტარი ევა ჰერნინგი ევროკომისიას უსამართლობაში ამხელ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ქსელ განცხადებაში თავხედობას უწოდებს იმ ფაქტს, რომ კომისია პოლონეთს ჯარიმებით ემუქრება, თუ ვარშავა უკრაინული სოფლის მეურნეობის პროდუქტისთვის საზღვრებს არ გახსნის. ევროპარლამენტარი ურსულა ფონ დერ ლაიენსაც აკრიტიკებს და წერს, რომ ის გაერთიანების წევრ სახელმწიფოს დაცვის ნაცვლად აშანტაჟებს და არაწევრი ქვეყნის მხარეს დგას. თურქეთმა ინტერპოლის ხაზით ნეთანიაჰუს ძებნა გამოაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის საერთაშორისო დაკავების ორდერი სტამბოლის სასამართლომ გასცა. გავრცელებული ცნობით გადაწყვეტილება ღაზას სექტორისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული ფლოტილის სუმუდის შეჩერების საქმესთანაა დაკავშირებული. თურქეთის პროკურატურა ნეთანიაჰუს და სხვა ისრაელელ მაღალჩინოსნებს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში, თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში, წამებასა და სხვა დარღვევებში ადანაშაულებს. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი დოჰაში იმყოფება, სადაც ყატარის სახელმწიფო ემირს შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანი შეხვდება. პრეზიდენტი ყატარის სახელმწიფო ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო სამძიმარს გამოუცხადებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თბილისში 32.

0: კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ეს ნივთი

0: ყველასთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
3: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 1979 წელს ბრიტანულმა ფოლკ მუსიკოსმა ნიკ დრეიკმა თავისი სადებიუტო და დღეს უკვე კლასიკად ქცეული ალბომი Five Leaves Left, ანუ დარჩენილია ხუთი ფოთოლი გამოუშვა, რომელიც თამამად შეგვიძლია მივიჩინოთ ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და გამორჩეულ ალტერნატიულ მუსიკალურ ნამუშევრად. იმ პერიოდში ბრიტანულ მუსიკალურ სამყაროში ფსიქოდელიური როკი და მძიმე ჟღერადობა იყო გაბატონებული. დრეიკმა კი მსმენელს სრულიად განსხვავებული, მელანქოლიური, აკუსტიკური და ღრმად პერსონალური სამყარო შესთავაზა. ამ ფირფიტაში შესულია კომპოზიცია River Man, დინარის კაცი, რომელიც ალბომის ცენტრალურ და ყველაზე მაგიურ ნაწარმოებად იქცა. როდესაც ნიკ დრეიკმა ეს სიმღერა პირველად სტუდიაში მიიტანა, ცნობილი პროდიუსერი ჯო ბოიდი და ხმის ინჟინერი გაოცებულები დარჩნენ. კომპოზიცია დაწერილია რთულ 5/4 მუსიკალურ ზომაში, რაც ტრადიციული ფოლკ მუსიკისთვის ძალზედ იშვიათი და უჩვეულო მოვლენა იყო. სიმღერის სტრუქტურა და მისი აკორდების მიმდევრობა იმდენად არასტანდარტული აღმოჩნდა, რომ ბევრმა გამოცდილმა სესიურმა მუსიკოსმა მასთან გამკლავება თავდაპირველად გაჭირვებით შეძლო. სიმღერის არანჟირებაზე მუშაობის პროცესიც კი არ ყოფილა მარტივი. ნიკ დრეიკს ზუსტად ჰქონდა წარმოდგენილი, თუ როგორ უნდა გაჟღერებულიყო სიმღერა. ის სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა სტანდარტულ პოპ არანჟირებას. თავად ავტორი და მომღერალი, ნიკ დრეიკი, ბუნებით ძალიან ჩაკეტილი, მორიდებული და სიტყვა ძუნწი ადამიანი იყო. ის იშვიათად საუბრობდა თავის შემოქმედებაზე, თუმცა River Man მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროდიუსერებთან მუშაობისას მან დუმილი დაარღვია და მკაფიოდ განაცხადა: მინდა რომ სიმღერის სიმებიანი პარტია ჟღერდეს არა როგორც ჩვეულებრივი პოპ სიმღერა, არამედ როგორც კლასიკური მუსიკა, ისევე როგორც ეს კომპოზიტორ ფრედერიკ დელიუსის ნაწარმოებებშია. მინდა ეს მელოდია დინარის უწყვეტ დინებას გავდეს. ციტატის დასასრული. მისი ეს ხედვა იდეალურად განახორციელა შოტლანდიელმა კომპოზიტორმა ჰარი რობინსონმა, რომელმაც ზუსტად ისეთი სიმებიანი არანჟირება შექმნა, რომელიც ბნელ, შემოდგომისეულ და მისტიკურ ატმოსფეროს ქმნის. გამოსვლისთანავე სიმღერამ და მთლიანად ალბომმა მუსიკის ჟურნალისტების მხრიდან არც ისე დადებითი შეფასებები მიიღო. ბრიტანული გამოცემები წერდნენ, რომ დრეიკის მუსიკა ზედმეტად სევდიანი, ჩუმი და ფართო მასებისთვის რთულად აღსაქმელი იყო. ზოგიერთი მიმომხილველი აღნიშნავდა, რომ დრეიკის ხმა და გიტარა ზედმეტად იკარგებოდა სიმებიანი ინსტრუმენტების ფონზე. თუმცა 10 წლეულების შემდეგ მუსიკალური გამოცემები ამ კომპოზიციაზე სრულიად სხვაგვარად წერდნენ. გავლენიანი ბრიტანული მუსიკალური ჟურნალის მოჯოს ცნობილი კრიტიკოსი იან მაკდონალდი ამ კომპოზიციაზე აღნიშნავდა: River Man ნიკ დრეიკის ადრეული პერიოდის ცენტრალური ნაწარმოებია, როგორც მხატვრული, ისე მისი პიროვნული ხედვის თვალსაზრისით. ის წარმოადგენს ომის შემდგომი ინგლისური პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთ უდიდეს კლასიკას. ციტატის დასასრული. სიმღერის ჩაწერის პროცესიც საკმაოდ ემოციური და დაძაბული აღმოჩნდა. როდესაც ნიკი თავის აკუსტიკურ გიტარაზე უკრავდა, სტუდიაში აბსოლუტური სიჩუმე ისადგურებდა. მისი მუსიკა, შესრულება და ხმის ტემბრი ისეთ ინტიმურ გარემოს ქმნიდა, თითქოს ის მსმენელს საკუთარ სულში ახედებდა. ახალგაზრდა მუსიკოსი ხშირად განიცდიდა მძიმე დეპრესიას. მისი შინაგანი ბრძოლები აისახა კიდეც ამ სიმღერის ტექსტში. ალბომის გამოსვლიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ნიკ დრეიკმა 26 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე. დინარის კაცის ყოველი ახალი ვერსია ამ სიმღერას ახალ სიცოცხლეს ძენს, თუმცა ორიგინალის მაგიის გამეორება, რაც თავად ავტორმა ჩადო, მაინც ურთულესია. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ამ გენიალური სიმღერის საოცარი ვერსია. ესა უნიკალური კოლაბორაცია, რომელმაც ნაწარმოებს განსხვავებული ელფერი შესძინა. ეს River Man-ის სრულიად ახლებური გადამღერებაა, რომელიც ბრაზილიელმა მუსიკოსმა სეუ ჟორჟმა და ამერიკელმა ალტერნატიული როკის ვარსკვლავმა ბეკმა შეასრულეს. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბატომის კრატერი, ცეცხლოვანი არწივის ბუდე. აღმოსავლეთი ციმბირი, კაშკაშა მწვანე ტაიგის თავზე მარტოხელა პირქუში მთადგას, რომელიც გარეგნულად ვულკანს მოგაგონებთ. მთის მწვერვალი გიგანტური კრატერია, მთვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლა ხან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშ რა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახანებში? მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმა მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს.

კაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1842 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ წელს

0: გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნე წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულმალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის

0: იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე

0: ზეგულში
1: 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: კულინარიული ექსკურსია წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე მიიღე მარიამ დინარაძის სასარგებლო და გემრიელი რეკომენდაციები რადიო იმედზე.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03.

0: სამი ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. საქართველოში 11 საათია.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: პირველი პირდაპირ რეისი შანხაი-თბილისი დაიწყო ისტორიული ფრენის შესახებ რამდენიმე წუთში. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ვლაქერნობას აღნიშნავს. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იწყება და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ამოწყებას.
3: მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულში ბრალდებით 121 პირი დააკავეს. მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო ვიდეო გადაღება. ასევე დაკავებულები არიან ის პირები, რომელთა მხილების მიზნით სამართალდამცველებმა მათ სახელზე შენიღბულად გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების ნივთკიცება დამოიღეს. სამართალდამცველობა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებლების სახლებისა და ავტომანქანის ჩხრეკის შედეგად, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპიული ნივთიერები. მათ შორის მეთადონი, ალფა-ПВБ, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა, მცენარეული, კანაფი და სხვა. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 260 ტერცია, 260 კვარტა, 271 და 275 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად აგრძელებს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას, ამას ადასტურებს მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები. საანგარიშო პერიოდში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ნარკორეალიზაციაში ჩართული პირების მიმართ საპოლიციო დანაყოფები მომავალშიც კანონით გათვალისწინებულ უმკაცრეს ზომებს გაატარებენ. მადლობთ.
2: ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაკეთებული განცხადება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი დოჰაშია, სადაც ყატარის სახელმწიფო ემირს შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანი შეხვდება. პრეზიდენტი ყატარის სახელმწიფოს ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო სამძიმარს გამოუცხადებს, აღნიშნულ ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ახლა კი დედაქალაქის მთავრობის ხდომა იწყება და ტრადიციულად განცხადებას კახი კალაძე აკეთებს.
4: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მინდა რამდენიმე სიახლე მივაწოდო ინფორმაციის სახით თბილისის მოსახლეობას, შემდეგ გადავალთ უკვე დღესასრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე, გადაწყვეტილებების მიღებაზე. პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქონდა წინასაარჩევნო დაპირება ისტორიული პროექტის განხორციელების მხედველობაში, ჩვენ აქვს ტრამვაის ხაზი. ამასთან დაკავშირებით ბევრი განცხადება იქნა გაკეთებული დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით. აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვების წესებით გამოცხადებული ტენდერი მიმდინარე წლის 31 მარტს გაიხსნა. ტენდერში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა და შესაბამისი წინადადებები წარმოადგინა 4 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ, მათ შორის 3 თურქეთში, ხოლო 1 ჩინეთში.

ჩი რეგისტრირებული კომპანიებია. წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება უკვე დასრულებულია. ყავს გამარჯვებული კომპანია თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივი საწარმო EYE, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა და ADB-ს წესების შესყიდვის შესაბამისად განისაზღვრა ასევე ეგრეთ წოდებული გასაჩივრების 90-დღიანი პერიოდი, რომლის გასვლის შედეგად გამარჯვებულ კომპანიასთან უკვე გავაფორმებთ ხელშეკრულებას. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე. 36 თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას, პროექტი უნდა იყოს დასრულებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ტრამვაის ხაზს, იგი დაიწყება, კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო, დედაქალაქის მოსახლეობას, დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიდი დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც მთელი ამ გზის მანძილზე იქნება განთავსებული 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გათვლილი იქნება 11 ერთეული ტრამვაის შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე. ხაზის მშენებლობის პარალელურად გამოცხადდება ცალკე ტენდერი, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და ცალკე ტენდერი გამოცხადდება. ბოლო პროექტი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება, დედაქალაქის მთავრობა განახორციელებს. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო პროექტის მომზადებაში, ვინც იშრომა, ვიცემერით დაწყებული, დამთავრებული თითოეულ რიგით თანამშრომლამდე. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის ამ პროექტის განხორციელება და ეტაპობრივად საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, მივაწვდით დეტალურ ინფორმაციას აღნიშნულ სამუშაოებთან დაკავშირებით. რადგან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის გაუმჯობესება და ამ მიმართულებით დაგეგმილ სიახლეებს შევეხეთ, მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია საავტობუსო ქსელის განვითარებისა და ახალი მარშრუტების ამოქმედების შესახებ. ესეც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობას, გადაადგილებას, სად გვაქვს სირთულეები, რომელი კონკრეტული რაიონი, კონკრეტული უბანი, რომელი მარშრუტი ჭირდება გაუმჯობესება, დამატება, ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო განაგრძობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების ოპტიმიზაციას. მე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, ესე იგი ნომერ 354 მარშრუტს, რომელიც მგზავრებს ზემო ფონიჭალიდან ორთაჭალის გავლით ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით ემსახურება აღნიშნულ მარშრუტს. 6 ერთეული 12 მეტრიანი ავტობუსი დაემატა. ასევე მარშრუტი კოტე აფხაზის ქუჩიდან გაგრძელდა სადგურის მოედნამდე, რუსთაველის, გამზირის, მარჯანიშვილის ქუჩის, დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის გამზირების გავლით. აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რათა ისინი ზემო ფონიჭალიდან სადგურის მოედნის ცენტრალურ კვანტს მარტივად და კომფორტულად დაუკავშირდნენ. უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანა შეგვეძლება, მოცდის დროს, რა თქმა უნდა, შემცირებული იქნება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება მგზავრებმა უფრო სწრაფად შეძლონ, მგზავსი ცვლილებები სხვადასხვა უბნის მარშრუტებზეც იგეგმებათ. მე საუბრის დასაწყისში გითხარით, რომ ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესები, რა გამოწვევებია, რა ცვლილებებია საჭირო და შესაბამისად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. რადგან ჩვენ საუბრობთ ჩვენ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, მინდა ასევე ინფორმაცია მოგაწოდოთ გლდანის რაიონში მეტრო სადგურ სარაჯიშვილსა და მინდელის სახელობის ეგრეთ წოდებული შეშელიძის ხიდიდან მიმდებარე საავტობუსო ზოლი მოეწყო. ასევე გარკვეული მიმართულებებით მოძრაობის წესები შეიცვალა. გარკვეული გამოხმაურებები მოყვა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში. რა თქმა უნდა,
ჩვენ მას

0: საბამისმა სამსახურმაც ადგილზე ისაუბრა აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია. გადაადგილების ახალი სქემა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებისა და საგზაო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაწესდა. რა თქმა უნდა, ძღოლებს გარკვეული დრო დაჭირდებათ იმისთვის, რომ მოხდეს ადაპტაცია, თუმცა პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით ნაკადებს, ყოველდღიურად ვაკვირდებით თუ როგორ მიმდინარეობს ამ ცვლილებების შედეგად მიღებული პროცესი და რა თქმა უნდა ვიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. აღსანიშნავია შემდეგი გარემოებები: მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებული ბასლაინი დაიხაზა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება. აქამდე ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩიდან მეტროსადგურ სარაჯიშვილის მიმართულებით მოძრავ ავტობუსებს მანქანების სათძოფში უწევდა დგომა. ნამდვილად არ არის ისე, რომ თითქოს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ გაჩნდა საცობი და აქამდე თითქოს ავტომობილები უპრობლემოდ გადაადგილდებოდა. ეს ნამდვილად არ იყო ასე. საცობი იყო, რაც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის. დიდ დიღომში მცხოვრები ადამიანები უდიდეს პრობლემას ხვდებოდნენ, როდესაც ისინი იყენებდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. რეალურად ძალიან დიდი დროის დახარჯვა უწევდათ სარაჯიშვილის მეტრომდე მისასვლელად. ჩვენ, ესე იგი, როდესაც ვაკვირდებოდით ამ პროცესებს და იმის გამო, რომ ავტობუსები საცობში იდგა, გაჩერებებზე მგზავრთა რაოდენობა ორმაგდებოდა, სამმაგდებოდა. დაახლოებით 10-15 წუთია ავტობუსების გადაადგილების დრო და ინტერვალი მოცდის, თუმცა იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რაც პრობლემას წარმოადგენდა, რომ ავტობუსებს უწევდა საცობში დგომა, დაახლოებით 40 წუთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს კომფორტული ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც იყენებს როგორც ავტობუს, ასევე მიკროავტობუს. ყველაზე რთულ მდგომარეობაში იყვნენ მგზავრები, ვინც დიდი დიღმიდან სარაჯიშვილამდე გადაადგილდებოდნენ შემდგომი გადაჯდომის მიზნით და ასევე პირიქით ავტობუსის ზოლის მოწყობის გარეშე ამ ტერიტორიაზე გაზდილი ნაკადის შეფერხებების გარეშე გადაყვანა ფიზიკურად ვერ მოხერხდებოდა. გამომდინარე იქედან, მე მინდა ახლა უბრალოდ მოგაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია, გამომდინარე იქედან, რომ არსებული ქაოტური მოძრაობა დარეგულირდა, რიგ მიმართულებებზე გაუმჯობესდა კერძო ავტომობილების გადაადგილებაც, მაგალითად ბალანჩინისა და ბელიაშვილის ქუჩების კვეთიდან მეტროს სადგური სარაჯიშვილის მიმართულებით ავტომანქანით მგზავრობის დრო 8 წუთით შემცირდა, ხოლო 6 წუთით შემცირებულია ქერჩისა და ახმეტელის ქუჩის კვეთიდან ფეიქრების ქუჩის მიმართულება. თუმცა გვაქვს პრობლემა და გამოწვევა, ეს არის ფეიქრების ქუჩიდან გლდანის მიმართულება. ჩვენ არიფიქროთ, რომ ვერიდებით პრობლემებზე საუბარს, არ გვეშინია იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით ყველა მიმართულებით გადაადგილებას, მოძრაობას და როგორც გითხარით, ფეიქრებისთან გლდანის მიმართულებით დღეს გვაქვს პრობლემები, გამოწვევები, თუმცა ჩვენი შესაბამისი სამსახურები მუშაობს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, რომ სიტუაცია იქნეს დარეგულირებული და უახლოეს მომავალში იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული იმისთვის, რომ აღნიშნული მიმართულებით გადაადგილებაც იქნეს ყველანაირად მოწესრიგებული და პრობლემა მოგვარებული.
1: გახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა დედაქალაქის მერიიდან, დედაქალაქის მერი აკეთებდა განცხადებას. ასეთი იყო საათი სიახლეები. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: სოფლიო ჩემპიონატი და პირველი ფინალისტი გუშინ ტეხაში გაიმართა მიმდინარე მუნდიალის პირველი ნახევარფინალური მატჩი. საფრანგეთი ესპანეთი ბრწყინვალე გამარჯვება ესპანეთის ნაკრებისა, ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი დამსახურებულად გავიდა ფინალში. ფურია როხამ საფრანგეთის ნაკრების მრისხანე შეტევა სრულად გათიშა უნდა ითქვას და დამსახურებული გამარჯვება იზეიმა. მატჩის საწყის წუთებში სათამაშო უპირატესობას ესპანეთი ფლობდა და ანგარიში სწორედ დე ლა ფუენტეს შეგირდებმა გახსნეს ლუკა დინიმ შეცდომა დაუშვა უხეში უნდა ითქვას ლამინ იამალის წინააღმდეგ. იუხეშა და 11 მეტრიანი

0: აღინიშნა, რომელიც Real Sociedad-ის გამოსტილმა შემტევმა მიკელ ოიარსაბალმა გოლად აქცია. ნაკრების ყოფილი მეკარის 20 თამაში ქონდა ეროვნულ ნაკრებში მსოფლიო ჩემპიონატზე ნათამაშები ლორის დიდიე დე შამაკი მწვრთნელის რანგში მსოფლიო ჩემპიონატზე 26-ად გაიყვანა გუნდი დეშამმა ამ მაჩვენებლით ლეგენდარული გერმანელი მწვრთნელის ჰელმუტ შიონის რეკორდი მოხსნა შიონს გერმანიის ნაკრებთან ერთად მუნდიალებზე 25 მატჩი ჰქონდა ჩატარებული რაც შეეხება ესპანეთის ნაკრებს მეორედ გავიდა როგორც ცნობილია ესპანეთი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში პირველად 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში მაშინ ესპანეთმა მოიგო მუნდიალი ახლა ესპანეთი მეორე და მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ზედიზედ 37 თამაშია დაუმარცხებელია ესპანეთის მართლაც უძლიერესი ნაკრები ასე რომ დღეს მეორე ნახევარფინალური მატჩი გველის მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი არგენტინა ლიონელ მესის თაოსნობით ინგლისის ნაკრებს დაუპირისპირდება ინგლისს რომელიც 60 წლის წინ 1966 წელს გახდა პირველად და ჯერჯერობით უკანასკნელად ერთადერთხელ ყოველ შემთხვევაში ინგლისის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი სწორედ 66-ში გახდა ასე რომ დღეს გველის მეორე ნახევარფინალური მატჩი და ასევე პრინციპული გამომდინარე სხვადასხვა დატვირთვით ინგლისი არგენტინა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 23 საათზე დაიწყება თბილისის დროით. 7 წლიანი პაუზის შემდეგ ქართულმა საფეხბურთო კლუბმა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი გადალახა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული გუშინდელი მატჩი იბერია 1999-სა და ტალინის ფლორას ესტონეთის ჩემპიონ შორის პრეთ 2-2 დასრულდა. ორი შეხვედრის ჯამში თბილისურმა კლუბმა ესტონელები 5-4 დაამარცხა, ტალინში 3-2 ჰქონდა მოგებული. როგორც გვახსოვს, ერთი კვირის წინ იბერიას ჯამში 5-4 ქართული კლუბის სასარგებლოდ დუბლი შეასრულა გუშინდელ მატჩში ნიკოლოს სიხარულაშვილმა. 2-0 იგებდა იბერია, თუმცა მატჩის მიწურულს სტუმრებმა გაათანაბრეს ანგარიში. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე იბერიას მეტოქე, ჩვენთვის კარგად ცნობილი სლოვაკეთის ჩემპიონი ბრატისლავის სლოვანი იქნება. რადიო მედის მომდევნო სპორტულ გამოშვებას 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მოისმენთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 15 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამბროლაურსა და ზუგდიდში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ისიც კი 32.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.

0: 5-5-8-5-10-10. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
3: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
23: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
3: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
19: ახალციხე 101.5.
20: ბათუმი 101.
21: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
17: ცხინვალი და გორი 99.9.
19: გუდაური 105.
17: დედოფლისწყარო 104.7.
18: დმანისი 105.1.
19: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
17: თელავი 103.
19: მარტვილი 107.
21: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
17: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
24: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა. ჩვენ შემოგვიერთს და ბავშვთა ნევროლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი გვანცა არველაძე. ვისაუბრებთ ბავშვთა ნევროლოგიურ პრობლემებზე ზაფხულის პერიოდში, რა თქმა უნდა პრევენციაზეც. ქალბატონო გვანცა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
25: მოგესალმებით ქალბატონ ნინა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
24: დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ახლა ამ პერიოდში, როდესაც სეზონია, ბავშვები დასასვენებლად გაყვავს, ყველაფერს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ და მით უმეტეს რაც შეეხება ბავშვთა ნევროლოგიას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. და მოდით სანამ ზაფხულის პერიოდზე ვისაუბრებთ, რა გართულებები თუ რა პრობლემები ამოსალოდნელი, როგორ მოვიქცეთ, რა გავაკეთოთ, ზოგადად მოკლედ თქვათ თუ რას მოიცავს ბავშვთა ნევროლოგია და უკვე აქცენტი შემდეგ ზაფხულის პერიოდზე გისმენთ.
25: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, ნამდვილად ზაფხულის პერიოდია და გვაქვს ჩვენ გარკვეული რისკები ნევროლოგიური სირთულეების დაავადებების თუ მდგომარეობების გამწვავების, რაც შეეხება ნევროლოგია. ეს არის დარგი, რომელიც მოგეხსენებათ შეისწავლის თავის ზურგის ტვინის მდგომარეობას და მის მიერ გამოწვეულ სხვადასხვა პათოლოგიებს. თავის თავად მოგეხსენებათ თავის ტვინი, ეს არის სტრუქტურა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ნორმალური ფუნქციონირებისთვის და ყველანაირი ფუნქცია, ესე იქნება დაკავშირებული აზროვნება, მოტორული, სენსორული რეგულირდება თავის ტვინიდან. შესაბამისად, ზაფხული, ეს არის ბავშვის დასვენების, მოგზაურობის, აქტიური თამაშის პერიოდი, თუმცა სწორედ ამ სეზონს

0: ზრდება გავკვეული ნევროლოგიური სირთულეების რისკი. მაღალი ტემპერატურა, დეჰიდრატაცია, სეზე ხანგრძლივი ყოფნა, წყლის სპორტული აქტივობები და ასევე ვთქვათ, ძილის რეჟიმის ცვლილებები, ანუ თვითონ რეჟიმის დარღვევა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ამ პერიოდში ჩვენ ვაძლევთ საკუთარ თავს და ასევე შეშვილებს დედაებს უფრო მეტად თავისუფლებას, მაგრამ ამას შეიძლება მოგცეს გარკვეული სირთულეები. მე აქცენტს გავაკეთებ იმ მდგომარეობებზე, რომელიც შეიძლება შეგვდეს, თქვა, თუ არ იქნება დაცული გარკვეული თქვა საჭიროებები ბავშვთან მიმართებაში. ეს არის სინკოპე, ანუ გონების კარგვა გულის წასვლას ეძახის თქვა მოსახლეობისთვის გასაგებენაზე. შეიძლება კონდეს გულყრების განვითარების რისკი, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმები, ძალიან ხშირი არის თავის ტკივილი, ძილის დარღვევები და ასევე ხშირად ჩვენ ხვდებით ტრავმატიზაციის მაღალი რისკი.
1: კი ბატონო, დაი რომ მიუყვეთ ახლა, ხო? ანუ როგორ მომისეთ, რა გავაკეთოთ და პრევენციაზეც ვისაუბრეთ. გისმენთ.
0: კარგით. ვისაუბროთ სინკოპეზე, რომელიც როგორც თქვით, ეს არის თავის ტვინში დროებით სისხლის მიწოდების სირთულე. მისი მიზეზი ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით ბავშვებში არის დეჰიდრატაცია. დეჰიდრატაცია გახლავთ სითხის კარგვა, ანუ სითხის დიდი რაოდენობის, ნაკლები რაოდენობის მიღების შემდგომ, მოგესალმებათ ზაფხულის პერიოდში მაღალი აუფლიანობა და შეიძლება ბავშვი განვითარდეს დეჰიდრატაცია, რის გამოც ასევე განვითარდეს ეს სინკოპე, ხანგრძლივი დგომა მზეზე, გადახურება, არასაკმარისი კვება, ფიზიკური დატვირთვა, ინტენსიური და დაბალი არტერიული წნევა, შეიძლება მოგცეს ისეთი ნიშნები, როგორიც არის მაგალითად თავბრუსხვევა, თვალებში დაბნელება, ყურებში შუილი, სისუსტე, ცივი ოფლი, გულის რევა. ამას შეიძლება ნაწილობრივად ან სრულად გამოიწვიოს გონების კარგი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საგანგაშო მდგომარეობა, ეს არის გარდამავალი დროებითი სირთულე თავის ტვინში სისხლის მიწოდების და დაკავშირებით და რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, ხო? აუცილებელია ბავშვი უპირველეს ყოვლისა დავაწვინოთ, ფეხები მოათავსოთ მაღალ მდგომარეობაში, იმისათვის რომ ავწიოთ, ესე ვთქვათ, რომ სისხლი მიეწოდოს თავის ტვინს, გადაიყვანოთ გრილ ადგილას, მივცეთ წყალი, როდესაც თუ გონების სრული კარგვა, როდესაც ბავშვი გონს მოვა და დავაკვირდებით, თუ გონების კარგო არის 1 ან 2 წუთზე მეტ ხანს გრძელდება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია უკვე ექიმის შეფასება და სინკოპესთან ერთად გავაკეთებ თქვა უყრასთან განსხვავებას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ასოცირდება და შეიძლება გარკვეული ნიშნებით გავდეს ერთმანეთს. განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში საუბარი არის ფებრილურ გულყრაზე, ფებრილური გულყრა ჩვენ ქონდა რამდენიმე თემატიკა. ეს არ გახლავთ თქვა ეპილეფსიური დაავადება, ეს არის მაღალ ტემპერატურაზე განვითარებული თავის ტვინის რეაქცია, რომელიც განსაკუთრებით მაღალია ზაფხულში, რადგანაც ზაფხულში განსაკუთრებით აი თქვათ საზღვაო პერიოდში, ხო, საზღვაო სეზონზე არის ვირუსული ინფექციების მაღალი რისკი, მაღალ ტემპერატურაზე შეიძლება განვითარდეს გარკვეული ტიპის გულყრა და განსხვავება თქვათ სინკოპესა და გულყრას შორის გახლავთ ის, რომ აქ შეიძლება იყოს სხეულის დაჭიმულობა, გარკვეული კლონური მოტონური მოძრაობა, აქ არის ბავშვი დაბნეული, გონების სრული კარგვა მას არ ახსოვს, თქვათ რა მოხდა გარკვეული დროის წინ და ეს გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ განვსხოვოთ ერთმანეთისგან, ეს ქონდა ჩვენ გულყრის ეპიზოდი თუ ეს იყო თქვათ სინკოპის ეპიზოდი.
1: და ქალბატონო გვანცა ჩაგერთვებით საუბარში და სინკოპეს რაც შეეხება და ამ ეპიზოდს განმეორებადია?
0: ჩვენ თქვათ ძირითადი სინკოპის მიზეზი გახლავთ, როგორც თქვით, დეჰიდრატაცია, ხანგრძლივი ფეხსაცმელი არის, რა თქმა უნდა, მოზრდილ ადამიანებში გარკვეული დაავადებები, შეიძლება სიზარღოვანი, გულსიზარღოვანი სისტემის პრობლემა, არტერიულ წნევასთან დაკავშირებული და ამ შემთხვევაში უფრო მაღალი რისკია განმეორების, რაც შეეხება ბავშვთა ასაკს, თუ გამომწვევი და მაპროვოცირებელი მიზეზები იქნება თავიდან არიდებული, განმეორების რისკი დაბალია. თუ ისევ გაგრძელდა ის, რომ ბავშვი იქნება ვთქვათ ხანგრძლივად მზეზე ან არ იქნება შესაბამისად დაცული პირობები, რა თქმა უნდა შესაძლოა განმეორდეს, ხო? იგივე სიტყვა ფებრილურ გულყრაზე, ფებრილური გულყრის რეკომენდაცია გახლავთ, რომ არ უნდა იყოს მაღალი ტემპერატურა, თუ არ გვაქვს მაღალი ტემპერატურა, რა თქმა უნდა არ იქნება შესაბამისად ფებრილური გულყრა. ეს მდგომარეობები არის გარდამავალი, მაგრამ თუ ამ მდგომარეობებში მიიღო ხშირი სახე დროში გახანგრძლივება, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში უკვე საჭირო არის ექიმთან სპეციალისტ გადამისამართება და აბარემ გულყრასთან ერთად იყო კიდევ რა შეიძლება ვთქვა ჩვენ რა შეიძლება დავაკვირდეთ ეს არის თავის ტვინის ინფექციები ანუ მაღალი ტემპერატურა გულყრა შეიძლება ასოცირებული იყოს თქვა სხვადასხვა ინფექციებთან აქაც მშობელმა უნდა დააკვირდეს რა კონდეს მაღალი სიცხე განმეორებით იღებინება ისრის დაჭიმულობა ძილიანობა მივარდნილობა ანუ მენტალური სტატუსის ცვლილება არ უნდა იყოს წარმოდგენილი
1: ამ
0: შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვამისამართებთ
1: ექიმთან. დიახთა საინტერესოა ზოგადად რაც შეეხება რეჟიმს, ნუ ბუნებრივია რომ საფხულის სეზონზე რეჟიმი ერღვევათ ბავშვებსაც და აი ძილი. ძილი არის და ძილის ფაზა სრულფასოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა აღნიშნეთ რომ საფხულში ეს ყველაფერი ირევა. მაინც რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და შემდეგ როგორ უნდა აი ამ არეული რეჟიმის მერე როგორ უნდა ჩავაყენოთ ისე ბავშვი კალაპოტში?
0: დიახ, ძილთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეჟიმის დაცვა, მეტად მოგეხსენებათ ბავშვებში არის ძილის ქცევითი დარღვევები, რომელიც არის დაკავშირებული თქვა ადაპტაციის პროცესთან, ანუ როგორც არის შეჩვეული, ხო, ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დღეღამურ რითმს, დღეღამურ ციკლს, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს არ იყოს ძალიან გადაცილებული იმ ყოველდღიურობაში არსებულ ძილთან იყოს მიახლოებული, ხო, გარკვეული, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთი საათი რაღაც გარკვეული დროით ჩვენ მივცეთ საშუალება გასაგებია რომ მას არ უწევს დილით ადგომა, მაგრამ როდესაც განსაკუთრებით უკვე როდესაც მოახლოვდება სკოლის პერიოდი, მშობელმა უნდა დაიწყოს ზრუნვა, რომ ისევ მივაახლოვოთ იმ საჭიროებასთან, რომელიც არის სკოლაში, ხო, ადრე ადგომა, 7 საათზე ადგომა, 8 საათზე ადგომა, რომ ბავშვის ძილის ხანგრძლივობა მაგალითად ღამ მოზარდისთვის არის დაახლოებით 9-10 საათი, ხო, ამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია რომ არ იყოს ეს ძილის ფაზები ძალიან გადაწეული. შეიძლება ხანგრძლივობა იყოს ნორმალური, მაგრამ ბავშვი იწინებდეს 12 საათზე, ღამის პირველ საათზე დილით იღუძებდეს მოგვიანებით და ეს უკვე სასკოლო პერიოდში ჩვენ მოგვცემს ამ სირთულეებს და განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდისთვის უკვე უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ ფაქტორს და დავაბრუნოთ ისევე თქვათ მოვამზადოთ იმისთვის რომ იწყება სკოლა ან გარკვეული აქტივობები და კიდევ ერთ ფაქტორზე გავამახვილებდი ტრავმა, ხო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ტრავმატიზაციის მაღალი რისკია ზაფხულის პერიოდში. ამას იწვევს სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, ბატუტი, სკუტერი, აუზები, ხეზე ასვლა, სპორტული თამაშები, რომელიც უფრო მაღალია ვიდრე ვთქვათ სხვა პერიოდში, წლის სხვა პერიოდში და აქ შეიძლება რამდენიმე მდგომარეობაზე გავამახვილო ჩვენ ყურადღება, ეს არის ვთქვათ თავის ტვინის შერყევა ან ტვინის კონფუზია და რისკი შეიძლება განვითარდეს გარკვეული უფრო მძიმე მდგომარეობა, როგორ უნდა განვასხვაოთ, ძალიან ხშირი არის ეს კითხვა მშობლის მხრიდან. პირველ რიგში აუცილებელია ტვინის შერყევის ნიშნებზე ვისაუბროთ, ეს არის ტრავმის შემდგომ თავის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, თავბრუსხვევა, მეხსიერების დარღვევა, დაბნეულობა, შესაძლოა არ იყოს ცნობიერების კარგვა, ან იყოს თქვათ ძალიან ხანმოკლე ცნობიერების კარგვა, თუმცა კონდეს სხვა ნიშნები და ტვინის კონფუზია, როდესაც უკვე აქ საუბარი არის თვითონ ტვინის ქსოვილში პატარა სიზარღვების დაზიანებაზე, ეს უფრო გამორჩეული მდგომარეობაა და ყოველთვის ველოდნებით შეგულს რომ დააკვირდეს, იმიტომ რომ ტრავმის შემთხვევაში არის რისკი, რომ შესაძლოა თავიდან არ კონდეს წარმოდგენილი გარკვეული მძიმე ნევროლოგიური დარღვევები და რამდენიმე საათის შემდგომ მოხდეს განვითარება და ეს დაკავშირებულია თქვათ სისხლჩაქცევასთან, ხო, სისხლჩაქცევის განვითარების რისკთან, ამიტომ ტრავმა როდესაც ხდება მინიმუმ 24 საათი და 72 საათის განმავლობაში, ანუ 2 დღე, სადღაც 3 დღე უნდა მშობელმა დავაკვირდეთ, რომ არ ქონდეს წარმოდგენილი მზარდი თავის ტკივილი, განმეორებითი ღებინება, ძილიანობა, თქვათ გუგების ზომასაც კარგად შეძლებს მშობელი, რომ დააკვირდეს, რომ იყოს თანაბარი კიდურების სისუსტე, უყრა, გონების კარგვის ეპიზოდები, აი ტრავმაზეც ძალიან მნიშვნელოვანია მივაქციოთ აი თავის ტვინის ტრავმას და ზურგის ტვინის ტრავმას, ხო, კისრის ძლიერი ტკივილი, კისრის სისუსტე დაბუშება, სიარული, იმიტომ რომ ეს ის მდგომარეობებია, რომელმაც შეიძლება შემდგომში არასაწყის ეტაპზე, არამედ შემდგომში მოგვცეს საკმაოდ სერიოზული დარღვევები.
1: კი ბატონო, და ჩვენი დიალოგი რო შევაჯამოთ, ანუ ზაფხულის პერიოდში ის რომ ჯანსაღად გაატარონ ჩვენმა შვილებმა ეს სეზონი, მაინც რა პრევენციულ ზომებს უნდა მიმართოთ?
0: დიახ. აუცილებელია რომ ეს ჩვენი ზაფხული დარჩეს ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის სასიამოვნო მოგონებად. ამიტომ არის რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რჩევის სახით მივაწოდოთ პირველი რაც არის საკმარისი სითხის მიღება და მზისაგან დაცვა აუცილებლად. უსაფრთხო თამაშები და განსაკუთრებით თქვათ სხვადასხვა სკუტერის თუ აქტივობების გამოყენების დროს ბავშვს უნდა ქონდეს რაც მნიშვნელოვანია ჩაფხუტის გამოყენება, იმიტომ რომ თავის ტვინის ტრავმა როგორც აღნიშნეთ საკმაოდ სერიოზული მდგომარეობა, რეგულარული ძილი, დაშობლის ყურადღება, ხო, როდესაც გვაქვს თქვათ უკვე კლინიკური ნიშნები, გონების კარგვა, გულყრა, ძლიერი თავის ტკივილი, ღებინება ან ტრავმა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია დროული მიმართვა ექიმთან, ხო? ანუ ძირითადად მაინც რომ შევაჯამოთ, ეს არის საკვების, სითხის ნორმალური რაოდენობის მიღება, უსაფრთხოების წესების დაცვა და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რეგულარული ძილი და ჩვენი რეჟიმი და ყოველდღიურობასთან იყოს მიახლოებული და შენარჩუნებული.
1: დიახ, დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის, საჭირო რეკომენდაციებისთვის, სასიამოვნო ზაფხულს გისურვებთ თქვენს.
0: მადლობა მეც ასევე.
1: სატელეფონო ხაზზე იყო ბავშვთა ნევროლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი გვანცა არველაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა ნევროლოგიურ სირთულეებზე ზაფხულის სეზონზე. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა. ეს იყო გადაცემა ჯანმრთელი დილა რადიო მედიის. დილის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას, მე მალე დაგიბრუნდებით.
2: სიურათ დაგეგმილი და სწორა წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული კინომუსიკა

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
6: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად. გელოდებით.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 12 საათია.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: თორმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაკავებულთა სასამართლო პროცესი სავარაუდო დღეს გამართება სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში. სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემულია 28 მოქალაქე. ქრონიკა ერთ-ერთი დაკავებულის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ადვოკატს ესაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თანხის აღების ფაქტს არ უარყოფს და გამოძიებასთან ითანამშრომლებს. ნიკო გვარამიას განცხადებას თენგი შარმანაშვილი ეხმიანება ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა უკრაინაში მდინარე ომზე. ისაუბრა ნიკო გვარამია წუხს, რომ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილი თანხიდან საქართველოს არაფერი ერგება. კიდევ არის კითხვები, უნდათ თუ არა მათ საქართველოს ომში ჩათრევა, წერს შარმანაშვილი.
12: მიუბნებით, არაფრის გაკეთება საჭირო ამათი მხილებისთვის. რა თქვა ახლა, იმდით თანხებთან არ მიასუნინებენ საქართველოს, ვინაიდან არ არის დანგრეულიო. ეს მის მაინც რას ამბობს? კიდევ არის კითხვები, უნდათ თუ არა ამათ საქართველოს ომში ჩართვა. უნდათ დანგრეული საქართველო თავად უკანონოდ მოსვლა ქაოსში, შემდეგ დიდ თანხებთან ოპერირება დანგრეული სახსადგენად, სადაც რეალურად ქართველები აღარ იქნებიან უმრავლესობა. ამბობენ კიდეც, ერის სახელმწიფოს ზრომიდისო. დავად მიუგდებენ პატრონები რაღაც საჯიჯგნს და ესეც დააგმაყოფილებთ. შვილებს მშობლიურ ენასაც კი არასწავლიან უკვე. რამში აჯავრათ საქართველო და ქართველები არ ვიცი.
11: ესთანგი შარმანაშვილის განცხადება იყო თელავში სალიკვიდაციო სამუშაო ამ დროისთვის ქალაქის სამ სხვადასხვა ადგილზე მიმდინარეობს პარალელურად აქტიურად გრძელდება ხევის ნაპირსამაგრის სამუშაო რასაც სპეციალისტები შეფასებით დატვორვის საფრთხეს პრაქტიკულად გამორიცხავს მუნიციპალიტეტის სამსოფლო სასმელი წყალი კვლავ შეფერხებით მიეწოდება თუმცა მუშაობა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს თელავში უკვე იმყოფებოდნენ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლების სპეციალისტებმა ვარდოშვილის ქუჩაზე არსებული ვითარება შეისწავლეს, სადაც ვარცობმა რამდენიმე კომერციული ობიექტის საძირკველი დააზიანა. ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ცნობილი გახდება რუდის აღდგება ამ მონაკვეთზე, ავტომობილებით მოძრაობა უსაფრთხოების მიზნით გზა ამ დრომდე პოლიციის მიერ ისევ გადაკეტილია. ქალაქსა და მიმდებარე სოფლებში ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის მიწოდება სტიქიიდან მეორე დღესვე ეტაპობრივად აღდგა.
13: კაციაზე მიმდინარეობს თელავის ხევის დაწმენდითი სამუშაოები, სათავე ნაგებობის მიმართულებით და სოფელი გულგულა ვარდისუბნის მიმდებარე კეთდება ნაპირდამცავი გაბიონი, იმისათვის რომ 2 კილომეტრიან კრიტიკულ მონაკვეთზე აღარ შეუქმნას საფრთხე პირველ რიგში იქ სამეურნეო სავარგულებს. ასევე ცოცხალი ძალით გრძელდება დახმარება კომერციული ობიექტების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფების გაწმენდისთვის სამ სოფელს, რომელსაც შეზღუდვით მიეწოდება წყალი, ეს არის კისისხევი, წინანდალი და ვარდისუბანი, მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა სათავე ნაგებობები მოწესრიგდეს და აღდგეს სრულყოფილი წყალმომარაგება.
11: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ამოსვლის ლაქერნაში დადების დღესასწაულს აღნიშნავს. განსაკუთრებული ზეიმია ზუგდიდში, სადაც დაბრძანებულია ღვთისმშობლის კვართი. ტაძარში სადღესასწაულო წირვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიომ მესამე აღავლენს წირვას. პარლამენტის თავმჯდომარე ხელისუფლებისა და სოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენლები ესწრებიან წირვის დაწყებამდე მოეწყო ტრადიციული საზეიმო მსვლელობა დადიანების ისტორიული სასახლის საცავიდან ღვთისმშობლის წმინდა კვართი გამოაბრძანეს.
14: ება საქართველოში ვის წილქრედ ქვეყანაში და მადლიერები ვარ ჩვენ დედაღვთისმშობლისა რომ ეს დიდი სიწმინდე იმყოფება ზუგდიდში საქართველოში და გვაქვს შესაძლებლობა თვითონ ჩვენთანგანს რომ მოვილოცოთ ეს უდიდესი მსოფლიო მნიშვნელობის სიწმინდე რომელიც თუმცა ღვთისმშობელი ატარებდა დედაღვთისმშობელი იყო შემოსილი.
15: დიდი პატივია საქართველოში ჩემი მოწვევა. საქართველოსა და იერუსალიმის საპატრიარქოები ყოველთვის ძმურ დამოკიდებულებაში არიან, რომელიც გაგრძელდება. მადლობა მეუფე გერასიმეს მოწვევისთვის. საქართველოსა და ქართველ ხალხს ყოველივე კარგს უსურვებ.
16: ეს ის ამოსი არის, რომელიც ყოველ წინდა ღვთისმშობელს ემოსა შობის ღამეს. და აი ეს რომ იმყოფება საქართველოში ნამდვილად დიდი ბედნიერია ქართველიერი და რა თქმა უნდა ყველას გილოცავთ ამ უდიდეს დღესასწაულს. შეგოწიოს ყველას ყოველწმინდა ღვთისმშობელი.
17: ეს არის საეკლესიო საერო საერთაშორისო დღესასწაული. ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმრობს, ლამის სრულიად საქართველო და სრულიად საქრისტიანო. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ახლად არჩეული შიო მესამე პირველად ესწრება ფაქტიურად მისი წინამორბედი პატრიარქის დაწესებულ დღესასწაულს.
18: ულოცავ ზუგდიდს, ულოცავ სამეგრელოს, ულოცავ სრულიად საქართველოს და ეს დღე კიდევ უფრო მეტად ხას უსვევს იმ ჩვენს სულიერებასთან წმენასთან მიმართებით არსებულ გამორჩეულ დამოკიდებულებას, რაც ქართველებს გააჩნიათ ქრისტიანობის მიმართ.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: და დღეს ხო ინფორმაცია შანხაი თბილისი შანხაი პირდაპირი რეისი დაიწყო პირველი ისტორიული ფრენა ამ დროისთვის სრულდება პირველი რეისის მგზავრია ქრონიკის ჟურნალისტი ანა ბერძენიშვილის თუმცა მოისმინოთ ის განცხადებები რომელიც სწორედ ამ ფრენასთან დაკავშირებით კეთდება
19: ავია რეისების დაწყება ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული ეტაპია. ეს არის პირველი რეგულარული უწყვეტი სამგზავრო ავია რეისი ჩინეთსა და საქართველოს შორის, რომელიც ფართო ფიუზელაჟიანი თვითბრნავით სრულდება. როგორც ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის მნიშვნელოვანი პარტნიორი, საქართველო ევროპასა და აზიას შორის მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ კარებჭას წარმოადგენს. ახალი ავია მიმოსვლა კიდევ უფრო აძლიერებს ორ ქვეყანას შორის კავშირს, რადგან ბიზნეს მოგზაურობას უფრო ეფექტიანს ხდის. ხელს უწყობს ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდას. აუმჯობესებს საჰაერო ლოგისტიკურ კავშირებს და ქმნის უფრო მყარსაფუძველს ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობისა და მიწოდების ჯაჭვების თანამშრომლობისთვის. ტურიზმის მიმართულებით ორმხრივი უვიზო რეჟიმისა და პირდაპირი ავია რეისების ერთობლიობა ახალ შესაძლებლობებს ქმნის ორივე მიმართულებით მოგზაურობისთვის. ასევე გუჯერა, რომ ეს რეისი წაახალისებს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას განათლების, კულტურისა და სხვა სფეროებში.
12: მე ჩინეთიდან ვარ და ავიაციის დიდი მოყვარული ვარ. თვითმფრინავები ბავშვობიდან ძალიან მაინტერესებს. როცა გავიგე რომ ეს იყო პირველი პირდაპირი რეისი შანხაიდან თბილისისკენ, გადავწყვიტე განსაკუთრებული ისტორიული მომენტის ნაწილი გამხდარიყავი. ამ მოგზაურობით მინდა არა მხოლოდ ავიაციის სამყაროში ახალი გამოცდილება მივიღო, არამედ გავიცნო საქართველო, მისი უძველესი კულტურა, ულამაზესი ბუნება და სტუმართმოყვარე ხალხი.
20: პირველ რეისს ჩინეთიდან ჩინური მედიისა და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები მოხვებიან, მათი მთავარი მიზანი არის აღმოაჩინონ საქართველოს ტურისტული პოტენციალი.
11: სრულდება ნომერ მე-4 საჯარო სკოლის მშენებლობა. პარალელურად მიმდინარეობს 11 საჯარო სკოლის ახალი შენობის და 122 საჯარო სკოლის დამატებითი 300 მოსწავლეზე გათვლილი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა. ასევე რეაბილიტაცია უტარდება 162, 50 საჯარო სკოლას, თბილისის 50 საჯარო სკოლას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. აღდგენითი სამუშაო შენობის ისტორიული იერსახის და არქიტექტურული ღირებულების შენარჩუნებით მიმდინარეობს.
21: ფონდს ჰქონდა რიგი შენიშვნები, რასაც გაითვალისწინებენ კონტრაქტორები, თვალყურს ადევნებს როგორც ფონდის საზედამხედველო სამსახური, ასევე ტექნიკური ზედამხედველი. იმაც ვიტოვებთ, რომ სულმალე ჩავაბარებთ აღნიშნულ სკოლებს სასკოლო საზოგადოებას.
22: ჩვენი სკოლის მშენებლობის სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. სკოლა ერთვლაში 900 მოსწავლეზე არის გათვლილი, აღჭურვილია სრულად თანამედროვე ევროპული სტანდარტებით.
23: სკოლა გათვლილი არის 650 მოსწავლეზე. სკოლის შენობის ჩაბარება მოხდება წლის ბოლოს და ახალი წლიდან აქტიურად გადმოვათ ჩვენ სკოლის შენობაში.
11: ხოეთის სიახლეების შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირანს მოლაპარაკების განახლებისთვის ერთკვირიანი ვადა მისცა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხიდებისა და ელექტროსადგურის განადგურები დაემუქრა. Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტრამპმა ირანში სახმელეთო ჯარის გაგზავნის შესაძლებლობა არ გამორიცხა, თუმცა თქვა, რომ ამის გაკეთება არ სურს.
19: კვირა კი მათთვის ძალიან ცუდი იქნება, რადგან მომავალ კვირას ელექტროსადგურების ჯერია. მომავალ კვირას ხიდების ჯერის დადგება. ყველა მათ ელექტროსადგურს გავანადგურებთ. ყველა მათ ხიდსაც გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დასხდებიან და მოლაპარაკებებს არ დაიწყებენ. ირანზე იერიშები, რომელიც ურთიერთგაგების მემორანდუმის ჩაშლის შემდეგ უკვე ზედიზედ მეოთხე დღეა ხორციელდება, იქამდე გაგრძელდება, სანამ მე არ ვიტყვი, რომ საკმარისია. ზოგჯერ სახმელეთო ოპერაცია აუცილებელია, მაგრამ ჩვენ ყავს ხვები, რომლებიც ამ სახმელეთო ოპერაციას ჩვენს ნაცვლად ჩაატარებენ.
11: ირანის მიერ საზღვაო გადაზიდვებსა და რეგიონის ქვეყნებზე, მათ შორის იორდანიაზე მიმდინარე თავდასხმების შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დაგმო. ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება მარკო რუბიომ იორდანიის ვიცე-პრემიერთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას განიხილა და ირანის მიერ ბოლო დროს განხორციელებულ დარტყმებს მიუღებელი უწოდა. შეერთებული შტატები. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
24: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი თბოდა ფიქსირდება. სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ისიც კი 32.

0: ცხოვრების ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის.
1: დება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-1510. 577-1515. cherryautogeorgia.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან. ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 53 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: No, I've still got a lot of fight left in me. როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 13 საათია.
13: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
14: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავაშინა, გასაქონთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით კიკნაძემ განაცხადა, გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა მოახდინეს საკონტროლო შესყიდვა, ამოღებულია განსაკუთრებული კუთრები დიდი რაოდენობის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები.
15: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულში ბრალდებით 121 პირი დააკავეს. მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო გადაღება. ასევე დაკავებულები არიან ის პირები, რომელთა მხილების მიზნით

0: სამართალდამცველებმა მათ სახელზე შენიღბულად გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ნივთკიცება დამოიღეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებლების სახლებისა და ავტომანქანის ჩხრეკის შედეგად, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს, მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპიული ნივთიერები. მათ შორის მეთადონი, ალფა-ПВБ, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა, მცენარეული, კანაფი და სხვა. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 260 ტერცია, 260 კვარტა, 271 და 265 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად აგრძელებს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას, ამას ადასტურებს მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები. საანგარიშო პერიოდში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ნარკორეალიზაციაში ჩართული პირების მიმართ საპოლიციო დანაყოფები მომავალშიც კანონით გათვალისწინებულ უმკაცრეს ზომებს გაატარებენ. მადლობთ.
1: საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები შემოჰქონდა დაკავებისას, არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა იმის შესახებ, რომ სამი სხვადასხვა დასახელების და ამოდენობის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული. რაც შეეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზე დაცვის მხარის მიერ წარმოუდგენელ დიდ ბრიტანეთში გაცემულ სამედიცინო ცნობას, მისი ნამდვილობა გამოძიების მიერ ამ ეტაპზე დადგენილი არ არის. პროკურატურაში ასევე აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკება მათიუ როი დესმონდისა და მისი ადვოკატის მოცხოვნის საფუძველზე დაიწყო და ჯარიმის თანხის ოდენობა მათ მიერვე იყო უწყებისთვის მოლაპარაკებების ეტაპზე შეთავაზებული. დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომა გამართა და ხდომის დაწყებამდე განცხადება გააკეთა. დედაქალაქის მერმა ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმო IM გამარჯვა, როგორც თბილისის მერმა განმარტა. დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნულმა საწარმომ ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა. ამასთან, როგორც მერმა აღნიშნა, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და ასე სამშენებლო სამუშაოების ამივე ეტაპის ვადაკი არის 36 თვე. ყველა თამდევი პროცედურის გათვალისწინებით კი პროექტის დასრულება დაგეგმილია შემდგომი 4 წლის განმავლობაში.
2: მივაწოდო ინფორმაციის სახით თბილისის მოსახლეობას, შემდეგ გადავალთ უკვე დღესასრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე, გადაწყვეტილებების მიღებაზე. პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენიცით, რომ ჩვენ ქონდა წინა საარჩევნო დაპირება ისტორიული პროექტის განხორციელების მხედველობაში ვაქვს ტრამვაის ხაზი. ამასთან დაკავშირებით ბევრი განცხადება იქნა გაკეთებული. ჩვენ გამოვაცხადეთ ასევე ტენდერი, სადაც საერთაშორისო და უცხოურ კომპანიებსაც ჰქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ მონაწილეობა აღნიშნულ პროექტში და მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დიდი დიღმიდან მეტრო სადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვების წესებით გამოცხადებული ტენდერი მიმდინარე წლის 31 მარტს გაიხსნა. ტენდერში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა და შესაბამისი წინადადებები წარმოადგინა 4 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ, მათ შორის 3 თურქეთში, ხოლო 1 ჩინეთში რეგისტრირებული კომპანიებია. წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება უკვე დასრულებულია. ყავს გამარჯვებული კომპანია თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივი საწარმო EYE, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა და ADB-ს წესების შესყიდვის შესაბამისად განისაზღვრა ასევე ეგრეთ წოდებული გასაჩივრების 90-დღიანი პერიოდი, რომლის გასვლის შედეგად გამარჯვებულ კომპანიასთან უკვე გავაფორმებთ ხელშეკრულებას. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე. 36 თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას, პროექტი უნდა იყოს დასრულებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ტრამვაის ხაზს, იგი დაიწყება, კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო, დედაქალაქის მოსახლეობას, დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიდი დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც მთელი ამ გზის მანძილზე იქნება განთავსებული 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გათვლილი იქნება 11 ერთეული ტრამვაის შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე. ხაზის მშენებლობის პარალელურად გამოცხადდება ცალკე ტენდერი, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და ცალკე ტენდერი გამოცხადდება ტრამვაის 10 ერთეული შემადგენლობის შესყიდვაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. მე ძალიან მიხარია პირადად, რომ ქალაქს დაუბრუნდება ასეთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორიც არის ტრამვაი.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი ყატარის სახელმწიფო ემირს შეხვდა დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა ყატარის სახელმწიფო ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის შეიხ ჰამად ბინ ხალიფასა ალთანის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის 8 წელს თანამედროვე ყატარის განვითარების საქმეში. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ყატარს შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ყატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირანს მოლაპარაკების განახლებისთვის ერთგვირიანი ვადა მისცა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხიდებისა და ელექტროსადგურის განადგურები დაემუქრა. Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტრამპმა ირანში სახმელეთო ჯარების გაგზავნის შესაძლებლობა არ გამორიცხა, თუმცა თქვა, რომ ამის გაკეთება არ სურს. ირანის მიერ საზღვაო გადაზიდვებსა და რეგიონის ქვეყნებზე, მათ შორის იორდანიაზე მიმდინარე თავდასხმები, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დაგმო ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება მარკო რუბიომ იორდანიის ვიცე-პრემიერთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას განიხილა და ირანის მიერ ბოლო დროს განხორციელებულ დარტყმებს მიუღებელი უწოდა. და ბოლოს ძლიერი სიცხის ტალღამ კანადამდეც მიაღწია. ტორონტოში უკვე მეორე დღეა ჰაერის ტემპერატურა 36 გრადუს ცელსიუსს გაუტოლდა. სინოპტიკოსები მაჩვენებლის 40 გრადუსამდე აწევას პროგნოზირებენ, რაც ქვეყნისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. ქვეყნის მართველობამ საგანგებო გაფრთხილება და განგაშის დონე გამოაცხადა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის
4: გაგაცნობთ 15 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, ამროლაურსა და ზუგდიდში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 28, ცხინვალსა და თელავში 29, რუსთავში 32. 20 გრადუსი იქნება მაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში საავადმყოფოდ იწვიმებს სიკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება

0: ისიც კი 32.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
25: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
26: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია მარიამ დინარაძის გემრიელი რეკომენდაციები.
27: მოგესალმებით FM 105.9-ზე. გემრიელი რეკომენდაციების დრო დადგა, რომელსაც შეგიძლიათ უსმინოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ რადიო იმედი ფარავს სრულად საქართველოს. ასევე გვიყუროთ რადიო იმედის Facebook გვერდის საშუალებით, პორტალებზე MyVideoG, imedi.gr და Magtis IPTV 53 არხზე. დღევანდელ გადაცემაში ძალიან განსაკუთრებული სტუმარი გვეწვია, მედიცინის აკადემიურ დოქტორი, პროფესორი, გასტროენტეროლოგი, პედიატრი ციცი ფარულავა. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის და თემაც შესაბამისად საინტერესო შევარჩიეთ, საკვები პროდუქტების გავლენა ჩვენი საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სისტემა, ალბათ ასეა და არ ვცდები, იმიტომ რომ მისი ჯანმრთელობა და მის ჯანმრთელობაზე დამოკიდებულია სხვა დანარჩენი ორგანოების ჯანმრთელობაც. სანამ კონკრეტულ კითხვებზე გადავიდოდე, მაინტერესებს ზოგადად კუჭნაწლავის ჯანმრთელობაში რა როლი უკავია საკვებ პროდუქტებს?
28: ზოგადად კვება, ეს არის საფუძველი იმისი, რომ ორგანიზმი სწორად გაიზარდოს, სწორად ფუნქციონირებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეინარჩუნოს. იმიტომ რომ საკვებიდან ადამიანის ორგანიზმი იღებს ეგრეთ წოდებულ მაკრონუტრიენტებს, ანუ ცილას, ხიმს, ნახშირწყალს და ეგრეთ წოდებულ მიკრონუტრიენტებს, ეს არის ვიტამინები, ეს არის მინერალები, რომლებიც აუცილებელია ზოგადად ყველა რეაქციის, ყველა მეტაბოლური პროცესის განხორციელებისთვის ადამიანის ორგანიზმში. შესაბამისად, სწორი კვება ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სწორად საკვების მიღებას სწორი მონელება და შეწოვა უნდა. აი ამაზე პასუხისგებელი უკვე არის კუჭნაწლავის

0: ექსტრაქტი, სადაც ხდება მექანიკური დამუშავებაც, ქიმიური დამუშავებაც, ბაქტერიული ჰიდროლიზიც, აქვე ხდება შეწოვა და მიტანა ყველა უჯრედთან, ყველა ორგანოსთან, ანუ შესაბამისად ჯამრთელობას, ფუნქციონირებას ადამიანის ორგანიზმში ჭირდება კარგი კუჭნაწლავის ტრაქტი. კარგად მოფუნქციონირე კუჭნაწლავი.
1: მაგრამ კარგად რო იფუნქციონიროს, ამაში რა როლი აქვს თვითონ საკვებ პროდუქტებს? თუ უფრო მეტად გენეტიკა თამაშობს უფრო მეტ როლს, ან სხვა გარემოპირობები?
0: არა, მეტია აქ გასათვალისწინებელი. გენეტიკური პრობლემები, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ გენეტიკური პრობლემები, ეგრეთ წოდებული იშვიათი პრობლემები, ეს არ არის საყოველთაოდ გავრცელებული პრობლემები, თქვათ, ვიღაც ადამიანი ვერ ინელებს ამ კონკრეტულ პროდუქტს, ვიღაცას არ აქვს ის კონკრეტული ფერმენტი, ამიტომ ვერ მოინელებს, ეს არ არის ხშირი, თუმცა არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ზოგადად სწორ ბალანსირებულ კვებას, აი ამ ცილას ხიმის ნახშირწყალის თანაფარდობა, სწორად შერჩეულ ცილას ხიმს და ნახშირწყალს, სწორად შერჩეულ ხილს და ბოსტნეულს, აქ არსებითი მნიშვნელობა და ეს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა აი ბოლო ორი დეკადა. თანამედროვე სტანდარტული რუტინული კვება განვითარებულ სამყაროში, იმიტომ რომ რაც უფრო განვითარებელია ქვეყანა, ის უფრო ნატურალურ საკვებს იღებს. აი განვითარებულ სამყაროში ადგილი აქვს შემდეგ ტენდენციებს: ადამიანი უფრო მეტ პროცესირებულ საკვებს იღებს, უფრო მეტ რაფინირებულ საკვებს იღებს, უფრო უხარისხო ცხიმია მის რაციონში და უჯრედისის დეფიციტი. ეს განსაკუთრებით, აი თქვათ, ევროპულ ქვეყნებში შედარებით ნაკლებად შეინიშნება, იმიტომ რომ ხმელთაშუა ზღვის
1: დიეტა,
0: დიეტა გულისხმობს თევზსაც, ზეითურიზეთსაც, ხილსაც, ეს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა და განგაშის ნიშნების შემოკრა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, იმიტომ რომ ბოლო სტატისტიკით აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 70%-ზე მეტს აქვს ჭარბი წონა და სიმსუქნე, რომ ამ პრობლემამ თავი იჩინა მოზარდებში, რომ 12-დან 17 წლამდე ასაკის მოზარდებიდან 3-დან 1-ს უკვე აქვს პრედიაბეტი და რომ კეთრად გაიზარდა ქრონიკული დაავადებების რიცხვი, ანუ სწორედ ისეთი, რომელიც გენეტიკურად კი არ იყო ჩადებული ორგანიში და პროგრესირებდა. აი რაღაცა ცხოვრების წესმა, მათ შორის კვებამ, მისცა დასაბამი ამ დაავადებას და ის გახდა ქრონიკული, რაც დააწვა ოჯახსაც, თვითონ ამ პიროვნებასაც და ჯანდაცვის სისტემასაც. ამიტომ ატეხეს განგაში და შეიმუშავეს, თუ გინდათ ეს ბოლოში ვისაუბროთ ამაზე, ახალი კვების გაიდლაინი. ამერიკელებისთვის ასეკვია, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ევროპაში ცოტა კიდე სხვანაირად ვიკვებებით. შესაბამისად, აი ეს ახალ გაიდლაინს მიზანი არის საწყისებთან დაბრუნება, ანუ ნატურალურ პროდუქტებთან დაბრუნება.
1: და შეინიშნება, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოშიც მეტნაკლებად უფრო მეტი დრო და ყურადღება ეთმობა სწორი რაციონის სწორად შერჩევას, ვიდრე ეს მაგალითად თუნდაც 20 და 30 წლის წინ იყო.
0: სურვილი გვაქვს განსაკუთრებით სპეციალისტებს, გასტროენტეროლოგებს, ნუტრიციოლოგებს, თუმცა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა მხელა მასშტაბები მიიღო კვების დარღვევებმა ბავშვებში და მოზარდებში. ნუ დიდებზე არაფერს ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ყოველდღე მიხდება ამაზე უამრავი საუბარი და არ ვიცი რამდენად ეფექტურად.
1: დაუშვათ გადავწყვიტეთ, რომ ვიკვებოთ კარგად ჯანსაღი პროდუქტებით, მაგრამ არის პროდუქტების ჩამონათვალი სიჯანსაღის მიუხედავად, რომელსაც ვერ ინელებ ბენ ადამიანები. აი რატომ არის, რომ აი თუნდაც სოკო გამახსენდა მაგალითად, ვიღაცისთვის მისაღები პროდუქტია, ვიღაცისთვის არ არის ძე და ასე შემდეგ. რატომ არის, რომ ზოგიერთი ადამიანი მარტივად იღებს კონკრეტულ საკვებს და ზოგიერთი ვერა?
0: იმიტომ რომ მონელება არის ძალიან რთული პროცესი, რომ იწყება პირის ღრუდან, თავდება სულ ბოლოს. ყველა ეტაპზე, ყველა დონეზე ხდება გარკვეული ტიპის პროცესები. მაგალითად, პირის ღრუში ძირთად მექანიკური დამუშავება ხდება საკვების და გათფობა და ვთქვათ დარბილება. კუჩში მოინელება ძირითადად ცილა. აი პლაცდარმი მონელების და შეწოვის არის წვრილი ნაწლავი. აქ მოინელება ცილა და ცხიმი 100%-ით და აქვე შეიწოვება, რაც შეეხება

0: ნახშირწყლებს 80%-ით მონელება ხდება და დანარჩენი 20%-ზე პასუხისგებელი უკვე ბაქტერიული სამყაროა, ანუ მსხვილ ნაწლავში ხდება ბაქტერიული ჰიდროლიზი. ხო და აი ამ წრილ ნაწლავში ამ მონელების პროცესში სამი სახის მონელებას განარჩევენ, ერთი არის თვითონ ნაწლავის სანათურში და აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მუშაობს პანკრეასი. პანკრეასის ფერმენტების გამომუშავება, ჩაცლა, დროულად მიწოდება როგორ ხდება. აქვე ჩადის ნაღველი. ამიტომ ნაღვლის სწორად გადმოსროლას, დროულ გადმოსროლას ცხიმების ემულგაციისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეორე სახის მონელება ეს არის კედლის ამყოლი, კედლის ამყოლი ქვია ამ მონელებას, აქ ნაწლავის 22 ფერმენტი იღებს მონაწილეობას. და მესამე თვითონ ნაწლავის უჯრედში გრძელდება საბოლოოდ მონელება, აქ უჯრედის ენზიმები იღებს მონაწილეობას. ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ფაქტორი ჩამოცვალეს. შესაბამისად, ყველა ორგანოს შეთანხმებული ჰარმონიული მუშაობა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პროცესი სწორად წარიმართოს და ბოლომდე დაშლა და შეწოვა მოხდეს. რატომ არის, რომ ზოგიერთ ადამიანი ვერ ინელებს ყოველ შემთხვევაში დისკომფორტია გრძის პროდუქტებზე? იმიტომ რომ პანკრეასის მიერ გამომუშავებული ფერმენტი ლაქტოზა, ეს არის ის ფერმენტი, რომელმაც უნდა რძის შაქარი დაშალოს, ან არასაკმარისია, ან ისედაც დეფიციტი აქვს ამ ადამიანს, ან თქვათ ბავშვებში თუ ეს ლაქტოზა დიდი რაოდენობით გამომუშავდება, ასაკის მატებასთან ერთად მისი რაოდენობა მცირდება. ამიტომ ბავშვობაში ვისაც რძე უყვარდა, მოსდილობაში შეიძლება რძის მიღება მისთვის პრობლემაა.
1: მაგრამ შეიძლება პირიქით შეიცვალოს ეს დინამიკა, მაგალითად რაღაცის მონელება ადამიანს უჭირს და რაღაც 10 წლის შემდეგ ფერმენტები გამომუშავდეს თავისით თუ არა.
0: შეიძლება თუ იმ პრობლემას, რის გამოცაც ამ ფერმენტის დეფიციტი ქონდა, უმკურნალებ, ანუ თუ პანკრეასს უმკურნალებ, თუ სანაღლგზებს უმკურნალებ, თუ სწორად ვიკვებები, თუ რეგულარულად და ბალანსირებულ კვებას დავიწყებ, რა თქმა უნდა, მდგომარეობას უკეთესობისკენ ცვლილება დაეტყობა. მაგრამ აი მაგალითად სოკოს ვინც ვერ ინალებს, აქ ძირითადად ნაღვლის პრობლემაა ხოლმე, იმიტომ რომ ნაღვლი შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, რომლებიც ცხიმის ემულგაციისთვის და ცხიმის მოსამზადებლად, რომ მეორე სხვა ფერმენტი დაშალოს, აუცილებელია. ამიტომ ეს პრობლემა, ბევრი მომენტია აქ, არ არის ასე მარტივად საქმე, მაგრამ შესაძლებელია ხო ვიღაცა რაღაცას ძნელად ინელებს.
1: კი ბატონო, მსმენელს ყოველთვის უყვარს ხოლმე კონკრეტიკა და თუ შეგვიძლია მაინც დავაკონკრეტოთ და ჩამოვთვალოთ აი მაგალითად 3 ან 5 საუკეთესო პროდუქტი, რომელიც უწნაწლავისთვის აუცილებელია. ან ყველასთვის მისაღებია, მაგალითად რძეს ვიღაც ინელებს, ვიღაც ვერა, მაგრამ აი რაღაც კონკრეტული 5 პროდუქტი, რომელიც ყველა ადამიანისთვის არის რეკომენდებული.
0: ისევ დაუბრუნდები იმ თანამედროვე კვების გაიდლაინს, რომელიც თავდაყირად, რომელმაც თავდაყირად დააყენა წინა წლების რეკომენდაციები. და ამ გაიდლაინში წერია, რომ უპირატესობა მივცეთ საუკეთე კარგ პროდუქტს, რას გულისხმობენ კარგ პროდუქტში, მაქსიმალურად ნატურალურს.
1: არა გადამუშავებული, ზედმეტად.
0: ხო, ნაკლებად დამუშავებულ. რაღაცა სახის დამუშავებას ყველა პროდუქტი განიცდის, ხო, რომ საკვებათი მომზადდეს, მაგრამ არ უნდა იყოს ультрапроцессиრებული. ანუ კომერციული წესით მაქსიმალურად დამუშავებული, მექანიკურად, იქ რაღაც ქიმიურად, იმიტომ რომ ასეთი დამუშავებული პროდუქტები შეიცავს მეტ მარილს, მეტ შაქარს, უჯრედს, ხიმებს და კონსერვანტებს. მოკლედ, დაუბრუნდები იმ საკითხს, რა არის აუცილებელი. პირველი და ამ ახალი გაიდლაინით პირდაპირ ასე წერია, ყველა ულოფაში იყოს ცილა. ცილის რაოდენობა კილოგრამ წომებზე თუ გადავთვლით 1.2-დან 1.6-მდე კილოგრამზე. ანუ საშუალოდ 70 კილოგრამი წონის ადამიანი სადღაც 10 გრამ ცილას უნდა იღებდეს. დამერწმუნდეთ, ამას ყველა ადამიანი არ იღებს ყოველდღე. რომელია ცილოვანი პროდუქტები? არის აშკარა ცილოვანი პროდუქტები, ეს არის ხორცი, კვერცხი, რძის პროდუქტი, ხო?
1: თევზი.
0: თევზი, ქათამი. ის რომელიც მართლა ძირითადად ცილია, მაგცილა, მაგრამ ცილა შეიცავს ბევრი სხვა პროდუქტიც, მართალია მცირე რაოდენობით, მაგრამ შეიცავს, თქვათ, იგივე პარკოსნები, ნუ აი ლობიო საქართველოსთვის აქტუალურია.
1: ბარდა, მოხოსპი,
0: ბარდა, კი ბატონო, ოსპი, იგივე მარცვლეული, ისინი თხილეული შეიცავს გარკვეულად ცილას. მოკლედ ცილა უნდა იყოს ყველა ულოფაში და საკმარისი რაოდენობით.
1: ანუ თუ მაგალითად ხის გამბოში სამჯერ უკვებებით, სამივე კვებაში რაღაცა პროცენტულობით უნდა იყოს ცილა.
0: მეორე აუცილებელი პირობა ჩადეს ამ ახალ გაიდლაინში რძის პროდუქტები, რომელიც აუცილებელია. ოღონდ რძის პროდუქტი არ უნდა იყოს უცხიმო. აქამდე ჩვენ სულ რეკომენდაციას უწევდით, რომ დამუშავებული იყოს ისე, რომ ცხიმი ნაკლები იყოს. და შაქარს არ შეიცავდეს. ეხლა წერია თავისი ნატურალური ცხიმიანობა რძის პროდუქტს უნდა ქონდეს და არ უნდა შეიცავდეს შაქარს. ხერ გადმოვიყვანოთ ჩვენ ენაზე, რძის პროდუქტები კომერციული სასურველი არ იყოს დაშაქრული და შელამაზებული გემოების,
1: იოგურტები და ასე
0: შემდეგ. და არ იყოს უცხიმო. მესამე მომენტი, ეს არის უჯრედისი. უჯრედისი ეს არის ხილი, ეს არის ბოსტნეული. ეს არის იგივე თხილეული და იგივე პარკოსნები. უჯრედისი აუცილებელია კუჭნაძლავის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. ამიტომ აი ძირითადად ეს და რა თქმა უნდა, ყველანაირი ფერმენტირებული და რაფინირებული საკვების რაოდენობის ну აგრძალვა ხმა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ მინიმუმამდე დაყვანა.
1: უჯრედისე კიდევ მინდა ცოტა ხანი რომ გავჩერდე, თუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერთი რატომ არის ასეთი აუცილებელი, რასაკეთებს, რა მექანიზმია მისი მიღების დროს და რომელი თქვენ თქვით რომ ხილი ბოსტეული, მაგრამ ხომ არ არის მათ შორის აი თუ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ რომელიც გამორჩეულია უჯრედისის სიჭარბით.
0: უჯრედისი ეს არის მცენარეული ბოჭკო. ანუ რეალურად ნახშირწყალია. ოღონდ ეს ისეთი ნახშირწყალია, რომელიც ადამიანის ორგანიზმს არ შეუძლია ბოლომდე დაშალოს და აითვისოს. ანუ მოუნელებელი ნახშირწყალია. ამის ხარჯზე ის გაივლის თელ კუჭნაწლავს, მოხდება მსხვილნაწლავში. აქ გამოავლენს სამედიცინო პერსონალი ოსმოსურ ეფექტს უძახით, ანუ ოსმოსურ ეფექტი ნიშნავს, რომ მეც სითხეს მიიზიდავს ნაწლავებიდან. შესაბამისად გაათხელებს იმ ფეკალურ მასებს და ტრანსპორტირებას გააიოლებს. ეხლა ამას რა დადებითი ეფექტების მოტანა შეუძლია? მონელების გაუმჯობესება, დისკომფორტის შემცირება, ვთქვათ, შებერილობა მაგხედველობაში ან გაზების წარმოქმნა. ამას შეუძლია ყაბზობის პრევენცია, შეკრულობის პრევენცია. გარდა ამისა, ბოჭკოს აქვს ალბათ დღეს უკვე ყველამ იცის, არსებობენ პრობიოტიკები და პრებიოტიკები. პრებიოტიკი ეს არის საკვები პრობიოტიკისთვის. პრობიოტიკი ეს არის სასარგებლო ბაქტერია. ხო და აი უჯრედისი, ბოჭკო ეს არის პრებიოტიკი სასარგებლო ბაქტერიებისთვის. შესაბამისად, ის ხელს უწყობს კუჭნაწლავის ფლორის ნორმალურ ჩამოყალიბებას, ფუნქციონირებას, პირდაპირ აისახება იმუნიტეტზე და ადამიანის გუნება განწყობაზე.
1: და ანუ კეთი ორგანიზმში არსებული კეთილი ბაქტერიების გამრავლებაზე.
0: გამრავლებაზე პასუხი ხო და რაც შეეხება რომელი ხილი და ბოსტნეული შეიცავს ბევრ ბოჭკოს, ვაშლი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარია, კენკროვანი ხილი, რომლის სეზონია ახლა და ამიტომ აქტიურად გამოვიყენოთ. ყველა დანარჩენის ბოსტნეულიც, მაგრამ ძირითადად აი ეს ორი დასახელება, რომელიც განსაკუთრებით.
1: და როგორც ვთქვი, ბოჭკო ხელს უშლის შაქრისათვისებს, აი ხილში მაგალითად თუ არის მართალია ხო ეს ასე, ანუ თუ ხილში არის მაგალითად.
0: ხო, ბოჭკოა რომ ბოლომდე არ მოინელება, შესაბამისად შაქრის ცვლაზე, შაქრის დონის მატებაზე ვერ იმუშავებს. ის მოუნელებელი სახით გაივლის თელ კუჭნაწლავს და გამოიყოფა.
1: გასაგებია. ფერმენტირებული პროდუქტები, ანუ ეს არის მაგალითად მაწონი, ხაჭო, ყველიც, მჟავეული, ანუ დამჟავებული, გვსმენია რომ კუჭნაწლავისთვის აუცილებელია ფერმენტირებული პროდუქტები. აუცილებელია თუ ეს მითია?
0: ფერმენტაცია ნიშნავს მარტივად რო თქვა დამჟავებას. ანუ ეს არის ხელოვნურად პროდუქტში შეტანა ბაქტერიის ან სოკოსი, აი კეფირი მაგალითად სოკოთი დამუშავებულია. რაც იწევს მის შემჟავებას. ამ შემჟავების პროცესში მისი გემოვნური თვისებები

0: იცვლება, მისი სტრუქტურა, კონსისტენცია იცვლება, ის უფრო რბილი ხდება, მაგრამ რაც დავარია, ის უფრო ადვილად მოსანელებელი ხდება, იმიტომ რომ რაღაცა სახის პროდუქტები, მაგალითად ლაქტოზა იქ ნაწილობრივ დაშლილია, ამიტომ ნაკლებად ბერავს ადამიანს, ნაკლებად ავლენს ეს პროდუქტების აი ამ გვერდით ეფექტებს. და გარდა ამისა pH-ზე, ანუ მჟავა ტუტოვან გარემოზე მოქმედებს ნაწლავში და თლიანად ორგანიზმში, რა დადებითად აისახება ყველა ამ მონელების და შეწყვეტის პროცესზე. შესაბამისად ფერმენტირებული საკვები ძალიან სასურველია. ეს არის ჩვენი კლასიკური მაწონი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს. ეს არის იოგურტი, ეს არის კეფირი და ეს არის ნებისმიერი დამჟავებული ბოსნეული, ვთქვათ, იგივე კომბოსტო იქნება, კიტრი თუ ასე შემდეგ.
1: თუმცა ეს პროდუქტები მჟავიანობიდან გამომდინარე, ალბათ თუ რეკომენდებულია ჯამთელი კუჭნაწლავის მქონე ადამიანისთვის, თუ ყველასთვის შეიძლება მისაღები იყოს.
0: არა, პირიქით, ვისაც უჭირს, იმისთვის მაწონი და იოგურტი კიდე უფრო მისაღებია, ვიდრე ნატურალური რძე. ფერმენტაციის გარკვეული ხარისხი აქვს ყველსაც, აქვს ხაჭოსაც და სხვა პროდუქტებსაც, მაგრამ ეს ყველაზე ფერმენტირებული, ყველაზე მჟავე პროდუქტები არის სწორედ ეს პროდუქტები.
1: ის რომ ჯანსაღი საკვები და ნაკლებად გადამუშავებული უნდა მივიღოთ, ეს რეკომენდაცია მოვისმინეთ უკვე, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია საჭმლის მომნელებელი სისტემისთვის, რამდენჯერ მივირთმევთ დღის განმავლობაში და ულუფის რაოდენობასაც თუ აქვს მნიშვნელობა?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ოღონდ გააჩნია ასაკს, გააჩნია გეოგრაფიულ არეალს, გააჩნია ჯანმრთელობის მდგომარეობას, გააჩნია მონელების შესაძლებლობებს და ასე შემდეგ. მაგალითად, წლამდე ასაკის ბავშვი უფრო ხშირად მიირთმევს, ხო? ძუძუზე მყოფი ბავშვი შეიძლება 8-ჯერ, 12-ჯერ მიირთმევდეს და ეს ნორმაა, იმიტომ რომ რცქალის ძეში იმდენად ყველაფერი დამუშავებული და დაშლილია, რომ მას მარტო შეწოვა უნდა პრაქტიკულად. შესაბამისად ის ადვილად ტოვებს, კუჭსაც ნაწლავებსაც ადვილად შეიწოვება, ამიტომ ასეთი ბავშვი უფრო ხშირად იკვებება. მაგრამ როგორც კი ბავშვი ვთქვათ, ფორმულით იკვებება, ან დამატებით საკვებს მიიღებს, იქ უკვე შუალედები უნდა გაიზარდოს და იქ მოცულობას რაც შეეხება, უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი კუჭის მოცულობა, მისი ფერმენტების ასაკობრივი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ უზომო დიდი რაოდენობით ულუფების მიღებას ვერ უძლებს ადრე თუ გვიან კუჭნაწლავის ტრაქტი. ამიტომ ასაკს არსებითი მნიშვნელობა აქვს. არსებითი მნიშვნელობა აქვს, ახლა მოზრდილ ადამიანთან როგორ არის საქმე. მოზრდილი ადამიანის კვების რაციონი გაცილებით უფრო მძიმეთ მოსანელებელია, კუჭის მოცულობაც უფრო დიდია, შესაბამისად 3-4 საათზე ადრე ახალი ულუფის მიღება უბრალოდ არც სწორია და არც გამართლებული. სასურველია ქვაც თუ სკოლამდელი ასაკის ბავშვი 5-ჯერ უნდა იკვებებოდეს, აქედან 3 ძირითადი იყოს და 2 წახემსება, ანუ რაოდენობრივად თითქმის ნახევარი მოცულობის, მოზრდილი ადამიანი უნდა იკვებებოდეს არანაკლებ 3-ისა. კიდე უკეთესი თუ 4-ჯერ. და შუალედები მეტნაკლებად 4-5 საათი უნდა დაცული იყოს.
1: და ულუფა ალბათ ერთი, აი დედაშვილი თეფშებს რომ ზახიან, შვილ თეფშზე კარგად რაც დაეტევა, ის უნდა იყოს და არა.
0: ეგეც ინდივიდუალურია, მოდი ასე ვთქვათ.
1: ხო, ადამიანის ზომასაც გააჩნიეს, სქესსაც ალბათ.
0: სქესსაც, ფიზიკურ დატვირთვასაც, ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც, ვიღაცას უბრალოდ არ შეუძლია დიდი ულუფის მიღება. შესაბამისად ეს ყველაფერი ინდივიდუალურად წყდება.
1: წყალს რა როლი აქვს კუჭნაწლავის ჯანმრთელობაში?
0: წყალი არის ჩვენი ორგანიზმის 60%. აუცილებლად მისი შევსება უნდა მოხდეს. წყალი აუცილებელია ტრანსპორტირებისთვის. აი რაც კუჭნაწლავის ტრაქტში მოინელა, დაიშალა, ის მერე გადადის ცირკულაციაში სისხლში. სისხლის ძირითადი ნაწილი წყალია, შესაბამისად სისხლს მიაქვს ყველაფერი ეს დანიშნულების ადგილამდე. წყალი აუცილებელია თვითონ ნაწლავების ფუნქციონირება გამოიტანოს წყალმა, სითხემ, შარდმა. შესაბამისად წყლის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია, წყალს უნდა ვიღებდეთ მუდმივად. ასაკის გათვალისწინებით, ყველა ასაკში ერთნაირი რაოდენობა არ არის, წლის 20

0: 135 მილილიტრი კილოგრამზე. ახლა ყოველ წუთში 100 არ ვანგარიშოთ, მაგრამ დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ, გამოდის რო 70 კილოგრამი წონის ქონი ადამიანმა 2 ლიტრი 2-200 აი დაახლოებით ასე უნდა მიიღოს წყალი. და არ უნდა დაველოდოთ, როდის მოგწყურდება. რომ მოგწყურდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე დეფიციტში ვართ. ჩვენ უნდა მუდმივად გვახსოვდეს, რომ ცირეულ უფებით დღის მანძილზე წყალი მივიღოთ.
1: თუმცა თუ არ მოგწყურდა, გვავიწყდება ხოლმე, იმიტომ რომ თავს გვახსენებს თვითონ წყურვილი, რომ წყლის დეფიციტი შეგვექმნა.
0: 2 ლიტრი საშუალოდ მოზრდილმა ადამიანმა უნდა მიიღოს.
1: კი ბატონო, სამი ყველაზე არასასურველი პროდუქტი რომ ჩამოთვალოთ მაინც კონკრეტიკისთვის, კი ვიცით რომ ბევრია და სამში ჩატევა გაგვიჭირდა, ან ხუთი იყოს.
0: იცით, არ იქნება სწორი კონკრეტული პროდუქტი დავასახელო. იმიტომ რომ ანგელოზი არავინ არ არის, ყველა მეტნაკლებად რაღაცა დარღვევებს ცხოვრებაში ვახორციელებთ. ალბათ უფრო სწორი იქნება პროდუქტების ჯგუფებზე ვისაუბროთ. აი დავიწყოთ პროცესირებულ საკვებზე.
1: ეს არის სოსისი ძეხეული ალბათ.
0: ეს არის მაქსიმალურად თერმულად, ქიმიურად, მექანიკურად დამუშავებული საკვები. ультрапроцессируемый არის კომერციული წესით დამუშავებული. ამ დამუშავების პროცესში ეს პროდუქტი კარგავს თავის დადებით თვისებებს, ამაგერად შეიცავს ძალიან ბევრ შაქარს, მარილს, კონსერვანტს და სხვა უჯერცხიმებს და ასე შემდეგ. ასევე ალბათ უნდა ვთქვა რაფინირებული საკვებით. რაფინირებული საკვები ესეც ინდუსტრიულად დამუშავებული საკვებია.
1: რომ გამოცვლილია ყველა სასარგებლო თვისების
0: გადა. ბუჩკოს გამოცვლა, უჯრედისის გამოცვლა, იქ ამ გამოცვლის და ტექნოლოგიური ეს იმიტომ კეთდება, რომ პროდუქტმა თავისი შენახვის ვადები შეინარჩუნოს, რაღაც გემონური თვისებები მიეწოდოს, მაგრამ ამ დროს იკარგება მინერალებიც, ამ დროს იკარგება ვიტამინებიც. მოკლედ ეს პროდუქტი ცოცხალი აღარ არის. შესაბამისად, რაფინირებული საკვები შეძლების დაგვარად უნდა, მაგალითად, ფქვილი რაფინირებული საკვებია. მაგალითად, ზეთი, რომელსაც რაფინირებული ზეთი არ ცივი გამოწურვის, ისიც რაფინირებული.
1: ანუ მზესუმზირა გარკვეული რაოდენობა სასარგებლოა, მაგრამ მისგან მაქსიმალურად რაფინირებული მზესუმზირის ზეთი უკვე უსარგებლო პროდუქტია.
0: სასურველი არ არის. ეს არის ბრინჯი. ბრინჯი ხო გარედან დამუშავებულია, გაპრიალებულია. ჩვენ რასაც ვიყენებთ, იმას ის ბუჩკო.
1: და მე ჩვენ ვრეცხავთ, ბევრს ვრეცხავთ.
0: მე კიდევ ხარშავთ, ვრეცხავთ, კიდევ ამუშავებთ და რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ ფქვილის შემთხვევაში თუ კესერ ცეხვილია მთლიანი მარცვლის, ალბათ ცოტა უკეთესია, სადაც უჯრედესი შედარჩუნებული.
0: მაგრამ ზოგადად ფქვილი ნიშნავს, რომ ხორბალი.
1: მე გამახსენდა ხო სატელევიზიო ეთერში სიმინძე მქონდა და იქ ესეთი რეკომენდაცია თქვი, რომ სიმინდისგან მიღებული არის ღერღილიც და ფქვილიც, აიდან ჭადი მზადდება და ყოველთვის ღომი უფრო სასარგებლოა, თქო, ანუ სწორად მithქვამს. ვიდრე მისგან მომზადებული ძალიან საცერში გატარებული, საცერში გაცრილი ჭადის ფქვილი.
0: გარკვეულად კი მართალი ხართ. და მესამეს ვიტყოდე კიდე, ეს არის ტრანსცხიმები. ეს არის უჯერი ცხიმები. რომლებიც ასევე ტექნოლოგიურად მიღებული ცხიმებია და აი ასეთ ცხიმებში მზადდება ყველა კომერციული საკვები. ის ჩიფსი იქნება თუ ის დიდი რაოდენობით ზეთში მოხარშული თუ

0: შემდეგ ხშირად გვსმენია, რომ არის აი ვირუსული ან ბაქტერიული რაღაც კუჭსაწლავის პრობლემები და ამის საპრევენციოდ შეიძლება რამის მიღება თუ უკვე შედეგი რომ დადგება შემდეგ, აი ეს რეკომენდაცია თუ შეგიძლიათ რომ მოგცეთ.
1: თქვენ გაგვთხედელობაში ის რასაც მოსახლეობა ენტეროვირუსს უძახის, ნამდვილში ეს ენტეროვირუსი არ არის, ენტეროვირუსის გარკვეული სახის ვირუსებია რეალურად. Ну, ეს არის ნაწლაური დისფუნქცია, რომელიც განსაკუთრებით ხშირია ზაფხულის პირობებში. ზოგი ინფექციური ხასიათის არის, ან ვირუსული, ან ბაქტერიული, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამას არ აქვს ხოლმე რაღაცა გენეზი, რატო? იმიტომ რომ აი რაც ვილაპარაკეთ რეკომენდაციები, ეს ის სეზონია, როცა ამ რეკომენდაციების მაქსიმალურად დარღვევა ხდება და შესაბამისად რაღაცა შედეგები მოსდევს. ამიტომ ხშირი იქნება მუცლის ტკივილებიც, ხშირი იქნება შებერილობებიც, გულისრევა ღებინებებიც, პლუს ამას ემატება ეს ინფექციური ფაქტორი, იმიტომ რომ კონტაქტები იზრდება, ხელის დაბანი სიხშირე იკლებს, ხილი ბევრია და გაურეცხა, მოკლედ ბევრი ფაქტორები ერთად იყრის თავს და ეს ახლა აი ეს სეზონი ახლა იწყება. სად არის გამოსავალი, შეიძლება თუ არა რამე გავაკეთოთ წინასწარ. თუ თქვენ პრობიოტიკები გაქვთ ხედველობაში, პრობიოტიკებს ესეთი დაცვითი ეფექტი არ აქვს. თუმცა თუ განვითარდა დიარეა, მაშინ ვიცით კონკრეტული რომელი პრობიოტიკები უნდა ვეხმაროთ და პირველივე წუთიდან სასურველია მათი ჩართვა მკურნალობის პროცესში პლუს სითხით დატვირთვა.
0: ამ წინასწარ მათი მიღება
1: წინასწარ მიღება ვერ დაგვიცავს თუ ხელები არ დავიბანეთ. ამიტომ ჰიგიენური ნორმები მეტნაკლებად სწორი ყובה, რაც რთულია.
0: და მალფუჭებადი პროდუქტები ალბათ
1: მომერიდეთ. მალფუჭებად პროდუქტებს თავი ავარიდოთ, განსაკუთრებით თევზს, კრემიან ნამცხვრევს ავარიდოთ თავი. გაზიანი სასმელები, ნუ როგორ გინდა თქვა, რომ ხა ამ სიცხეში არ მოეხმარო, მაგრამ ნუ შევეცადოთ, რომ ხშირად არ კონდეს ამას ადგილი და თუ კი რაღაცა პრობლემა იწყება, დროზევე სითხის აღდგენა, დანაკარგი სითხის აღდგენა და აი აქ ჩაერთვება პრობიოტიკები.
0: ძალიან დიდი მადლობა. ნახევარ საათის განმავლობაში ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები მოვისმინეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე ჩემს მენელს მომავალ 4 შაბათამდე ვეფშდები ნახვამდის.
2: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია მარიამ დინარაძის გემრიელი რეკომენდაციები.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-300-300.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე

0: დაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essential-ი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: ეუთოს პასუხი, ქრონიკა და აუცილებელი პასუხის გებლობა, რას ამბობს მართველი გუნდი. 121 დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულის ფაქტები გახსნა. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე მედიის შეკითხვებს პასუხობს და ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ შალვა პაპუაშვილის განცხადებებს.
9: ულოცავ ზუგდიც სამეგრელოს და სულიად საქართველოს ამუდი დღესასწაულს, ლაქერნობას. საქართველო გამორჩეული ქვეყანა ვართ იმით, რომ ჩვენ გვერდო უდიდესი პატივი, რომ ჩვენ ვიყოთ უფლის კვართის და ღვთისმშობლის კვართის ძველიერი. ეს არის დიდ პატივთან ერთად დიდი პასუხისგებლობაც, რომ ჩვენ ვიყოთ ქრისტიანული სარწმუნოების და ქრისტიანული ღირებულებების სადარაჯოზე. ის რაც მის გაფრთხილება და ამ ღირებულებების სადარაჯოზე ყოფნა არის ჩვენი უპირველესი მოვალეობა. მე მიხარია, რომ დღეს ჩემს კოლეგებთან ერთად, პარლამენტის წევრებთან ერთად ქონდა შესაძლებლობა, რომ ზუგდიდის საკათედრო ტაძარში დავსწრებოდით ზადღესასწაულო წირვას, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქმა აღავლინა. ის განწყობა, რომელიც დღეს ზუგდიდში არის, ის განწყობა, რომელიც დღეს წირვის დროს იყო, მათ შორის ის უცხოელი სტუმრები, სასულიერო საავადმყოფოს პირები, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამენ თუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის 1700 წლის დღესასწაულის აღნიშვნას საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. წევანდელი წელი არის განსაკუთრებული წელი იმისთვის, რომ ჩვენ სულად გავიაზროთ ის პასუხისგებლობა, რომელიც ჩვენს ერს, ჩვენს სახელმწიფოს, როგორც უფლის კვართის და ღვთისმშობლის კვართის ძველ სახელმწიფოს და ერს გაგვაჩნია.
10: ბატონშალანი, ნიკა გვარამიერ განსხვავებული მეუთხასათა ოფის მიმართა წერილობით, თქვით მოკლედ ეუთო საქართველოსთან დაკავშირებით, აპირებს თუ არა საპარლამენტო ასამბლეის ხმედებები და ინტერესებას. კითხვა საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციიდან გამომდინარე, რომელიც მათ შორის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ეუთო იგრის დასწრას არის სრულად აცდენილი. ეუთომ ამ კითხვაზე თავი არიდა და ასამბლეასთან გადაგვა მისამართა. როგორ შეაფასებით ამას და როგორ უნდა გავუბრუნოთ ეს პასუხი?
9: ძალიან ცუდია, ოდესაც ეუთო გაურბის პასუხისგებლობას. სწორედ ასეთ თვალის დახუჭამ საპარლამენტო ასამბლეების პოლიტიკური იარაღად გამოყენებაზე მიგვიყვანა

0: ჩვენ იქამდე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საბოლოო ჯამში წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მორღვეული. ასე უხუჭავდნენ თვალს უსამართლო დამოკიდებულებებს, პოლიტიკური არაღად გამოყენება საერთაშორისო ორგანიზაციების და მივედით სადაც ვარ დღეს, რომ დღეს ომები ისე იწყება, რომ არავინ არ ეკითხება არც რომელიმე ორგანიზაციას, არც საერთაშორისო სამართალს ეფუძნება ზოგადად დღესდღეობით სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. ამიტომ ეს არის უფრო სწორედ უდესი უპასუხისგებლობა და კიდე ერთხელ ამ რეზოლუციით და ამ რეზოლუციაზე რეაქციით ეუთომ დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას ქართული ხალხის თვალში. ამიტომ ეუთოს აქვს ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს რეპუტაცია აღიდგინოს ქართული ხალხის თვალში.
1: ბატონიშაბაი, რომ დავაზუსტოთ იმავე თემაზე მინდა გითხოთ, აი ეს რეზოლუცია ევროპის სტანდარტებს რამდენად შეესაბამება? იმიტომ რომ საუბარი არის ხელისუფლების კრიტიკაზე, თუმცა არ არის საუბარი დემონსტრანტების ხმებზე და ასე შემდეგ.
0: ზოგადად რეზოლუცია კარგი მაგალითია იმის, თუ რას ნიშნავს პოლიტიკური იარაღად ქცევა საერთაშორისო ორგანიზაციების. ამიტომაც არის, რომ დღეს ფაქტობრივად საერთაშორისო ორგანიზაციას ყოველას დაკარგული აქვს თავის ფუნქცია და არიან რაღაც დანამატები, სადაც ხდება სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკური ბოღმის აღმოთხევა და თავსმოხევა საკუთარი შიდა პოლიტიკური დისკურსისა. რაც შეეხება თავად რეზოლუციას, კიდევ ერთხელ რეზოლუციით ეუთომ გააკალბა თავისივე დასკვნა. ერთი წერია საარჩევნო დასკვნაში, მეორე წერია რეზოლუციაში. ეუთოს ამ საპარლამენტო აბზავლის ამ დასკვნით კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ჯო ვილსონის დონეზე არის დასული ერთი ჩვეულებრივი ლობისტის დონეზე არის დასული ამ ხელა საპარლამენტო ასამბლეა. ასე რომ კიდევ ერთხელ ეს არის ღირებულებებს აცდენილი და უპირეს ყოვლისა აცდენილი რეზოლუცია, რომელიც უპირეს ყოვლისა რომელმაც ძირი გამოუთხარა ქართული ხალხის თვალში ეუთოს მიმართ დობას.
2: პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა თანამშრომლობის ხარისხი თავად ასამბლეის მომავალ საქმიანობაზე იქნება დამოკიდებული. თქვენ როგორ გულისხმობთ?
0: თავისთავად ჩვენ ყველას მიმართ გვაქვს ეს დამოკიდებულება, რომ ღიარ თანამშრომლობისთვის, მაგრამ ოდესაც ერთისხრი საკუთარ თავს აზიანებენ, აქ ჩვენ უძლური ვართ, ოდესაც ქართველ ხალხს თავად აჩვენებენ, რომ არიან ქართველ ხალხის მიმართ მტრული და არამეგობრული განწყობების ქონე ჯგუფების გავლენის ქვეშ, აქ ჩვენ მათ ვერაფერს ვერ უშველით. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ეუთომ თავად უნდა იზრუნოს, რომ საკუთარი რეპუტაცია გამოასწოროს. რამდენადაც გამოასწორებს რეპუტაციას, იმდენად იქნება მჭიდრო თანამშრომლობა. დაიზიანებს რეპუტაციას, ჩვენი რა ინტერესი არის, რომ კონდეს რაღაც მჭიდრო და განსაკუთრებული ურთიერთობა იმ ხალხთან და იმ ჯგუფებთან, რომლებსაც აქვთ ერთადერთი რამე მიზნად დასახული, რომ როგორმე რაიმე ყველანაირი მანქანებით დააზიანონ ჩვენი ხალხი.
3: ფასად უკრაინასთან დაკავშირებით მან განაცხადა, რომ უკრაინა ტრილიარდებს მიიღებს, ხოლო სარკასტული იყო მისი განცხადება, რომ საქართველოს ახლოსაც არ მიასუნინებენ. ანუ ასეთ კონტექსში იყო საუბარი.
0: არაფერი სარკასტული ამაში არ იყო, სიმამდვილეში სწორედ ის არის. კოკასა შიგან რაც დგას, იგივე გადმოდინდების. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის მოგდებული ფულით, რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ესე ზუსტად ასე უყურებ, რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერი არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომეთ, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ამიტომ გვექაჩებოდნენ ომში. სწორედ ამიტომ ნიკა გვარამია და მისი თანა მოაზრეები ამიტომ გვექაჩებოდნენ, ისინი ვინც პარლამენტის შიგნით იყვნენ მაშინ და ისინი ვინც პარლამენტის გარეთ იყვნენ, NGO-ები, რომლებიც დემონსტრაციებს აწყობდნენ, რომ ჩვენ მებრძოლები გავგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ ფული. ეს არის რაც მათ თვალების წინ აფარებული აქვს, რასაც ფიქრობენ, რომ სარგებელი ნახონ ომიდან. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ომისგან ყოველთვის არიან ჯგუფები, რომლებიც სარგებელს ნახულობენ და ამიტომაც არის ხანდახან ზოგიერთი ომი გამპირობებული, რომ ხელს ეთმობს ზოგიერთი ჯგუფები ომებისგან. ეს ვიცით და აი ამ ადამიანმა პირდაპირ თავადვე განაცხადა, რომ არის პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში, რომელსაც სურდა საქართველოში ომი იმისთვის, რომ შემდეგ ფინანსურად ხელი მოეთვათ ამ ყველაფერზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს ხილება საკუთარი თავის იმაში, ასე ჩვენ დიდი ხანია ხედავდით, ასე უყურებენ 2008 წლის ომსაც, მიიღეს 4 მილიარდი და ამით იყვნენ ბედნიერები. რისთვისაც 4 მილიარდი მაშინო მიიღეს, რომ ტოლვილები, რომლებიც საკუთარი სახლიდან იყვნენ გამოქცეულები, მათთვის რაღაცა აშენებულიყო და ასე შემდეგ. რამე ჩაუნაცვლებს და მათ საკუთარ სახლებს, რაიმე ჩაანაცვლებს იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიღუპნენ ამ ომში, როგორც ჩანს, გვარამიას და მისი პოლიტიკური თანამოაზრეების და აი ამ აგენტურის თვალში ამ სიკვდილსაც და ნგრევასაც, ამის ანაცვლებს და ამის კომპენსაცია არის ფული. ფულად ურგით ყველაფერი. ასე რომ ეს არის კიდე გონოდათ წდომა და მიესუნინებინოთ, როგორც თვითონ თქვა, რომ ასე უყურებენ საერთო ჯამში
2: ჩვენს ქვეყანას. განცხადებაზე მინდა კითხოთ, ამბობთ რომ სააკაშვილს ისე უნდა ტალახი აიდუდღნოს, მისი პარტია არ გამოჩნდეს, 20 კაცაც ვერ მოაგროვებენ, ისეთ მდგომარეობაში არიან და აი რას გვეტყვით ახლა?
0: ზოგადად რა ხდება ოპოზიციაში, ეს ამ ხრივ ეს არის ერთი დიდი ტალახი, რომელშიც ისინი იზილებიან, ერთმანეთსაც აზელენ, თავისთავადაც იზელენ. კარგია, რომ მათი ტალახი ჩვენს ქვეყანას არ ხვდება და ცდება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორედ აფასებს ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად შემას აკეთებს და არის ეს პატარა სცენა მათი მოწყობილი, სადაც ტალახში აზელილები ერთმანეთში ხან ჭიდაობენ, ხან ერთმანეთს ტალახს უზიარებენ. ასე რომ ეს სტორი შედარება არის ამ ხრივ, რომ ნამდვილად ტალახში იზილება დღეს ოპოზიცია.
4: ოპოზიციონერი აქტივისტი ავრცელებს ვიდეოს, ავრცელებს ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომელიც ცინიკურად მოიხსენებს შეშმოკრებს შეურაცხყოფას აყენებს მათ. კონკრეტულად საუბარი არის ერთ-ერთ გავრცელებულ ვიდეოზე, სადაც კონკრეტულად შეურაცხყოფას აყენებს მოთხოვნათა მიშულს. როგორ შეაფასებით და ეს ადამიანი ეს ხადაძე არის ომისა ხადაძის ძმა, რომელიც გადაწყვეტილებას ეზის ციხეში?
0: ვიცით ვინც არის ეს ორივე ძმები, ვიცით ვინც არია, რა ღირებულებებს აქვთ. მისი ძმა იყო ბავშვებსო შეუვარდა სკოლაში და გარეთ გამოყავდა, აი იმაში მონაწილეობის მისაღებად, რაც შემდეგ დადგეს პარლამენტს, რომ წავდნენ და რომ ძალადობდნენ პოლიციაში და ამაში უნდა და სკოლის ბავშვების თან დაწყებით კლასების მოსწავლეებთან შევარდა სკოლაში. ამ ღირებულებების მატარებლები არიან გინდ ერთი ძმა და გინდ მეორე ძმა, ასე რომ მათგან არაფერი გასაკვირი არ არის. საქმე იმაში არის, რომ ისინი არიან სახე იმ დაჯგუფებისა, რომელიც დღეს ევროპელობას იბრალებს და რაც თავარია, რომელსაც ისე ქალბატონი ჩერგოლეიშვილის შედარება რომ მოვიშველიო, რომელსაც ესე იზელს თავად ევროკავშირი მათ, როგორც ევროკავშირის სახეთ. აი ესეთ ადამიანებს, რომლებიც შიშუმოპირების მიმართ ასეთი ტონალობით საუბრობენ, რომელსაც შეუძლიათ ბავშვებს შეუვარდნენ, დასტრესონ დაწყებითი კლასების მოსწავლეები და სკოლის მოსწავლეები დასტრესონ, ეს შეუძლიათ გააკეთონ იმისთვის, რომ მოყოთ მერე კამერასთან და სოციქსელში იყელყელაონ და თავისმა 500-მა მხარდაჭერმა რაღაცა ლაიკი დაუსვას. ბატონო
5: შოლა, სალომი ზირაბიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება სკოლს ქართული ოცნება ბავშვის, მან არ გამორიცხა, რომ მიზეზი რით გამო ერთობა ვერ გდება, არის თქვენ ქართული ოცნება, აი რა საფრთხეს ხედავთ პირადად თქვენ გაერთიანებულ ოპოზიციაში, როგორ
0: გასაგებია? ერთ-ერთი საფრთხე ის არის, რომ როდესაც აგენტურა ერთიანდება, ეს ცუდი არის საერთო ჯამში. მაგრამ არ უნდა გითხრათ ხა, სად უნდა როდის დაიშალნენ, როდის არ იყვნენ ერთიანი, ქალბატონი სალომე ხარ სამე სხვაგან არის და გვარამია და ჩერგოლეიშვილი სამე სხვაგან არიან. ისევ ისე არიან ერთიანი, ეს არის სწორედ თავარი საფრთხე, რომ დღეს აგენტურა არის ერთ ხაზზე, მის ჩაუშვებენ დავალებას, ასრულებენ ამ დავალებას. ასე რომ აგენტურა გაერთიანებული იყო ყოველთვის, იმიტომ რომ აგენტურა რაიმე ასე ვთქვათ, პროცესი კი არ არის აგენტურის გაერთიანების, ეს არის დავალებით მოქმედი ადამიანების ჯგუფი, დაავალებენ რომ ერთად გამოჩნდნენ კამერასთან, ერთად გამოჩნდებიან, დაავალებენ ცაცაკეთ.
5: ბატონო შოლა, ასევე თქვა, რომ პოლიტიკურ ლიდერების დაკავებებს ოპოზიციის დაშლის მცდელობას უკავშირებოდა. ეს უპასუხო სალომე ზირაბიშვილს ამაზე?
0: დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის უნდა იჯდეს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგებლობა. ჩაიდენ დანაშაულს, იქნება პასუხისგებლობა. ამას ხანდახან როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგებლობა არ დადგეს? ეხა ასეთი ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდნენ სადმე სხვაგან.
4: ალეკო ისაშვილის ადვოკატი, რომელიც ველო საქართველოს, ველო ძლიერი საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო, თქვენ გადანეშაულებთ ალეკო ისაშვილის დისკრედიტაციაში, რას უპასუხოთ და როგორ შეგამოსახეთ რას გული

0: ხოავ რეპუტაციისო და მე არ ვიცი ხა ტერორისტული აქტის ჩადენაში მხილებულ ადამიანს რა რეპუტაცია უნდა შეელახოს, ცოტა გაუგებარი არის. სხვა შორის манипуლირებდა, თითქოს მე ვთქვი რომ მან იარაღი იყიდაო და ამას აბრალებსო, მე ვთქვი რომ მისი განცხადება იყო რომ ეყიდა ვთქვი და სასამართლოში პირდაპირ თქვა რომ ის ფიქრობდა რომ ხელში აიღო ტყვიამხრევი, დახვედრო და მოსამართლეებს და პროკურორებს და ჩაეცხრილა. პირდაპირ ეს თქვა სასამართლო პროცესზე. ეხა ეყიდა არ თქვა, მაგრამ არ ვიცი ხელში აღება თუ სახში თუ უდეს ტყვიამხრევი, ეს კიდე სხვა პრობლემა არის, მაგრამ კიდე ერთხელ ნაცვლად იმისა რომ მათ შორის ამ ადვოკატს ადვოკატმა ემოქმედა საკუთარი დაცვის ყოფი პირის ინტერესებით და უარესი განცხადებები არ ეკეთებინა სასამართლოს საიდანაც იმუქრებოდა კიდე დამატებით ალეკო ელისაშვილი, ჯობდა რომ აიხსნა მისთვის თუ რა დანაშაული ჩაიდინა, რასთან ქონდა საქმე, ეთანამშრომლა გამოძიებასთან და ეღიარებინა ბრალი ეთანამშრომლა სასამართლოსთან. კიდე ერთხელ ის დანაშაული რაც დაადასტურა სასამართლომ, რა თქმა უნდა ამ დანაშაულს უმოყვებოდა საშველი, მე მგონი თვითონაც კარგად ხდებოდა. უპირატესობა ისაა, აღსანიშნავია ის, რომ ამ სტიქიის დროს გამართულად იმუშავა ყველა პრევენციულმა მექანიზმმა. იცით, რომ თელავისხევის კალაპოტში არის მოწყობილი სპეციალური, ასე ვთქვათ, ნიაღვარებისგან დამცველი ნაგებობები, კასკადური, სამი კასკადი, რომელმაც თავარი დარტყმა აიღო თავის თავზე. ის, რომ ხეები და მორები არ გამოვიდა ქალაქამდე, სწორედ ამ დამცავი მექანიზმების დამსახურება არის. ის, რომ ღორღის უმეტესი ნაწილი გააჩერა, მისი დამსახურება არის. რა თქმა უნდა, თვითონ მასშტაბი იმხელა იყო, რომ ერთ დღეში, ერთ რამდენიმე საათში ჩამოვიდა თითქმის ერთი თვის ნორმა ნალექისა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ქალაქშიც გადმოვიდა ღვარცოფი, თუმცა ამ ხრივაც დაზიანებას, მთავარ დაზიანებას, რაც შეიძლება მოყოლოდა პრევენციული მექანიზმების გარეშე, ქალაქი აცდა. მათ შორის ის დამცავის ნაგებობები თავის დროზე გაწმენდილი იყო და მწყობში იყო. ასევე აღსანიშნავია, რომ 24 საათში ფაქტობრივად ძირითადი გზები გაიწმინდა, ინფრასტრუქტურა აღდგა. ახლა მიდის გაწმენდით სამუშაოები, რომელსაც გარკვეული დრო დასჭირდება. მათ შორის თელავის გარდა დაზიანებული არის სოფლებიც, ასევე არის კისისხევში იყო ღვარცოფი, გარშემო დაზიანებები, ასე რომ ყველა ამ კერას მიყვება უკვე სისტემურად, როგორც თავად მუნიციპალიტეტი, ისე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გაწმენდნენ და ყველაფერი მწყობში მოვა. კიდევ ერთხელ თელავი ამ ბუნებრივი მოვლენისგან კიდევ უფრო ძლიერი და კიდევ უფრო ლამაზი გამოვა. ბატონო
1: შობა, რა თქმა უნდა, საჯარო მოხელეებმა ჯამში 24 მილიონზე მეტი საჩუქრები მიიღეს, მილიონზე მეტი ოჯახის წევრებისგან, ძირითადად მშობლებისგან. როგორ აღმოჩნდა ყოველს ოჯახი ასე მდიდარი?
0: რა შეეხება აი ამ манипуляციას, რომელსაც ესტონეთში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ცდილობს, რომ რაღაც თითქოს ციფრებით იმანიპულოს, რაც არის დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურების წინააღმდეგ, საჯარო მოხელეების წინააღმდეგ. და კიდე ერთხელ, ადრე თუ გვიან გაირკვევა, ვინა ფინანსებს აი ახლა ამ მომენტში საერთაშორისო გამჭვირვალეობას და რა თქმა უნდა, იმ მომენტში აუცილებლად ვამხელთ, რომ სწორედ ის ქვეყანა, ან ის ორგანიზაცია იყო ის, ვინც საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებდა. რა შეეხება ამ манипуляციად, ათობით ათასი საჯარო მოხელე არის. ეხლა ამისგან რაღაც დაჯამების გამოყვანა, რომ მეუღლეს რაღაც აჩუქა, ან შვილმა მშობელს რაღაც აჩუქა, ან მშობელმა შვილს, ამის შეჯამება და შემდეგ წარმოდგენა რაღაც რიცხვებად არის აბსოლუტური манипуляცია და ფარსი, რაც საერთოდ არაფერზე არ მეტყოლებს და კიდე ერთ რამეზე მეტყოლებს მარტო, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა არის საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის იარაღი.
1: კი ბატონო, შემოქმედების შეფასებით ეს არის კანონის შავი ხვრელი ოჯახისგან მიღებული საჩუქრები უკანონო შემოსავლების გასამართლებლად. რატომ არ ინტერესდება საგამოძიებო უწყებები ამ საკითხს და რაც დაასახელეთ თქვენ შემი გეკითხათ რომ გარიბოსის შულსაც შეხვიდა ასე მამამისი ხოლს, თუმცა დღეს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციით ზის ციხეში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი.
0: ჯერ ესეთი ის რაც დეკლარირებული არის, რაღაც ცნებაზე საუბრობენ დეკლარირებულ საჩუქრებზე, ხო? თუ კი არის რაიმე არალეგალური შემოსავალი, მაშინ მის დეკლარაციასაც არავინ არ მოახდენდა და რახან დეკლარაციაში არის, რაღანაირად იქნება ის არალეგალური შემოსავალი და საკუთარად თავს ხო არ ამხელდა ადამიანი. ასე რომ აბსურდია კიდე ერთხელ.
1: ბატონო, ასევე შეგეკითხებით, როგორ აპირებთ გამოყენებთ გაზრდილ ავტოსაგზავნო შემთხვევებს? ჯერ ჯარიმები გაიზარდა, შემდეგ შეამცირეთ. პრობლემა რა შეა? ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგება თუ რატომ ხდება ამდენი ავტოსაგზავნო შემთხვევა?
0: ავტოსაგზავნო შემთხვევების ძირითადი მიზეზი არის ალკოჰოლური თრობა საჭესთან ყოფის დროს და გადაჭარბებული სიჩქარე. ერთის და მეორეს არის მძღოლის უპასუხისგებლობის ბრალი. და კიდე ერთხელ, თავარი პასუხისგებლობა საგზაო მოძრაობაში აკისრია მძღოლს, როდესაც ყველა სტატისტიკით ვიცით, რომ თავარი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებში არის სიმთვრალე და გადაჭარბებული სიჩქარე, მე მგონი გასაგებია, რომ მძღოლების პასუხისგებლობა. მადლობა.
2: რომ ეს იყო ჩართვა ზუგდიდიდან და ჟალო პაპუაშვილის განცხადებები მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ვლაქერნობას აღნიშნავს ზუგდიდში სადღესასწაულო წირვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აღავლინაში მესამე მრევლს ქადაგებით მიმართა წირვას პარლამენტის თავმჯდომარე ხელისუფლებისა და სოფლიოს საპატრიარქოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ წირვის დაწყებამდე მოეწყო ტრადიციული საზეიმო მსვლელობა დადიანების ისტორიული სასახლის საცავიდან ღვთისმშობლის წმინდა კვართი გამოაბრძანეს. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: მსოფლიო ჩემპიონატი დღეს ატლანტაში მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ნახევარფინალური მატჩი გაიმართება, არგენტინა-ინგლისი, უპრინციპულესი დუელი, დაპირისპირება რომელიც უკვე 4 ათეულ წელზე მეტია სცილდება სპორტულ ასპარეზობას 1992 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ესპანეთის მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე და ასევე მისი დასრულების შემდეგაც არგენტინასა და ინგლისს შორის საომარ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი ომი ფოლკლენდის კუნძულებისთვის, რომელსაც არგენტინაში მალვინის კუნძულებს უწოდებენ. 74 დღიანი სისხლიანი დაპირისპირება ბრიტანეთის გამარჯვებით დასრულდა დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ კუნძულები დიდი ბრიტანეთის სამეფოს დაქვემდებარებაში, არგენტინა კვლავ აცხადებს პრეტენზიას ამ კუნძულების სუვერენიტეტზე და ამ პერიოდიდან მოყოლებული ნებისმიერი სპორტული დაპირისპირება არამარტო ფეხბურთში, ნებისმიერ სახეობაში სპორტისა ამ ორი ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის განსაკუთრებული პრინციპულობით გამოირჩევა. დღეს არგენტინა ინგლისი მსოფლიო ჩემპიონატზე მსოფლიო ჩემპიონატების ეგიდით მე-6-ით შედგება დაპირისპირება ამ ქვეყნის ნაკრებ გუნდებს შორის. პირველად ეს იყო 1962 წელს ჩილეს მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფურ ეტაპზე ინგლისმა 3-1 მოიგო, შემდეგ მომდევნო მონდიალზე 1966 წელს ინგლისში მე-4 ფინალურ ეტაპზე ცნობილი დუელი უემბლიზე არგენტინელთა კაპიტნის ანტონიო რატინის გაძევება აბსურდული მიზეზით ინგლისის გამარჯვებით დასრულდა 1-0. სწორედ იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე მოიგო ინგლისმა ჯერჯერობით ერთადერთი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. მოგვიანებით 1986 წელს მექსიკის მუნდიალზე ასევე მე-4 ფინალში შედგა ინგლისი არგენტინის დაპირისპირება დიეგო მარადონას დუბლი 2-1 ცნობილი მატჩი ღმერთის ხელაწოდებული ფრანგეთში მე-8 ფინალურ ეტაპზე დიეგო სიმეონეს და დევიდ ბექჰემის კინკლაობა, სიმეონეს პროვოკაცია და ბექჰემის გაძევება ძირითადი დრო დამატებითი დრო 2-2 დასრულდა. პირველივე ტაიმში გავიდა 4 გოლი, შემდეგ პენალტების სერია და არგენტინელთა გამარჯვება 4-3 და ბოლოს ამ ნაკრებთა დუელი მსოფლიო ჩემპიონატებზე 2002 წლით თარიღდება კორეა-იაპონიაში ჯგუფურ ეტაპზე. მაშინ ინგლისმა ბექჰემის პენალტი, ზუსტი პენალტით 1-0 მოიგო. ანუ უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატებზე დღეს ეს გუნდები, როგორც უკვე გიორგი აღნიშნეთ, მეექვსეც შეხვდებიან ერთმანეთს ურთიერთდაპირისპირებებში. ინგლისი 3-2 იგებს. აქვე ორივე გუნდის ოპტიმალურთან მიახლოებული სავარაუდო შემადგენლობები: ინგლისი პიკფორდი კარში, შემდეგ კონსა, სტოუნსი, გეხი, ორაილი, რაისი, ანდერსონი, საკა, ბელინგემი, გორდონი და კეინი. არგენტინის ნაკრების შემადგენლობა სავარაუდოდ ასეთია.

0: იქნება ემილიანო მარტინესი, კარში მოედნის მოთამაშეები მოლინა, რომერო, ლისანდრო მარტინესი, ტალია ფიკო, დე პაული, პარედესი, მაკალისტერი, ფერნანდესი, ალვარესი და ლიონელ მესი. შეხვედრას ამერიკელი მსაჯები მოემსახურებიან. წარმოშობით მაროკოელი ისმაელ ელფათი იქნება მთავარი მსაჯი. ამ არბიტრმა წლევანდელ მუნდიალზე სამი მატჩი იმსაჯა, ჯგუფურ ეტაპზე ორი, ნიდერლანდები, იაპონია 2-2 და ესპანეთი, ურუგვაი. ესპანელებმა მოიგეს 1-0 და ასევე მერვედფინალური ეტაპის 1-1 მატჩი ნორვეგია ბრაზილია, მატჩი რომელიც ნორვეგიამ ჰალანდის დუბლის გავლობით 2-1 მოიგო. არგენტინა ინგლისში ატლანტაში მერსედეს ბენც არენაზე 23 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ ამ წელს გამარჯვებული 19 ივლისის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ესპანეთმა გუშინ პირველ ნახევარფინალურ შეხვედრაში, შეგახსენებთ, საფრანგეთის ნაკრები დაამარცხა ანგარიში 2-0.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგეცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იკრულებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
11: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე
12: და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას

0: საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
1: გამოგესალმები, დღეა ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენ აქ ვართ. გეტყვით რომ ასოციაცია იკაუს დაერთის და ახალგაზრდობის სააგენტოს პარტნიორობით სულ ცოტა ხნის წინ დმანისში ახალგაზრდული ბანაკი გამართა. ჩვენი სტუმარია ასოციაცია იკა 21-ის დამფუძნებელი უფლებადამცველი ექსპერტი შშმ უპირთა საკითხებში მაია ასაკაშვილი. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ნინო, მივესალმები. გასწრებს
1: მენელს, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ, ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდით და მოდით ჩვენს მენელს ვუამბოთ დმანისის ახალგაზრდული ბანაკის შესახებ, რომელიც როგორც დავაანონსეთ, ასოციაცია იკაუს და ერთის და ახალგაზრდობის სააგენტოს პარტნიორობით გამართა. რა მიზანს ემსახურებოდა ბანაკი და რა თქმა უნდა აქტივობებსაც გავამახვილებთ ყურადღებას, გისმენთ.
2: დიახ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ფერადი ლამაზი დაუვიწყარით ხელები გაატარეს ირაკლი ქემოკლიძის სახელობის ტვის ცენტრის ახალგაზრდებმა, ასოციაცია იკაუს და ერთის ახალგაზრდებმა დმანისში. ჩვენ გახდით ახალგაზრდობის სააგენტოს პარტნიორები და მათი ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა ეს პროექტი. ის დიდი მადლობა მისდა გადაუხადო ახალგაზრდობის სააგენტოს. პროექტის მიზანი იყო შესყიდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების ამ ბანაკის მიზანი ახალგაზრდებისთვის უსაფრთხო, მხიარული და განვითარებაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, სადაც ისინი შეძლებდნენ თავიანთი შესაძლებლობის ების მაქსიმალურ განვითარებას, სოციალური და კომუნიკაციის უნარების განვითარებას, თვითგამოხატვას, დამოუკიდებლობის გასვლას და თანატოლებთან ინტეგრაციას.
1: დიახ, და რაც შეეხება ბანაკს, ეს ანუ პირველად გამართა თუ გამოცდილება ქონდა მსგავსი პროექტის განხორციელების?
2: ახალგაზრდობის სააგენტო წლების განმავლობაში ახორციელებდა ამ პროექტს, მაგრამ
1: თქვენი ჩართულობით
2: შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებისთვის ეს იყო პირველი საპილოტე, რაც მოხდა შეშმოპირთა ჩართვა და ჩვენთან ერთად ჩვენ დავპატიჟეთ ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებიდან რამდენიმე მოსყვადი ჯგუფი ახალგაზრდების. ჩვენი ორგანიზაციები იყვნენ ახალციხიდან, ჩვენი მეგობარი ორგანიზაციის წარმომადგენელი მშობელთა თანატკომაშვილებს, ორგანიზაცია, რომლის ხელმძღვანელია ქალბატონი მაია გაჩეჩელაძე, მისი ტრის ცენტრის ახალგაზრდები და ასევე საოჯახო ტიპის სახლიდან ჩავწეთ რამდენიმე ახალგაზრდა.
1: კი ბატონო, და რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტის განხორციელება და ზოგადად რაც შეეხება გამოცდილებას, უცხოური გამოცდილებაც გვაქვს თუ არა და თუ არის და გაიზიარეთ თუ არა, ესეც საინტერესოა. იმიტომ რომ რაც შეეხება ზოგადად იკაუს და ერთს და რაც შეეხება თქვენს ორგანიზაციას, თქვენ უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობთ, აი იტალიაში მახსოვს იყავით და არაერთი სასიკეთო რამ იქიდან ამბავი ჩამოიტანეთ და ასევე ჩვენი ქართული გამოცდილებაც მათ გაუზიარეთ.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. საერთაშორისო გამოცდილება, რა თქმა უნდა, არსებობს და ასეთი ინკლუზიური ბანაკები ძალიან ხშირად ტარდება უცხოეთის არაერთ ქვეყანაში, მაგრამ მისასალმებელია ის, რომ საერთაშორისო გამოცდილება გაზიარებული იქნა აქაც და ახალგაზრდობის სააგენტოს მხარდაჭერით ზუსტად განხორციელდა ასეთი მნიშვნელოვანი დმანისის ბანაკი, დმანისის ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე. ბანაკს ჰქონდა თავისი ძალიან საინტერესო აქტივობები, ამფიპო შემოქმედებით, დედიცი ხელოვნებითი და არტ თერაპია, იყო სპორტული როგორც გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები, ისე სხვადასხვა სპორტული თამაშები, ფსიქოლოგიური ტრენინგები უტარდებოდა, სხვადასხვა კულტურული თამაშები, იყო რიტმული ვარჯიშები, მუსიკა და ცეკვა, ანუ დრამ თერაპიაც და გასვლითი აქტივობები და კულტურული ღონისძიებები. ძალიან დაწესრული იყო ბანაკის პროგრამა. ექსკურსიაზე გახდით დმანისის ნაქალაქარსა და დმანისის ქალაქში, სადაც დიდი სახლებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ისტორია გაუზიარეს ჩვენს ახალგაზრდებს, სესვას და მსიას თავის თალების იქნა აღმოჩენილი და ვიყავით ასევე ღვთისმშობლის მისინების აზაში და мама გვარა მაგალოცა და ნაკურთხი წყალი აყურა შეშო ახალგაზრდებს და ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იყო ეს სასაფულო ბანაკი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების პიროვნული განვითარებისთვის, სოციალური, ემოციური განვითარებისთვის და ასეთი ინიციატივები, მსგავსი ინიციატივები შეიცავს ინკლუზიური საზოგადოების ფორმირებას ნამდვილად და თითოეული ადამიანის პოტენციალის რეალიზებას. ბანაკში ასევე სტუმრად იყვნენ ჩვენთან საქართველოს პარლამენტის წევრი გვესტუმრა ბატონი ვლადიმერ ბოჟაძე, რომელიც გახლავთ გდანის რაიონის დელეგატი და ჩვენი ფრის ცენტრი მოგახსენებას, რომ მდებარეობს გდანის რაიონში და ასევე გვესტუმრა გდანის გამგებლის მოადგილე, ქალბატონი ნანა ციმაკურიძე, ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელი პირები და ძალიან კარგი ნომრები წარუდგინეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა მუსიკალური ცეკვის და საინტერესო ყოველთა მასტერ კლასი ები ჩაატარეს მასთვის და ისევე შექმნეს უნიკალური ხელნაკეთი სუვენირები, რომლებიც სტუმრებს გადასცეს შემდეგ საჩუქრად. დანია ლამაზი, ფერადი, დაუვიწყარი დღეები და შთაბეჭდილებები სასეთღეები და თვითონვე ამბობდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ ასეთი ბედნიერები არასდროს ყოფილვართო, ასეთ ბედნიერ ბანაკში არასდროს ყოფილვართო.
1: კი ბატონო, და ზოგადად, როდესაც მსგავსი ტიპის ბანაკებზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ინკლუზიური საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობის მნიშვნელოვანი ფაქტორია და აპირებთ თუ არა აი ამ პროექტის გაგრძელებას, სამომავლოდ რას გეგმავთ ბანაკის მიმართულებით?
2: ბანაკის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ გავაგრძელოთ კვლავ თანამშრომლობა, რადგან ეს საპილოტე იყო და წარმატებით გავართვით თავი ამ ინკლუზიური ბანაკის განხორციელებას და წარმატებით შეფასდა ეს პროექტი. გეგმავთ, რომ კიდევ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა ახალგაზრდობის სააგენტოსთან და რამდენადაც ვიცი, ახალგაზრდობის სააგენტოს აგეგმილი აქვს არეალის გაფართოება, არამხოლოდ მანიში, არამედ რაჭაში, შაორზე, კიდე ანაკლიაში და ასე შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით გეგმავს. ჩვენს გვინდა, რომ გავაფართოვოთ არეალი, რომ მეტი შესყიდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდას მიეცა შესაძლებლობა ცენების თანაპირობებში, საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის.
1: კი ბატონო, და ამასობაში ქალბატონო მაია აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ხის სოციალური საწარმო სხივი 10 წლის გახდა, გილოცავთ, აი სულ ცოტა ხნის წინ ქონდათ იუბილე. რა თქმა უნდა, და რა შეეხება ამ ათწლიან გზას, საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს გზა თავისი პროექტებით, თავისი აქტივობებით და აი თავად თქვენ აღნიშნავთ ხოლმე აქ იბადება შესაძლებლობებია, ხო? და ყოველდღიური შრომა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამით იქნება მომავალი ინტელექტუალური განვითარების შეფერხებისა და ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდებისთვის და მინდა რომ სხივის შესახებაც ისაუბროთ და როგორ ჩაიარა 10 წლის იუბილე.
2: დიდი მადლობა, ნინა, დიდი მადლობა, რომ ფეხდაფეხ მოყვებით და ყველა მნიშვნელოვანი
1: აქტივობა თქვენ რასაც აკეთებთ იმისთვის.
2: საიუბილეო თარიღები არ გამოგრჩებათ გახართ ჩვენს გვერდით, უღმესი მადლობა. მასაც ხის სოციალური საწარმო სხივი 10 წელი გავიდა, ზუსტად ახლა ხანს რამდენიმე დღის წინ იყო ჩვენი იუბილე, ეს იყო ოქტომბერისთვის. მოგახსენებათ, რომ ხის სოციალური საწარმო სხივი 2016 წელში იქნა. ასოციაცია იკავა ერთის ბაზაზე თბილისის მერის, ახალგაზრდობის სააგენტოს და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით და დღესაც წარმატებით აგრძელებს საქმიანობას. სხივის თანადამფუძნებელი ჩვენთან ერთად გახლდათ ჩემი შვილი ირაკლი ქემოლი, სამწუხაროდ გარდაიცვალა 2021 წელს და მისი გარდაცვალების შემდეგ ის სოციალურ საწარმოსაც დაერქვა სხივი, ირაკლის ხის საპოლოსნო და ირაკლის მეკობრები, ირაკლის ხსომის უკთავსაყოფად დღემდე აგრძელებენ წარმატებით ამ საქმიანობას. წლების განმავლობაში ხის სოციალური საწარმო სხივი გადაიქცა პროფესიული სწავლების, დასაქმების, ხარდაჭერისა და სოციალური ინტეგრაციის ერთ-ერთ წარმატებულ მაგალითად საქართველოში. და განსაკუთრებული ნიშნული

0: მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სწორედ სხივში დაიწყო ინტელექტუალური განვითარების შეფერხების კონექტის და დასაქმების, გარდაჭერის დასაქმების სისტემის პილოტირება, არაფორმალური განათლების, ინდივიდუალურ საჭიროებზე მორგებული სწავლებისა და კვალიფიციური მენტორების დახმარებით და არაერთმა ახალგაზრდამ შეიძინა სხივში პროფესიული უნარები, ისწავლეს ხის ეკოლოგიურად სულთა სათამაშოების და სუვენირების დამზადება, საკუთარი ხელით ქმნიან და შექმნეს მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სულთა პროდუქცია და გადაიდგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მათი დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ. და ასევე დაემატა კიდევ ერთი მიმართულება, ქსილოგრაფია, გრავირება, კვეთა გრავირებით სუვენირების შექმნა. და ამასაც წარმატებით გააფრთხეს თავი ჩვენმა ახალგაზრდებმა და ისინი მთლიანად სხივის გუნდი 10 წლის განმავლობაში ჩვენმა სოციალურმა საწარმომ რეპიჩილდო და აღიარება მოიპოვა და მრავალფეროვნა პროდუქცია. და ყველაზე დიდი მიღწევა სხივის არის ის, რომ ახალგაზრდებმა ირწმუნეს საკუთარი შესაძლებლობები, შეიძინეს პროფესია, გახდნენ საზოგადოების უფასოვანი წევრები და საკუთარი შრომით შექმნეს წარმატების ისტორიები.
1: დიახ, და მე მინდა სხივს და თქვენს ბენეფიციარებს მთელ გუნდს კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ 10 წლის იუბილე, რა თქმა უნდა გისურვოთ წარმატებები და ქალბატონო მაია, პირადად თქვენ რა შეგეხებათ, თქვენ გარდა იმისა, რომ ამხელა საქმეს ჩაუყარეთ საფუძველი იკასთან ერთად, თქვენ შვილთან ერთად და აგრძელებთ ამ გზას, თქვენ ხართ უფლებადამცველი, ანუ ხართ ექსპერტი შემოპირთა საკითხებში და სამომავლო გეგმებზეც მინდა გითხრათ და ასევე მერიაში გაიმართა ხო საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა სულ ცოტ

0: ვინაიდან 14 ივნისის შემოკეთდა უფლებების დაცვის დღე გახუტაცად
1: ბატონში.
0: ზუსტად ამ დღესთან დაკავშირებით გამართა შეშეკეთდა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს მესამე სხდომა, სადაც წარმოდგენილი იყო ის წესრიგი განსასყული საკითხები, თავდაპირველად რა თქმა უნდა წინა სხდომაზე ინიცირებული საკითხების მიმართ შესაბამისი სამსახურების რეაგირების მოსმენა და შემდეგ ვინჯელებ ამ საკითხებზე, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოების ტრანსპორტის მისაწვდომობას შემოპირებისთვის, როგორც მეტროში, ისე ავტობუსებს და სხვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლდათ შემოპირებისთვის პარკირების სპეციალური ნიშნის გაცემის კრიტერიუმების გადახედვამ.
1: დიახ.
0: ასევე შემოპირთა უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის პროცესში საბჭოთა სისტემატური ჩართულობის აუცილებლობა და მუნიციპალური სტრუქტურებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ასევე ერთ-ერთი საკითხი იყო ხელშეკრულების შესაძლებლობის კონი მოსარტი ახალგაზრდებს დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის პროექტის გაგრძელება და მისი სერვისად დანერგვა, მიმდინარე ტექნოლოგიები და ალტერნატიული კომუნიკაციის საშუალებების ინიცირებით შემოვიდა ასევე საბჭო. ვისაც ჭირდება ეს ალტერნატიული კომუნიკაციის საშუალებები, მათი დახმარება, რომ გააძლიეროს თბილისის მერია. და უფრო მნიშვნელოვანი იყო წარმატებული პრაქტიკისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და კარგი იქნება, თუ დაიგეგმება ამ მიმართულებით საბჭოს წევრთა ვიზიტი, რომელიმე წარმატებულ ქვეყანაში, სადაც არის ასეთი წარმატებული მაგალითები მუნიციპალიტეტებთან სამშობლოს.
1: ბატონო,
0: თქვენ გამარჯვებით სოციალური პოლიტიკა და სოციალური სერვისები ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში.
1: დიახ, ქალბატონო მაია, და მოკლედ შეიძლება სხივის და იკაოს და ერთის სამომავლო გეგმებზე რო გითხრათ.
0: დიახ. მოგახსენებთ, გეგმები ძალიან ბევრი გვაქვს. ახლა აგვისტოს თვეში გეგმა კიდევ ასეთი ორგანიზაცია გახლავთ, ახალგაზრდობა და ვეტერანები.
1: ბატონო,
0: ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მათთან პარტნიორობით ჩვენ გაფორმებული გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის პარტიებში ჩვენს ახალგაზრდებს ჩვენ ცენტრის სატრენინგო სივრცეში უკარდება ტრენინგები პირველადი სამედიცინო დახმარების შესახებ და ამ ორგანიზაციასთან პარტნიორობით ჩვენ გეგმავთ სასაფულო ბანაკის ერთკვირიანი ბანაკის განხორციელებას კომბორის საწვრთნელ ბაზაზე და მოუწმოლად ელიან ჩვენი ახალგაზრდები აგვისტოსთვის დადგომას, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი გამოცდილება კიდევ ანუ დაგეგმოთ ასეთი მნიშვნელოვანი აქტივობები, რაც ბანაკშია დაგეგმილი და ერთად გავატაროთ ეს საფულის ცელი ფეები ასეთ ლამას და ბედნიერ გმირებში კომბორზე.
1: ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და გელოდებით სიახლეებით.
0: უღრმესი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ასევე მადლობა რადიო იმეს თქვენს გადაცემას, მადლობა ასე გვერდით რო გვიდგახართ ქვეყანა და წარმატებებს გისურვებთ.
1: მადლობა მაია ასაკაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, ასოციაცია იკაოს და ერთის დამფუძნებელი, უფლებადამცველი ექსპერტი შემოპირთა საკითხებში. ეს იყო გადაცემა ჩვენ აქვთ რადიო მეტის დღის არხი აქცელებს მაუწყებლობას. მალე დაგიბრუნდებით.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.

0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 103.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
6: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
11: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-0
14: შილავასთან ერთად.
15: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაშია თამუნა აფშილავა, საქართველოს პრეზიდენტი. კატარის სახელმწიფო ემირს შეხვდა მხარეებმა საქართველოსა და კატარ შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელობაზე. ლობაზე მათ შორის კატარის პოზიტიურ როლზე საერთაშორისო მედიაციის მიმართულებით მიხეილ ყაველაშვილმა მას ყოფილი ემირის გარდაცვალება მიუსამძიმრა და

0: მოტივე მიაგო მის ღვაწლს თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ჩატარებული მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაკავებულთა სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს. 14 სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემული 28 ადამიანიდან რამდენიმეს ახვეთის ღონისძიებად პატიმრობა უკვე შეეფარდა. მათ შორის არის დავით გობეჯიშვილი, რომელმაც უნიკალური ხის გაჩეხვის ნებართვა გასცა. ყალბი პასპორტის დამზადებისა და გასაღებისთვის დაკავებულმა ზაზა მეტრეველმა ბრალი აღიარა და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმება მების თხოვნით მიმართა სასამართლომ შეთანხმება დააკმაყოფილა, მას პირობითი მსჯავრი განისაზღვრა და 3000 ლარის გადახდა დააკისრა.
1: რაიონის სატყეო მეურნეობის მეტყევეს აკვეთი ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა, ასევე გახელული იქნა ყალბი დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტზე ერთ-ერთი მოქალაქის აკვეთის ღონისძიების საკითხი, მასთან მის გათვალისწინებით მისი თანამშრომლობისა, გამოძიებასთან, აღიარებისა, ჩადენილ დანაშაულის, მასთან გაფონდა საპროცესო შეთანხმება. ეს იყო ქთამისაღება გარკვეული ხის მასალის დამზადების საფასურად. ამ ქთამთან დაკავშირებით იგი იქნა დაკავებული, მოპოვებული იქნა მტკიცებულებები, მარტო მოწმის ჩვენებები არ არის, ეს არის აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები.
0: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 59 ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმითაა ჩართული. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და ამ შესყიდვის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა. დაკავებული არიან ის პირები, რომელთა სახელზეც სამართალდამცველებმა გამოგზავნილი ამანათები ჩაანაცვლეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების შხრეკის შედეგად ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილები და ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეტადონი, ალფა პვპ, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასებლად საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაცია შედეგად მიღებული თანხა. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს.
2: შაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას ამას ადასტურებს მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები. საანგარიშო პერიოდში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ნარკორეალიზაციაში ჩართული პირების მიმართ საპოლიციო დანაყოფები მომავალშიც კანონით გათვალისწინებულ უმკაცრეს ზომებს გაატარებენ.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: ეუთოსათა ოფისი ეუთოსაპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობას ემიჯნება, გეგმავდნენ თუ არა დაინტერესება საქართველოს მიმართ საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკით. ამ კითხვას ეუთომ თავი არის და მოგწერა, რომ საპარლამენტო ასამბლეა დამოუკიდებელი ორგანოა და კითხვებზე პასუხი სწორედ ასამბლეამ უნდა გაქვცეს. თუმცა ქრონიკის კითხვებს ეუთოსაპარლამენტო ასამბლეა ამ დრომდე არ პასუხობს.
4: და დიპსტეიტის მართულ იმ ერთობლივ კამპანიას, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით სრულ დეზინფორმაციას და სიცრუეს ავრცელებს, ამ შემთხვევაში ამ რეზოლუციაში წხვედავთ იმ სიცრუეს და ტყუილებს, რომელიც არაერთ სხვა რეზოლუციაში გამოჩნდა, თუმცა ფაქტია, რომ თავადვე ამ რეზოლუციის მხარდამჭერები თუ იქ მყოფი ადამიანებიც ჩვენ დელეგაციასთან პასუხს ვერ სცემდნენ, ჩვენს დელეგაციას კადრს მიღმა, თუ რატომ მოხდა ასეთი მავნებლური რეზოლუციის ინიცირება და მხარდაჭერა. საკუთარ დასკვნას 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ეწინააღმდეგება ეუთოსაპარლამენტო ასამბლეა და რაც თავია რეალობას და სიმართლეს ეწინააღმდეგება იქ მოყვანილი ფაქტები, არ შეიძლება არსებობდეს ამაზე პასუხი. შესაბამისად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ერთი ორგანოდან მეორეში გადაგომის ამართონ, მეორეში გადაგვისროლონ პასუხის გასაცემად. რეალურად პასუხი კი არის ის, რომ რეზოლუცია არის სიცრუე.
5: სამარცხვინო რეზოლუცია მიიღო ეუთოსაპარლამენტო ასამბლეამ, კიდევ უფრო მეტად სამარცხვინოა ის გამიჯნა ეუთოს ცენტრალური ოფისისა ეუთოსაპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილებებთან. ტყუილი, ციცრუით გაჯერებული დოკუმენტი, რომელიც იქნა მიღებული

0: კიდევ ერთხელ ადასტურებს დღევანდელ სამწუხარო მოცემულობას, ოდესაც ქართულ ხალხზე ხდება თავდასხმა ერთადერთი მიზეზის გამო, მათ არ მოწონთ საქართველოს ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება იმ ხელისუფლების არჩევისა, რომელმაც არა ომში, არა ეკონომიკურ ნგრევაში, არამედ მშვიდობის, ეკონომიკური წინსვლის გზით ატარა და ატარებს ჩვენს ქვეყანას. ეს არის ერთადერთი მიზეზი.
1: ნინო ცილოსანს და დავით მათიკაშვილს უსმენდით. უჩაინაძე ტევ ფორმულას ეხმიანება, ინაძე ამბობს, რომ სიცრუეა თითქოს ის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის სამსახურიდან გაიქცა, წერს რომ მისთვის გაუგებარი არა კავშირი აქვს შეერთებულ შტატებში ყოფნას ბიძინა ივანიშვილთან. უჩაინაძე სოციალურ ქსელში წერს რომ ივანიშვილის ოჯახთან, მეგობრობითა და ყოფილი სამსახურით ამაყობს.
2: ყველას მოგესალმებით. როგორც იცით, მე არ ვარ სოციალურ ქსელში აქტიური და არ გამოვირჩევი სტატუსების წერით, მაგრამ მინდა გამოვეხმაურო იმ ფაქტს, რასაც ბოლოს ამ დღეა და ფორმულა აღწერებს, რომ თითქოს მე გავიქეცი სამსახურიდან, დავტოვე ბიძინა ივანიშვილის დაცვის სამსახური და წავედი ემიგრაციაში. ის ფაქტი, რომ ამჟამად ვიმყოფები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სიმართლეა, მაგრამ გაუგებარია ჩემთვის სპეკულაცია, რომ თითქოს ჩემი გადაწყვეტილება უკავშირდება ჩემს ყოფილ სამსახურს და იქაურ ამბებს. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, არანაირი კავშირი ჩემს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წამოსვლასა და ბიძინა ივანიშვილის ოჯახთან ჩემს ურთიერთობას კავშირი არ აქვს. პირიქით, მე ვამაყობ ჩემი ყოფილი სამსახურით და ამ ოჯახთან ჩემი მეგობრობით. გთხოვთ, ნუაყვებით ბინძურ სპეკულაციებს.
1: ნიკო გვარამიას განცხადებას მართველი გუნდი ეხმიანება. გვარამია წუხს, რომ ომის შემდეგ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილი თანხიდან საქართველოს არაფერი ერგება. კიდევ არის კითხვები, უნდა თუ არა ამ საქართველოს ომში ჩათრევა, წერს თენგი შარმანაშვილი.
3: უკრაინის აღდგენაში 10 წლების განმავლობაში, აი საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
2: გეუბნებით, არაფრის გაკეთება საჭირო ამათი მხილებისთვის. რა თქვა ახლა, იმ დიდ თანხებთან არ მიასუნინებენ საქართველოს, ვინაიდან არ არის დანგრეულიო. ეს მის მაინც რას ამბობს? კიდევ არის კითხვები, უნდათ თუ არა ამათ საქართველოს ომში ჩართვა. უნდათ დანგრეული საქართველო თავად უკანონოდ მოსვლა ქაოსში, შემდეგ დიდ თანხებთან ოპერირება დანგრეული სახსადგენად, სადაც რეალურად ქართველები აღარ იქნებიან უმრავლესობა. ამბობენ კიდეც, ერის სახელმწიფოს ზრომიდისო. დავად მიუგდებენ პატრონები რაღაც საჯიჯგნს და ესეც დააგმაყოფილებთ. შვილებს მშობლიურ ენასაც კი არასწავლიან უკვე. რამში აჯავრათ საქართველო და ქართველები არ ვიცი.
4: ჩვენ არც ესეთი ტრილიონები გვსურს და არანაირი ფული არ გვსურს, თუ ქვეყანა იქნება განადგურებული. ვეღარ იკავებენ თავზე პირდაპირ ამჟღავნები, რომ ძალიან გულიწყდებათ, რომ საქართველო არ არის ომის მონაწილე და არ არის იგივე მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაში არის უკრაინა. ძალიან მსხვილი ტრანშები წამოვიდა 2008 წლის ომის შემდეგ და ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგი ჩინოვნიკები ნაციონალური მოძრაობიდან გამდიდრდნენ ამ ტრანშებით. იქ საუბარი არის იმ შეიარაღების გაყიდვაზეც, რომელიც საქართველოს ჰქონდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება მათ აქვთ და კიდევ ერთხელ უნდათ, რომ დიდი სიამურებით ეს ყველაფერი გაიმეორო.
1: ნონ მაჭავარიანს უსმენდით და ბოლოს ოპოზიციის აქტივისტი ონისე ცხადაძის ძმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დასცინი. სანდრო ცხადაძე საუბრობს პარლამენტში მხდარ დაპირისპირებაზე და აქცენტს რატი იონათამიშვილზე აკეთებს. მოისმინოთ ეს განცხადება.
5: რატის რაღაც მომენტში ხელი კრეს, კინაღამ გააკვრევინა მანქანას პირველ ჩიკარეში.
6: დისკრიმინაციულ ჭრილში შემოპირების განხილვა, დაცინვა, ეს რაღაცა ძალიან მისაღები გახდა თითქოს საზოგადოებისთვის და ეს ჩვენთვის მართლა ძალიან შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი ამ მიმართულებით გვიმუშავია და ვაგრძელებთ მუშაობას საზოგადოებასთან, რადგან ფიზიკური ბარიერი შეიძლება უფრო მარტივი დასაძლებია, ვიდრე საზოგადოებრივი აი სოციალური ბარიერი. როდესაც ადამიანს მოიხსენიებ ესე დამამცირებელ კონტექსტში, ეს უკვე პოლიტიკური კრიტიკა აღარ არის და არც ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ გაჟღერებული დამოკიდებულება არ არის. ანუ შენ ესე მოიხსენიებ ამ ადამიანებს. მე მაინც მიკვირს დღევანდელი გადმოსახედიდან, მაინც შოუყურებ ოპოზიციის, რომ ვერ მოახდინეს და ვერ გადახარშეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების თემი ისევე აქვს უფლება იყოს ღირსეული საზოგადოების წევრი, როგორც თვითონ არიან.
7: ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიდიოდნენ, სახელმწიფოში კონსტიტუციური წყობის, მშვიდობის და არჩევნების წინააღმდეგ, ეხლა ეს ხელმოცარული ადამიანები და მათი მხარდამჭერები ცდილობენ, რომ რამენაირად შეურაცხყოფელი განცხადებებით, ასე ვთქვათ, დაუბრუნონ ერთგვარი, როიტყვიან, სამაგიერო იმ ადამიანებს, ვინც კანონის და ვინც მშვიდობის ხარეს დგას. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანზე შენ ცინიკურად იწყებ, ასე ვთქვათ, განცხადების კეთებას და ამით შენ გინდა რომ ეს ადამიანი დააკნინო. რა თქმა უნდა, ამით ეს ადამიანი კი არ კნინდება. კნინდება ის, ვინც ამას აკეთებს და კნინდებიან ისინი, ვინც ამას ტაშს უკრავენ.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგეცნობთ 16 ივლისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
11: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
12: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
13: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 1979 წელს ბრიტანულმა ფოლკ მუსიკოსმა ნიკ დრეიკმა თავისი სადებიუტო და დღეს უკვე კლასიკად ქცეული ალბომი 5 Leaves Left, ანუ დარჩენილია 5 ფოთოლი, გამოუშვა, რომელიც თამამად შეგვიძლია მივიჩინოთ ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და გამორჩეულ ალტერნატიულ მუსიკალურ ნამუშევრად. იმ პერიოდში ბრიტანულ მუსიკალურ სამყაროში ფსიქოდელიური როკი და მძიმე ჟღერადობა იყო გაბატონებული. დრეიკმა კი მსმენელს სრულიად განსხვავებული, მელანქოლიური, აკუსტიკური და ღრმად პერსონალური სამყარო შესთავაზა. ამ ფირფიტაში შესულია კომპოზიცია River Man, დინარის კაცი, რომელიც ალბომის ცენტრალურ სიმღერის სტრუქტურა და მისი აკორდების მიმდევრობა იმდენად არასტანდარტული აღმოჩნდა, რომ ბევრმა გამოცდილმა სესიურმა მუსიკოსმა მასთან გამკლავება თავდაპირველად გაჭირვებით შეძლო. სიმღერის არანჟირებაზე მუშაობის პროცესიც კი არ ყოფილა მარტივი. Nick Drake-ს ზუსტად ჰქონდა წარმოდგენილი, თუ როგორ უნდა გაჟღერებულიყო სიმღერა. ის სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა სტანდარტულ პოპ არანჟირებას. თავად ავტორი და მომღერალი, Nick Drake-ი ბუნებით ძალიან ჩაკეტილი, მორიდებული და სიტყვაზრუნწი ადამიანი იყო. ის

იშვიათად საუბრობდა თავის შემოქმედებაზე, თუმცა Riverman მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროდიუსერებთან მუშაობისას მან დუმილი დაარღვია და მკაფიოდ განაცხადა. მინდა, რომ სიმღერის სიმებიანი პარტია ჟღერდეს არა როგორც ჩვეულებრივ პოპ სიმღერა, არამედ როგორც კლასიკური მუსიკა, ისევე როგორც ეს კომპოზიტორ ფრედერიკ დელიუსის ნაწარმოებებშია. მინდა ეს მელოდია დინარის უწყვეტ დინებას გავდეს. ციტატის დასასრული. მისი ეს ხედვა იდეალურად განახორციელა შოტლანდიელმა კომპოზიტორმა ჰარი რობინსონმა, რომელმაც ზუსტად ისეთი სიმებიანი არანჟირება შექმნა, რომელიც ბნელ, შემოდგომისეულ და მისტიკურ ატმოსფეროს ქმნის. გამოსვლისთანავე სიმღერამ და მთლიანად ალბომმა მუსიკის ჟურნალისტების მხრიდან არც ისე დადებითი შეფასებები მიიღო. ბრიტანული გამოცემები წერდნენ, რომ დრეიკის მუსიკა ზედმეტად სევდიანი, ჩუმი და ფართო მასებისთვის რთულად აღსაქმელი იყო. ზოგიერთი მიმომხილველი აღნიშნავდა, რომ დრეიკის ხმა და გიტარა ზედმეტად იკარგებოდა სიმებიანი ინსტრუმენტების ფონზე. თუმცა 10 წლეულების შემდეგ მუსიკალური გამოცემები ამ კომპოზიციაზე სრულიად სხვა გვარად წერდნენ. გავლენიანი ბრიტანული მუსიკალური ჟურნალის მოჯოს ცნობილი კრიტიკოსი იან მაკდონალდი ამ კომპოზიციაზე აღნიშნავდა: Riverman ნიკ დრეიკის ადრეული პერიოდის ცენტრალური ნაწარმოებია, როგორც მხატვრული, ისე მისი პიროვნული ხედვის თვალსაზრისით. ის წარმოადგენს ომის შემდგომი ინგლისური პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთ უდიდეს კლასიკას. ციტატის დასასრული. სიმღერის ჩაწერის პროცესიც საკმაოდ ემოციური და დაძაბული აღმოჩნდა. როდესაც ნიკი თავის აკუსტიკურ გიტარაზე უკრავდა, სტუდიაში აბსოლუტური სიჩუმე ისადგურებდა. მისი მუსიკა, შესრულება და ხმის ტემბრი ისეთ ინტიმურ გარემოს ქმნიდა, თითქოს ის მსმენელს საკუთარ სულში ახედებდა. ახალგაზრდა მუსიკოსი ხშირად განიცდიდა მძიმე დეპრესიას. მისი შინაგანი ბრძოლები აისახა კიდეც ამ სიმღერის ტექსტში. ალბომის გამოსვლიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ნიკ დრეიკმა 26 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე. დინარის კაცის ყოველი ახალი ვერსია ამ სიმღერას ახალ სიცოცხლეს ძენს, თუმცა ორიგინალის მაგიის გამეორება, რაც თავად ავტორმა ჩადო, მაინც ურთულესია. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ამ გენიალური სიმღერის საოცარი ვერსია. ესაა უნიკალური კოლაბორაცია, რომელმაც ნაწარმოებს განსხვავებული ელფერი შესძინა. ეს Riverman-ის სრულიად ახლებური გადამღერებაა, რომელიც ბრაზილიელმა მუსიკოსმა სეუ ჟორჟმა და ამერიკელმა ალტერნატიული როკის ვარსკვლავმა ბეკმა შეასრულეს. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბატომის კრატერი, ცეცხლოვანი არწივის ბუდე. აღმოსავლეთი ციმბირი, კაშკაშა მწვანე ტაიგის თავზე მარტოხელა პირქუში მთადგას, რომელიც გარეგნულად ვულკანს მოგაგონებთ. მთის მწვერვალი გიგანტური კრატერია, მთვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლახან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშრა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახამებში. მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმალ მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1852 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი ის მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ

0: წელს კრატერის ქვეშ აღმოჩინეს სამგანზომილებიანი ობიექტი, რომელსაც მზარდი ენერგოგამტარობა ახასიათებს. ფორმით ის ელიფსოიდს ან შესაძლოა ცილინდრს წარმოადგენს, რომლის წვერი დაახლოებით 100 მეტრი სიღრმეზე მდებარეობს. სიღრმეში ობიექტი 600-700 მეტრზე ჩადის. ის ლითონისგან არის დამზადებული, თუმცა ამ ლითონის თვისებები ადამიანისთვის ცნობილი ყველა მასალისგან განსხვავდება. ხომ არ გვაქვს საქმე უცხოპლანეტელთა ხომალდის კატასტროფის ადგილთან და ხომ არ მიუთითებს 1842 წლის რადიაციის მძლავრი ნახტომი იმაზე, რომ ხომალდი ბირთვული რეაქტორით იყო აღჭურვილი. ატომის კრატერის კვლევები გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ცეცხლოვანი არწივის ბუდე გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულ

0: მა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტებს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 1.5.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 1.5.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 1.4.
1: თელავი 1.3.
0: მარტვილი 1.7. მესტია 1.7.
1: სტეფანწმინდა 1.1.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტ.

0: 27 ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 16 საათია.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ეუთოსათა ოფისი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობას ემიჯნება, გეგმავდნენ თუ არა დაინტერესება საქართველოს მიმართ საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკით. ამ კითხვას ეუთომ თავი არის და მოგწერა, რომ საპარლამენტო ასამბლეა დამოუკიდებელი ორგანოა და კითხვებზე პასუხი სწორედ ასამბლეამ უნდა გაქცეს, თუმცა ქრონიკის კითხვებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ დრომდე არ პასუხობს. თემასთან დაკავშირებით კეთდება განცხადებები სწორედ ამ თემას დღეს. ასევე შალობა პოაშვილი გამოეხმაურა, ძალიან ცუდია, როდესაც ეუთო გაორბის პასუხისგებლობა სწორედ ასეთმა თვალების დახოჭვა მიგვიყვანა იქ, სადაც ვართ ამ რეზოლუციით და ამ რეზოლუციაზე რეაქციით. ეუთომ დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას ქართული ხალხის თვალში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. მისი ვეთქმით, ეუთოს ექნება ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ქართული ხალხის თვალში რეპუტაცია აღიდგინოს. ამიტომ ეს არის უპირველეს ყოვლისა უდიდესი პასუხისგებლობა ამ რეზოლუციით და ამ რეზოლუციაზე რეაქციით. ეუთომ დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საერთაშორისო წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მორღვეული. ნიკა გვარამიას განცხადებას კი მართველი გუნდი ეხმიანება. გვარამია წუხს, რომ ამის შემდეგ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილი თანხიდან საქართველოს არაფერი ერგება, კიდევ არის კითხვები, უნდათ თუ არ ამათ საქართველოს ომში ჩათრევა, წერს თენგი შარმანაშვილი. უჯაინაძე ტევე ფორმულას ეხმიანება. ინაძე ამბობს, რომ ციცრუეა თითქოს ის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის სამსახურიდან გაიქცა, წერს, რომ ისთვის გაუგებარია, რა კავშირი აქვს შეერთებულ შტატებში ყოფნას ბიძინა ივანიშვილთან. უჯაინაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ ივანიშვილის ოჯახთან მეგობრობით და ყოფილი სამსახურით ამაყობს. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 59 ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმითაა ჩართული. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და ამ შესყიდვის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა. და დღის სხვა ინფორმაცია დედაქალაქის მერის განცხადებით, მას შემდეგ რაც გლდანის რაიონში მეტროსადგურ სარაჯიშვილსა და მინდელის სახელობის ხიდის მიმდებარედ საავტობუსო ზოლი მოეწყო, მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. კახიკალაძის თქმით, ციცრუეა თითქოს საცობი ამ ტერიტორიაზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გაჩნდა. გადაადგილების ახალი სქემა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესების და საგზაო უსაფრთხოების დასაცავად დაწესდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა გამართა.
5: საცობში იდგა, გაჩერებებზე მგზავრთა რაოდენობა ორმაგდებოდა, სამმაგდებოდა. გამომდინარე იქედან, რომ არსებული ქაოტური მოძრაობა დარეგულირდა, რიგ მიმართულებებზე გაუმჯობესდა კერძო ავტომობილების გადაადგილებაც. მაგალითად, ბალანჩინისა და ბელიაშვილის ქუჩების კვეთიდან მეტროს სადგური სარაჯიშვილის მიმართულებით ავტომანქანით მგზავრობის დრო 8 წუთით შემცირდა, ხოლო 6 წუთით შემცირებულია ქერჩისა და ახმეტელის ქუჩის კვეთიდან ფეიქრების ქუჩის მიმართულება.
4: საჯარო რეესტრის ამზომველის ინსტიტუტი შეიქმნა და მოქმედა სპეციალისტები თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შეასრულებენ საკადასტრო სამზომელო სამუშაოებს. ახალი ინსტიტუტი მოქალაქეებს თავაზობს ახალ მომსახურებებს, მათ შორის მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვას, საზღვრების დადგენასა და მარკირებას, ტოპოგეოდეზიურ სამუშაოს, დრონებით აეროგადაღებას, ასევე კარტოგრაფიულ და გეოინფორმაციულ მომსახურებებს.
6: საჯარო რეესტრის ამზომელის ინსტიტუტი დღეიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თავაზობს ახალ ინოვაციურ სერვის, რომელიც შესაძლებელია მიიღონ როგორც ფიზიკური სახით იუსტიციის სახლების მეშვეობით, ასევე ეწვიონ დისტანციურად ელექტრონული სერვისების საერთო პორტალს my.gov.lk

0: გავწერდილი G, გააკეთონ განაცხადი და შემდეგ უკვე კვალიფიციური მომსახურება მიიღონ.
1: ცხოველური წარმოშობის ნარჩენების კატეგორიზაციისა და მართვის რეფორმა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებების წარმომადგენლებმა ბიზნეს სექტორს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებზე განიხილეს სასაკლაოების მოწყობის ზოგადი წესები და ნარჩენების მართვის აკითხები საუბრეს თანადაფინანსების პროგრამებზე რომელსაც სოფლის განვითარების სააგენტო ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიმართულებით სასაკლაო ვებს თავასობს
2: იყო სექტორთან რომ ერთის მხრივ სექტორს მქონდეს მზაობა მეორის მხრივ გავაცნოთ ის თანადაფინანსების პროგრამები რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ თავიანთი საწარმოების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით და ასევე ის დაინტერესებულ ბიზნესთან რომელიც მზად არის გადაამუშავოს ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტი
3: გაჩნდა საშუალება ამ ნარჩენების გადამუშავების ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და შესაბამის ტექნოლოგიებით მათი დამუშავების ამიტომ დღეს მოხდა პრეზენტაცია ერთ მხრივ თუ როგორ შეუძლიათ ამ შეღავათიანი კრედიტი მიიღონ მეორე მხრივ სად გადაამუშავონ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა დაინტერესებული მხარე აქ იყო
4: ჩვენი კომპანია ჯეოინსენერაცია თითოეულ სასაკლაოს დაინტერესებულ მხარეს მსახურება იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ნარჩენს წამოიღებს თავისივე ლოჯისტიკით, თავისივე ტრანსპორტირებით, განათავსებს თავისივე ურნაში, მიაწოდებს შესაბამის ასე ვთქვათ ტექნიკურ აღჭურვილობას, ინფრასტრუქტურას და უზრუნველყოფს მის გაუნებელყოფას, ინსენერაციას, განადგურებას.
1: ვიცავ ჩემი ქვეყნის ბუნებას თბილისის ეროვნულ პარკში პროექტის დასკვნითი ღონისძიება გამართა კონკურსის მონაწილეები და გამარჯვებულები სპეციალური სიგელებით და სიმბოლური საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ პროექტის ფარგლებში საქართველოს დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრებ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ კონკურსში და წარმოედგინათ ნამუშევრები თემაზე ვიცავ ჩემი ქვეყნის ბუნებას ეს ფოტოსურათის ან ნახატის სახით განათლების მინისტრმა საჯარო სკოლებში დანერგილი ინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. მინისტრმა კურსდამთავრებულებს სწავლის წარჩინების დასრულება მიულოცა. ინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ახალგაზრდებს შესაძლებლობას აძლევს სკოლაშივე სრულ ზოგად განათლებასთან ერთად დაეუფლონ პროფესიას, განვითარონ პრაქტიკული უნარები და უკეთ მოემზადონ მომავალი პროფესიული საქმიანობისთვის. კურსდამთავრებულთა ნაწილმა სამინისტროსა და დასაქმებლების მხარდაჭერის სწავლის დასრულებისთანავე დასაქმება შეძლო პროგრამები 2024 წელს საპილოტო რეჟიმში საქართველოს 20 საჯარო სკოლაში დაინერგა ახლა კი 90-ზე მეტ საჯარო სკოლაში ხორციელდება.
5: სიტუაცია საქართველოს განათლების სისტემაში და ჩვენ უკვე მიმდინარე სასწავლო წელს 60-ზე მეტი სკოლა დავამატეთ. შემდეგი სასწავლო წლიდან კიდევ ვაპირებთ, რომ ეს მიმართულება გავაფართოვოთ და კიდევ უფრო მეტ სკოლას მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ინტეგრირებული პროგრამის განხორციელების საშუალება ჰქონდეს, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ახალგაზრდებში სასკოლო დამამთავრებელ ეტაპზე მათ ჰქონდეთ არა მარტო ზოგადი განათლების მიღების, არამედ პროფესიული უნარების დაუფლების შესაძლებლობა.
6: ძალიან გამიხარდა, რომ პირველად რო ეს ჩაუბარეთ, ასეთ ყურადღებას რო აქცევდნენ, ასეთი კარგი პროექტი რო იყო და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ჩვენთვის დღევანდელ დღეს. ერთ პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა, ასევე სამუშაოებზე და ასე შემდგომ დახმარება და ყველაფერი.
7: თითოეულ მოსწავლეს ეს ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ათენიდან გამომდინარე და სამომავლოდაც ძალიან წაგვადგენდა მსგავსი ინტეგრირებული პროგრამები.
1: მართლმადიდებელი ეკლესია ლაქერნობას აღნიშნავს. ზუგდიდში სადღესასწაულო წირვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აღავლინეში მესამე მრავალს ქადაგებით მიმართა წირვას პარლამენტის თავმჯდომარე ხელისუფლებისა და მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ წირვის დაწყებამდე მოეწყო ტრადიციული საზეიმო მსვლელობა დადიანების ისტორიული სასახლის საცავიდან ღვთისმშობლის წმინდა კვართი გამოაბრძანეს.
8: ეს განსაკუთრებულია ჩვენთვის ყველასთვის. ეს უდიდესი სიწმინდე არ არის მხოლოდ ისტორიული რელიქვია ჩვენთვის. არამედ ეს არის დედა ღვთისმშობლის ფარველობის ჩვენთან ყოფობის ხილული ნიშანი. და განსაკუთრებით ის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ქართველებისთვის რადგან ღვთის წყალობით და განგებულებით

0: რამდენიმე საუკუნის წინ ეს დიდი სიწმინდე ჩამოაბზანეს საქართველოში და აქ სამეგრელოში ინახება. აი დღევანდელი დღესასწაული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსლის პატიოსანი კვართის დღესასწაული.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
2: ში ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში. ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგედრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
1: კვლავ მოგესალმებით ღია ეთერში დაგიბრუნდით აქტუალური თემით. როგორ მოვუაროთ კანს ზაფხულის სეზონზე? რატომ სჭირდება კანს განსაკუთრებული მოვლა მითუმეტ ზაფხულში? ჩვენი სტუმარია სატელეფონო ხაზზე მაია დათონაშვილი, დერმატოლოგი პროფესორი. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: მადლობა, რომ აქტუალური თემით შემოგვიერთდით და რა თქმა უნდა კანის მოვლა ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სეზონზე, თუმცა ზაფხულის სეზონს თავისი განსაკუთრებული მნაყარს. ასევე ძალიან საინტერესოა ზღვის მარილი, აუზის ქლორი, რატომ აშრობს კანს და მოკლედ ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა ვისაუბროთ და ვინ უნდა გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე, ამაზეც გავაკეთებთ აქცენტს. კარგით, მოდი დავიწყოთ იმით, რა არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებიც ამ სეზონზე უნდა გავითვალისწინოთ.
3: პირველ რიგში ალბათ გავიტყოთ პატარებით, რადგან პატარებში არის ხოლმე უფრო გავრცელებული ინფექციური დაავადებები ბავშვთა. პატარა განაკაცრი ან გარეზიანება კანის შეიძლება გახდეს შემდგომი მეორადი ინფექციის განვითარების წყარო. ამიტომ ალბათ უფრო მშობლებს უნდა მიმართოთ, რომ ნებისმიერი გარეზიანება პატარა თითქოს ტრავმა მივაქციოთ ყურადღება, რომ დროზე დამთავრდეს, რომ შემდეგ არ გართულდეს რაღაც დამატებით მეორად ინფექციაში. ეს პირორიში ბავშვებთან დაკავშირებით, კანის დაცვასთან, მზისგან, მზისხივებთან მიმართებაში, ესეც რასაკვირველია მნიშვნელოვანია. შუა დღის პერიოდში რასაკვირველია კატეგორიულად ვეკრძელება მზის ინტენსიური გამოსხივების ადგილზე ყოფთან მზეში ყოფნა ზოგადად. დიდსაც და პატარას განსაკუთრებით და უფრო 11 საათამდე და სადღაც 5-ის შემდეგ უფრო თავისუფლად შეგვიძლია, რასაკვირველია ბავშვს ქუდი ახურავს, თუ საჭიროა პატარა საბავშვო მზის ათვალეებიც არის და თუ ღია ფერის კანი აქვს და ადვილად უღიზიანდება კანზე, რასაკვირველია მზის დამცავიც არის საჭირო. ეს ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია თუ რა ტიპის კანი აქვს, იგივე დიდია თუ ბავშვი არის, სად ვიმყოფებით აგარაკზე და დღის რა მონაკვეთში გავედით და როგორი ამინდი იყო. რასაკვირველია, ამასთან ერთად ვარირებს ეს
1: ყველაფერი. კი ბატონო, და ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა, რომელსაც საფხულში ვაწყდებით, არის თუ არა კანის სიმშრალე. და ზოგადად მოდით ამით დავიწყოთ კიდე საუბარი, თუ როგორ მოვუაროთ ასეთი ტიპის კანს.
3: კანის სიმშრალე ნაკლებად არის მაინც ზაფხულისთვის დამახასიათებელი, თუმცა ხშირი დაბანის პირობებში ზოგიერთი უჩივის ამას. აი ადამიანები, რომელთაც აქვთ კანის სიმშრალე და თუნდაც ესეთი გენეტიკური დაავადება, რომელიც გამოიხატება ინტენსიური კანის სიმშრალით და აი თევზის ქერცლივით არის ხოლმე პირდაპირ კანი იქტიოზი, ისიც კი ზაფხულის პერიოდში უკეთეს მდგომარეობა შვარდება, თუმცა ალბათ ეს დაკავშირება კანის სიმშრალეთან უფრო ფეხთან იქნება ასოცირებული. ფეხის ქუსლი, როდესაც უკვე ყველა წინდის გარეშე თუ კოკოტკის გარეშე გვაცვია, იწყებს უფრო მეტად გაუხეშებას და ასე შემდეგ. და ალბათ უფრო ქუსლის მოვლაზე არის ხოლმე საუბარი, ინტენსიური დამატენიანებელი, რომელიც მიდრეკილი არის ამ გაუხეშებული კანის დათხელებისკენ, ალბათ უფრო ისეთი მალამოან კრემი უნდა გამოვიყენოთ მოსავლელად. თუ მაინც რაღაცა მიზეზთა გამო სიმშრალე არის, რასაკვირველია გამოიყენებენ უფრო თხევადი ტექსტურის, რასაკვირველია და თუ დიდ ფართობზე არის ასევე, მანდაც მნიშვნელოვანია ის დამატება.

0: გამაოდინებელი ფაქტორი რომელი არის, რადგანაც რომ ზოგიერთი არ შეიძლება დიდ ფართობზე რომ გამოვიყენოთ, თუმცა იმ კრემს ან დამატენიანებულ ესეთი ძისფერი, ძის მაგვარი ტექსტურა ხოლმე დამატენიანებს და უწერია რომ მთელ სხეულზე გამოიყენება, იქ ისეთი კომპონენტია რომელიც შეიძლება რომ დიდ ფართობზე დავიტანოთ. ანუ ყურადღებით ვიყოთ რომ რა არის, ვის არის საკუთრივი და იმის მიხედვით გამოვიყენოთ. ჩვენ საფთიაქებში საკმაოდ ფართო არჩევანი არის რომ სწორედ ამ სურვილის მიმართულების, თუნდაც ბიუჯეტის მიხედვით, სწორად შევარჩიოთ პროდუქტი.
1: კი ბატონო, და ზღვის სეზონს ელოდება ძალიან ბევრი და რუჯის მოყვარულიც ბევრია. რას ეტყოდით მათ? მაინც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მზისგან კანის დაცვა და როგორ გავირუჯოთ სწორად.
0: გარუჯვა ნებისმიერი ფორმით კანის დაბერებას აჩქარებს. ეს არის კონკრეტული ფაქტი და ნუ უკვე არჩევანს აკეთებს ადამიანი, რომ მაინც გაირუჯება თუ არ გაირუჯება. ნუ შედარებით ესე წყალებში რო ვთქვათ სწორად გარუჯვა არის ისევ როგორც ვთქვი 11 საათამდე და მერე 5 საათის შემდეგ. თუ მგრძნობიარე კანი გვაქვს, ის დამსაღი მაინც გვჭირდება გარკვეული პერიოდი.
1: კი ბატონო, ნუ ფაქტია რომ ეს ულტრაისფერი სხივები აჩქარებს კანის დაბერებას და იზრდება პიგმენტური ლაქების გაჩენის რისკი. და იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ გაჩნდა პიგმენტური ლაქები და რა თქმა უნდა ზაფხულის სეზონისთვის ეს დამახასიათებელია, რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? რო თუნდაც რაღაც შემდეგ პიგმენტური ლაქები თუ სულ არალაგდება, რომ გაღიაბდეს.
0: ეს პიგმენტური ლაქები სხვადასხვა წარმოშობის არის, იგივე მზეზე შეიძლება გამოჩნდეს და ეს მიმანიშნებელი იყოს სოკოვანი დაავადების, შეიძლება გამოჩნდეს ინტენსიური სწორედ გამოსხივების ქვეშ, როდესაც ვარდი სუფთა პიგმენტაციური სოლარული ლენტი გვქვია ხოლმე. ანუ სხვადასხვა ტიპის არის ეს პიგმენტაცია, რომელიც შეიძლება ზაფხულთან იყოს ასოცირებული. უკვე იმ პერიოდში სანამ საფულია ვერაფერს აქტიურად ვერ ჩავერევით, უფრო როდესაც წარმოვა სექტემბერი ოქტომბერი და სეზონი მოვიარეთ, შემდეგ დაიწყება უკვე მკურნალობა და მანამდე საპრევენციო ისე მზისამსავი კრემით და მაქსიმალურად მორიდება თუ კი ასეთი პიგმენტაციებისკენ ვართ მიდრეკილი.
1: კი ბატონო, და ნუ ზოგადად ვიცით რომ ზღვის მარილი და აუზის ქლორი აშრობს კანს, თუმცა ზაფხულში რა თქმა უნდა ზღვის მოყარულნი ბევრნი ვართ და რა შეეხება აუს, აუში გაგრილებაც ძალიან კარგია. აი ამ შემთხვევაში დავშვა დღის რომელ მონაკვეთში, ანუ დილით არის მიზან შეწონილი ხომ გასვლა ზღვაზე და შემდეგ საღამოს, და ამ პერიოდში დავშვა ზღვის მარილი ისე არ მოქმედებს კანის გამოშრობის მიმართ. აა ის
0: არის ზღვის მარილებს შეება რასაკურველია, მაგრამ რომ მომდივართ და დავშვათ არ გადავიბრეთ, ვისაც მაინც ეს აწუხებს ხოლმე, როგორც კი ამბობდი, თუ არის საშუალება გადაიღოს წყალი და ცოტა ხანი ისე გაჩერდეს მზეზე. ანუ რაღაცა წილს ამ გამოშრობისგან ცოტა თავს ავიცილებთ. და ზომიერი გარუჯვა როგორც გითხარით, მაინც რომ მომდივართ ეს პლიაჟია თუ აუზი, დამატენიანებელი ალბათ დაჭერდებათ, თუ ეს მაინც ეს დაჭებულობა კანის შემჩნეული აქვთ.
1: კი ბატონო, და იმითია თუ რეალობა, რომ ღია ფერის კანის მქონე ადამიანებმა განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ?
0: პირდაპირი მითითება არის, ეს არანაირი მითია. სამეცნიერო და ფაქტებზე არის დაფუძნებული ეს აზრი, რომ პირველ და მეორე ტიპის კანი არის ესეთი ფოტოტიპი, ეს ღია ქერაცის ფერთვალება და ციტური მწვანე თვალება ადამიანები, უბრალოდ ღებულობენ ისინი როჭზე იწვევიან და მათთვის მიგმეტეს საფრთხილო არასაკურველია. პრაქტიკულად რუც მანდ საუბარი არც არის ხოლმე, რუც მაინც ღებულობენ. აი ესეთი გამოკვეთილად ღია ფერის კანის მქონე ადამიანები.
1: კი ბატონო, და თქვენ აი დასაწყისში ისაუბრეთ დამატენიანებელზე და როგორ ავარჩიოთ ზოგადად დამატენიანებლები, ანუ ცხიმიანი კომბინირებული და მშრალი კანისთვის ზაფხულში?
0: არის ჰიდრატაციისთვის, იგივე მაგალითად აკნე ცირთაჩი განსაკუთრებით გარკვეულ ასაკის ბავშვებში მიმდინარეობს ჭარბცხიმიანობით. მაგრამ როდესაც რაც ხანგრძლივად ვიყენებთ ამ ცხიმის დამარეგულირებას, შეიძლება ცოტა სიმშრალისკენ წაიყვანოს და არის იგივე აკნეს ხაზში კრემი, რომელიც თან ჰიდრატაციას აკეთებს. სამომარეგულირებელია, მაგრამ ჰიდრატაციას აკეთებს. აი იმიტომაც ვამბობ, ყველა იმაზე არის გათვლილი პრინციპში ნახავთ პროდუქტს, იგივე მზის დამცავი. აკნისადმი მიდრეკილი კანისთვის ცალკე, მშრალი კანისთვის ცალკე, ცხიმიანი კანისთვის ცალკე, სახისთვის ცალკე, ბავშვისთვის ცალკე, ჩვილი

0: ბავშვისთვის კიდე ცალკე არის. აი საკმაოდ ესეთი ფართო არჩევანი არის, დაფარვით ეფექტით კიდე ცალკე არის და ასე შემდეგ.
1: ეხა აი ჩვილი ბავშვი ახსენეთ და რამდენად მიზანშეწონილია და თუნდაც რა ასაკიდან ჩვილი ბავშვების აყვანას ბაზარზე.
0: ჩემი გადასახედიდან ალბათ ჩვილი პეპლარზე არ უნდა იყოს და რაღაცა იმ წელიწადსადამ ბავშვი ჩვილი არის, მაინც ზღვისკენ არ უნდა გავეშუროთ, იმიტომ რომ რაღაც მოუხერხებელ მდგომარეობაში ვარდება თვითონ მშობელიც, ვის ბავშვი ცალკე, მშობელი ცალკე, თუნდაც ქოლგის ქვეშ ყვამდეს. ხვაირელი კლებეკ მაინც კიდე უფრო მეტი ინტენსიური გამოსხივება ხომ პლარს იქ წყლიდან ანარეკლი, ქვიდან ანარეკლი და ფილიპა არ დაიწვა ბავშვი, მაგრამ მაინც ჭარბად მიიღო ეს სითბური, ну ეს ენერგია რაც მოყვება ამ ზეს. ისე რომ მე მგონი მაინც ჯობია რომ ეს პირველი წელი უფრო სხვა ადგილას გავატაროთ.
1: კი ბატონო, აი ზღვის მარილზე კი ბატონო
0: ხავდი.
1: დიახ. აი რა შეიძლება ზღვის მარილს ვისაუბრეთ, რომ აშრობს კანს, თუმცა რა ესეც საინტერესოა, ესეც მითია თუ რეალობა, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც დაუშვა ზღვიდან ამოდიან და თუნდაც უნდათ რომ ცოტა ხანს მარილიანი დაუშვათ წყლი, მარილი არ ჩამოიბანონ. და როგორც ამბობენ, რომ თითქოს ეს ასუფთავებს კანს, რაღაც სხვა ელფერს აძლევს, აი როგორც დერმატოლოგი რა ასე. ნორმის
0: ფარგლებში ამოვედით ცოტა ხანი, გავჩერდით ტიტაზე მე რეგ მივედით, გადავივლით, მე ცოტა კიდე გავჩერდით. ამას ყველა ფერს დაარეგულირებს ადამიანი, რომ თან ისე ამოვნოს, თან ის რაც უნდა მიიღოს და თან არც არაფერი არ დავიზიანოთ, თუმცა როგორც გითხარით, რუჯი ასე თუ ისე მაინც გვიჩქარებს კანის დაბერების პროცესს და
1: გავიწყოთ, დავშვათ, ეს იქნება ზღვა თუ არა, იმიტომ რა თქმა უნდა, ყველა ზღვის კურორტზე არ მიდის, ზოგი მთაში მიდის, ზოგი ბარში, ზოგი სოფლად, ანუ აი რუტინა როგორი უნდა ქონდეს?
0: ჩაულებრივი ჩე შეიძლება კანს ერთადერთი მზესთან მიმართებაში თუ გვაქვს პრობლემები მზის დამცავი გჭირდება, იქ კუდი გჭირდება, იქ სათვალე გჭირდება, იქ თუ ღიაფერის კანის ვართ საერთოდაც ვერ იდებით. მას დანარჩენი თუ რაიმე პატარა უფრო აი თავისებურებისკენ მიდის კანის სიმშრალე არის უფრო მეტი დამანტენიანებელი გვინდა, ცხიმიანობა გვაქვს უფრო შეიძლება რეგულირებელი გჭირდება, დამფარავი თუ გვინდა ზოგადად ვიყენებთ უფრო თხევადი ტექსტურის კრემს ვერა ვიტანთ რასაკვირველია და პუდრი და თხევადი ტექსტურის უნდა იყოს. აი ეს არის და დასაბანი საშუალებები და დაც ისეთი თუ სიმშრალის კენ გვაქვს მეტრიკლი მსუბუქი დამატენიანებელი ეფექტის მქონე დასაბანი საშუალება უნდა გამოვყენოთ, იმიტომ რომ ამ სიცხის გამოჩენ ხშირად ბანაობთ და ესეც ყოველგვარი აუზის და სხვის გარეშე მაინც ცოტა გვიშრობს კანს, შემდგომი დატენიანება ჭირდება, რომ ეს ხშირი დაბანა მერე მართლა პრობლემად არ იქცეს და ეს თავისი დამოკიდებულება და სხვა ყველაფერი რომ დავისვენოთ და ჩასახათ და გალამაზებულად დავბრუნდეთ.
1: კი ბატონო.
0: ადგილზე.
1: დიახ, ასევე საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ყובה, იმიტომ რომ ზოგადად, როდესაც კანის მოვლის რუტინაზე ვსაუბრობთ, ეს წყალი იქნება, ხილი იქნება თუ, ანუ ყובה ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მაინც რას გვირჩევთ ზაფხულის ცხელ დღეებში ჯანსაღი კანის შესანარჩუნებლად, რა საღის პროდუქტების მიღება რეკომენდირებული?
0: სიცხის პირობებში მაინც ამენს ბევრს ვერც ღებულობთ, მიგმოდის ხიმიან საკვებს, უფრო მსუბუქი საკვები და სიცხე რასაკვირველია დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ აკაც სიცხეს ამ სიცხის პირობებში ეს აუცილებელი პირობა არის. დანარჩენი უკვე რაც გაუხარდებათ და რაც მოსწონთ და უყვართ იმის მიხედვით შეგვიძლია ხომ წარიცხარი საჭვილიც ის ახალ როდესაც შემოგვახურებს და ესეთი ცხელი საკვებს მაინც რასაკვირველია უნდა ვერიდოთ რო თან არის ხოლმე სასიამოვნო და პრაქტიკულად მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ცდილობს რომ გრილი საკვები მიიღოს
1: და
0: წვნიანი უმეტესად მაინც ცხელია და წვნიანებს ნაკლებად გამოდის, მაგრამ სიცხე სხვა სახით ღებულობთ.
1: კი ბატონო, და აი ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები ზაფხულში კანის მოვლის რუტინის დროს.
0: მაინც გარუჯვასთან დაკავშირებით არის ხოლმე, ეს ზოგი პირიქით გარუჯვის გამაძლიერებლებს ის ზოგი არასწორად ისმევს, სხვადასხვა ის მარილიანს რო შეინარჩუნებს, რუჯი არ გამოდის თანდაბარი, მეთოდეს თუ ქვიშა არის და ქვიშიან იმაზე ხდება ეს სველი ის მე თანდაბარი არ გამოდის რუჯი, ამასაც მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა რო ისე დამწვეთ რო კანზე არ იყოს არაფერად, საქართველოს რა თქვა საპირო ნაკლებად არის ქვიშიანი, თუმცა ურეკში არის და ხო და აი ყოფილა რომ ისეთი დაწინწკულები აქვს თითქოს ზოგადი რუჩი, მაგრამ შემჩნევთ რომ წვრილი წინწკლებებს ეს განსაკუთრებით ხმელთაშუა ზღვიდან ჩამოაქვთ ხოლმე, სადაც უფრო ესეთი ის არის პლიაჟი და ის არ აქცევენ ყურადღებას იმ მომენტში და მოსწონთ რომ ის კენჭი და რაღაცა შენ კანზე არის, მაგრამ მე არათანაბარი

0: ხუთხებულობენ ხოლმე ესეთი. ის არის და ნუ არ გადახურდეთ და არ დავიწყოთ კანი.
1: რა თქმა უნდა, და რაც შეეხება ქიმიურ პილინგებს, ზაფხულის სეზონზე
0: ის ახუშია. არის კურველი. და მე როდესაც ჩამოვდივარ, ჯერ რუჯი გვაქვს და ეს პილინგი აგვიჭრელებს ფანს.
1: კი ბატონო, და ი რაც შეეხება ზოგადად ვარჯიშსაც, ეს რა თქმა უნდა არ შედის ახლა ის კანის მოვლის რუტინაში, თუმცა ფიზიკური აქტივობა მიზანშეწონილი არის თუ არა ზაფხულის პერიოდში?
0: აკ თუ შეთაგარაგზე ვარ, სადაც სიგრილეა შედარებით, კი ბატონო, და ხა თბილისის პირობებში და იქ სადაც ხელა ძალიან და იქ ბათუმში ჩავედით და აი სინესტე ცალკეა და ტემპერატურა მაღალი ცალკე, უბრალოდ ვერ შეძლებენ გასაკუთრებულ ფიზიკურ ვარჯიშებს. წყლით დავკავდეთ რა საკურველია, თუმეტეს ვისაც სურვა შეუძლია და თუ არ შეუძლია სურვა რაღაცა ეს აქტივობა წყალთან იყოს ასოცირებული.
1: კი ბატონო.
0: ვიდრე ესეთი სტრატეჟორები და ისინი ნაკლებად.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება დასაბან საპონს, ძალიან ბევრი იყენებს დასაბან საპონს ზაფხულის სეზონზეც და იწევს თუ არა სიმშრალეს.
0: დასაბანებში შედის დამატერიანებელი ეფექტი და სწორედ მოგახსენეთ, რომ ისეთები შეარჩენთ, უმეტეს ვისაც გარკვეულ მიზეზს და გამოხშირეთ უწევს დაბანა. არ დამატერიანებელი ფაქტორი იყოს.
1: აუცილებლად.
0: მყარის საპნებიც არსებობს და მუხევადები ხო არსებობს და არსებობს.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება სახის კანს და რა თქმა უნდა ქალბატონებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მზის დამცავ საშუალებებზე ვსაუბრობთ, ანუ ხშირად ვამბობთ, ვახსენებთ SPF-ს, SPF 50-ს და რომლის გამოყენება არის უფრო მიზანშეწონილი და რა დროს.
0: აკაჩი სადვართ, რა ტიპის კანი გვაქვს, რა პრობლემა გვაქვს ისე. ღიაფერის კანი 50 გჭირდება, ზღვაზე წავედით უფრო 50 გჭირდება, 20 უფრო ქალაქის პირობებში, მაგრამ ცნობიერი კანის მქონე შეიძლება ქალაქის პირობებში სწორედ ისე 50 გჭირდებოდეს. რა ტიპის სამსახური გვაქვს თუ ჰობი გვაქვს, გზაზე მეტხანს გვიწევს ყოფნა, ცოტა ხანი გვიწევს, აი ამასთან მიმართებაში ხდება ვარირება.
1: კი ბატონო, და ზოგადად კიდევ მზის დამცავის ასმა გარეთ გასვლამდე დაახლოებით რამდენი წუთი გაგრძელებია? კი ბატონო, და რას ეტყოდით და ამით დავასრულოთ საუბარი იმ ქალბატონებს, მაინც რომლებიც ძალიან ანუ ზღვის სანაპიროს მოყვარულნი, ზღვის მოყვარულნი და განსაკუთრებით ზღვა რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ცურვა კარგია, თუმცა ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებიან სანაპიროზე და იროჯებიან. რუჯი ლამაზია რა თქმა უნდა, მაგრამ
0: ზომიერა, ზომიერა, თუ ახლა სულ რა უბრძავოთ არც გაიგონებენ, მაგრამ იცოდნენ რომ აჩქარებს დაბერებას და ინტენსიური რუჯი კიდე სხვა პრობლემები შეიძლება წარმოქმნას, იქ ხალები და ის კიდე ცალკე თემა არის, ასე რომ ზომიერება ყველაფერში და ყველგან.
1: და არის თუ არა მაშინ ზღვის საპირწონე დავშვა სოლარიუმი და ის ქალბატონები რომ სოლარიუმების მოყარულია?
0: არა, ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ არის გამოყოფილი სხივი, რომელმაც სწრაფად უნდა აი ზღვაზე რო ჭირდება ადამიანს რამოდენიმე საათი და დღეები რომ იყოს ის კონდიცია, რასაც ღებულობს რამოდენიმე წუთი, ხა წარმოიდგინეთ რა ხდება კანზე. 70 და მეჯერ ძლიერდება მელანომის განვითარების რისკი სოლარიუმის მომხმარებლისთვის. აი ასეთი ვითარება არის.
1: კი ბატონო, და მაინც
0: ამის
1: გასაგებია ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა თქმა უნდა, ზღვის მოყვარულთათვის ზომიერად გარუჯვა დილის საათებში, საღამოს საათებში, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მისაღები. კი ბატონო, და კიდევ რაც მნიშვნელოვანია, ბავშვები განსაკუთრებით უნდა გავუფრთხილდეთ ბავშვებს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ასევე მადლობა მაია დათვაშვილი, დერმატოლოგი პროფესორი იყო სატელეფონო ხაზზე, ჩვენ ვისაუბრეთ კანის მოვლის რუტინაზე ზაფხულის სეზონზე. რადიო მედის დღის არხი აგრძელებს მოუწყებლობას, დროებით მადლობა.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად. უნიკალურ ბუნებრივ
5: და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15. Cherry Auto Georgia.com.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნით დღეს და დაიწყეთ

0: ცხვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით
1: 322-84-84-00. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: პროცესები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზისა და გვირაბების მშენებლობა ქვეშეთი კობის მონაკვეთზე რამდენიმე წუთში. მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. ღირებულებებს აცდენილი რეზოლუცია და ეუთო, რომელიც პასუხისმგებლობას გაურბის, ასეთია მართველი გუნდის შეფასება ეუთოს სათავო ოფისის პოზიციაზე, რომელიც ის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობას ემიჯნება. იმედის კითხვას გეგმავენ თუ არა დაინტერესება საქართველოს მიმართ საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკით, ეუთომ თავი არიდა და მოგვწერა, რომ საპარლამენტო ასამბლეა დამოუკიდებელი ორგანოა და კითხვებზე პასუხი სწორედ ასამბლეამ უნდა გაგვცეს, თუმცა იმედის კითხვებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ დრომდე არ პასუხობს.
7: ესაც ეუთო გაურბის პასუხისმგებლობას, სწორედ ასეთ თვალის დახუჭამ საპარლამენტო ასამბლეების პოლიტიკური არაღად გამოყენებაზე მიგვიყვანა ჩვენ იქამდე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საბოლოო ჯამში წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მორღვეული. ასე უხუჭავდნენ თვალს უსამართლო დამოკიდებულებებს პოლიტიკური არაღად გამოყენება საერთაშორისო ორგანიზაციების და მივედით სადაც ვარ დღეს, რომ დღეს ომები ისე იწყება, რომ არავინ არ ეკითხება არც რომელიმე ორგანიზაციას, არც საერთაშორისო სამართალს ეფუძნება ზოგადად დღესდღეობით სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. ამიტომ ეს უფრო სკოლის უდესი უპასუხისმგებლობა და კიდევ ერთხელ ამ რეზოლუციით და ამ რეზოლუციაზე რეაქციით ეუთომ დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას ქართული ხალხის თვალში. ამიტომ ეუთოს აქვს ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს რეპუტაცია აღიდგინოს.
8: სამწუხაროა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეა შეუერთდა დიპსეიტის მართულ იმ ერთობლივ კამპანიას, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით სრულ დეზინფორმაციას და სიცრუეს ავრცელებს. ამ შემთხვევაში ამ რეზოლუციაში წხვედავთ იმ სიცრუეს და ტყუილებს, რომელიც არაერთ სხვა რეზოლუციაში გამოჩნდა, თუმცა ფაქტია, რომ თავადვე ამ რეზოლუციის მხარდამჭერები თუ იქ მყოფი ადამიანებიც ჩვენ დელეგაციასთან პასუხს ვერ სცემდნენ ჩვენს დელეგაციას კადრს მიღმა, თუ რატომ მოხდა ასეთი მავნებლური რეზოლუციის ინიცირება და მხარდაჭერა. საკუთარ დასკვნას 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ეწინააღმდეგება ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეა და რა თავია რეალობას და სიმართლეს ეწინააღმდეგება იქ მოყვანილი ფაქტები, არ შეიძლება არსებობდეს ამაზე პასუხი. შესაბამისად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ერთი ორგანიდან მეორეში გადაგომის ამართონ, მეორეში გადაგვის რომ პასუხის გასაცემად, რეალურად პასუხი კი არის ის, რომ რეზოლუცია არის სიცრუე.
9: სამარცხვინო რეზოლუცია მიიღო ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეამ, კიდევ უფრო მეტად სამარცხვინოა ის გამიჯნა ცენტრა ეუთოს ცენტრალური ოფისისა ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის გადაწყვეტილებებთან. ის ტყუილი, ციცრუით გაჯერებული დოკუმენტი, რომელიც იქნა მიღებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს დღევანდელ სამწუხარო მოცემულობას, ოდესაც ქართულ ხალხზე ხდება თავდასხმა ერთადერთი მიზეზის გამო. მათ არ მოწონთ საქართველოს ქართული ხალხის გადაწყვეტილება იმ ხელისუფლების არჩევისა, რომელმაც არა ომში, არა ეკონომიკურ ნგრევაში, არამედ მშვიდობის, ეკონომიკური წინსვლის გზით ატარა და ატარებს ჩვენს ქვეყანას. ეს არის ერთადერთი მიზეზი.
6: საქართველოს პრეზიდენტი კატარის სახელმწიფოს ემირს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და კატარს შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს

0: საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და დიპლომატიური დიალოგის მნიშვნელობაზე, მათ შორის კატარის პოზიტივი მიეწუხს, რომ ომის შემდეგ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილი თანხიდან საქართველოს არაფერი ერგება.
1: დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლეულის განმავლობაში. აი საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
2: კოკასა შიგან რაც ადგას იგივე გადმონდინდებს. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის მოგდებული ფულით, რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ეს ზუსტად ასე უყურებს. რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერი არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომეთ, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ამიტომ გვექაჩებოდნენ ომში. სწორედ ამიტომ ნიკა გვარამია და მისი თანა მოაზრეები ამიტომ გვექაჩებოდნენ. ისინი ვინც პარლამენტის შიგნით იყვნენ მაშინ და ისინი ვინც პარლამენტის გარეთ იყვნენ NGO-ები, რომლებიც დემონსტრაციებს აწყობდნენ, რომ ჩვენ მებრძოლები გავგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ.
3: ჩვენ მარც ესეთი ტრილიონები გვსურს და არანაირი ფული არ გვსურს, თუ ქვეყანა იქნება განადგურებული. ვეღარ იკავებენ თავზე პირდაპირ ამჟღავნები, რომ ძალიან გულიწყდებათ, რომ საქართველო არ არის ომის მონაწილე და არ არის იგივე მდგომარეობაში, რამდგომარეობაში არის უკრაინა. ძალიან მსხვილი ტრანშები წამოვიდა 2008 წლის ომის შემდეგ და ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგი ჩინოვნიკები ნაციონალური მოძრაობიდან გამდიდრდნენ ამ ტრანშებით. იქ საუბარი არის იმ შეიარაღების გაყიდვაზეც, რომელიც საქართველოს ჰქონდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება მათ აქვთ და კიდევ ერთხელ უნდათ, რომ დიდი სიამურებით ეს ყველაფერი გაიმეორონ.
0: პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპოზიციაში არსებულ ვითარებაზე კიდევ ერთხელ ილაპარაკა. შალვა პაპუაშვილმა უპასუხა თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებაზე დასმულ კითხვას და თქვა, რომ ოპოზიცია ერთ დიდ ტალახშია.
2: მხრივ ეს არის ერთი დიდი ტალახი, რომელშიც ისინი იზილებიან, ერთმანეთსაც აზელენ, თავის თავსაც იზელენ. კარგია, რომ მათი ტალახი ჩვენს ქვეყანას არ ხვდება და ცდება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორედ აფასებს ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად ჩემას.
0: პარლამენტის თავმჯდომარე ალეკო ელისაშვილის ადვოკატის განცხადებას ეხმიანება ადვოკატი გიორგი რეხვიაშვილი, რომელიც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ძლიერი საქართველოს ლელოს კანდიდატი იყო გუდანის რაიონში. შალვა პაპუაშვილს ალეკო ელისაშვილის დისკრედიტაციაში ადანაშაულებს. პარლამენტის თავმჯდომარე კი მას ელისაშვილის ბრალზე მიუთითებს და ამბობს, რომ ადვოკატი მანიპულირებს.
4: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აგრძელებს ალეკო ელისაშვილის მიმართ დემონიზების კამპანიას. ალეკო ელისაშვილის პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის მიმართავთ სასამართლოს.
2: ტერორისტული აქტის ჩადენაში მხილებულ ადამიანს რა რეპუტაცია უნდა შელახოს, ცოტა გაუგებარია. სხვა შორის მანიპულირებდა, თითქოს მე ვთქვი, რომ მან იარაღი იყიდაო და ამას აბრალებსო, მე ვთქვი, რომ მისი განცხადება იყო, რომ ეყიდა თქვი და სასამართლოში პირდაპირ თქვა, რომ ის ფიქრობდა, რომ ხელში აიღო ტყვიამფრევი, დახვედროდა მოსამართლეებს და პროკურორებს და ჩაეცხრილა. ეყიდა არ თქვა, მაგრამ არ ვიცი, ხელში აღება თუ სახში თუ უდევს ტყვიამფრევი, ეს კიდე სხვა პრობლემა არის, მაგრამ კიდე ერთხელ ნაცვლად იმისა, რომ მათ შორის ამ ადვოკატს, ადვოკატმა ემოქმედა საკუთარი დაცვის ყოფი პირის ინტერესებით და უარესი განცხადებები არ ეკეთებინა სასამართლოს, საიდანაც იმუქრებოდა კიდე დამატებით ალეკო ელისაშვილი, ჯობდა რომ აიხსნა მისთვის, თუ რა დანაშაული ჩაიდინა, რასთან ქონდა საქმე, ეთანამშრომლა გამოძიებასთან და ეღიარებინა ბრალი ეთანამშრომლა სასამართლოსთან.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. ერთ საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს და კახა გელაშვილს.
5: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებამ სოფლიო რაგბის მიერ დაარსებულ ახალ ტურნირზე 1000-ზე ზედიზედ მეორე მატჩი მოიგო, როგორც ვიცით, და მართალია რეიტინგში სოფლიო სანაკრებო რეიტინგში წინ ვერ წაიწია. ფულათა მონაგარი გაზარდა მაინც და კონკურენტებთან ჩამორჩენა შეამცირა. შეგახსენებთ, გასულ ქმეებზე ბურჟაოსნები ჩილეს, ქალაქ ვინიადელ მარში, სამოას დაუპირისპირდნენ და საერთო ჯამში მეტოქე დამაჯერებლად დაამარცხეს 33-12. ამ წარმატების წყალობით ქართველმა მორაგბეებმა 64 მეასედი ქულა გამოიმუშავეს და

10000-ამდე ქულით კლავ მე-13 ადგილზე იმყოფებიან. საქართველოს ნაკრების წინ უკვე უელსის ნაკრებია, უელსმა არგენტინაში წააგო 21-35 და მე-11 პოზიცია იაპონიას გადაულოცა თავისუფლად იაპონიამ. ირლანდიასთან წააგო, თუმცა ქულები არ დაკლებია. სოფლიო კლასიფიკაციის მოწინავე ხუთეულში ადგილი დაკარგა შოტლანდიის ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში დამარცხდა 22-42. შოტლანდიის პოზიცია ინგლისელებმა დაიკავეს მათ ფორმალურად გასვლით. რეალურად კი საშინაო მატჩი ფიჯის ნაკრებს 73-8 მოუგეს. რეიტინგში ყველაზე სოლიდური წინსვლა აქვს ესპანეთის ნაკრებს, 4 საფეხური დაწინაურდა ესპანეთი. ესპანეთმა კანადაში ტონგას ლია 32-19 და 1.2 ქულა შემატა აქტივს ესპანელებმა. ესპანეთმა ურუგვაი, ჩილე, სამოა და ხსენებული ტონგა ჩამოიტოვა და მისთვის არეკორდო მე-16 ადგილზეა. მომავალ უქმეებზე ერთად ასის და ასევე ერთად ჩემპიონატის პირველი წრის დასმითი მატჩები გაიმართება. საქართველოს ნაკრები ლასერენაში ჩილეს გაეჯიბრება და ბუნებრივი ეცდება გასვლითი სერია მაქსიმალური შედეგით და დადებითი შედეგით დაასრულოს. მატჩი 18 ივლისს გაიმართება. ზოგადად საინტერესო მატჩები გველის შაბათს ერთად ჩემპიონატზე. ახალი ზელანდია ირლანდია დღის პირველი მატჩი ოკლენდში 11 საათზე დაიწყება დღისით ჩვენი დროით. იაპონია ამავე დღეს საფრანგეთს დაუხვდება. ავსტრალია იტალია, ფიჯი შოტლანდია, სამხრეთ აფრიკა უელსი და არგენტინა ინგლისი. ეს 6 მატჩი გახლავთ ერთა ჩემპიონატზე. ახლა კი საქართველოში მიმდინარე 20-მდე მორაგვეთა მსოფლიო თასი 17 და 18 ივლისს გაიმართება ტურნირის დასმითი შეხვედრები. მე-11 ადგილისთვის თამაშობს მოგესალმებით საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები. ჩვენი მეტოქე 18 ივლისს ფიჯი იქნება. აი არენაზე ქუთაისში გაიმართება ეს შეხვედრა. შეგახსენებთ მე-9 ადგილისთვის იტალია და ირლანდია გაარკვევენ ურთიერთობას. მე-9 ადგილისთვის გამართულ ნახევარფინალში საქართველო იტალიასთან დამარცხდა უშანსო 19-43, ხოლო ირლანდიამ ფიჯი დაამარცხა 24-19. შესაბამისად დამარცხებული გუნდები მე-11 პოზიციისთვის იბრძოლებენ. მე-5 ადგილის დასაკავებლად შოტლანდია უელსის მატჩი გახლავთ. შოტლანდია და უელსი ითამაშებენ. 17 ივლისს გაიმართება ეს შეხვედრა. იმავე დღეს, ანუ 17-ში, მე-7 ადგილისთვის არგენტინა და ავსტრალია გაარკვევენ ერთმანეთში ურთიერთობას, რაც შეეხება ფინალს, საჩემპიონო შეხვედრას. მოქმედი ჩემპიონი სამხრეთ აფრიკა საფრანგეთის წინააღმდეგ, სწორედ ეს გუნდები 2026 წლის ჩემპიონის ტიტულს გაითამაშებენ. 18-ში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე 20-მდელთან მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი 20-ზე დაიწყება. მანამდე იმავე არენაზე, ანუ მიხელ მესხის მთავარ სტადიონზე, მესამე ადგილისთვის ახალი ზელანდია და ინგლისი ითამაშებენ. ახლა კი კვლავ ფეხბურთი. დღეს მოგესალმებით მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ფინალისტი გაირკვევა ატლანტაში. არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონი ინგლისის ეროვნულ გუნდში ერკინება. 23 საათზე დაიწყება მატჩი არგენტინა-ინგლისი. მოგესალმებით ამ წელს გამარჯვებული 19 ივლისს მუნდიალის ფინალში ესპანეთის ნაკრებს შეხვდება. ესპანეთმა გუშინ ბრწყინვალე სტილში დაამარცხა საფრანგეთის ნაკრები ანგარიშით 2-0. ასე რომ ესპანეთი მეორე და ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში. პირველად ეს იყო 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში, როდესაც ესპანეთმა პირველად ჯერჯერობით ერთადერთხელ შეძლო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოგება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში

0: ლენაქსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. იკიას თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
4: სამყარებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17 17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 4 შაბათი დღეა, ნამდვილად 4 შაბათი ის დღეა, როდესაც თქვენ FM-ას 5-9-ზე ყველანი გაფაციცებით ელოდებით ხოლმე, ვინ იქნება ჩემი სტუმარი და არტისტული 4 შაბათს ელოდებით ყოველ 4 შაბათს. დღეს ნამდვილად არ არის გამონაკლისი, 4 შაბათი დღეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არტისტული 4 შაბათი სალონ ბაკურაძესთან ერთად უკვე დაიწყო და ჩემი დღევანდელი სტუმარია ნამდვილად ძალიან ძალიან ნიჭიერი გოგო, ნამდვილად ძალიან ძალიან ყვარელი გოგო. ადამიან, რომელიც ფუსფუსებს თავის კარიერას, ესე ყოველ აგურს დღითი დღე ამატებს, არის ძალიან ნიჭიერი და ჩემი დღევანდელი სტუმარი მარიამ მამისმედიშვილი, რომელიც უკვე ჩემ სტუდიაშია და ყველა ვინც ახლა Facebook Live-ის საშუალებით თვალს გვადევნებთ, ხედავთ კიდეც, რომ ჩემთან ერთად სტუმრად უკვე სტუდიაში, ხოლო ვინც რადიო საშუალებით გვისმენთ, რადიო მიმღების საშუალებით გადაადგილდებით, ადმე პირველ რიგში გისურვებთ არგ მგზავრობას და გეტყვით იმას, რომ მარიამთან ერთად დღევანდელ დღეს გავატარე ბევრი საინტერესო სიახლით. სიახლეში ვგულისხმობ, რა თქმა უნდა, სიმღერის პრემიერას, რომელიც ასევე FM-ას 5-9-ზე ჩემი გადაცემის ფარგლებში აუცილებლად გაჟღერდება და ვისაუბრებ მარიამის შემოქმედებაზე, საიდან იწყება, როგორ გრძელდება და ყველაფერი ის, რაც მეც ძალიან მაინტერესებს და თქვენთან ერთად გავატარებთ დღევანდელ საღამოს. მარიამ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ახარ?
1: კარგად, შენ?
0: მეც
1: ძალიან მიხარია, რომ შენთან ვარ და პრემიერა მოქვს შენთან.
0: სიმღერის პრემიერები
1: შენს სმენელს.
0: მიყვარს, ოდესაც ჩემს ეთერში ინახავენ და აქ მოაქვთ ხოლმე პრემიერები. რადგანაც რაღაცა ის რაღაც სხვანაირი შეგრძნებით ვარ. პატივია ეს ერთგვარი, რომ ამ სიმღერაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად და გადაცემის დასაწყისში ჟღერდა შენი სიმღერა, ერთ-ერთი ნამუშევარი. თუმცა პრემიერა გადაცემის ამ ბლოკის ბოლოსთვის მოვიტოვეთ და სიმღერაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ბევრს თუ ის სიმღერა ვის ერთად ასრულებ, როგორ ჩაიწერა და ასე შემდეგ. იქამდე გაცილებით ადრე ბევრად შორს უნდა გადავახვიოთ და უნდა კითხო შენი ბავშვობის შესახებ. და იმის შესახებ, თუ საიდან იწყებს მარიამი სტარტს, ვინ აღმოაჩინა შენში ნიჭი და რა ადგილი უჭირავს სიმღერას შენ ცხოვრებაში? იმიტომ რომ გაქვს სხვა პროფესიაც, ყავს არაჩვეულებრივი ოჯახი, ხარ დაკავებული და მიუხედავად ამ ყველაფრისა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვები შენს კარიერას იმისთვის, რომ განავითარო და შენ არ ხარი შემსრულებელი, რომელიც ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ აი კონკურსებით, ასე ვთქვათ,
1: მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც შენ კონკურსებზე გადიოდი და ძალიან გულშემატკივრობდით მეც და მთელი
0: შენი. ასე ვთქვათ, ეს მაინც არის ერთგვარი მოკლე გზა იმისა, რომ კარიერა
1: თუმცა ძალიან ვერ ვიტყოდი, ძალიან შრომატევად იქ.
0: რა თქმა უნდა,
1: ისევე როგორც ნერვების მხრივ, ისე დროის მხრივ, ისე ძალის მხმება გჭირდება, ძალიან დიდი, ძალიან რთული. რა გზა შენ გაიარე, ის გზა არის ძალიან რთული.
0: თუმცა ერთგვარი მაინც ცნობადობის კუთხით არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სტრამპლინი.
1: ხო, რაღაც მომენტში დიახ, უფრო მარტივი და იმისთვის, რომ უფრო ფართო აუდიტორიას
0: გაგონდეს შენ. ამიტომ ხაზგასმით გავუსვირო შენ კარიერას, რაღაცნაირად ნაბიჯ-ნაბიჯ აგურ-აგურ მიუყვები და ამაში გიდგა შენი ოჯახი გვერდით, შენი სამეგობრო და თავად შენ უდგახარ შენს თავს ამაყად მიუძღვები.
1: ყველაზე ძალიან გუდკავარ მე ჩემს თავს გვერდით. რომ მე პატარა მარიამს შევპირდი, რომ ის აი მითხარი
0: ყველაფერი
1: და ეკნებოდა ვარსკვლავი.
0: მართლა ხო? როდიდან იწყება ეს? რა ასაკიდან დაიწყება?
1: უფრო გენეტიკური, იმიტომ რომ мама მღეროდა ფანტასტიკურად, იყო მსახიობი პროფესიით. თუმცა ძალიან ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა და ვერ მოახერხა კარგად რეალიზება თავისი ნიჭის და მეც რა თქმა უნდა პატარა ვიყავი, 8 წლის ვიყავი. როდესაც мама გარდაიცვალა და მე მაშინ მივეცი მას პირობა, რომ აი ის რაც მან ვერ მოასწრო და ვერ შეძლო, აუცილებლად გავაკეთებდი მე. მე მახსოვს, აი ძალიან პატარა ვიყავი, დაახლოებით 6 წლის. სრულიად შემთხვევით მოვდიოდი სკოლიდან და ვიღაც კაცმა მღეროდი და მოусმინა ჩემს ხმას. და მახსოვს, სახლში მოვიდა ჩვენთან და ჩემს
0: ცნობი ადამიანი იყო,
1: სრულიად ცნობი ადამიანი, როგორც აღმოჩნდა შემდგომ, ეს ადამიანი იყო მუსიკოსი და ჩემს ოჯახის წევრებს სერიოზულად ეჩხუბა, რომ აი ეს ბავშვი რატო არ დადის სიმღერაზე.
0: რომ მიიქცეთ ყურადღება, უფრო სერიოზულად.
1: თავიდან გამომკითხა, რომ დავდიოდი თუ არა ვოკალზე და ასე შემდეგ და რომ უთხარი არა, ძალიან გაბრაზდა, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ რაღაცნაირად мама ჩემი მიცავდა აი ამ პროფესიის არჩევისგან, იმიტომ რომ მიცოდა რამდენად რთულია ეს გზა და რამდენი მეტგაცრუებასთან არის დაკავშირებული, რამდენი ბრძოლა გჭირდება, რამდენი ძალისხმევა გჭირდება. და მგონი რა სხვა პროფესია უნდა და ჩემთვის და რაღაც აი ამ კუთხით მიცავდა და ამიტომ არ დავყავდი მუსიკალურ წრეებს.
0: შეიძლება პრინციპში შესვეგული ხმოთ, რომ ცოტა ადრეც იყო.
1: ადრეც იყო,
0: 5 წლიდან და უშოთ.
1: ნუ შემდგომ ახსოვს, რომ აი ამ ადამიანთან ბემზადებოდი ხოლმე.
0: მართლა, დადიო.
1: ჩუმად ჩემით.
0: რას ამბობ, როგორ მოხდა ეგ ყველაფერი? ესე იგი, ამ ადამიანმა კაცი იყო თუ ქალი?
1: მოხუცი კაცი
0: იყო,
1: საკოპანი კაცი, რომელიც ბავშვებს ამზადებდა და ჩემი სკოლის გვერდზე იყო ეს დაწესებულება, სადაც ამზადებდა და ერთ დღეს მიმიწვია
0: და შენ სკოლის შემდეგ შეცუნცულდებოდი?
1: ასე ჩუმად შეცუნცულდებოდი ხოლმე და ვემზადებოდი და ცო მახსოვს ძალიან პატი, 3 წლის ვიყავი, 4 წლის ავე მარიას უმღეროდი ხოლმე, ძალიან მიყვარდა ეს სიმღერა და აი წარმოვიდგენდი, რომ ძალიან დიდი აუდიტორია იჭდა ჩემს წინაშე და მისმენდა, ეს თვალებს ხუჭავდი და უკვე მესმოდა აპლოდისმენტები,
0: მესმოდა როგორც უნდა. ეს უკვე ნეტა შენი მოყოლი, რამდენჯერმე რომ იმეორებ ადამიანი იქედან გახსოვს თუ ეს შეგრძნების დონეზე გახსოვს ესე პატარა?
1: შეგრძნების დონეზე მახსოვს 3-4 წლის რომ ვიყავი. აი ესე თვალებს ხუჭავდი და ისიც მახსოვს კონცერტებს რომ მართავდი ხოლმე.
0: აი რა უბნის კონცერტები. ასე დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო?
1: და ესე ხალხს ვაჩერებდი. ეხლა მე აღარ მახსოვს სხვადასხვა რამოდენიმე ესე შორეულმა მეგობარმა გამახსენა რომ შენო გახსოვს რომ ხალხს აჩერებდიო ქუჩაში და დამიმახსოვრეთ მე მარიამი ვარ მამისმედიშვილი და მე აუცილებლად ვარ სხლავი
0: გავხსენე. ეს დასახულობა რა მაგარია.
1: დაახლოებით აი 6-7 წლის ასაკში ვიყავი რომ ხალხს ვაჩერებდი და დაიმახსოვრეთ ეს სახელი და გვარი სიმკაფიოდ მქონდა გადაწყვეტილი რომ
0: მარიამ აი რატო დაუშვეთ რატო აუარე ასე ვთქვათ გზა კონკურსებს? ეს შენი მოწოდება არ იყო? უბრალოდ საჭირო მომენტში არ აღმოჩდი იმ დროს რაღაცა თვითონ აგიარა გვერდი ამ კონკურსებმა თუ უბრალოდ თვლი რომ არ არის ეს ის გზა რომელიც შენ უნდა გაგეულო?
1: მე მაქვს ანუ გამო

0: გაცილება მაქვს ოღონდ საზღვარგარეთ. მოლდოვაში, ბულგარეთში და სხვადასხვა ქვეყნებში, საერთაშორისო კონკურსებში, ოღონდ ჯუნიორებში, იმიტომ რომ მაშინ პატარა ვიყავი და საერთაშორისო ძალიან ბევრი გრანდპრიც მაქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილი, ოღონდ ჩემი ჩემ მქონდა განაცხადი 13 წლის ასაკში, შემდგომ კასტინგზე მივდიოდი.
1: პრომოტერული ნიჭია
0: გამო. კი, აი, აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ვაკეთებდი ამ ყველაფერს, იმიტომ მინდოდა რომ რაღაცა სხვა ქვეყანაში ძალიან პატარა ვიყავი იმ პერიოდში, მაგრამ რა თქმა უნდა მარტო არ მივდიოდი.
1: მიგიწდებოდა
0: და ფილიპირივის ვისთან ერთადაც გადავატკილდებოდი სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ აი რა შეეხებოდა შემოქმედებით კუთხეს, განაცხადის შეტანას, მოძიებას კონკურსების და ასე შემდეგ, ჩაცმულობა, იმიჯი, ყველაფერი ჩემზე იყო დამოკიდებული, რეპერტუარის არჩევა რას გავიტანე.
1: ხო, აი ეს მინდა დამეკითხა, რეპერტუარსა ჩენი დარჩევდი?
0: ხო, ძირთადად აი ვცდილობდი რომ ჰადსონის სიმღერები შემესრულებინა, მაშინ ძალიან აქტუალური იყო და ის საკონკურსო, ხო,
1: რა ეფექტი მოახდინა იმ ორ წუთში თუ რაღაცაში.
0: ნან გრანდპრის გარეშე არც ერთხელ არ დაუბრუნებულ ვარ.
1: ესე იგი გამოცდილება.
0: ხო, ოღონდ საქართველოში არ მაქვს გამოცდილება.
1: და რატო ეს შენი რაღაცა ის არის?
0: ხო, რაღაცა იმდენი ჩემი მეგობარი გავი
1: იმეთ გასროა
0: იმპერიოდის იმპერიოდში ვისთანაც მეგობრობდი და ჩვენ ახლოს ვიყავით ერთმანეთთან, ერთრო ერთი თაობა ვიყავით და მღეროდით და ერთად მოვდიოდით. იმდენა დიდი ტრავმები დარჩათ შემდგომ ამ ბავშვებს, რომ რაღაცნაირად არ მინდოდა ისედაც მამის გარდაცვალებამ ძალიან დიდი ტკივილი მომაყენა და ძალიან იმოქმედა ჩემზე და სრულიად ოჯახზე ყველაფერმა, ხო, გარდა ამისა იყო სხვადასხვა ისეთი პრობლემები. არ მინდოდა რომ კიდევ ერთი სტრესი მიმეღო.
1: შენი თავი დაზოგე.
0: ჩემი თავი დავს. ანუ გავუფრთხილდი ჩემს თავს.
1: თუმცა რთულია რომ პრინციპში ამ ცდუნებას რაღაცნაირად გაუძლო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის აუცე თუ ამ კუთხით შეხედავ, ეს არის უდიდესი გამოცდილება. ეს არის გუნდი, რომელიც მუშაობს შენზე კიდევ უფრო სწორ
0: მიმართულებას
1: გაძლევს და პრინციპში ამ სატელევიზიო პროექტებში ყველა ზრუნავს იმაზე, რომ შენ შენი მაქსიმუმი წარმოაჩინო. აქ სხვა ფაქტორია ის, რომ რამდენად გიმართლებს, არ გიმართლებს, რამდენად ხარ შენ ფსიქოლოგიურად ამ ყველაფერს
0: ისმის. ალბათ მე მაინც ვიტყოდი, რომ მაინც შიშმა მაჯობ.
1: შენი თავი დაზოგე. აი,
0: ხო, აი მე ხა იმ პატარა თაობის მომღერლებს თუ ხა უსმენენ ამ გადაცემას და დარწმუნებული ვარ, მე რო პატარა ვიყავი და მომღეროდი, ყველა მუსიკალურ გადაცემას უსმენდი და თუ სადმე ვინმე მომღერალი რამე რჩევას იძლეოდა, აი ძალიან გულდასმით უსმენდი ხოლმე. მაინც ურჩევდი რომ არ შე, აი შიშმა, აი შიში დატოვონ უკან და უფრო მეტად
1: გამოწვევა და გამოცდილება.
0: გამბედავები იყვნენ და თუ არ სადე ვერც მიხვდები, ვერასოდეს რა შეიძლება მომხდარიყო. აი მე რომ მეცადა, შესაძლოა დღეს რაღაცები სხვანაირად ყოფილიყო.
1: გასაგებია, კი ბატონო.
0: ამიტომ თან ძალიან ჯიუტი ბავშვიც ვიყავი, არ არის მარტივი, არ მაქვს მარტივი ხასიათი. ამიტომ მე ფიქრობა მგონია რომ რაღაც ძალიან თავმოყარე ადამიანი ვარ და რაღაცებს ისე ვერ მოვითმენდი, როგორც საჭირო იყო რომ მომეთმინა.
1: თუ არსებობენ ადამიანები, ვინც შენ ცხოვრებაზე ძალიან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, რაღაც შეგონების წყარო ერთგვარი, ან ის ხელ შემწყობი ადამიანები, ვინც ჩვენ ცხოვრებაში, მე ზოგადად ძალიან მადლიერი ადამიანი ვარ და ჩემ ცხოვრებაში ბევრი ასეთი ადამიანი ყოფილა, ვინც საჭირო მომენტში და უშოთ უბრალოდ გამამხნევა გვერდით მე დამიდგა, ხელი შემიწყო, თუ არ ვიცი, ბევრი რამე შემიძლია ვთქვა, რჩევა დარიგება მომცა. ან კიდე პირიქით შეიძლება ეს ყოფილიყო ადამიან, რომელმაც ძალიან ცუდი გავლენა მოახდინა შენზე და პირიქით რაღაცებზე უარი გათქმევინა. რა გამოცდილება გაქვს ამ კუთხით და შეთაგონების წყაროზეც მინდა
0: რომ გითხრა. უფრო განზოგადებულად რო თქვა და კონკრეტული ადამიანები
1: არა. არა, რა თქმა უნდა, პიროვნებებს არ გულისხმობ.
0: რა თქმა უნდა, ყოფილი შემთხვევა რო ჩემთვის უთქვა, ანუ ისე შენ არასოდეს აღარ იმღერო.
1: აი რა პროფესიის ადამიანები?
0: რა თქმა უნდა, არა მუსიკო, რა თქმა უნდა, არა მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, შურით, რა თქმა მიიყო ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ყურადღება არ მიმიქცევია და მე ჩემს გზას აუცილებლად გავაგრძელებ ყოველთვის. ყოფილა ასევე ადამიანები ყოფილან, რომლებსაც ძალიან დიდი სტიმული მოუწიათ. კი. თუნდაც იმით რომ ძალიან

0: ბევრი ადამიანია ჩემს ცხოვრებაში, რომელიც მუდმივად მეხმარება. მე ვთვლი, რომ ეხლა მე რო შენთან ვარ და შენ რო დამირეკე და მითხარი რომ უნდა გვეჭორავა, ეს ის დახმარება. ყველა ნაბიჯს მე მივიჩნევ ყველა ადამიანისგან.
1: შენი კარიერის თითო აგურად.
0: აბა რა, აუცილებლად, თუნდაც პატარა წვრილმანი, რომ გაუკეთო ადამიანს, ეს უკვე ძალიან დიდი დახმარება. იმიტომ რომ აი ამ პატარა წვრილმანებიდან შენდება მეორე ძალიან დიდი პირამიდა, ხო? რომ არა ეს პატარა წვრილმანები, რომ არა თითოული გადაცემა, სადაც შემიძლია რომ მე ჩემი ხმა მივაწვდინო მსმენელს, ჩემი სათქმელი მივაწვდინო მსმენელს, რას ვგრძნობ,
1: როგორ სიმღერა გააჟღერო, ნამუშევარი გააჟღერო
0: და როგორ გავიარე ეს ეტაპი, ვინ ვარ სარ, ვინ არის მარიამ მამისმედიშვილი, სხვათა შორის დღემდე რამოდენიმე ადამიან, რამოდენიმე კომენტარი მაწყდა, ჩემი კლიპის პრეზენტაცია იყო ოპერისა და ბალეტის ერთ-ერთ დარბაზში, ჩემი დატო ევგენიძის კლიპის პრეზენტაცია და ძალიან ბევრი სტუმარი იყო მოწვეული და ძალიან კარგი პრეზენტაცია გამოვიდა თავად დათოს სიმღერაზე და როდესაც ავტვირთე სოციალურ ქსელში რამოდენიმე კომენტარი იყო, ვინ არის მარიამი და სიმართლე რომ გითხრა, არ მწყინს. იმიტომ არ მწყინს, რომ პირიქით უფრო სტიმულს და მოტივაციას მაძლევს, რომ აი თუნდაც შენაირი კარგი ადამიანების მეშვეობით აი იმ ადამიანებს, ვინც აი ამას ჯერ კიდე სამი წლიდან რომ ძალიან დიდი მადლიერებით დავუბრუნებ ყველას თავის
1: საყვარელი ხარ. მარიამ, მაინტერესებს რა სთვლი და რა გონია მომღერლის მთავარ მოცემულობთ, რა უნდა გააჩნდეს მომღერალს იმისთვის, რომ სცენაზე იდგეს. აქ ხო ბუნებრივი არ ვსაუბრობთ ახლა მუსიკალურ ნიჭზე, ეს თუ არ გაგაჩნია, მაშინ რაღაცა სხვა სფეროსკენ უნდა წახვიდე. მაგრამ აი კიდე რა თვისებებია ის, რომელსაც შენ ძალიან ღირსეულად მიიჩნევ, ან საჭიროდ იმისთვის, რომ იდგეს ადამიანი სცენაზე მომღერალი?
0: მე მგონია, რომ შრომის მოყვარეობა და დისციპლინა არის ის პირველი გასაღები წარმატებისკენ, რაც მომღერალს და ხელოვანს უნდა გააჩნდეს. არ უნდა იყოს სარმაცი. ყველაფერი უნდა გააკეთოს თავის დროზე. ანუ ეს ის სფეროა, სადაც ყოველი საათი, ყოველი დღე, ყოველი წუთი არის გადამწყვეტიც რა. გადა არ მიყვარს საქმის გადატება. აი ხო მარიან, რო აი იცი რა, დღეს არა, ბოდი ერთი კვირის მერე ჩავწერ. იმდენად სწრაფად გადის დრო. რო აი მე ხვდები, რომ რაღაც შეიძლებოდა უფრო, რაღაც შეიძლებოდა უფრო მეტი გაგეკეთებინა, უფრო მეტი ჩაგეწერა, უფრო მეტი გემუშავა, დრო ფუჭად არ დაგეკარგა და აი დროის ფასი რომ იციან ადამიანებმა და სწორად იყენებენ და ჭკვიანურად, აი ჭკვიანი ადამი გიჟდები ჭკვიანად. იჟდები ჩვენ ხელოვანებზე და მყავს კიდეც რამოდენიმე ჩვენს სფეროში გამორჩეული ესე ადამიანი, ვის
1: ჭკვიანში გულისხმობ აი როგორც ჭკვიანი, იმიტომ რომ როგორც ჭკვიანი მომღერალი შეიძლება იყოს, აქ მუსიკალური ინტელექტს გულისხმობ და არის კიდე როცა დროის მენეჯმენტი, ყველაფერი სხვანაირად განვითარებული, სხვანაირად მოწყობილი გონება. დროის
0: მენეჯმენტი, ადამიანების სიკეთის დანახვა და დაფასება, ადამიანური თვისებები, რაც ძალიან ეს დღეისობით რაღაცა ცოტა მოიკოჭლებს ეს თემა.
1: შენთვის მომღერალი ფასდება პიროვნებით?
0: ჩემთვის კი.
1: ეს
0: გარკვეულ წილადაც, რაღაცა დიდ წილადაც, არა მხოლოდ საქართველოში. მე შეიძლება
1: ვდილობ, რომ გაიგო იმ მომღერლების და უშოთ ყველაფერი, შინაგანი სამყარო,
0: ავტობიოგრაფია პირველ
1: რიგში. კი, ამას აქცენტ ყურადღება
0: აქვს. მიყვარს აუცილებლად მის ავტობიოგრაფიას ვეცდები. ჩემი შვილი არის ფეხბურთელი.
1: და ის შეიძლება დასაწერათ ან სათხოვნელად თუ როგორც არის. და რას ნიშნავს შენთვის სასცენო პარტნიორი? მაინტერესებს ეგ. რაღაცა შენ თავს ეკუთვნი მხოლოდ როდესაც სცენაზე დგახარ და შენ ხარ პასუხისმგებელი შენს თავზე? თუ პირიქით იმედია ძალა, როდესაც გვერდით ყავს პარტნიორი, სასცენო პარტნიორი, აი ამაზეც მინდა რომ ელაპარაკო.
0: აი ცრა, დათო ევგენიძე და დათოსთან ურთიერთობა ჩემი დაიწყო მეგობრობით. ჩემი და რომარც ხილაძის კლიპის პრეზენტაცია ქონდა მასთან გადაცემაში და იქიდან გავიცანი. შემდგომ შედგა ჩვენი შეხვედრა მეგობრული, დამეგობრდით ძალიან და ერთ-ერთ ესე უბრალო მეგობრული საღამოს დროს, როდესაც მასმენინებდა თავის არაჩვეულებრივ ნაწარმოებებს და დათო არამხოლოდ იმას ქმნის, რაც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი,

0: არამედ საოცარი ნაწარმოებები აქვს შექმნილი, რომელიც სამწუხაროდ ფართო საზოგადოება მსმენელმა ჯერჯერობით არ იცის, მაგრამ აუცილებლად მოისმენს. და ერთ-ერთი ამ ნაწარმოებების მოსმენის დროს შემთხვევით ჩაირთო ჩვენი პირველი დუეტის იდეა, რისი პრემიერაც შედგა.
1: მელოდია
0: დაიჭირა. მელოდია დაიჭირა იქვე და მე მახსოვს, რომ ისე ხო და თავიდან დათო მითხრა, რომ არ გინდაო გავადუეტოთო, ანუ ერთად რომ ვიმღეროთო და ოღონდ ერთი კვირა ჩვეულებრივად ჩაიარა იმ საღამოს შემდეგ, არც მე შემხმიანები ვარ, არც ის შემომხმიანებია და რაღაც ერთ დღეს გადავწყვიტე, რომ აი ამ მელოდიაზე ჩემი ხმა დამედო ჩემთვის უბრალოდ ესე ოთახში, სახლში და გამეგზავნა დათოსთვის.
1: აი ტექნიკურადაც აღჭურვილი ხარ და თანაც ფლობ.
0: კი, ანუ რაღაცა გარკვეულ პროფესიონალურ დონეზე ვერ, მაგრამ რაღაც ჩემთვის და რაღაც კომპიუტერის საშუალებით დავატე ხმა მელოდიას და გავუკსა. და მომდის პასუხი, რომ სიმღერა სტუდიურად უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. და ზრად როგორ შეიძლება, ხარ გაგიხარდეს, ხო, ესე დათოვკენიზე, როდესაც გთავაზობთ, რომ სტუდიურად ჩაწეროთ, იმიტომ რომ დათო ესე დუეტს არც თავის სიმღერებს იმეტებს და არ მით უმეტეს, ეხა კითხვა დასვი, რომ აი რას ნიშნავს შენთვის მედუეტი? მედუეტი ჩემთვის ნიშნავს ოჯახის წევრს. იმიტომ რომ საერთო სიმღერა ისეთი რამეა, რომ როგორც შვილს ფიქრობ რა იმ ურთიერთობას შემდგომ ესე უნდა გაუფრთხილდე. რა თქმა უნდა, ყველა მეგობრულ ურთიერთობას ისე უნდა გაუფრთხილდე, როგორც შვილს და სათუთს, მაგრამ მით უმეტეს, როდესაც მეგობრობა ერთვის დუეტს თავს, აქ უკვე სხვა პასუხისმგებლობები გაქვს და შემდგომ ხო ჩავწერეთ ჩვენი პირველი დუეტი.
1: რა კარგი.
0: ფანტასტიკური ნამუშევარი გამოვიდა ულამაზესი კლიპით. რეჟისორა თავის იყო სხვათა შორის. და რევლიშვილმა, მიშამ რევლიშვილმა იმუშავა მონტაჟზე და ძალიან ლამაზი ნამუშევარი გამოგვივიდა.
1: შენ თვითონ თუ წერ

0: აი შეკვეთით გულისხმობ თუ სამეგობროს თუ შენთვის
1: არა ჩემთვის ჩემთვის ესე რაღაცა შეკვეთით
0: ხო ანუ იქნება მეგობარმა დაგიკვეთა
1: აი მეგობარმა რომ თხოვეს შეიძლება დიდი სიხარულით
0: მართლა
1: კი დაგუწერო ეხლა ვმუშაობ ქეთი გაფისიანის სიმღერაზე არაჩვეულებრივი სიმღერა დამიწერა ქეთიმ და ძალიან გამიხარდა, როდესაც შემოვიდა ქეთის არი და მიცხრა ულამაზი სიმღერა ქონდა ჩემთვის. მე ქეთის გავუგზავნე ჩემი ტექსტი.
0: აჰა. მოჩა ტექსტზე შექმნა სიმღერა?
1: კი, ტექსტი დავწერე და აი ბექას დაჟინებული თხოვნით გავაგზავნე, იმიტომ რომ არ მაგზავნიდი და მე მეგონა რომ იქნება არ მოეწონოს, აი არ მოეწონა, სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, იმიტომ რომ სასიმღერო დიშუეთად ჩემი ტექსტი თუ ანუ ჩემ სიმღერაში გამოვიყენო და მომწერა ქეთიმ რომ ეს სიმღერა უკვე ეს ლექსი უკვე მღერისო.
0: ვაუ, რა კარგი შეფასება.
1: და დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში წერდა ამ სიმღერას და 2 დღის შემდგომ ჩამიგდო მელოდია და ისეთი ლამაზი მელოდია იყო და ამ ტექსტს ისე მოუხდა, რომ თითქოს ერთად დაიბადა.
0: ესე იგი დამუშავების პროცესია.
1: ეხლა დამუშავებს რომა გიორგაძე მუშაობს სიმღერის არანჟზე, ოქროს ბიჭი და ძალიან მალე იქნება ეს სიმღერა ძალიან მალე გამოვა.
0: სიმღერა რომელიც დღეს დასაპრემიერებლად მოგვიტანე და ძალიან დიდი მადლობა შენ ამისთვის.
1: ხო, ასევე მუშაობ რუსა მორჩილაძის ჩემი საყვარელი რუსას სიმღერაზე. აი ეს რუსა მას რაღაცა
0: გამოაცხო არ იგი ჰიტი?
1: აი რო დარეკა მე უკვე ფეხზე, აი რო ზიხარდა ფეხზე ატკები და ისე რო ელაპარაკები. რაღაცა ეს მომენტი მქონდა, სიმღერა უკვე არანჟი უკვე მზადდება და ბორიკო შხიანი აკეთებს არანჟს. ჩვენი უნიჭიერესი ბიჭი,
0: ჩემი ძვირფასი მეგობარი
1: ბიჭი, თავისი საქმის პროფესიონალი და საოცარი სიმღერა გამოვიდა.
0: აუ რა კარგია, როგორ მაინტერესებს.
1: სიმღერა არის
0: რუსასგან სხვას არც ვართ მიჩვეული პრინციპში.
1: და ნუ აი ძალიან ძალიან გულით იმუშავა ამ სიმღერაზე და ისეთი ახრთოვანებულები ვიყავით ორივე და დღემდე ისე გვიხარია და იმდენად ბედნიერი ვარ ამ ყველაფრით მე რომ აი ძალიან დიდი მადლობა სამყაროს პირველ რიგში რომ აი ამ დენსიკეთეს იმეტებს ჩემთვის და აი ნაბიჩნა ბიჭ რაღაცა იმ წერვალს ნელ-ნელა ვუახლოვდე.
0: ელსილებოთ. სიმღერა მოვადექით პრემიერას რომელსაც ქვია სათხარ გეძებ. ვისი ეს სიმღერა? ვისე კუთვნის ტექსტი, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ აგერ ტექსტებს აცხობ ისეც რომ ხო ეს ისეთი კომპოზიტორები წერენ.
1: ხო, რაღაცა ესე ვაცხობ ცოტა ხმამაღალინა თქვამია რომ რაღაცა ძალიან ის უბრალოდ ხო ხანდახან შეიძლება რაღაცა მეც მეც დავწერო.
0: ხო, დაგვითხარი როგორ მოვიდა ამ სიმღერის ჩაწერის და შესრულების იდეა? სად შესრულდა და როდის?
1: ეს სიმღერა ეკუთვნის დავით ევგენიძეს. სიმღერაც მისია და ტექსტიც მას ეკუთვნის, რა თქმა უნდა. ეს სიმღერა არის საერთოდ დაწერილი მაია ჯაბუასთვის, ქალბატონი მაიასთვის. თუმცა არაჩვეულებრივად ასრულებდა მაია ამ სიმღერას. თუმცა დათოს გადაწყვეტილებით და მისი ხოვნით
0: მოხდა ცოცხლად შესრულებული, რომელი სტუდიური ჩანაწერი უკვე ჩვენთან არის, შენი შესრულებით უკვე ჩვენთან არის და ელოდება მსმენელი და
1: ბატონ თემურ ნიკოლაიშვილმა იმუშავა ამ სიმღერას, ამ არანჟი, ის რა სიმღერის არანჟი უკვე გაკეთებული იყო.
0: დათოს
1: ხო, უბრალოდ დაამასტერინგა, ჩავწერეთ არაჩვეულებრივად. ძალიან კარგი ადამიანია.
0: ნამდვილად.
1: და ხო, გამოვიდა ძალიან კარგი ნამუშევარი კიდევ ერთი.
0: ახლა FM-ს ხსნათ ხოლმე პრემიერის დროა, მარიამ მამისმედიშვილი სიმღერით სათხარ გეძებ და ჩვენ ცოტახნიანი სარეკლამო ჭრის შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით და მარიამთან კიდევ გვექნება სასაუბროთ დრო. თუმცა ახლა აუცილებლად უნდა მობილიზდეთ იმისთვის, რომ სიმღერის პრემიერა მოისმინოთ რადიო.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

დაწყეს ვიღაცა გაიარაცა და დატოვა ნაფეხური მთვარე როგორც თოგზე სიარული ჩუმ ჩატახე საფეხური ღამეს იმის იქით არაფერი ზეიწვა და აბრმავებდა სივცეს და სიზმრების ლურჯი ნატყვილა მამა ცხოვრებს ვარსკვლავებად მისცეს.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბიკი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11.

0: 97.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: თაღამშვიდობისა, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ალექსანდრე ფხაკაძის საქმე განიხილა ის სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარებისთვის სასამართლომ სამართალ დამღვევაცნო. სამართალ დამღვევმა დანაშაული აღიარა და აღნიშნა, რომ მისი ოჯახი სოციალურად დაუცველია. მოსამართლემ აღნიშნული გარემოებები გაითვალისწინა და ალექსანდრე ფხაკაძე სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა.
10: კრიტიკული დაწერილი და შეურაცხყოფად მიიღო, როგორც ჩანს თვითონ ვირონება. ადმინისტრაციული სამართალ დამღვევის კოდექსია, როგორც თქვა სამართლემ, ანუ სიძულვილის ენა, ეგრეთ წოდებული.
11: ალექსანდრე ფხაკაძის მიერ შედგა ადმინისტრაციული სამართალ დამღვევის საქმე 76 მხოლოდ საფუძველზე, მას სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა პიროვნებას. პირონ საპასუხისგებლობაში მიცემულობა პირმა აღიარა სამართალ დამღვევის ჩადენის ფაქტი, მოინანია მის მიერ ჩადენის ქმედება და გამოიცხადა სასამართლოს მიერ სიტყვის შეთანხმება.
9: ბათუმის საქალაქო სასამართლომ სამართალ დამღვევაცნო დავით გამცემლიძე და მას სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. საქმის მასალების მიხედვით დავით გამცემლიძე სოციალურ ქსელში უწმაწურ სიტყვებს უმისამართოდ იყენებდა. სასამართლოს ხდომაზე გამცემლიძემ სამართალ დამღვევა აღიარა და ბოდიში მოიხადა.
12: ნამდვილად მინიმუმ მაგას ვაღიარებთ ახლა მაგას ვერგალოქცევით, ფაქტია სიტყვიერი გაფრთხილების შემოიფარგლა.
13: ბათუმმა დავით გამცემლიძემ 2026 წლის 5 ივნის სოციალურ ქსელ Facebook-ში სიტყვიერი შეურაცხყოფელი კომენტარი დაწერა, რის დროსაც იყენებდა საკმაოდ უწმაწურ სიტყვებს. პროცესის მიმდინარეობის დროს ბათუმმა დავითმა აღიარა და მოინანია მის მიერ ჩადენილი ქმედება. მიიჩნიეთ, რომ სიტყვიერი შენიშვნა საკმარისი იქნებოდა შემდგომი პრევენციის მიზნებისათვის. მიზანს მიაღწია სამართლოს საქმიანობა, მიუთვალსაზრისით რომ ნამდვილად შემცირებულია სოციალურ ქსელებში და სოციალურ სივრცეში ზოგადად შეურაცხყოფელი გამოხატვა.
9: ოპოზიციის აქტივისტი ონისე ცხადაძის ძმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დასცინის. სანდრო ცხადაძე ლაპარაკობს პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე და აქცენტს რატიონა თამიშვილზე აკეთებს.
14: რატის რაღაც მომენტში ხელი კრეს, კი რაღამ გააკვრევინა მანქანას. პირველ სიჩქარეში.
15: ფიზიკური ბარიერი შეიძლება უფრო მარტივი დასაძლებია ვიდრე საზოგადოებრივი აი სოციალური ბარიერი. როდესაც ადამიანს მოიხსენიებ ესე დამამცირებელ კონტექსტში, ეს უკვე პოლიტიკური კრიტიკა აღარ არის და არც ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ გაჟღერებული დამოკიდებულება არ არის. ანუ შენ ესე მოიხსენიებ ამ ადამიანებს. მე მაინც მიკვირს დღევანდელი გადმოსახედიდან, მაინც შეუყურებ ოპოზიციის, რომ ვერ მოახდინეს და ვერ გადახარშეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების თემი ისევე აქვს უფლება იყოს ღირსეული საზოგადოების წევრი, როგორც თვითონ არიან.
16: ვიცით, ვინც არის ორივე ძმები, ვიცით, ვინც არის, რა ღირებულებებს აქვს, მისი ძმა იყო ბავშვებს შეუვარდა სკოლაში და გარეთ გამოყავდა აი იმაში მონაწილეობის მისაღებად, რაც შემდეგ დადგეს პარლამენტს, რომ წავდნენ და რომ ძალადობდნენ პოლიციაში. ისინი არიან სახე იმ დაჯგუფებისა, რომელიც დღეს ევროპელობას იბრალებს და რაც თავარია, რომელსაც ისე ქალბატონი ჩერგოლეიშვილის შედარება რომ მოვიშველიო, რომელსაც ესე იზელს თავად ევროკავშირი მათ, როგორც ევროკავშირის სახეთ. აი ესეთ ადამიანებს, რომლებიც შიშუმოპირების მიმართ ასეთი ტონალობით საუბრობენ.
9: უჩაინაძე ტევე ფორმულას ეხმიანება. ინაძე ამბობს, რომ სიცროეა თითქოს ის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის სამსახურიდან გაიქცა. ის წერს, რომ მისთვის გაუგებარია, რა კავშირი აქვს შეერთებულ შტატებში ყოფნას ბიძინა ივანიშვილთან. უჩაინაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ ივანიშვილის ოჯახთან მეგობრობითა და ყოფილი სამსახურით ამაყობს.
17: ყველას მოგესალმებით. როგორც იცით, მე არ ვარ სოციალურ ქსელში აქტიური და არ გამოვირჩევი სტატუსების წერით, მაგრამ მინდა გამოვეხმაურო იმ ფაქტს, რასაც ბოლო სამი დღეა დავე ფორმულა ავრცელებს, რომ თითქოს მე გავიქეცი სამსახურიდან, დავტოვე ბიძინა ივანიშვილის დაცვის სამსახური და წავედი ემიგრაციაში. ის ფაქტი, რომ ამჟამად ვიმყოფები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სიმართლეა, მაგრამ გაუგებარია ჩემთვის სპეკულაცია, რომ თითქოს ჩემი გადაწყვეტილება უკავშირდება ჩემს ყოფილ სამსახურს და იქ აურამბებს. სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებ, არანაირი კავშირი ჩემს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წამოსვლასა და ბიძინა ივანიშვილის ოჯახთან ჩემს ურთიერთობას კავშირი არ აქვს. პირიქით, მე ვამაყობ ჩემი ყოფილი სამსახურით და ამ ოჯახთან ჩემი მეგობრობით. გთხოვთ, ნუაყვებით ბინძურ სპეკულაციებს.
9: ალბი მართვის მოწმობის დამზადება გასაღებისთვის დაკავებული ბრალს აღიარებს. ლექსომ ჭედლიშვილის მიმართ სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე მსჯელობდა, როდესაც დაცვის მხარე ბრალდება აღიარა და თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. სახელმწიფო ბრალდებამ საპატიმრო გირაოს შეფარდება მოითხოვა. სასამართლო პროკურორის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. გამოძიებასთან სრულად ითანამშრომლეს ყალბი დიპლომის დამზადების საქმეზე ბრალდებულებმაც. ქუთაისის ერთ-ერთი სასწავლებლის დეკანმა და რექტორმა სარგებლის მიღების მიზნით ყალბი დიპლომი დაამზადეს.
18: მართვის მოწმობის დამზადება, რომელიც გარეგნულად გავდა ქართულ მართვის მოწმობას და გაასახა კონკრეტულ პირზე მისი თანამშრომლობის ფაქტორის გათვალისწინებით, ჩვენს მიერ ნაშრომგმობები იქნა აღკვეთ ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენება და სასამართლომ გაითვალისწინა მისმართ გამოყენებული იქნა საპატიმრო გირაო. ჯგუფურ მოსყიდვას ადგილი ჰქონდა ქუთაისში მდებარე ერთ-ერთ სასწავლებელში, სადაც სასწავლებლის რექტორმა და სასწავლებლის დეკანმა კონკრეტული მნიშვნელოვანი ოდენობის ფულადი თანხის სანაცვლოდ უზრუნველყვეს ყალბი დიპლომის გასაღება კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეზე, ვინაიდან ადგილი ჰქონდა სრულფასოვან და ქმედით თანამშრომლობას ბრალდებულთა მხრიდან. სასამართლოს მიუმართეთ შუამდგომლობით აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების თაობაზე და სასამართლომ გაითვალისწინა ჩვენი შუამდგომლობა.
9: თელავშის სტიქიის ზონაში სამუშაოები გრძელდება. პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც თავად იმყოფებოდა ადგილზე, ამბობს, რომ სტიქიის დროს გამართულად იმუშავა პრევენციულმა მექანიზმებმა, მათ შორის თელავის ხევში დამცავმა ნაგებობებმა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ძირითადი ინფრასტრუქტურა აღდგენილია, თუმცა სამუშაოები გრძელდება მათ შორის მიმდებარე სოფლებში.
16: პრევენციულმა მექანიზმმა თელავის ხევის კალაპოტში არის მოწყობილი სპეციალური ნიაღვარებისგან დამცველი ნაგებობები, სამი კასკადი, რომელმაც თავი დარტყმა აიღო თავის თავზე. ის რომ ხეები და მორები არ გამოვიდა ქალაქამდე, სწორედ ამ დამცავი მექანიზმების დამსახურება არის. რა თქმა უნდა, თვითონ მასშტაბი იმხელა იყო, რომ ერთ დღეში, ერთ რამდენიმე საათში ჩამოვიდა თითქმის ერთი თვის ნორმა ნალექისა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ქალაქშიც გადმოვიდა ღვარცოფი. თავარდაზიანებას რაც შეიძლება მოყოლოდა პრევენციული მექანიზმების გარეშე ქალაქი აცდა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 24 საათში ფაქტობრივად ძირითადი გზები გაიწმინდა, ინფრასტრუქტურა აღდგა. ახლა მიდის გაწმენდით სამუშაოები, რომელსაც გარკვეული დრო დასჭირდება. მათ შორის თელავის გარდა დაზიანებული არის სოფლებიც, ასევე არის კისისხევში იყო ვარცოფი, გარშემო დაზიანებები, ასე რომ ყველა ამ კერას მიყვება უკვე სისტემურად, როგორც თავად მუნიციპალიტეტი, ისე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
9: თელავში აქტიურად გრძელდება ხევის ნაპირ სამაგრის სამუშაო, რაც სპეციალისტების შეფასებით დატბორვის საფრთხეს პრაქტიკულად გამორიცხავს. მუნიციპალიტეტის სამ სოფელს სასმელი წყალი კვლავ შეფერხებით მიეწოდება, თუმცა მუშაობა უწყვეტი რეჟიმით მიმდინარეობს. თელავში უკვე იმყოფებოდნენ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. სპეციალისტებმა ვარდოშვილის ქუჩაზე შექმნილი ვითარება შეისწავლეს, სადაც ღვარცოფმა რამდენიმე კომერციული ობიექტის საძირკველი დააზიანა. ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე გახდება ცნობილი, როდის აღდგება ამ მონაკვეთზე ავტომობილებით მოძრაობა.
14: კადრია ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები, ადგილზე რჩება მძიმე ტექნიკა და აგრძელებს მუშაობას. ასევე ჩართულები არიან მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან მობილიზებული შესაბამისი სამსახურები და მოხალისეობრივი ჯგუფები. სოფლებში, სადაც სტიქიამ დააზიანა წყლის სათავე ნაგებობები, ამ სოფლების ძირითად ნაწილში, უმეტეს ნაწილში აღდგენილი არის წყლის მიწოდება მოსახლეობისათვის. არის სოფლები, სადაც ჯერ კიდევ ეს პრობლემა მოგვარებული არ არის და მუნიციპალიტეტი წყალმომარაგების კომპანიასთან ერთად ახორციელებს მოქალაქეებისათვის შესაბამისი ტექნიკით წყლის მიწოდებას.
9: პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი ადამიანია დაკავებული. კახეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თავის მობილურ ტელეფონში უკანონოდ ინახავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველ ფოტოსურათებს, რომლებიც სოციალური ქსელის მეშვეობით უკანონოდ გადაუგზავნა რამდენიმე ადამიანს. დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 59 არის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე საკონტროლო შეიწყიდა ნარკოტიკული საშუალებები და ამ შეწყვეტის ფარულ აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებს ფლობს. დაკავებულები არიან ის ადამიანები, რომელთა სახელზეც სამართალდამცველებმა გამოგზავნილი ამანათები ჩაანაცვლეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები მოიღეს. ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლების და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს, მათ შორის მითითებული ადგილიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. ერთ საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
19: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
20: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
21: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
22: გაგრძნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
23: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
24: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
25: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
26: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. სამაყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
27: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

გიბრუნდებით ძვირფასებო არტისტული ოთხშაბათი FM 105.9-ზე გრძელდება. ჩემი დღევანდელი სტუმარი არაერთხელ ვახსენ მოფუსფუსე და ნიჭიერი მარიამ მამისვედიშვილია, რომელთან ერთადაც მის განვლილ კარიერულ წინსვლებზე და პერიპეტიებზე უკვე ვისაუბრებ.

0: თუმცა და ახალი სიმღერაც დავაპრემიერეთ. თუ ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ ძალიან ბევრი დაკარგეთ. თუმცა გაქვთ შანსი რომ გადაცემის ბოლომდე დარჩეთ ჩვენთან ერთად და გავიგოთ მარიამის სამომავლო გეგმების შესახებ. იმ გულშემატკივრების შესახებ, რომელიც მის ცხოვრებაში არიან, ხელს უწყობენ, დგანან, სამუშაოში ხმარებიან და ვინ არიან ეს ადამიანები მარიამ და რა ხდება ამ კუთხით? მარტო იბრძვითო ყავს გვერდით. მე კი ვიცი რომ ყავს გვერდით, მაგრამ შენგან მინდა ამის
1: გაგება. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარიდან ცხოვრების მეგზური, სანამ ახლადელ მეგზურს გავიცნობდი, იყო ჩემი ბები.
0: ბებია იყო ის, ვინც აი ბავშვი მუსიკაზე ამისაყვანი, ბავშვ კონცერტი აქვს,
1: რომელიც რომელიც ყველგან დავყავდი.
0: მართლა ხო?
1: აი ეს დაღლილი, ძალიან რთული სამსახურიდან მოსული მარტო ხელახალი, რომელსაც მე უყლე ძალიან ადრე ასაკში გამოეცალა ხელი, სრულიად მარტო დარჩა. გამზარდა. არ არის მარტივი უმამო დარჩენილი ბავშვის გოგოს გაზრდა, ძალიან რთული. ის მატარებდა მუსიკაზე, ის ყველაფერი ის იყო, ის და დედა ჩემი. მაგრამ უფრო მეტად ბებიას აქვს ჩემს.
0: ამაგი
1: ჩემს კარიერას.
0: ეს კარიერული ამბავი ქონდა გადაბარებული?
1: ხო, გადაბარებული, არამხოლოდ კარიერული ამბავი, მაგრამ ძალიან დიდი გულშემატკივარი იყო ჩემი, ძალიან დაღლილი მომყვებოდა სიმღერაზე, მიწყობდა ხელს, სხვადასხვა კონკურსებზე მომყვებოდა და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მას. და კიდევ ძალიან ბევრჯერ გადავხდი მას ძალიან დიდ მადლობას, კიდევ უფრო სხვანაირად რომ ესეთი
0: ახლა რა რეაქცია აქვს, როდესაც ხედავს ყოველ მართლა ყველა ჯერზე რაღაცა
1: ყოველ ჯერზე როდესაც ჩემზე კარგი იწერება ტირის და როდესაც რაღაც ცოტა ისეც მოკრავს
0: ნეგატიურს
1: ძალიან ნერვი აქვს განსაკუთრებით სენსიტიურია მისთვის ჩემზე
0: კი თავისთავად
1: ისეთის ხო რაც ეხება ეხლანტელ
0: პროდიუსერს მეგობარს ოჯახის წევრს
1: ყველაფერს ბექა ხალათაშვილს ბექა არის ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანი
0: შენი მეუღლე ბექა
1: კი ჩემი მეუღლე არის ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანი ძალიან კეთილი ადამიანია ძალიან მეგობრული ადამიანია
0: და
1: ეს არის ადამიანი რომელსაც აუცილებლად უნდა დაუფასო და დაუნახო მისი სიკეთე ამაგი და გვერდში დგომა ადამიანმა არა მხოლოდ მე მისმა მეგობრებმა ახლობლებმა იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი ვისთვისაც ბექას არ აქვს ამაგი ძალიან ძლიერი პიროვნება აბსოლუტურად ყველა უმადურ პასუხს ითმეს აი სრული პასუხის მგებლობით ვამბობ ისე როგორც ჰალკი ვერ მოითმენ კინის ადამიანი აბსოლუტურად ცივილური გონებით გრძნობებს თიშავს და ცდილობს რომ მაინც კეთილგანწყობილი იყოს ყველასადმი ადამიანობა შეინარჩუნოს მიუხედავად იმ რთული პერიოდებისა რაც ჰქონდა მას და ყველაზე მეტად მაშინ გამოჩნდა ბექა როგორი ადამიანი და მე ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად მეც კარგად ზემოქმედებ მას
0: აბსოლუტურად გეთანხმები რა ძალიან
1: ხო რაღაცა ერთად
0: კარგი გუნდი
1: ხო ერთად ვცდილობთ ხოლმე რომ მეგობრების მეშვეობით ახლობლების ოჯახის წევრების და ასე შემდგომ გავუმკლავდეთ ყველაფერს ერთად და ძალიან ერთი სიტყვა ძალიან კარგი ბიჭია რაც თავარია თავის საქმის პროფესიონალია და გადასარევი კონცერტების ორგანიზატორია და დამეთანხმები და ჩემზე წინ შენი ცნობდი ბექას და იცი როგორ ღონისძიებებს აკეთებს და როგორ ორგანიზებულად და როგორი ერთგულია და
0: ხო
1: ყველაფერს ვცდილობს რომ მომღერალს მაქსიმალურად დისკომფორტი არ შექმნას არაფერზე გახმოვანებიდან დაწყებული აი ყველაფრით აბსოლუტურად ვცდილობს რომ მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას, იმიტომ არ არის მეგობარი, იმიტომ რომ აფასებს ყველა მომღერალს რეალურად და
0: ვიცის, ბევრი წელია თანამსფეროს შეფეკას, დიდი გამოცდილება აქვს და რაც ყველაზე მთავარია, სურვილი იმისა, რომ ნამდვილად ადამიანურად და პროფესიონალურად მიუდგეს ამ საკითხს. შენი კონცერტების შესახებ გითხარი საფხულში რა გეგმებია? რამდენად ხშირად და აქტიურად იღებ მონაწილეობას და არჩევ თუ არა შემოთავაზებას, ეგეც მაინტერესებს. აი, არის თუ არა

0: შემოთავაზებები, რომელზეც უარი გითქვა.
1: კი, ბევრი შემოთავაზა, თუნდაც ტელევიზიიდან ყოფილა ბევრი შემოთავაზება, რაც უარი მითქვამს. ვარჩევ, იცი თუ რა თქმა უნდა მე იქ კონკრეტულ გადაცემა იქნება, ხო, ვერ ვხედავდა ახს კონტექსტიდან, რა მოვარდნილი და შეიძლება იქ სხვა ჟანრი იყოს და მე აბსოლუტურად სხვა ჟანრის წარმომადგენელი და ხო შეიძლება ეს რაღაც თუდად არ ჩანდეს, მაგრამ ჩემთვის შეიძლება ხო ზედმეტად ყვიროდეს და ამიტომ რაღაცებზე მიწევს ხოლმე უარის თქმა. რაც შეეხება კონცერტებს, სამომავლოდ იგეგმება ყოველწლიურად საქართველოს მასშტაბით კულტურის სამინისტროს შემოქმედების საქართველო მართავს ყოველწლიურ კონცერტებს და მადლობა მათ, რომ ჩვენ გვაქვს მომღერლებს იმის საშუალება, რომ ჩვენს სმენელს შევხვდეთ და ძალიან კარგი ორგანიზებული
0: ძალიან აქტიური იქნება გასული წლები.
1: ძალიან მინდა რომ ასე იყოს, იმიტომ რომ მართლა კარგად ორგანიზებული კონცერტები იმართება ხოლმე და მიხარია, რომ ეს ძალიან ბევრი ხალხი მოდის და აი ამ ბევრ ხალხთან ხო ეს ამ ბევრ ხალხს ესმის ჩემი ხმა, ესმის ჩემი სიმღერა და მაქვს საშუალება კომუნიკაცია დავამყარო ესე ახლოდან, ხო სხვა არის, როდესაც ახლოდან უმღერ იმ სმენელს და შენ სიმღერას რომ მისმენენ ეს სხვა არის, მაგრამ როდესაც უშუალო შემხებლობა გაქვს და იცნობ და ძალიან დიდი სიყვარული მოდის ხოლმე მათგან და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერება ეს ყველა.
0: ნამდვილად გიხილავთ ესე იგი საზაფხულო კონცერტებზე?
1: კი, აბა რა, ჩვენ ერთმანეთს ვიხილავთ და ხალხიც გიხილავს.
0: მარიამ, გინდა თუ არა რა შენი შვილი? დაუშვა, თუ კი მას ნიჭი აღმოაჩნდება, ჯერჯერობით ვხედავთ რა შეაქნიჭი და რა ინტერესები და რა მისწრაფებები აქვს, მაგრამ გაქვს თუ არა სურვილი, რომ შენი შვილი იყოს მომღერალი? ანუ აი ამ გზისთვის როგორ ხედავ? სულ ერთი ეს ბიჭი იქნება თუ გოგო იქნება საქართველოში, როგორ შენ გაქვს ახლაც ამ გზას მიუყვები და გადიხარ და ყველა, ხო, დაუშვათ რაღაც საკუთარი თავის განვითარებაზე. როგორ ფიქრობ, უსურვებდი შენ შვილს ამ გზის გავლას? მოგინდებოდა?
1: იცით რა, მე იმას უსურვებდი, რას თვითონ ძალიან გულით უნდა
0: დავისთავად.
1: ხო, ესე მის კომპეტენციაში არ ვერე. აი სულ ვეკითხები, რომ დე რა გინდა რომ გამოხვიდე? იყოფილა ეს ყველა დეტას ხონი რა, დე რა გინდა? და ბავშმა აი მართლა 2 წლიდან გადაწყვიტა, რომ უნდა იყოს მეკარე. და
0: არის ბავშვი მეკარე.
1: არის უკვე 8 წლის ხდება და კიდე მეკარეა და ამიტომ მე არ ვერები, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დისტანცირდე და თვითონ გაე, რა თქმა უნდა, საფუძველს, განათლებას და ასე შემდგომ.
0: ყველა კლიამშობლების მხრიდან მონებრი.
1: ყველაფერში გვერდში ვდგავართ, მაგრამ ის რომ მე მის კონკრეტულ გადაწყვეტილებაში ჩავერიო უხეშად, ეს არის მისი ის თვითონ უნდა გადაწყვეტოს ეს. მე ვფიქრობ, რომ აი მე რომ მაქვს ეს რაღაცა ჩემთვის, ჩემთან რო ჩარეულიყვნენ ესე უხეშად და ყოფილი მცდელობები, ძალიან დიდი დისკომფორტი შემქმნია და ზოგადად მშობლები ხო ვცდილობთ ხოლმე რომ ის არ გამოვატაროთ ჩვენ შვილებს, რაც ჩვენ რამაც ჩვენ ტრავმა დაგვიტოვა, ხო? ან რაღაცა დისკომფორტი შეგვიქმნა ყმაწვილ კაცობის თუქალობის ჯამს, ხო? და ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაცა ავარიდოთ იმ ნეგატივს და ასე შემდეგ. ვინც არ უნდა გამოვიდეს ის, რაც არ უნდა გამოვიდეს, ეს ყოველთვის ჩემი საყვარელი შვილი იქნება და მე ვიქნები ყოველთვის მისი მთავარი, ყველაზე ძლიერი გულშემატკივარი, რომელიც ყოველთვის ყველა საქმეში გვერდში დაუდგება და მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად ყველა პროფესია არის დასაფასებელი, ყველა პროფესია მოითხოვს თავის თავად ნებისყოფას, შრომას და ასე შემდეგ. მე მაინც ვთვლი, რომ თავრე კარგი ადამიანი გაიზარდოს და უფლის გზას არ გადაუხვიოს და ყოველთვის წამდეს უფლის. ძალიან უყვარს ღმერთი. აჰა. ხშირდე საუბრება ხოლმე მას სხვა და
0: საყვარელია.
1: კი. და აი ეს არის ჩემთვის მთავარი და დანარჩენი ფიქრობ, რომ როდესაც ღმერთი გწამს და ღმერთი გიყვარს, ის ღმერთი ძალიან სწორი გზებით გატარებს შემდეგ და
0: ნამდვილად წარმატებები მინდა გისურვო. ორ გზაზე სიარული მინდა გისურვო. ბევრი და დიდი ტრამპლინები მინდა კარიერულად გისურვო ამ გზაზე და
1: ეს ეს ყველაფერი ძალიან დიდ პატივს ქცევი. მე მინდა ძალიან დიდი პატივის ცემა გამოვხატო შენს მიმართ, შენი შემოქმედების მიმართ, შენი გავლილი გზის მიმართ. ძალიან ძლიერი გოგო ხარ, ძალიან დიდი გზა განვლე და ბევრი რაღაც ჩემთვის მაგალითიც იქნება, იმიტომ რომ შენ ჩემზე დიდი გზა გაქვს გავლილი და ძალიან სერიოზული გზა, ამიტომ ჩემი პატივისცემა შენ და მე მინდა რომ კიდე ძალიან ძალიან ბევრი კარგი და ლამაზი ახალი სიმღერა მოვისმინო შენი შესრულებით და დარწმუნებული ვარ ესეც იქნება.
0: ძალიან დიდი მადლობა, მეც მინდა რომ ბევრი ახალი სიმღერა ჩვენთან მოიტანო და გქონდეს დაუსრულებლად ინსლა მუსიკალურ სამყაროში. უღრმესი მადლობა რომ ჩემი დღევანდელი სტუმარი იყავი.
1: მადლობა შენ.
0: მე დაგემშვიდობებით შემოზრფასებო. ჩვენ აუცილებლად ისევ შევხვდებით ერთმანეთს FM 105-ზე.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად, უნიკალურ

0: უნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი გაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 40 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ატომის კრატერი, ცეცხლოვანი არწივის ბუდე. აღმოსავლეთი ციმბირი, კაშკაშა მწვანე ტაიგის თავზე მარტოხელა პირქუში მთადგას, რომელიც გარეგნულად ვულკანს მოგაგონებთ. მთის მწვერვალი გიგანტური კრატერია, მთვარის კრატერის მსგავსი. ეს არის რგოლისებრი ზვინული ცენტრში შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი პატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლა ხანგაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშ რა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახანებში? მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა, ციდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმამ თას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1842 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი ის მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი.

0: გულწრფელი ამოუხსნელი დამალული შენიღბული X-კოდი რადიო იმედის ეთერში
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს
2: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვა შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკვნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმთავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველები
1: ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს ქართული კინომუსიკა

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება
5: მსის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 19 საათია.
9: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: საღამოშიდობისა 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ღირებულებებს ასენილი რეზოლუცია და ეუთო, რომელიც პასუხისმგებლობას გაურბის, ასეთია მართველი გუნდის შეფასება ეუთოს სათაო ოფისის პოზიციაზე, რომლითაც ის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საქმიანობას ემიჯნება. იმედის კითხვას გეგმავენ თუ არა დაინტერესება საქართველოს მიმართ საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკით. ეუთომ თავი არიდა და მოგწერა, რომ საპარლამენტო ასამბლეა დამოუკიდებელი ორგანოა და კითხვებზე პასუხი სწორედ ასამბლეამ უნდა გაგვცეს, თუმცა იმედის კითხვებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ დრომდე არ პასუხობს.
11: ძალიან ცუდია, ოდესაც ეუთო გაურბის პასუხისმგებლობას. სწორედ ასეთ თვალის დახუჭამ საპარლამენტო ასამბლეების პოლიტიკური არაღად გამოყენებაზე მიგვიყვანა ჩვენ იქამდე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საბოლოო ჯამში წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მორღვეული. ასე უხუჭავდნენ თვალს უსამართლო დამოკიდებულებებს პოლიტიკური არაღად გამოყენებას საერთაშორისო ორგანიზაციების და მივედით სადაც ვარ დღეს, რომ დღეს ომები ისე იწყება, რომ არავინ არ ეკითხება არც ორგან რომელიმე ორგანიზაციას, არც საერთაშორისო სამართალს ეფუძნება ზოგადად დღესდღეობით სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. ამიტომ ეს არის უპასუხის უდესი უპასუხისმგებლობა და კიდევ ერთხელ ამ რეზოლუციით და ამ რეზოლუციაზე

0: რეაქციით ეუთომ დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას ქართული ხალხის თვალში. ამიტომ ეუთოს აქვს ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს რეპუტაცია აღიდგინოს.
1: სამწუხაროა, რომ ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეა შეუერთდა დიპსტეითის მართულ იმ ერთობლივ კამპანიას, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით სრულ დეზინფორმაციას და სიცრუეს ავრცელებს. ამ შემთხვევაში ამ რეზოლუციაში წხვედავთ იმ სიცრუეს და ტყუილებს, რომელიც არაერთ სხვა რეზოლუციაში გამოჩნდა, თუმცა ფაქტია, რომ თავადვე ამ რეზოლუციის მხარდამჭერები თუ იქ მყოფი ადამიანებიც ჩვენ დელეგაციასთან პასუხს ვერ სცემდნენ ჩვენს დელეგაციას კადრს მიღმა, თუ რატომ მოხდა ასეთი მავნებლური რეზოლუციის ინიცირება და მხარდაჭერა. საკუთარ დასკვნას 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ეწინააღმდეგება ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეა და რა თავია რეალობას და სიმართლეს ეწინააღმდეგება იქ მოყვანილი ფაქტები, არ შეიძლება არსებობდეს ამაზე პასუხი. შესაბამისად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ერთი ორგანიდან მეორეში გადაგომისამართონ, მეორეში გადაგვის რომ პასუხის გასაცემად, რეალურად პასუხი კი არის ის, რომ რეზოლუცია არის სიცრუე.
2: სამარცხვინო რეზოლუცია მიიღო ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეამ, კიდე უფრო მეტად სამარცხვინოა ის გამიჯნა ეუთოს ცენტრალური ოფისისა ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის გადაწყვეტილებებთან. ტყუილი, ციტრუით გაჯერებული დოკუმენტი, რომელიც იქნა მიღებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს დღევანდელ სამწუხარო მოცემულობას, ოდესაც ქართულ ხალხზე ხდება თავდასხმა ერთადერთი მიზეზის გამო. მათ არ მოწონთ საქართველოს ქართული ხალხის გადაწყვეტილება იმ ხელისუფლების არჩევისა, რომელმაც არა ომში, არა ეკონომიკურ ნგრევაში, არამედ მშვიდობის, ეკონომიკური წინსვლის გზით ატარა და ატარებს ჩვენს ქვეყანას. ეს არის ერთადერთი მიზეზი.
3: ნიკა გვარამიას განცხადებას მართველი გუნდი ეხმიანება, ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ეს არის საკუთარი თავის პირდაპირ მხილება. გვარამია წუხს, რომ ომის შემდეგ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილი თანხიდან საქართველოს არაფერი ერგება.
4: მალე როს მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლების განმავლობაში. აი საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
0: კოკასა შიგან რაც ადგას, იგივე გადმოდინდებს. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის მოგდებული ფულით, რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ეს ზუსტად ასე უყურებს, რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერი არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომეთ, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ამიტომ გვექაჩებოდნენ ომში. სწორედ ამიტომ ნიკა გვარამია და მისი თანა მოაზრეები ამიტომ გვექაჩებოდნენ. ისინი ვინც პარლამენტის შიგნით იყვნენ მაშინ და ისინი ვინც პარლამენტის გარეთ იყვნენ, NGO-ები, რომლებიც დემონსტრაციებს აწყობდნენ, რომ ჩვენ მებრძოლები გავეგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ.
5: ჩვენ არც ესეთი ტრილიონები გვსურს და არანაირი ფული არ გვსურს, თუ ქვეყანა იქნება განადგურებული. ვეღარ იკავებენ თავზე პირდაპირ ამჟღავნები, რომ ძალიან გულიწყდებათ, რომ საქართველო არ არის ომის მონაწილე და არ არის იგივე მდგომარეობაში, რამდგომარეობაში არის უკრაინა. ძალიან მსხვილი ტრანშები წამოვიდა 2008 წლის ომის შემდეგ და ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგი ჩინოვნიკები ნაციონალური მოძრაობიდან გამდიდრდნენ ამ ტრანშებით. იქ საუბარი არის იმ შეიარაღების გაყიდვაზეც, რომელიც საქართველოს ჰქონდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება მათ აქვთ და კიდევ ერთხელ უნდათ, რომ დიდი სიამურებით ეს ყველაფერი გაიმეორონ.
3: პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპოზიციაში არსებულ ვითარებაზე კიდევ ერთხელ ილაპარაკა. შალვა პაპუაშვილმა უპასუხა თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებაზე დასმუკითხვას და თქვა, რომ ოპოზიცია ერთი ტალახშია.
0: რა ხდება ოპოზიციაში, ეს ამ მხრივ ეს არის ერთი დიდი ტალახი, რომელშიც ისინი იზილებიან, ერთმანეთსაც აზელენ, თავის თავსაც იზელენ. კარგია, რომ მათი ტალახი ჩვენს ქვეყანას არ ხვდება და ცდება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორედ აფასებს ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი სწორად ჩემს აკეთებს და არის ეს პატარა სცენა მათი მოწყობილი, სადაც ტალახში აზელილები ერთმანეთში ხან ჭიდაობენ და ხან ერთმანეთს ტალახს უზიარებენ. ასე რომ ეს სწორი შედარება არის ამ ხრივ, რომ ნამდვილად ტალახში იზილება დღეს ოპოზიცია.
3: პარლამენტის თავმჯდომარე ალეკო ელისაშვილის ადვოკატის განცხადებას ეხმიანება. ადვოკატი გიორგი რეხვიაშვილი, რომელიც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ძლიერი საქართველოს ლელოს კანდიდატი იყო გლდანის რაიონში, შალვა პაპუაშვილს

0: ალეკო ელისაშვილის დისკრედიტაცია შეადანაშაულებს. პარლამენტის თავმჯდომარე კი მას ელისაშვილის ბრალზე მიუთითებს და ამბობს, რომ ადვოკატი მანიპულირებს.
1: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აგრძელებს ალეკო ელისაშვილის მიმართ დემონიზების კამპანიას. ალეკო ელისაშვილის პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის მიმართავთ სასამართლოს.
2: ტერორისტული აქტის ჩადენაში მხილებულ ადამიანს რა რეპუტაცია უნდა შეელახო, ცოტა გაუგებარია. სხვა შორის მანიპულირებდა, თითქოს მე ვთქვი, რომ მან იარაღი.
0: დიალოგის მნიშვნელობაზე მათ შორის კატარის პოზიტიურ როლზე საერთაშორისო მედიაციის საქმეში. მიხეილ ყაველაშვილმა მას ყოფილი ემირის გარდაცვალება მიუსამძიმრა და პატივი მიაგო მის ღვაწლს თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. დღის მთავარი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგეცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: დეგმა ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 33 105 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები. ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
6: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
2: პირველი ციგნი.
6: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
6: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
6: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
6: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინომუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა, მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
6: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ-პიქჩუმდე.
2: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
6: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
2: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
6: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე და დადგა დრო ჩვენი გადაცემისა. გადაცემის, რომელსაც ქვია დროში მოგზაურობა და ქართული ანიმაცია ზოგადად არის ისეთი თემა, რომელსაც აქვს ნამდვილად ფუფუნება, რომ გვამოგზაუროს საკმაოდ მრავალწლოვან ისტორიაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ ორად უნდა გაიყოს რეალურად ის პერიოდი, რაც უკვე კულტურული მემკვიდრეობა, ის ანიმაციური ფილმები, რაზეც გავიზარდეთ და ის პერსონაჟები, რაც გვიყვარს და დღემდე ჩაგვესმის მათი ხმა, თუ გვახსოვს მათი ვიზუალი და ხშირ შემთხვევაში იმ ძველი ანიმაციური ფილმების ფრაზებითაც ლაპარაკობთ ხოლმე, თუმცა ის სხვა პერიოდი და სხვა ეპოქაა. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ შემდეგ არსებული ჩავარდნის და გარკვეული პაუზის შემდეგ თანამედროვე ქართული ანიმაცია სად არის, როგორ რელსებზე დგას, როგორ ჩანს და გამოიყურება მსოფლიო რუკაზე, სადაც ანიმაცია ისევ-ისე ფასეულია, ისევ-ისე მოთხოვნადია და მიუხედავად ისა, რომ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება ამ მიმართულებაში მუშაობა, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანიმაციაში შეიქმნას ისეთი მარგალიტები და ძვირფასი ნიმუშები, როგორიცაც საქართველო ყოველთვის ამაყობდა. აი ამ საერთო სურათზე, საქართველოს კუთხით, მიმდინარე სიახლეებზე და აუცილებლად ანესის კინოფესტივალზე, რომელიც მულტიპლიკაციაში და ანიმაციაში არის დღეს თანამედროვე ანიმაციის ყველაზე მთავარი განსასრულელი მარჟა, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება. უბრალოდ სტუდიაში გვერდდება საქ ანიმას დამფუძნებელი, საქ ანიმა გახლავთ საქართველოს ანიმაციატორთა ასოციაცია, მარიამ კანდელაკი არის ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მარიამ. მიხარია რომ თბილისში როდესაც ხართ მოახერხეთ თქვენი ესე ვთქვათ მოწვევა სტუდიაში და ამ გადაცემის ჩაწერა.
7: მივესალმები თქვენს მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
6: დიდი მადლობა. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ ბოლოს სიახლით რაც იყო ანესის კინოფესტივალი. ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს რომელიც ვიზუალის საშუალებით გვიყურებენ, ვუთხრათ რომ ეს არის კინოფესტივალი რომელიც ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც მაგალითად კინო სამყაროში არის თუნდაც კანის, ვენეციის, ბერლინის კინოფესტივალები, ანუ მაღალი კლასის, ხო? უბრალოდ ანიმაციის მიმართულებით ეს არის ანესი. და წელს თქვენ იყავით ანესის მთავარი საკონკურსო ჟიურის წევრი და ჰქონდათ ძალიან კარგი და პომპეზური წარდგენა. აი ძალიან საამაყოა რომ საქართველოს სახელით თქვენ ესეთ მნიშვნელოვან კონკურსზე ჟიურის წევრად იყავით და საზღვრავდით სხვა ფილმების ბეთს. გილოცავთ ამას და ვისაუბროთ როგორ ჩაიარა ანესმა წელს.
7: ძალიან დიდი მადლობა. მართლა უპრეცედენტო ანესი იყო წელს ქართული ანიმაციისათვის და ესე იგი ეს როგორც ახსენეთ ანესის ფესტივალი არის ა კლასის ყველაზე დიდი ფესტივალი ანიმაციის ინდუსტრიაში და საამაყო იყო რომ ვიყავი ესეთ ჟიურის წევრი, არა მარტო ჩემთვის, საქართველოს ესეთი პოზიციონირება ესეთ სერიოზულ ფესტივალზე და ძალიან სასიამოვნო იყო, როცა წარდგენა მოხდა პირველ დღეს გახსნის დღეს, რომ მარსელ ჟანმა ფესტივალის დირექტორმა წარმოადგინა როგორც ლა პასიონარია ქართული ანიმაციის და ძალიან საამაყოა და გულის ამაჩუღებელი.
6: ძალიან მნიშვნელოვანია ბარა და მან ალბათ ამ სიტყვებში ჩადო ის, რომ აი იცის კიდეც ქართული ანიმაცია, თქვენ წარადგენთ ამას და აი ხო რაღაცა ძალიან ემოციურია ნამდვილად ამ სიტყვების მოსმენა.
7: ჩემ ჟიურში სამი წევრი ვიყავით, ეს იყო იმოგენ სუტო, რომელიც არის მეუღლე რიჩარდ ვილიამსის, მან შექმნა ანბანი ქართული ანიმაციის საერთაშორისო ანიმაციის ციგნის, ანუ მისი ციგნით ვსწავლობთ ყველა დასაწყისში ანიმაციას. და მესამე წევრი იყო ფერნანდო კალიტო, რომელიც არის ლისაბონში მონსტრა ფესტივალის დირექტორი და დამფუძნებელი და ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა.
6: თან რო ასეთი სამეულია და ამ სამეულში არის ქართველი,
7: ხა. ხა, ხაი, მართლა საამაყო იყო და გულის ამაჩუღებელი ნამდვილად.
6: როგორი იყო ის პირველი მომენტი, როცა შემოგთავაზეს თქვენ ამ ჟიურის წევრობა და მიიღეთ, არ ვიცი, მეილით იყო ეს თუ სატელეფონოზე არის, აი რა ემოცია იყო?
7: ძალიან სასიხარულო იყო, მდო ყოველ წელს ვესწრები ანესის ფესტივალს. ეს 2013 წლიდან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა, როცა დირექტორი მარსელ ჟანი იმყოფებოდა ნიკოზის ფესტივალზე. ეს მიცა ამ პროგრამერს და მე აღმოჩნდა აი ამ ანესის ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში და იმ დროიდან დაიწყეთ ერთობლივი ვორკშოპი, ანუ მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმების პროექტების განვითარების ვორკშოპი. ყოველ წელს 5 დღის განმავლობაში ფრანგი პროდიუსერი ჩამოდის საქართველოში და ამზადებს, ეხმარება ქართველ ანიმატორებს თუ როგორ ასწავლის, როგორ უნდა წარადგინონ პროექტი და შემდეგ მიყვავდა ანესის ფესტივალზე, იგივე ჯიბის კაცი, ზუსტად ეს კარიერა გაიარა ამ მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა და ესე მოხდა, თქვათ, ფრანგულ კომპანიის დაინტერესება, იქ წარდგენ ანესის ფესტივალზე ყოფნა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქართველი ანიმატორებისათვის, რაც შანსს აძლევს მათ, რომ შექმნან ევროპული სტანდარტებით მშვენიერი საინტერესო ანიმაციური ფილმები.
6: იქმნება, აი რო გითხრათ დღეს რა სურათია, სანამ გადავალთ იმ ფილმებზე, რაც ანესზე იყო წარდგენილი, აი საერთო სურათი, იმიტომ რომ ადრე, როდესაც ქართული ანიმაცია გამოდიოდა და შემდეგ დარჩა ეს მემკვიდრეობაში, ძალიან ხშირად იყო ტელევიზორით ამის ჩვენება, ხა ჩემ ბავშვობაც ესეთი იყო, რომ საღამოს რაღაც დრო იყო, როდესაც ფილმებს აჩვენებდნენ და ყველაფერი ის წუნა და წუწუნა ხიფთა ქორწილი და ყველაფერი ტელევიზორით იყო და ხედავდით რომ ეს ყველაფერი შეიქმნა. დღეს

0: საღაცნაირად თითქოს თან ლიმიტირებული გახდა და თან ეს ფართოდ არ ხდება მისი ჩვენება და ამიტომ ფართო საზოგადოება შეიძლება არც იცის სათანადოდ რა იქნება, სად კეთდება და სად არის ეს ფილმები. აი ამ შეკითხვაზე როგორ უნდა ვუპასუხოთ?
1: როგორც კინოინდუსტრია, ანუ როგორც ხატრულ ფილმებში, დოკუმენტურ ფილმებში, საფესტივალო ცხოვრება აქვს ჯერ ფილმს 1-2 წელი და მერე ძალიან მარტივად არის YouTube-ზე შესაძლებელი. ტელევიზიით სამწუხაროდ არ არსებობს ესეთი პროგრამა, თქვათ, ანიმაციური ფილმები.
0: ეს ქართულ ფილმებზეც პრობლემაა, რომ თანამედროვე ფილმები ტელევიზორში უნდა გადიოდეს, ხო, ამაზე არაერთხელ ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემებში.
1: ჩვენ ვაქვს ამაზე კომუნიკაცია ტელეარხებთან და ასევე კინოთეატრებთან და გვინდა, რომ ესეთი პროგრამა შეიქმნას ქართული ანიმაციური ფილმების და ჩაოლებრივად კინოთეატრებშიც რო იყოს და ამაზე მიდის მოლაპარაკებები.
0: თორე ინტერესი ნამდვილად იქნება.
1: ნამდვილად. დღევანდელ დღეს შეიძლება ქართული ანიმაციური ფილმების ნახვა ნიკოზის ფესტივალზე, ტოფუზის ფესტივალზე, თბილისის ანიმაციურ ფესტივალზე, ასევე ქუთაისის ფესტივალიც აჩვენებს ხოლმე, თბილისის საერთაშორისო ფესტივალიც. ანუ ესე საფესტივალო ცხოვრება აქვს საქართველოში და ინტერესი არის და ასევე საქართველოს ანიმატორთა ასოციაცია აკეთებს ხოლმე პრეზენტაციებს და ცდილობთ, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ. არა მარტო უცხოეთში, უცხოეთში ძალიან პოპულარული გახდა, მაგალითად შარშან კანადაში ჰქონდა რეტროსპექტივა ქართული ანიმაციის და საოცარი პრესა იყო, დიდი ინტერესი და აი მართლა უკვე სახეზე არის, რომ საქართველო თავისი ნიშა აქვს საერთაშორისო ინდუსტრიაში.
0: აა რა ტალღა არის ქართულ ანიმაციაში დღეს? რა შეკითხოს ვიცით, რომ ეს შეიძლება აღარ არის საბავშვო მულტფილმები, ეს არის სერიოზული იდეით დატვირთული ჩანაფიქრი, იქნება მოკლე თუ სრულმეტრაჟიანი და აი ვიზუალურად არის თქვა რაღაც ერთი სტილი, რომელიც ამ დროს ასახავს, თუ ყველა ავტორი სხვადასხვა სტილის ანიმაციას აკეთებს?
1: სხვადასხვა სტილის ანიმაცია არის, ძალიან საინტერესო ნიჭერი ახალგაზრდები ყავს, რომელთაც თავიანთი ხელწერა აქვს, რაც ძვირფას ხდის მათ ფილმებს. ახლა წელს მაგალითად მარიამ ქორთუ აკეთებს ძალიან საინტერესო ნამუშევარს, რომელიც კინოცენტრის მიერ არის დაფინანსებული და საფრანგეთიდან კოპროდიუსერი ყავს და იქმნება, ანუ ეს გრძელდება ჩვენი იდეა, რომ ეს ერთობლივი წარმოება შეიქმნას, ძალიან კარგად მუშაობს და ეხმარება ახალგაზრდებს, რომ რეალიზება მოახდინონ თავიანთი ანიმაციური ჩანაფიქრების, რადგან ძალიან ძვირი ხელოვნება არის, ასე ვთქვათ, და საჭიროა, ხო, დიდი რესურსი.
0: ხელშეწყობა ჭირდება ძალიან ფინანსური, ხო?
1: და იმედი გვაქვს, რომ ხა შარშან გამოაცხადა კინოცენტრმა და იმედი გვაქვს, რომ წელსაც იქნება გამოცხადება პროექტების მიღების, რადგან სხვანაირად შეუძლებელი არის, ან წლების 3-4 წელი გჭირდება, რომ რაღაცა მოკლე ანიმაციური ფილმი შექმნა. ძალიან დიდი შრომა არის.
0: ყველა შემთხვევაში დიდი შრომა იქნება ეს ნახატით ანიმაცია თუ იქნება ეს თოჯინური, ანუ ნებისმიერი ტექნიკა ძალიან დიდი შრომა, ხო?
1: თოჯინური ანიმაცია საკმაოდ პოპულარულია ბოლო დროს, იქნება პატარ-პატარა ახალი სტუდიები, რაც სასიხარულო არის და რაღაცა სტუდენტები არის, რაღაცა პატარა კერძო კურსებიც არის, ანიმაციას ასწავლიან აკადემიაშიც, თეატრალურ ინსტიტუტშიც, ასე რომ ძალიან პოპულარული არის და მოხარული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ქალბატონია დაინტერესებული. ჩვენთან ასოციაციაში 150 წევრი არის და ნახევარზე მეტი არის ქალბატონები.
0: და ზირითადად ალბათ ახალი თაობა უფრო მეტად.
1: ახალგაზრდები.
0: ანუ მოდური არის ამ მიმართულებით მუშაობა, ხო?
1: კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფანტაზიას აბსოლუტურად ესეთი ფართე სპექტრი არის, ანუ რასაც გინდა გააკეთო. კინოში თქვათ ხარ ადამიანზე, მსახიობზე დამოკიდებული, აქ შენ ფანტაზიაზე და აბსოლუტურად გზახსნილი გაქვს ყველაფრისთვის.
0: ხო, რაღაცნაირად თქვენ ისეთი ნიშა გიჭირავთ, ჯადოსნური მართლა, და ისედაც თუ რაღაც ანიმაციაზე გახსენდება, იქნება ეს პროექტი თუ შეკითხვა თუ რაღაც აბარა ხდება, ყველა შემთხვევაში მარიამ კანდელაკამდე მოდის გზა. საერთო ჯამში რამდენი წელია, რაც ამ კონკრეტულად ამ მიმართულებაში ხართ ჩართული?
1: უკვე ალბათ 40.
0: ხო, არა. იმიტომ რომ იმ პერიოდში, როცა თქვენ დაიწყებდით, მაშინ იყო ზუსტად ის პაუზის პერიოდი, რაც იყო საქართველოში, ხო?
1: თეატრალურში 91 წლიდან და ჩვენი აივნის ქვეშ, ანუ ჩვენ სადაც აუდიტორია ქონდა, ქვემოთ იყო ამ პოლიტიკური პარტიის ოფისი და ნუ აი სუ ქონდა ეს ფონად ამ მიტინგები და ძართული პერიოდი იყო მართლაც. დიდი წვეტა იყო. ხა გელა კანდელაკს მამაჩემს სტუდია აქვს 1982 წლიდან, კინოსტუდია კოალის, დათო თაყაიშვილი, დათო სიხარულიძე, ლადო სულაქველიძე, ლევი კოჭყონია, რეზო გვარლიანი მუშაობდნენ სამწუხაროდ. არც ერთი აღარ არის ცოცხალი, რაც აი ძალიან დიდი დანაკლისი არის, იმიტომ რომ ეს იყო ახალი ტალღა ქართულ ანიმაციაში. თამაზ გომელაურთან ერთად პირველად შეიქმნა მაშინ თეატრალურ ინსტიტუტში სარეჟისორო ფაკულტეტი ანიმაციის და მამა ასწავლიდა ეს ერთობლივად და მართლა ხა 1983 წელს კანის ფესტივალზე აიღო დათო თაყაიშვილის ფილმმა ჭირმა ჯილდო, ეგეთი ჯილდო, ანუ თან მოკლემეტრაჟიან ფილმების სექციაში.
0: ხო, საქართველოს. ეგეთი ჯილდო
1: საქართველოს ანიმაციაში მას შემდეგ და ძალიან საამაყო იყო და გავიზარდე ამ გარემოში და ამ სტუდიაში, ამიტომ ჩემთვის ესეთი.
0: ანუ ამ ადამიანებმა და მამის ფაქტორმა მაინც გადაწონა იმ გარემოს, რაც იყო ფანჯრის მიღმა, ხო, სამაქალაქო ომით და ყველა იმ სირთულეებით.
1: მართლა ეს ჯადოსნური პროფესია არის, რომ აი ყოველჯერზე რაღაცას რო დახატავ და მე ეკრანზე რო ცოცხლდება, ეს უპეპლები გაკრო. ამას რო უყურებ შენ შექმნილს.
0: ეხა ამდენი საქმის და ამ უმრავი ფესტივალების და საორგანიზაციო საქმის მიუხედავად გააქვთ რო პირადად ხატვის და შექმნისთვის?
1: აი ხა აგვისტოში ვიწყებ ჩემ საკუთარ ანიმაციურ ფილმს, დიახ.
0: უი რა კარგი, ესე იგი უნდა დაველოდოთ.
1: ბოლო წლები ესე მოხდა, რომ რახან არ იყო საპროდიუსერო გამოცდილება საქართველოში, ვეხმარებოდი ახალგაზრდებს, აი ეს ჯიბის კაცი, ასევე მიტოვებული სოფელი, რომელიც ძალიან წარმატებული ფილმი იყო, ძალიან სპეციფიური ფილმია და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა საფრანგეთში, იაპონიაში და იმის გამო, რომ მე გერმანიაში ვცხოვრობ და გამოცდილება მქონდა ამ საპროდიუსერო დარგში, რაღაცნაირად ესე ვცდილობდი, რომ ხელი შემეწყო ახალგაზრდებისთვის და ეხა.
0: ხო, რაღაცნაირად ჩვენთან ეს პრობლემა სულ არის, რომ შეიძლება არტისტი იყოს ნიჭიერი, ან მსახიობი, ან ანიმატორი, ან რეჟისორი, მაგრამ აი საპროდიუსერო ნაწილი შეიძლება აი თქვენ ახლა ბერლინიდან იქაური გამოცდილებით, იქაური კონტაქტებით საერთო სხვა მიმართულება მისცეთ ამა თუ იმ პროდუქტის განვითარებას და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ჩემთვის ძალიან ძვირფასი არის ესეთი პროექტები, რადგან გერმანიაში კომერციულ პროექტებზე მუშაობ, საბავშვო სატელევიზიო სერიალებზე და ის სულ სხვა, ის არის უფრო ქარხანა, იმას ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
0: აჰა.
1: უბრალოდ საბავშვო ესეთი საგანმანათლებლო ფილმები არის და ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ქართულ
0: ანიმატორებთან მუშაობა. ხო, ქართულ ანიმატორებს ვიტყვი, რომ წელს ქონდა სერიოზული წარმატება, აი ანესის კინო, ანესის ანიმაციური ფესტივალი, რაც ვახსენეთ, სადაც მარიამი იყო ჟიურის წევრი, წელს უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა, რომელიც ამ ფესტივალზე იყო წარდგენილი. ხუთი პროექტი, მარიამი ხა დეტალურად ჩამოთვლის ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ ხუთში კიდევ უფრო მთავარი და განსაკუთრებულად სათქმელი არის მამუკა ტყეშელაშვილის პროექტი, რომელიც სოხუმს უკავშირდება, მისი სახელწოდება თავიდან სოხუმი იყო, თუმცა ახლა უკვე ოფიციალური სახელი არის როცა ზღვა იყო მშვიდი. და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს ანიმაციური მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ანესის მთავარ საკონკურსო სექციაში მოხვდა. და ეს არის ძალიან დიდი გამარჯობა, ხო? იმიტომ რომ კონკურსში რო ხვდები, უკვე აღიარება, უკვე ყველაფერს ამბობს. ეს
1: შესწორება, რომ ეს არის მამკას მესამე ფილმი, რომელიც ანესიში მოხვდა.
0: ა, ფილმი მესამეა, მაგრამ პირველი შემთხვევა, როცა მოხვდა.
1: არა, საკონკურსოშიც
0: მეც. აა, უი, ეს ჩემი შეცდომაა, ხო.
1: არა, მამკას ფილმებიც იყო, დაათო კიკნაველიძის ფილმიც იყო, ანა ჩუბინძის ფილმები.
0: აა, ეს ჩემი შეცდომაა და გამოვასწორებ, მაგრამ
1: ხო.
0: კი, უნდა დავაზუსტოთ, აბა.
1: მამკას ფილმი იყო მთავარ კონკურსში, მოკლემეტრაჟიანი ფილმების, შემდეგ იყო სარეკლამო რგოლი, ასევე სარეკლამო ფილმების კონკურსში. ჩვენ წარვადგინეთ შავი ზღვის პირა ქვეყნების ვორკშოპის გამარჯვებულები. ეს არის ვორკშოპი, რომელსაც ანესის ფესტივალთან ერთობლივად ვაკეთებდით 10 წელი და მე-10 წელს, ანუ საქართველოს ანესი იყო და გადავწყვიტე, რომ გამეხსნა საზღვრები ჩვენ მეზობელ ქვეყნების ანიმატორებისათვის და ჩვენი პარტნიორები არიან თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, ესე იგი რუსეთის გარდა ეს ხუთი ქვეყანა ვართ და ერთი კვირის განმავლობაში ესე იგი ვამზადებთ პროექტებს, რომ წარადგინონ ამ შავი ზღვის პირა ქვეყნების ვორკშოპის ფარგლებში და შემდეგ უკვე ანესის ფესტივალი ირჩევს თითო პროექტს თითო ქვეყნიდან.
0: აა, გასაგები.
1: და ხუთი პროექტი იყო წარდგენილი ამ სექციაში, აი ამ
0: ქვეყნიდან,
1: შავი ზღვის ქვეყნებიდან, მათ შორის ლინა აკულაშვილი იყო საქართველოსდან, კარალოკი და ბიჭუნას პროექტი აქვს თოჯინური ანიმაცია,

0: თავის თოჯინა წავდა წამოყვანილი თოჯინები წამოყვანილი პრეზენტაციისთვის. ასევე იყო სტუდენტური პროექტი, სტუდენტური ფილმების სექციაში, პრეზენტაციების სექციაში, ესე პროექტის დონეზე. და ასევე სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი იგი, რომელიც იქნება ახლა აქ საქართველოში და მათი პრეზენტაცია იყო, ესე იგი წარმოების პროცესში მყოფი პროექტების.
1: იგი ჯემალ ქარჩხაძის იგის მიხედვით, ხო?
0: მიხედვით, დიახ. და 25 კაციანი დელეგაცია იყო წელს. აი მართლა ეგეთი რაოდენობის საქართველოდან ამხელა დელეგაცია ჯერ არ ყოფილა არასდროს.
1: ეს ჩამოსული და დამხვედრებიდან მაინტერესებს ინტერესი როგორი იყო? ანუ
0: ძალიან დიდი
1: თითო პროექტის ნახვა და განხილვაზე.
0: ენდი გქონდა საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის და აწარმოებს საქართველოს დახმარებით უკვე რამდენიმე წელი ბოლო წლებია ქართული ანიმაციის ტენს ვაკეთებ ტანისში. და ხა მე ჟიურის გამო ვერ ვიყავი ესე ჩართული სტენდის მუშაობაში, მაგრამ ბოლო დღეს რომ მომიტანეს ის როეული, სადაც ვაგროვებ, აი სავსე იყო ეს როეული, დაახლოებით 50-მდე შეხვედრა ჩატარდა. ინტერესი ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ ტრეილერსაც ვაჩვენებთ იქ ეკრანზე ამ ჩვენი სტენდის ფარგლებში და ასევე გვაქვს კატალოგი. ეს კატალოგი ქართული თანამედროვე ანიმაციის, შეგიძლიათ საქანიმას ვებგვერდზეც ნახოთ, სადაც შედის 75 პროექტი. ანუ არის ბაზა და არის დიდი ინტერესი და ჩვენ ასე ვთქვათ როლს თამაშობთ, ესეთი ხიდის როლს, რომ აი დაინტერესებული დღემდე მოდის იმეილები, რომ ვთქვათ კანადიდან ვიღაცა საინტერესებს, რაღაც იქ ფესტივალს საინტერესებს, საბავშვო ფილმები, ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, რაღაცა ერთობლივი აი მოლაპარაკებები, აი მართლა საერთაშორისო დონეზე ძალიან საინტერესო მომავალი აქვს ჩვენს ანიმაციას.
1: აი ანიმაციის მთავარი ნიშა საბავშვო ფილმები აღარ არის, ხო? ადრე მაინც უფრო ესე იყო თითქოს ინსტინქტურად დისნეიდან მოყოლებული, ეს არის ბავშვისთვის გასართობი, ხო, რაღაც ჯადოსნური სამყაროს შექმნა. მაგრამ დასერიოზულდა თავისთავად, გახდა უფრო ფილოსოფიური, უფრო სერიოზული ნამუშევრები. ეს დრომ მოიტანა თუ რა მოხდა?
0: დრომ და ალბათ ხელოვანების სათქმელიც უფრო, ხო, უფრო დამძიმდა, უფრო არ არის მარტივი ცხოვრება და ფიქრობ, რომ ანიმაცია ხო ხელოვნების დარგია, სადაც შეიძლება გამოხატოს შენი გრძნობები, ფიქრები. და სწორედ აი იმის გამო, რომ საბავშვო ანიმაცია შემცირდა, წელს ვაკეთებთ გამომცემლებთან ერთად საბავშვო წიგნების პრეზენტაციას და ვიწვევთ ანიმატორებს, რომ შევახვედროთ ერთმანეთს და თქვათ გამომცემლები წარადგენენ ქართულ ახალ საინტერესო საბავშვო ლიტერატურას და გვინდა რომ ესე ხელი შევუწყოთ აი ამ ხრივათაც განვითარებას, აი ამ და არ არის მარტივი საბავშვო ფილმების შექმნა და ძალიან დელიკატური და ძალიან ესეთი საქმე არის, იმიტომ რომ ბავშვები არიან ჩვენი მომავალი და ყველაფერი, ანუ ძალიან საინტერესო და რთული ამბავი არის, ფიქრობ.
1: ხო, რთული ამბავია, თუმცა ჩვენი მეხსიერება რაც არის საბავშვო ქართულ ანიმაციაზე, ის მართლა უმაღლესი ხარისხი ყო და თან თვითონ წარმოება იყო კომპლექსურად, ყველაფერი უმაღლესი დონის, სიმღერა და მუსიკა რაც იწერებოდა ანიმაციისთვის და დღემდე ჰიტებად არის, ხო, ცალკე სასიმღერო ნომრებად სრულდება. მსახიობები ვინც ამ ყველაფერს ახმოვანებდნენ, ხო, რამაშხიკვაძე და მედია ჩახავა და ნუ თუ ვინმე უმაღლესი კლასის მსახიობი იყო, ყველა იყო ანიმაციაში ჩართული. ანუ პრესტიჟული პროდუქტი იდებოდა, ასე ვთქვათ, ხო, და ის
0: სახეობები რომ ხდებიან, მეუნებიან, რომ ხო გამახმოვანებინებ. ანუ ეხლაც არის ეგ კი, რა თქმა უნდა, სახეობებს აქვთ ინტერესი და ძალიან მიხარია, რომ ესე მზად არიან, რომ
1: ხო, ეს გახმოვანება ისე სერიოზული გამოწვევა ამ სახეობებისთვის, იმიტომ რომ ჰოლივუდშიც ახლა რაც გვინახავს, ეს ცნობილი ანიმაციები რაც არის, ხო, Toy Story იქნება და სხვადასხვა, მერე იდება ვიდეოები, აი ვინ ვის ახმოვანებს და ძალიან დიდი სახელი და გვარები არის ამაში.
0: ხანდახან ტიპაჟებიც იღებენ იმ სახეობები ანტა
1: ვიზუალური ნაცელს, ხო? ანუ ძვირადღირებული, პრესტიჟური, მაგრამ აი ყველასთვის ხელმისაწვდომი რომ უნდა იყოს, აი ეს როგორ უნდა დარეგულირდეს, რა საინტერესოა, რომ შეიქმნას ისეთი პროდუქტი, რომელიც თან მაღალი ხარისხია და საკმაოდ ძვირიჭდება და თან ყველასთან მივა.
0: ნებადონო, თავარია რომ ესეთ კარგი იდეები არსებობს და თავარია ეს ხელშეწყობა.
1: ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ძაა, მაგრამ მე ყველაზე მეტად ის გამიხარდა, რომ არის ინტერესი და ანუ ახალი თაობა ამას ამით დაინტერესებულია და არსებობს სტუდიები.
0: დღევანდელ დღეს ისე გამარტივდა ტექნიკა, რომ თქვათ სახშიც შეუძლიათ რაღაც პატარ-პატარა მონაკვეთების გაკეთება, მაგრამ ჩვენთან მაგალითად ასოციაციაში ბაზა გვაქვს ძალიან კაი ტექნიკა USAID-ისგან, მივიღეთ ესეთი დაფინანსება ამ ტექნიკისათვის, უკვე 3 წელია და ახალგაზრდებს უსასყიდლოდ შეუძლიათ მოვიდნენ და აი მართლა ესეთი ხარისხის კომპიუტერები გვაქვს, რომელიც შეუძლიათ ასოციაციის წევრები ესე შედან მუშაობენ
1: თავიანთ
0: პროექტებს. ჩვენ ასევე წახალისებას ვაკეთებთ თბილისის სტუდენტური ფესტივალი, როცა ტარდება თეატრალური ინსტიტუტში და ყოველ წელს ესეთი გრანტი გვაქვს ანიმაციური პროექტისთვის. ხელის შეწყობა ტექნიკით, ამიტომ აი რაღაცნაირად ვცდილობთ.
1: ხო, რომ მაქსიმალურად
0: ბერჩი დაუდგეთ.
1: ჩვენ რამდენიმე წუთი გვჩება საეთერო დრო, მაგრამ რადგან ბატონი გელავ ახსენეთ, თან მას ქონდა რეტროსპექტივა საკუთარი ფილმების, მოვიკითხოთ და გითხარით როგორ ჩაიარა ამ ყველაფერმა მისი ფილმების ჩვენებამ, რაღაცნაირად თითქოს გაცოცხლდა ის სამყარო, რაც გელა კანდელაკის ფილმებში არის გადაღებული სხვადასხვა წლებში, ერთ დარბაზში მოიყარა თავი ამ ყველაფერმა.
0: ბატონო, 4 დღის განმავლობაში მისი სურვილი იყო, რომ გამოგვემზეურებინა ფილმები, რომელიც
1: ეს იშვიათად ხდება ხოლმე.
0: ძალიან იშვიათად ხდება და ფაქტიურად პრემიერა იყო ფილმ უბედურების, რესტავრირება ჩატარდა ამ ფილმის და ეროვნულ არქივის დარბაზში შედგა ორი სეანსი იყო, რადგან ერთი სეანსი ვეღარ იტევდა
1: მაყურებელს. იყო ინტერესი, ხო?
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველად იყო ესეთი ჩვენება კინოთეატრში და მინდა ვთქვა, რომ ფილმი აბსოლუტურად აქტუალურია და ეხა მალე იქნება ტელევიზიითაც ნაჩვენები
1: და ყოველ
0: ყოველას რომ შეხედოს. მისი მხატვრული ფილმი უბედურება დავით კლდიაშვილის პიესის მიხედვით და საინტერესო იყო ჩვენებები მისი დოკუმენტური ფილმების, რომელიც 70-იანი წლებიდან არის შემორჩენილი და ასევე აღადგინა ეროვნულმა არქივმა და შემდეგ მეოთხე დღეს იყო ნაჩვენები გელა როგორც პროდიუსერის ნამუშევრები, დავით თაყაიშვილის, დავით ციხარულიძის ფილმები, ანუ რომელიც აღდგენილი იყო ის სამწუხაროდ ლადო სულაქველიძის, რეზო გვალიანის და ლევან ჭყონიას ფილმები ჯერ არ არის აღდგენილი და ველოდებით რომ 100 წლის თავისთვის ანიმაციის რო რაღაცა დიდი რეტროსპექტივა გავაკეთოთ და რაღაცა ეს ტექნიკური ამბებია, როდის მოსკოვიდან ჩამოვა ეს ფირები, როდის აღდგება და სამწუხაროდ ცოტა ეს არის თავის ტკივილი.
1: ხო, რთულია. 84 წლის გახდა ამასობაში. 86 წლის გახდა, მაგრამ ფორმაშია და ამასაკში გადაწყვიტა, რომ გამოემზეურებინა თავისი ფილმები საჯაროდ.
0: სპექტაკლს აკეთებს ხელის ჩრდილების თეატრ დროგანა გაგრაში სულხან საბას ქადაგებანი.
1: მოკლედ აქტიურად არის შემოქმედებით პროცესში მამაც და შვილიც. ძალიან მიხარია რომ შეძელით ჩვენთან სტუმრობა, ვინაიდან მარიამ კანდელაკი ძირითადად მაინც უფრო გერმანიაშია, ბერლინში ცხოვრობს და ხშირად უწევს მოგზაურობა სხვადასხვა ქვეყანაში პროფესიულად. არის ხოლმე მოკლე პერიოდი, როცა თბილისშია და მიხარია რომ შეძელით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყავით. ძალიან დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
1: ხართ ქართული ანიმაციის ნამდვილი გულშემატკივარი მოამაგე და ეხა იმდენი საშუალება ჩამოთვალეთ, რაც აქვს ახალგაზრდობას იმისი, რომ შექმნან ახალი ფილმები. ნამდვილად საჭიროა, რომ ქართული ანიმაცია ისევ დაუბრუნდეს რაღაცა იმ ნიშნულს, რითიც იყო ძალიან ცნობილი და სახელგანთქმული.
0: ძალიან დიდი მადლობა და გამოყვევით სოციალურ ქსელებში, რადგან ეხა გამოვაცხადებთ უკვე მალე აგვისტოში ახალ მიღებას პროექტებისას, აი ამ შავიზღვისპირა ანიმაციური ქვეყნების ვორკშოპისა, რომელსაც წელს ჩავატარებთ სტამბულში.
1: ოი.
0: ასე რომ ველით ახალ პროექტზე, შაშან შემოვიდა 95 პროექტი
1: და
0: ზარტული იყო არჩევანი, მაგრამ
1: ესე იგი, საქანიმას Facebook-ის გვერდზე
0: და საქანიმას
1: საიტზე, Instagram-ზე დაძებნეთ ინფორმაცია დეტალურად.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა პირიქით. მარიამ კანდელაკი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ქართულ ანიმაციაზე საუბრობდით, დროში მოგზაურობის ფარგლებში და მეტნაკლებად ვიმოგზაურეთ როგორც ბოლო წლებში, ასევე გავიხსენეთ ძველი დრო ქართული ანიმაციის ისტორიაში. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა, ახალი თემით, ახალი სტუმრით დაუბრუნდებით ეთერში. თქვენ უსმენთ გადაცემას დროში მოგზაურობა რადიო იმედის ეთერში FM 105 და ცხაზე. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hea Volumi. იკითხეთ GPS-ის

0: აფთიაქებში.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. cherryautogeorgia.com.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების

0: გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლის წყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
7: თბილისი 105.9.
5: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
10: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
11: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
19: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
20: მასშტაბური სპეცოპერაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით და დაკავებული 121 ადამიანი სახელმწიფო ნარკოდანაშაულთან ბრძოლას განაგრძობს. რა დანაშაულებრივი სქემები გამოავლინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკანონო ნებართვა ტყის გასაჩეხად, მიწის გასხვისება და ყალბი მოწმობების დამზადება. სუსის მუშაობის შედეგები რამდენიმე წუთში. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული მასშტაბური სპეცოპერაცია ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 59 უშუალოდ ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული პირია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები და დიდი ოდენობით ფული. რატი მეტრველი გიამბობთ?
21: ნარკოდანაშაულა გაშიფრულია შინაგან საქმეთა სამინისტრო მასშტაბური სპეცოპერაციის შედეგად 121 ადამიანი დააკავა, მათგან 59 სხვადასხვა ფორმით ნარკოტიკული საშუალებებით ვაჭრობის პროცესში იყო ჩართული. ოპერატიული ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა.

0: და სამინისტროს თანამშრომლებმა 121 პირი დააკავეს. მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები.
1: დანაშაულის გასახსნელად ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვის პროცესის ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერით სამართალდამცველებმა საქმის უტყუარი მტკიცებულებები მოიპოვეს და საფასოებლად საჭირო ხელსაწყოებთან ერთად ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის იმ ადგილებიდან, რომლებზეც დაკავებულებმა თავად მიუთითეს. პროკურატურა 121-ვე დაკავებულს ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა. მათ ნაწილს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდა.
2: ბრალდებულებმა უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობის და რაოდენობის, მათ შორის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელსაც აფასოებდნენ და სხვადასხვა ლოკაციაზე ათავსებდნენ. ბრალდებულების ნაწილი ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას ახორციელებდა. პროკურატურის შემდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულების ნაწილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ.
1: დაკავებულების ადვოკატთა ნაწილი მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. დაკავებულთა ნაწილი კი მძიმე ბრალდებას არ ეთანხმება. ამბობენ, რომ დანაშაულთან, რომელსაც ბრალდების მხარე ვიდეო მტკიცებულებებით ამყარებს, შეხება არ აქვთ.
3: კატეგორიულად ვრავყავს მის მონაწილეობას აღნიშნულ ქმედებაში, შესაბამისად, რაც ბრალი წაუყენა ბრალდების მხარემ არ ეთანხმება. ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს, თუმცა ჯერჯერობით ექსპერტიზა არ არის ჩატარებული.
4: ჩემი დასაცავი პირი ბრალს არ აღიარებს, არ ეთანხმება ბრალად შერაცხულ ქმედებას, იყენებს დუმილის უფლებას.
1: უცხების მიერ გადადგმული ნაბიჯების ეფექტი სტატისტიკით მყარდება. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული 5000-მდე ადამიანი, მათგან 1000-მდე ნარკორეალიზაციაში ჩართული. ეს მხოლოდ მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 85%-ით აღემატება.
0: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი.
1: სასამართლო ნარკოდანაშაულის კიდევ 121 საქმის განხილვას უახლოეს პერიოდში დაიწყებს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ.
5: უკანონო ნებართვა ტყის გასაჩეხად, სახელმწიფო მიწის გასხვისება, ყალბი მართვის მოწმობის და დიპლომის დამზადება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სხვადასხვა რეგიონში გამოვლენილ ამ და სხვა დანაშაულებს უკვე სასამართლო განიხილავს. პასუხისგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობა 28, მათ შორის არიან საჯარო მოხელეები და ერთ-ერთი სასწავლებლის რექტორი. გამოძიება გრძელდება. მარიამ ქართველიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
6: მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა, ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელობისა, მაინც ადგილი აქვს საჯარო მოხელეების მხრიდან დანაშაულების ქმედების ჩადენის ფაქტს.
7: ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილი კორუფციული სქემების ათობით საქმე სასამართლოშია. სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ ჩატარებული მასშტაბური ოპერაციის დროს პასუხისგებაში მიცემული 28 ადამიანიდან ნაწილი მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. მათ შორის არის რაჭაში უნიკალური ტყის გაჩეხვის უკანონო ნებართვის გაცემისთვის დაკავებული ონის რაიონის სატყეო მეურნეობის თანამშრომელი. გამოძიების მასალებიდან ირკვევა, რომ უკანონოდ გაჩეხილი ხეტყე მათ მალულად გაქონდათ.
6: ეს იყო ქთამის აღება გარკვეული ხის მასალის დამზადების საფასურად. ამ ქთამთან დაკავშირებით იგი იქნა დაკავებული, მოპოვებული იქნა მტკიცებულებები, მარტო მოწმის ჩვენებები არ არის, ეს არის აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები.
7: ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისთვის დაკავებულმა ზაზა მეტრეველმა ბრალი სრულად აღიარა. სასამართლო პროცესზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება მოითხოვა. პროკურატურა დათანხმდა და სასამართლომ შეთანხმება დააკმაყოფილა. დარბაზიდან გათავისუფლებულმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა.
6: მის გათვალისწინებით მისი თანამშრომლობისა, გამოძიებასთან აღიარებისა, ჩადენილ დანაშაულის მასთან გაფონდა საპროცესო შეთანხმება. გამოძიების ინტერესი ყოველთვის არის გამონსა დანაშაულში მონაწილე ყველა პირის მხილება.
7: გამოძიებასთან თანამშრომლობს ყალბი მართვის მოწმობის დამზადებისა და გასაღებისთვის დაკავებულიც. გამოძიება ახლა ეძებს მას, ვინც გაყალბებული დოკუმენტის შექმნაში მონაწილეობდა. საქმის მონაწილემ ყალბი დოკუმენტი საზღვარგარეთ დაამზადა.
3: ბანო ზრუნვა იყო საქართველოს ფარგლებს გარეთ მართვისმოწმობის დამზადება, რომელიც გარეგნულად გავდა ქართულ მართვისმოწმობას და გაასახა კონკრეტულ პირზე.
7: პროკურორ ბექახუნაშვილის შუამდგომლობის საფუძველზე საპატიმრო გირაო შეეფარდათ ქუთაისის ერთ-ერთი სასწავლებლის რექტორს და დეკანს. მათ ყალბი დიპლომი ფულის სანაცვლოდ დაამზადეს.
3: კონკრეტული მნიშვნელოვანი ოდენობის ფულად ითანხის სანაცვლოდ უზრუნველყვეს ყალბი დიპლომის გასაღება კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეზე. ამ დანაშაულში მონაწილეობდა ერთი პირი, ასე ვთქვათ, შუამავალი, სამივე მათგანის მიმართ აწყებულია სისხლისსამართლებრივი დევნა.
7: ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეს. გამოძიების ინფორმაციით მან მოძრავი სავაჭრო ობიექტის განთავსების უკანონო ნებართვის სანაცვლოდ ფული აიღო. მისი ადვოკატები მედიასთან კომენტარზე უარს ამბობენ. თეთრი წყაროს მერიის წარმომადგენლის მიერ სახელმწიფო მიწის უკანონოდ ფულის სანაცვლოდ გასხვისებისთვის დაკავებულმა ქმედება აღიარა. ადვოკატი გირავს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ელოდა, თუმცა ვანო დავითაშვილი მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა.
8: ფაქტ აღიარებს, მაგრამ ეს შესაძლებელია სასამართლოს ბრალდების ხარის არი თუ არა მის ქმედებაში დანაშაული.
6: სასამართლომ აქაც ჩათვალა ჩვენი შუამდგომლობა სწორად მართებულად და მასაც ახვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა.
7: სახელმწიფო ბრალმდებლების ინფორმაციით კორუფციული საქმეების ძიება ჯერ არ დასრულებულა და არ გამორიცხავენ, რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს.
5: კირ სტარმერი პოლიტიკიდან მიდის, ფაქტს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში ეხმიანება. შალო პაპუაშვილი ამბობს, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობების ისტორიაში პირველმა გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არამხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. მისივე თქმით, ფინანსური სანქციების პოლიტიკური იარაღად გამოყენებით სტარმერმა ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ადგილზია ქართული მედიაც მაუწყებლობს, თავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან
1: ლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა. თუმცა განგებამ სხვაგვარად ინება, საქართველოს ხელისუფლება ადგილზია ქართული მედიაც მაუწყებლობს, თავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან მიდის.
5: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
11: გაგაცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული მელატონინური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 40 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

რაცამ ქვეყნად სიყვარული მეფო მე ყველას ყველაფერი რაც გამაჩნდა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. ტრილიონი ომის შემდეგ ოპოზიციისთვის განადგურებული უკრაინის ფინანსური დახმარება უფრო ფასობს ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში მშვიდობა. ნიკა გვარამიას აღიარება მართველი გუნდისთვის აჩვენებს რისთვის იმედებდნენ საქართველოს. ნინო არგვლიანი მუშაობდა თემაზე.
9: ოპოზიცია საკუთარი თავის მხილების რეჟიმზე გადადის. ამჯერად ამას ნიკა გვარამია აკეთებს, რომელიც საჯაროდ გამოთქვამს წუხილს იმის გამო, რომ ომის შედეგად დაანგრეული უკრაინა ტრილიონებს მიიღებს, საქართველო კი ვერაფერს. გვარამიამ მშვიდობა და ფულიზე რა ღირდა პოლიტიკა, რომლითაც საქართველოს ომში ჩართვა უნდოდათ.
10: გეუბნებით, არაფრის გაკეთება საჭირო ამათი მხილებისთვის. რა თქვა ახლა? იმდით თანხებთან არ მიასუნინებენ საქართველოს, ვინაიდან არ არის დანგრეულიო. ეს მის მაინც რას ამბობს? კიდევ არის კითხვები, უნდათ თუ არა ამათ საქართველოს ომში ჩართვა. უნდათ დანგრეული საქართველო თავად უკანონოდ მოსვლა ქაოსში, შემდეგ დიდ თანხებთან ოპერირება დანგრეული სახსადგენად, სადაც რეალურად ქართველები აღარ იქნებიან უმრავლესობა. ამბობენ კიდეც, ერის სახელმწიფო ზრომიდისო. თავად მიუგდებენ პატრონები რაღაც საჯიჯგნს და ესეც დააგმაყოფილებთ. შვილებს მშობლიურ ენასაც კი არასწავლიან უკვე. რამში აჯავრათ საქართველო და ქართველები არ ვიცი.
9: საქართველოში არიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებსაც სურდათ ომი რომ შემდგომ ფინანსურად ხელი მოეთბოთ. ამას პირველი კანონმდებელი იმ პოლიტიკოსებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ამბობს, რომლებიც უკრაინაში მებრძოლების გაგზავნას ითხოვდნენ. ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ოპოზიცია ომს ფულის შოვნის შესაძლებლობად განიხილავს და ამას ყოფილი და მოქმედი ნაციონალები 2008 წლის გამოცდილებით ამბობენ.
11: ოკასა შიგან რაც ადგას იგივე გადმოდინდებს. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის

0: მოგდებული ფულით, რომელზეც რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ესე ზუსტად ასე უყურებენ, რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერი არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომეთ, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ჩვენ მებრძოლები გავეგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ.
1: ჩვენ მარც ესეთი ტრილიონები გვსურს და არანაირი ფული არ გვსურს, თუ ქვეყანა იქნება განადგურებული. სხვადასხვის ძალიან მსხვილი ტრანშები წამოვიდა 2008 წლის ომის შემდეგ და ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგი ჩინოვნიკები ნაციონალური მოძრაობიდან გამდიდრდნენ ამ ტრანშებით. იქ საუბარი არის იმ შეიარაღების გაყიდვაზეც.
2: მართველი პარტია ამბობს, რომ შვიდობა ტრილიონებზე არ იცვლება იმ ხალხისთვის კი, რომელსაც უკრაინა საქართველოში უნდა. საქართველოს მოქალაქეების პასუხი მათ რეიტინგებში ჩანს.
3: ეუთო სათაო ოფისმა ჯო უილსონის რეზოლუციის მხარდაჭერაზე პასუხისმგებლობა საპარლამენტო ასამბლეას დააკისრა. იმეც ორგანიზაციის ცენტრალური წარმომადგენლობის შეფასებაც აინტერესებდა, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. ქართული ოცნებისთვის ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ არგუმენტებისგან დაცლილი მიკერძოებული დოკუმენტის გამართლება შეუძლებელია. პასუხი პასუხის გარეშე, სოფობერძე კი ამბობთ.
0: ძალიან ცუდია, ოდესაც ეუთო გაურბის პასუხისმგებლობას. სწორედ ასეთ თვალის დახუჭამ გვიყვანა ჩვენ იქამდე, სადაც ვართ დღეს.
4: ოფიციალური თბილისისთვის ახლა მსოფლიო სამართლებრივი წესრიგის მორღვევის პირობებში ცხოვრობს, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები პოლიტიკურ იარაღად გამოიყენება და როცა უსამართლო რეზოლუციებს ავტორიტეტული ინსტიტუტების რეპუტაცია ეძირება. ამის სულ ბოლო მაგალითი ქართული სახელმწიფოსთვის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დოკუმენტია. მისი შინაარსი ხელისუფლებას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ღირებულებებს ცდენილი რეზოლუციის მიღებით საპარლამენტო ასამბლეა ქართული ოპოზიციის ცნობილი ლობისტის ჯო უილსონის დონემდე დავიდა.
0: დღეს ფაქტობრივად საერთაშორისო ორგანიზაციას ყოველას დაკარგული აქვს თავის ფუნქცია და არიან რაღაც დანამატები, სადაც ხდება სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკური ბოღმის აღმოთხევა. ეუთოს ამ საპარლამენტო ასამბლეის ამ დასკვნით კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ჯო უილსონის დონეზე არის დასული ამ ხელა საპარლამენტო ასამბლეა.
4: ეუთოს სათაო ოფისი მისივე საპარლამენტო ასამბლეას მაშინ გაემიჯნა, როცა ქრონიკა კონკრეტულ კითხვაზე პასუხისთვის ასამბლეაში გადაამისამართა. არადა ჩვენ სწორედ მათგან გვაინტერესებდა, რას ფიქრობს ეუთო ასამბლეის პოლიტიკაზე.
5: საკუთარ დასკვნას 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ეწინააღმდეგება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა და რა თავარია რეალობას და სიმართლეს ეწინააღმდეგება იქ მოყვანილი ფაქტები, არ შეიძლება არსებობდეს ამაზე პასუხი. შესაბამისად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ერთი ორგანოდან მეორეში გადაგომისამართონ.
4: მედიის უწყებიდან უწყებაში გადამისამართებას თბილისის სამარცხვინოს უწოდებს. მართველი პარტიის წევრები გვეუბნებიან, რომ არ არსებობს არგუმენტირებული პასუხი რეზოლუციაზე, რომელიც მათივე თქმით საქართველოში არსებულ რეალობას ეწინააღმდეგება და სრულად სიცრუესა და დეზინფორმაციაზეა აგებული. სახელისუფლებო ძალისთვის სიცრუით გაჯერებული დოკუმენტი სამწუხარო მოცემულობას ასახავს თავდასხმას ქართველ ხალხზე მისი მრავალწლიანი პოლიტიკური არჩევანის გამო.
5: სამწუხაროა, რომ ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეა შეუერთდა დიპ სტეიტის მართულ იმ ერთობლივ კამპანიას, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით სრულ დეზინფორმაციას და სიცრუეს ავრცელებს.
6: ყუილით, სიცრუით გაჯერებული დოკუმენტი, რომელიც იქნა მიღებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს დღევანდელ სამწუხარო მოცემულობას, როდესაც ქართულ ხალხზე ხდება თავდასხმა ერთადერთი მიზეზის გამო. მათ არ მოწონთ საქართველოს ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება იმ ხელისუფლების არჩევისა, რომელმაც არა ომში, არა ეკონომიკურ ნგრევაში, არამედ მშვიდობის, ეკონომიკური წინსვლის გზით ატარა და ატარებს ჩვენს ქვეყანას.
4: ამ რეალობის მიუხედავად თბილისი ეუთოსთან თანამშრომლობაზე ღიაობას ადასტურებს. ოღონდ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჭიდრო კომუნიკაციას ჯერ ორგანიზაციის მხრიდან რეპუტაციის გამოსწორება სჭირდება.
3: ოპოზიციის აქტივისტი შშმ პირებს შეურაცხყოფს მათთვის, ვინც ყოველდღურად ამტკიცებს, რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავია და ყველა ადამიანი თანასწორი მსგავსი გამოვლინება კატეგორიულად მიუღებელია, ისევე როგორც საზოგადოების უმრავლესობისთვის. თალკე მსჯელობის საგანია ის მორალი და ღირებულებები, რაც ბულინგის ავტორთა სახით ოპოზიციის მხარეს დგას. მაკუნა აბულაზის სიუჟეტი.
7: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ოპოზიციონერი აქტივისტის
8: რატის რაღაც მომენტში ხელი კრეს, კინაღამ გააკვრევინა მანქანას?

0: პირველ სიჩქარეში.
1: ეს პატარა ვიდეო მიმართვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებადამცველისთვის არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული პოლიტიკოსის შეურაცხყოფა. თინათინ რევაზაშვილი ამბობს, რომ აქტივისტის ამ განცხადებით კარგად ჩანს მისი დამოკიდებულება ზოგადად ამ თემის მიმართ. სტიგმატიზება, ცინიზმი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაკნინების მცდელობა, ის რასაც წლებია უფლებადამცველი ებრძვის. მისივე თქმით, თავისუფალი აზრის გამოხატვის სახელით თემის დისკრიმინაცია დაუშვებელია.
2: მე მაინც მიკვირს დღევანდელი გადმოსახედიდან, მაინც რო უყურებ ოპოზიციის, რო ვერ მოახდინეს და ვერ გადახარშეს, რო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების თემი ისევე აქვს უფლება იყოს ღირსეული საზოგადოების წევრი, როგორც თვითონ არის.
1: მმართველი გუნდისთვის ძმები ცხადაძეების მორალი კარგად ნაცნობია. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ეთლით მოსარგებლეთა მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებით აქტივისტმა მხოლოდ საკუთარი თავი დააკნინა.
3: ზორივე ძმები, ვიცით ვინც არიან, რაღირებულებს აქვთ, მისი ძმა იყო ბავშვებს შეუვარდა სკოლაში და გარეთ გამოყავდა. აი იმაში მოს მონაწილეობის მისაღებად, რაც შემდეგ დადგეს პარლამენტო წავდნენ და რომ ძალადობდნენ პოლიციაში. ისინი არიან სახე იმ დაჯგუფებისა, რომელიც დღეს ევროპელობას იბრალებს და რაც თავარია, რომელსაც ისე ქალბატონი ჩერგოლეიშვილის შედარება რომ მოვიშველიო, რომელსაც ესე იზელს თავად ევროკავშირი მათ, როგორც ევროკავშირის სახე.
4: რა თქმა უნდა, ამით ეს ადამიანი კი არ კნინდება. კნინდება ის, ვინც ამას აკეთებს და კნინდებიან ისინი, ვინც ამას ტარს უკრავენ.
1: და რომ ოპოზიცია ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ დამაკნინებელ ეპითეტებს იყენებს, მათ დისკრიმინაციასა და სტიგმატიზებას ახდენს, ამის არაერთ ფაქტს სატელევიზიო არქივი ინახავს.
5: ხო, გიჟებთან გვაქვს საქმე, ხო? თანაც თუ ისე განვითარებული ინტელექტის გიჟებთან.
6: ესეთი აუტისტი ადამიანია.
7: ახლა საკითხით გას. მიხეილ სააკაშვილი ეწლში იქნება მცენარე და შესაბამისად აზრი არ ექნება მის სიცოცხლეს.
8: გონიათ რომ ხალხი ბრმარი, ყრუარი.
9: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგაცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლის იკრულებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: მოიმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო.

რადიო იმედის ეთერი თუსმენთ გადამღარებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 1979 წელს ბრიტანულმა ფოლკ მუსიკოსმა ნიკ დრეიკმა თავისი სადებიუტო და დღეს უკვე კლასიკად ქცეული ალბომი Five Leaves Left, ანუ დარჩენილია ხუთი ფოთოლი გამოუშვა, რომელიც თამამად შეგვიძლია მივიჩინოთ ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და გამორჩეულ ალტერნატიულ მუსიკალურ ნამუშევრად. იმ პერიოდში ბრიტანულ მუსიკალურ სამყაროში ფსიქოდელიური როკი და მძიმე ჟღერადობა იყო გაბატონებული. დრეიკმა კი მსმენელს სრულიად განსხვავებული, მელანქოლიური, აკუსტიკური და ღრმად პერსონალური სამყარო შესთავაზა. ამ ფირფიტაში შესულია კომპოზიცია River Man, მდინარის კაცი, რომელიც ალბომის ცენტრალურ და ყველაზე მაგიურ ნაწარმოებად იქცა. როდესაც ნიკ დრეიკმა ეს სიმღერა პირველად სტუდიაში მიიტანა, ცნობილი პროდიუსერი ჯო ბოიდი და ხმის ინჟინერი გაოცებულები დარჩნენ. კომპოზიცია დაწერილია რთულ 5/4 მუსიკალურ ზომაში, რაც ტრადიციული ფოლკ მუსიკისთვის ძალზედ იშვიათი და უჩვეულო მოვლენა იყო. სიმღერის სტრუქტურა და მისი აკორდების მიმდევრობა იმდენად არასტანდარტული აღმოჩნდა, რომ ბევრმა გამოცდილმა სესიურმა მუსიკოსმა მასთან გამკლავება თავდაპირველად გაჭირვებით შეძლო. სიმღერის არანჟირებაზე მუშაობის პროცესიც კი არ ყოფილა მარტივი. ნიკ დრეიკს ზუსტად ჰქონდა წარმოდგენილი, თუ როგორ უნდა გაჟღერებულიყო სიმღერა. ის სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა სტანდარტულ პოპ არანჟირებას. თავად ავტორი და მომღერალი ნიკ დრეიკი ბუნებით ძალიან ჩაკეტილი, მორიდებული და სიტყვა ძუნწი ადამიანი იყო. ის იშვიათად საუბრობდა თავის შემოქმედებაზე, თუმცა River Man მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროდიუსერებთან მუშაობისას მან დუმილი დაარღვია და მკაფიოდ განაცხადა: მინდა, რომ სიმღერის სიმებიანი პარტია ჟღერდეს არა როგორც ჩვეულებრივ პოპ სიმღერა, არამედ როგორც კლასიკური მუსიკა, ისევე როგორც ეს კომპოზიტორ ფრედერიკ დელიუსის ნაწარმოებებშია. მინდა ეს მელოდია დინარის უწყვეტ დინებას გავდეს. ციტატის დასასრული. მისი ეს ხედვა იდეალურად განახორციელა შოტლანდიელმა კომპოზიტორმა ჰარი რობინსონმა, რომელმაც ზუსტად ისეთი სიმებიანი არანჟირება შექმნა, რომელიც ბნელ, შემოდგომისეულ და მისტიკურ ატმოსფეროს ქმნის. გამოსვლისთანავე სიმღერამ და მთლიანად ალბომმა მუსიკის ჟურნალისტების მხრიდან არც ისე დადებითი შეფასებები მიიღო. ბრიტანული გამოცემები წერდნენ, რომ დრეიკის მუსიკა ზედმეტად სევდიანი, ჩუმი და ფართო მასებისთვის რთულად აღსაქმელი იყო. ზოგიერთი მიმომხილველი აღნიშნავდა, რომ დრეიკის ხმა და გიტარა ზედმეტად იკარგებოდა სიმებიანი ინსტრუმენტების ფონზე. თუმცა 10 წლეულების შემდეგ მუსიკალური გამოცემები ამ კომპოზიციაზე სრულიად სხვა გვარად წერდნენ. გავლენიანი ბრიტანული მუსიკალური ჟურნალის მოჯოს ცნობილი კრიტიკოსი იან მაკდონალდი ამ კომპოზიციაზე აღნიშნავდა: River Man ნიკ დრეიკის ადრეული პერიოდის ცენტრალური ნაწარმოებია, როგორც მხატვრული, ისე მისი პიროვნული ხედვის თვალსაზრისით. ის წარმოადგენს ომის შემდგომი ინგლისური პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთ უდიდეს კლასიკას. ციტატის დასასრული. სიმღერის ჩაწერის პროცესიც საკმაოდ ემოციური და დაძაბული აღმოჩნდა. როდესაც ნიკი თავის აკუსტიკურ გიტარაზე უკრავდა, სტუდიაში აბსოლუტური სიჩუმე ისადგურებდა. მისი მუსიკა, შესრულება და ხმის ტემბრი ისეთ ინტიმურ გარემოს ქმნიდა, თითქოს ის მსმენელს საკუთარ სულში ახედებდა. ახალგაზრდა მუსიკოსი ხშირად განიცდიდა მძიმე დეპრესიას. მისი შინაგანი ბრძოლები აისახა კიდეც ამ სიმღერის ტექსტში. ალბომის გამოსვლიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ნიკ დრეიკმა 26 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე. დინარის კაცის ყოველი ახალი ვერსია ამ სიმღერას ახალ სიცოცხლეს ძენს, თუმცა ორიგინალის მაგიის გამეორება, რაც თავად ავტორმა ჩადო, მაინც ურთულესია. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ამ გენიალური სიმღერის საოცარი ვერსია. ესაა უნიკალური კოლაბორაცია, რომელმაც ნაწარმოებს განსხვავებული ელფერი შესძინა. ეს River Man-ის სრულიად ახლებური გადამღერებაა, რომელიც ბრაზილიელმა მუსიკოსმა სეუ ჟორჟმა და ამერიკელმა ალტერნატიული როკის ვარსკვლავმა ბეკმა შეასრულეს. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბატომის შემაღლებული გორაკით. კრატერი შედგება ადგილობრივი კირქვის ნასხროებისა და დიდი ლოდებისგან. ცნობილი ბატომის კრატერი, რომელიც 1951 წელს აღმოაჩინეს, დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ბუნებრივ ობიექტად რჩება. რამ გამოიწვია მისი წარმოქმნა, არავინ იცის. ვერც გეოლოგები და ვერც გეომორფოლოგები ვერ ხსნიან ამ ფენომენის მიზეზს. აშკარაა, რომ კრატერი შედარებით ახლახან გაჩნდა. ამას მოწმობს რგოლისებრი ზვინულის მახვილი ქედი, რომელიც არ დაშლილა და არ დაფარულა ტაიგის მცენარეულობით. კირქვის ლოდები ისე გამოიყურება, თითქოს გუში ნაფეთქდა. ფერდობებზე მზარდი მცირე რიცხოვანი ხეების შესავლის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კრატერის ასაკი 250 წელს არ აღემატება. მაშრა მოხდა ციმბირის შორეულ ტაიგაში 18 საუკუნის შუახამებში. მიწისქვეშა ვულკანის ამოფრქვევა,

0: მისიდან ჩამოვარდნილი მეტეორიტი. თუმცა ამ რაიონში ვულკანური აქტივობა ძალიან დიდი ხნის წინ შეწყდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იდუმამ მთას ცეცხლოვანი არწივის ბუდეს უწოდებენ. მის ძირში გამავალ მდინარეს კი ცეცხლოვანს. შესაძლოა ეს ცეცხლი თითქმის 300 წლის წინანდელ მოვლენებზე მიუთითებს. ტაიგის მონადირეები ამბობენ, რომ ტყის ცხოველები კრატერის სიახლოვეს არ დადიან. ადამიანები კი თავს უხერხულად გრძნობენ. რა ახდენს გავლენას ადამიანებისა და ცხოველების თვითშეგრძნებაზე? საოცარია, მაგრამ პატომის კრატერის მიდამოებში რადიაციული ფონი რამდენჯერმე შეიცვალა. ყველაზე ძლიერი ნიშნული ხეების წლიურ რგოლებში აღიბეჭდა. ეს მოხდა 1842 წელს, როდესაც რადიაციის დონე ბირთვული რეაქტორის აფეთქების შემდეგ არსებულ დონეს უტოლდება. დღეს კი მხოლოდ 5 მიკრორენტგენია საათში, რაც ნორმაზე გაცილებით დაბალია. გაურკვეველია, საიდან გაჩნდა და სად გაქრა რადიაციის წყარო. კრატერის ირგვლივ მდგარ ხეებს აშკარად ეტყობა ძლიერი დამანგრეველი ზემოქმედების კვალი. ზოგიერთ მათგანზე უზარმაზარი გამჭოლი ხვრელებია. გასულ წელს კრატერის ქვეშ აღმოაჩინეს სამ განზომილებიანი ობიექტი, რომელსაც მზარდი ენერგოგამტარობა ახასიათებს. ფორმით ის ელიფსოიდს, ან შესაძლოა ცილინდრს წარმოადგენს, რომლის წვერი დაახლოებით 100 მეტრი სიღრმეზე მდებარეობს. სიღრმეში ობიექტი 600-700 მეტრზე ჩადის. ის ლითონისგან არის დამზადებული, თუმცა ამ ლითონის თვისებები ადამიანისთვის ცნობილი ყველა მასალისგან განსხვავდება. ხომ არ გვაქვს საქმე უცხოპლანეტელთა ხომალდის კატასტროფის ადგილთან და ხომ არ მიუთითებს 1842 წლის რადიაციის მძლავრი ნახტომი იმაზე, რომ ხომალდი ბირთვული რეაქტორით იყო აღჭურვილი. პატომის კრატერის კვლევები გრძელდება, მაგრამ ჯერჯერობით ცეცხლოვანი არწივის ბუდე გაცილებით მეტ შეკითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს იძლევა.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირაზში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრან ბატონი

0: შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულმალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 22 საათი.
7: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: მოგესალმებით, 22 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ტერორიზმის მსდელობისთვის მჯარდებულის ადვოკატი პარლამენტის თავმჯდომარეს პატივის და ღირსების შელახვას ედავება. ლელო გახარიას მაჟორიტარობის ყოფილი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილის ინტერესების დაცვას ამ ფორმით ცდილობს. მართველი გუნდის შეფასებით ელისაშვილმა თვით დისკრედიტაცია მოახერხა, ოპოზიციამ კი მისი მხარდაჭერით თვით ლუსტრირება. მეგინ არსავიძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
9: თვითმმართველობის არჩევნებზე ლელო გახარიას გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი რეხვიაშვილი ახლა ალეკო ელისაშვილის ადვოკატობითაა დაკავებული. რეხვიაშვილი ცდილობს, რომ ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე მსჯავრდებულის მძიმე რეპუტაციული მდგომარეობა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებებს დაუკავშიროს. იმავე ცდილობენ ელისაშვილის თანაგუნდელებიც. ეს იმ დროს, როცა ელისაშვილის მხრიდან ჩადენილის გამო სინანული არ მოგვისმენია, მეტიც დაკავებული საკუთარ ქმედებას პროტესტის გამოხატვა დაფასდა.
10: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აგრძელებს ალეკო ელისაშვილის მიმართ დემონიზების კამპანიას. ალეკო ელისაშვილის პატივის, ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის მიმართავთ სასამართლოს.
11: ისინი მუდმივად ცდილობენ ალეკო ელისაშვილს რეპუტაციური ზიანი მიაყენონ და გააგრძელონ ცილისწამება. ყველა ჯერზე ჩვენ მიმართავთ შესაბამის ორგანოებს.
9: პირველი კანონმდებელი რეხვიაშვილს ახსენებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მხილებულია მძიმე დანაშაულში. შალვა პაპუაშვილის განცხადებები კი სწორედ ალეკო ელისაშვილის გზავნილებსა და სასამართლოზე მის მიერ გამოხატულ პოზიციებს ეხებოდა.
12: ტერორისტული აქტის ჩადენაში მხილებულ ადამიანს რა რეპუტაცია უნდა შეელახოს, ცოტა გაუგებარია. სხვათა შორის манипуლირებდა, თითქოს მე ვთქვი, რომ მან იარაღი იყიდაო და ამას აბრალებსო, მე ვთქვი, რომ მისი განცხადება იყო, რომ ეყიდა ვთქვი და სასამართლოში პირდაპირ თქვა, რომ ის ფიქრობდა, რომ ხელში აიღო ტყვიამხვრევი დახვედრო და მოსამართლეებს და პროკურორებს და ჩაიცხრილა. ეყიდა არ თქვა, მაგრამ არ ვიცი, ხელში აღება თუ სახში თუ უდეს თქვიამქვევი, ეს კიდე სხვა პრობლემა არის. ჯობდა რომ აიხსნა მისთვის, თუ რა დანაშაული ჩაიდინა, რასთან ქონდა საქმე, ეთანამშრომლა გამოძიებასთან და ეღიარებინა ბრალი ეთანამშრომლა სასამართლოსთან.
9: პარლამენტის თავმჯდომარე ალეკო ელისაშვილის იმ განცხადებაზე ლაპარაკობს, რომელიც ახლა უკვე მსჯავრდებულმა 22 აპრილს პროცესზე გააკეთა.
10: ან უნდა დამეხოცეთ სათითაოდ მოსამართლეებიან პროკურორებიანად ტყვიამფრქვევები ამეღო და გადამეტარებინა თქვენზე.

0: ამას ფიქრობდი ერთ-ერთს რაც უნდა გამეკეთებინა. დაგხვედროდით სახლთან და დამეხოცეთ სათითაოდ ვინც მაგას აკეთებდით. ანის უნდა გამეკეთებინა რაც ვერ გავაკეთე.
1: ელისაშვილის მიერ ჩადენილი დანაშაული თუ სასამართლოზე მის მიერვე გაკეთებული განცხადებები, რომ საკმარისია ოპოზიციონერის თვით დისკრედიტაციისთვის, ამას მართველ გუნდში ამბობენ. განმარტავენ, რომ ამ ყველაფრის ფონზე იმიჯის შემლახავი განცხადებების სახით ელისაშვილს დახმარება არ სჭირდება.
2: თავის თავს მოკითხონ ადვოკატიან, რა ქვია, მხარდამჭერიანად ის რაც ხელმა ქვეყანა მიხილა პირდაპირ ეთერში და ის განცხადებები დაკავების შემდეგ რაც მან გააკეთა და ის განცხადებები და ქმედებები რაც ის სასამართლო პროცესზე ამბობდა, რა ვიცი, ხა ვისი დისკრედიტაცია ჭირდება? არანაირი სიტყვის მიშველება ელისაშვილის ამ მდგომარეობას შემგან აღარ ჭირდება ნამდვილად.
1: დაცვის მხარე გამოსავალს, როგორც ირკვევა, ისრების ხელისუფლებაზე გადატანაში ხედავს. დაცვის წარუმატებელი სტრატეგიის გარდა ალეკო ელისაშვილის საქმემ გამოაშკარავა, თუ ვინ დგას ტერორიზმის მხარეს. ოპოზიციის ნაწილი მსჯავრდებულს მხარდაჭერას უცხადებს და ქრონიკის კითხვას ამ დრომდე უპასუხოდ ტოვებს ელისაშვილის პოლიტიკური ოჯახი ალდე.
3: ვიცეპრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღების სანაცვლოდ ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულთა აღკვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო პროცესი გაიმართა. მოუსმინეთ ანუკი ჩხიკვაძეს.
4: აკვეთი ღონისძიებაზე შესვლამდე ჩვენთან მედიასთან კომენტარი გააკეთა საქმის პროკურორმა, რომელმაც განაცხადა, რომ პროკურატურა სამ პირზე ითხოვს აკვეთის უმკაცრეს ფორმას პატიმრობას, ხოლო ერთზე გირაოს გამოყენებას. მისი განცხადებით პროკურატურას საქმეზე არაერთი მტკიცებულება აქვს, მათ შორის გამოკითხვის ოქმები, ასევე გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა ჩხრეკა ერთ-ერთი ბრალდებულის საცხოვრებელ სახლში და ოფისში, საიდანაც ამოღებულია სხვადასხვა ელექტრონული მოწყობილობები, სადაც ნაპოვნია ის შექმნილი ისტორიები, რომლის გამოყენებითაც, როგორც პროკურატურა აცხადებს, ეს ადამიანები მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაბარს პირდებოდნენ. როგორც პროკურატურაში ამბობენ, ჯერჯერობით ამ დრომდე არ დაწყობილა აკვეთის ღონისძიება. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ერთ-ერთი ბრალდებულის უფლება დამცველს, რომელიც არის დაკავებული. ის ამბობს, რომ დაკავებული ბრალს ნაწილობრივ აღიარებს და მისი მოთხოვნა არის გირაოს გამოყენება.
5: ცილობრივ ეთანხმება ბრალდებას, რაც შესაბამისად საფუძველს მოწვევს ჩვენ დაცვის მხარეს, რომ ახლო ღონისძიების სახით გირაო დააფიქსიროთ.
6: ბრალდების მხარემ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით აკვეთი ღონისძიების სახით სამი პირის მიმართ, პატიმრობის და ერთი პირის მიმართ გირაოს გამოყენების მოთხოვნით, ვინაიდან არსებობს საფუძველი და მტკიცებულობათა ერთობლიობა. ბრალდების მხარეს აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე აქვს ათეულობით მტკიცებულობა მოპოვებული, ასევე ჩატარებული იქნა ერთ-ერთი ბრალდებულის, რომელიც დღეს მდგომარეობს დაკავებული გახლავთ, სახლის და ოფისის ჩხრეკა, რა დროსაც ამოღებული იქნა ელექტრონული მოწყობილობები. ამ ელექტრონულ მოწყობილობებში ასევე მოთავსებულია ის кейსები, ეგრეთ წოდებული кейსები, რომელიც გახლავთ ისტორიები შედგენილი, რომელიც გახლავთ ყალბი ისტორია და აღნიშნული ყალბი ისტორიის განსაკუთრებლად ასევე მათ წარმოდგენილი ჰქონდათ ცნობები, მტკიცებულობები, რომლებიც ასევე დადასტურებული იყო მათი ყალბი ბეჭდებით.
4: როგორც უკვე გითხარით, სულ ცოტა ხანში დაიწყება აღკვეთის ღონისძიება, რის დასრულების შემდეგაც უკვე გვეცოდინება, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლემ. ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე ერთი პირი არის დაკავებული, ორს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა, ხოლო ერთზე სამართლებრივი დევნა დაიწყო.
3: ანუკი ჩხიკვაძეს უსმენდით. სოციალურ ქსელში გამოთქმული შეურაცხყოფელი კომენტარების გამო სასამართლომ რამდენიმე მოქალაქე სამართალ დამრღვევა ცნო. სიძულვილის ზენისა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის პრევენციის მიზნით შექმნილი ახალი სამართლოს მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პოზიტიურად აფასებენ. მარიამ ბუღაძე გიამბობთ.
7: კანონმდებლის საჯარო შეურაცხყოფისთვის მოქალაქე პაატა ჭელიძეს 4000 ლარის გადახდა მოუწევს. ჭელიძე თავს უდანაშაულოდ ცნობს პროცესზე, თქვა, რომ სოციალურ ქსელში კომენტარი არაფხიზელ მდგომარეობაში დაწერა, მაგრამ მისი სიტყვების შეურაცხყოფელ კონტექსტს არ შეიცავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტმა ჭელიძის განცხადება პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების მცდელობა შეაფასა და თქვა, რომ მისი კომენტარი გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს ცდება. საბოლოოდ მოსამართლემ პაატა ჭელიძეს

0: მართალ დამრღვევად სცნო.
1: აღნიშნულმა პიროვნებამ განაცხადა, რომ მისი კომენტარი თითქოს არ იყო შეურაცხყოფელი სახის, თუმცა სასამართლომ გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, რომლებითაც უტყუარად დასტურდებოდა, რომ აღნიშნული კომენტარი მისი უხამსობის გათვალისწინებით ცდებოდა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს.
0: მომღერალ ნუცა ბუზალაძის შეურაცხყოფისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ სამართალდამრღვევად ცნო ალექსანდრე ფხაკაძე. მოსამართლემ მისი სოციალური მდგომარეობა გაითვალისწინა და კანონდარღვევისთვის ფხაკაძე სიტყვიერად გააფრთხილა. ფხაკაძემ ჩადენილი დანაშაული აღიარა და მოინანია.
2: რაც კრიტიკული დაწერილი და შეურაცხყოფად მიიღო როგორც ჩანს თვითონი პიროვნება.
3: პასუხის გაბაჩი მომწამლობამ პირმა აღიარა სამართალდამრღვევის ჩადენის ფაქტი, მოინანია მისი ჩადენილი ქმედება და გამოიცხადა სასამართლოს მიერ სიტყვის შეშიშვა.
0: მე-11 მოწვევის პარლამენტის დეპუტატის შეურაცხყოფისთვის დაჯარემდა მალხას ვეშაპური. სამართალდამრღვევმა სასამართლო პროცესზე თქვა, რომ აცნობიერებს და ინანიებს მომხდარ ფაქტს. მან მოსამართლეს მისი სოციალური სტატუსის გათვალისწინება სთხოვა. ვეშაპურის განმარტებით ის პენსიონერი და მეორე ჯგუფის ინვალიდია. მოსამართლემ ეს გარემოება გაითვალისწინა.
4: შეძლებული ინჩლაპარაკი ამიგზავნის რა არ შეიძლება
3: პიროვნებამ აღიარა ცნო სამართალდამრღვევის ოქმი და სასამართლოს დადგენილებით დაჯამდა 1500 ლარის ოდენობით.
0: ჩადენილი კანონდარღვევა აღიარა და მოინანია შეურაცხმყოფელი კომენტარის ავტორმა დავით გამცემლიძემ, რომელმაც სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ერთ-ერთ ვიდეოზე უცენზურო სიტყვები გამოიყენა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გამცემლიძეს სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტის განმარტებით, ახალი სამართველოს მუშაობის შემდეგ სოციალურ ქსელში სიძულვილის შემცველმა კომენტარებმა იკლო და პოზიტიური შედეგები აქვს.
5: ჯარიმა მეკუთვნოდა. სიტყვიერი გაფრთხილების შემოიფარგლა და არც ველოდი.
6: მიზანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვალსაჩინო არის სიძულვილის ენისა და შეურაცხყოფელი გამოხატვის პრევენცია და არაკონკრეტული პირისთვის ფინანსური პასუხისმგებლობის დაკისრება. აღიარებისა და მონანიების პირობებში მიიჩნიეთ, რომ სიტყვიერი შენიშნა საკმარისი იქნებოდა შემდგომი პრევენციის მიზნებისათვის.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიზანი სიძულვილის ენის სიტყვიერი შეურაცხყოფისა და ძალადობისგან მოწოდებების პრევენცია. ქართული კანონმდებლობა სრულად თავსებადია სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკასთან.
7: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. 1 საათში დაგიბრუნდებით ეთერში დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგეცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. ერთი ამერიკ

$1, 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათი.
5: მას 21-ე დაკავებულს ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა. მათ ნაწილს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდა.
6: ბრალდებულებმა უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობის და რაოდენობის, მათ შორის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელსაც აფასოებდნენ და სხვადასხვა ლოკაციაზე ათავსებდნენ. ბრალდებულების ნაწილი ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას ახორციელებდა. პროკურატურის შემოგონების საფუძველზე ბრალდებულების ნაწილს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ.
5: დაკავებულების ადვოკატთა ნაწილი მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. დაკავებულთა ნაწილი კი მძიმე ბრალდებას არ ეთანხმება. ამბობენ, რომ დანაშაულთან, რომელსაც ბრალდების მხარე ვიდეო მტკიცებულებებით ამყარებს, შეხება არ აქვთ.
7: კატეგორიულად ვრავყოფს მის მონაწილეობას აღნიშნულ ქმედებაში, შესაბამისად, რაც ბრალი წაუყენა ბრალდების მხარემ, არ ეთანხმება. ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს, თუმცა ჯერჯერობით ექსპერტიზა არ არის ჩატარებული.
8: ჩემი დასაცავი პირი ბრალს არ აღიარებს, არ ეთანხმება ბრალად შერაცხულ ქმედებას, იყენებს დუმილის უფლებას.
5: უცხების მიერ გადადგმული ნაბიჯების ეფექტი სტატისტიკით მყარდება. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული 5000-მდე ადამიანი, მათგან 1000-მდე ნარკორეალიზაციაში ჩართული. ეს მხოლოდ მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 85%-ით აღემატება.
9: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი.
5: სასამართლო ნარკოდანაშაულის კიდევ 121 საქმის განხილვას უახლოეს პერიოდში დაიწყებს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ.
10: უკანონო ნებართვა ტყის გასაჩეხად, სახელმწიფო მიწის გასხვისება, ყალბი მართვის მოწმობის და დიპლომის დამზადება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სხვადასხვა რეგიონში გამოვლენილ ამ და სხვა დანაშაულებს უკვე სასამართლო განიხილავს. პასუხისგებაში მიცემულ პირთა რაოდენობა 28, მათ შორის არიან საჯარო მოხელეები და ერთ-ერთი სასწავლებლის რექტორი. გამოძიება გრძელდება. მარიამ ქართველიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
11: მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა, ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელობისა, მაინც ადგილი აქვს საჯარო მოხელეების მხრიდან დანაშაულების ქმედების ჩადენის ფაქტს.
12: ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილი კორუფციული სქემების ათობით საქმე სასამართლოშია. სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ ჩატარებული მასშტაბური ოპერაციის დროს პასუხისგებაში მიცემული 28 ადამიანიდან ნაწილი მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. მათ შორის არის რაჭაში უნიკალური ტყის გაჩეხვის უკანონო ნებართვის გაცემისთვის დაკავებული ონის რაიონის სატყეო მეურნეობის თანამშრომელი. გამოძიების მასალებიდან ირკვევა, რომ უკანონოდ გაჩეხილი ხეტყე მათ მალულად გაქონდათ.
11: ეს იყო ქთამის აღება გარკვეული ხის მასალის დამზადების საფასურად. ამ ქთამთან დაკავშირებით იგი იქნა დაკავებული, მოპოვებული იქნა მტკიცებულებები, მათი მოწმის ჩვენებები არ არის, ეს არის აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები.
12: ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისთვის დაკავებულმა ზაზა მეტრეველმა ბრალი სრულად აღიარა. სასამართლო პროცესზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება მოითხოვა. პროკურატურა დათანხმდა და სასამართლომ შეთანხმება დააკმაყოფილა. დარბაზიდან გათავისუფლებულმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა.
11: მის გათვალისწინებით მისი თანამშრომელი

0: მუშაობისა, გამოძიებასთან აღიარებისა, ჩადენის დანაშაულის მასთან გაფონდა საპროცესო შეთანხმება. გამოძიების ინტერესი ყოველთვის არის გამონსა დანაშაულში მონაწილე ყველა პირის მხილება.
1: გამოძიებასთან თანამშრომლობს ყალბი მართვის მოწმობის დამზადებისა და გასაღებისთვის დაკავებულიც. გამოძიება ახლა იძებს მას, ვინც გაყალბებული დოკუმენტის შექმნაში მონაწილეობდა. საქმის მონაწილემ ყალბი დოკუმენტი საზღვარგარეთ დაამზადა.
2: ბანო ზრუნავდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ მართვის მოწმობის დამზადება, რომელიც გარეგნულად გავდა ქართულ მართვის მოწმობას და გაასახა კონკრეტულ პირზე.
1: პროკურორ ბექახუნაშვილის შუამდგომლობის საფუძველზე საპატიმრო გირაო შეეფარდათ ქუთაისის ერთ-ერთი სასწავლებლის რექტორს და დეკანს. მათ ყალბი დიპლომი ფულის სანაცვლოდ დაამზადეს.
2: კონკრეტული მნიშვნელოვანი ოდენობის ფულადი თანხის სანაცვლოდ უზრუნველყვეს ყალბი დიპლომის გასაღება კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეზე. ამ დანაშაულში მონაწილეობდა ერთი პირი, ასე ვთქვათ, შუამავალი. სამივე მათგანის მიმართ დაწყებულია სისხლისამართლებრივი დევნა.
1: ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეს. გამოძიების ინფორმაციით მან მოძრავი სავაჭრო ობიექტის განთავსების უკანონო ნებართვის სანაცვლოდ ფული აიღო. მისი ადვოკატები მედიასთან კომენტარზე უარს ამბობენ. თეთრი წყაროს მერიის წარმომადგენლის მიერ სახელმწიფო მიწის უკანონოდ ფულის სანაცვლოდ გასხვისებისთვის დაკავებულმა ქმედება აღიარა. ადვოკატი გირავს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ელოდა, თუმცა ვანო დავითაშვილი მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა.
3: ფაქტს აღიარებს, მაგრამ ეს შესაძლებელია სასამართლოს ბრალდების ხარის არი თუ არა მის ქმედებაში დანაშაული.
0: სასამართლომ აქაც ჩათვალა ჩვენი შუამდგომლობა სწორად მართებულად და მასაც ახალგაზრდა ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა.
1: სახელმწიფო ბრალმდებლების ინფორმაციით კორუფციული საქმეების ძიება ჯერ არ დასრულებულა და არ გამორიცხავენ, რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს.
4: კირ სტარმერი პოლიტიკიდან მიდის, ფაქტს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში ეხმიანება. შალო პაპუაშვილი ამბობს, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობების ისტორიაში პირველმა გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არამხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. მისივე თქმით, ფინანსური სანქციების პოლიტიკური იარაღად გამოყენებით სტარმერმა ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ადგილზია, ქართული მედიაც მაუწყებლობს, თავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან მიდის, წერს პაპუაშვილი.
5: ნიშნობლივია, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობების ისტორიაში პირველმა გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არამხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. ფინანსური სანქციების პოლიტიკური იარაღად გამოყენებით მაჯერ ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა. თუმცა განგებამ სხვაგვარად ინება, საქართველოს ხელისუფლება ადგილზეა, ქართული მედიაც მაუწყებლობს, თავად სტარმერი კი პოლიტიკიდან მიდის.
4: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: გაგეცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთში, სენაკსა და ბათუმში 28, ქუთაისსა და ფოთში 29. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 27, სიღნაღში, გორსა და ახალციხეში 30, რუსთავში 33.

20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაევლი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 45 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

როცა სუფრას გამიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქახვინო მირჩევლიაი ასითუმნის ქონებასა არ გავსემ ხმა

სათლის გუთანს გავაკეთებ, შიქშევაბამ უღლეთებსა. ზღვაში ვხნავ და ზღვაში ვთესავ, ზღვაში მომკისა.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. ტრილიონი ომის შემდეგ ოპოზიციისთვის განადგურებული უკრაინის ფინანსური დახმარება უფრო ფასობს, ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში მშვიდობა. ნიკა გვარამიას აღიარება მართველი გუნდისთვის აჩვენებს, რისთვის იმედებდნენ საქართველოს. ნინო არღვლიანი მუშაობდა თემაზე.
5: ოპოზიცია საკუთარი თავის მხილების რეჟიმზე გადადის. ამჯერად ამას ნიკა გვარამია აკეთებს, რომელიც საჯაროდ გამოთქვამს წუხილს იმის გამო, რომ ომის შედეგად დაანგრეული უკრაინა ტრილიონებს მიიღებს, საქართველო კი ვერაფერს. გვარამიამ მშვიდობა და ფული ერთსასწორზე დადო.
6: უკრაინა მალე რომ მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლების განმავლობაში. აი საქართველოს არ მიასუნიებენ იმ ტრილიონებთან.
5: ეს განცხადება მართველი პარტიისთვის მხილების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია, რომელიც კითხვებს აღარტოვებს იმის თაობაზე, რა ღირდა პოლიტიკა, რომლითაც საქართველოს ომში ჩართვა უნდათ.
7: გეუბნებით, არაფრის გაკეთება საჭირო ამათი მხილებისთვის. რა თქვა ახლა, იმ დიდ თანხებთან არ მიასუნინებენ საქართველოს, ვინაიდან არ არის დანგრეულიო. ეს მის მაინც რას ამბობს? კიდევ არის კითხვები, უნდათ თუ არა ამათ საქართველოს ომში ჩართვა. უნდათ დანგრეული საქართველო თავად უკანონოდ მოსვლა ქაოსში, შემდეგ დიდ თანხებთან ოპერირება დანგრეული სახსადგენად, სადაც რეალურად ქართველები აღარ იქნებიან უმრავლესობა. ამბობენ კიდეც, ერის სახელმწიფოს ზრომიდისო. თავად მიუგდებენ პატრონები რაღაც საჯიჯგნს და ესეც დააგმაყოფილებთ. შვილებს მშობლიურ ენასაც კი არასწავლიან უკვე. რამში აჯავრათ საქართველო და ქართველები არ ვიცი.
5: საქართველოში არიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებსაც სურდათ ომი რომ შემდგომ ფინანსურად ხელი მოეთბოთ. ამას პირველი კანონმდებელი იმ პოლიტიკოსებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ამბობს, რომლებიც უკრაინაში მებრძოლების გაგზავნას ითხოვდნენ. ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ოპოზიცია ომს ფულის შოვნის შესაძლებლობად განიხილავს და ამას ყოფილი და მოქმედი ნაციონალები 2008 წლის გამოცდილებით ამბობენ.
8: კოკასა შიგან რაც დგას, იგივე გადმოდინდებს. ეს ხალხი ასე ფიქრობს. აი ეს ხალხი ფიქრობს ფინანსებზე და ფულზე. როგორც 2008 წლის ჩვენი ტრაგედია და ომი გადაიტანეს იმ 4 მილიარდის მოგდებული ფულით, რომლითაც დაამშვიდეს მე საკუთარი სინდისი დაიმშვიდეს, აი ეს ზუსტად ასე უყურებს, რომ ტრილიონები შეხვდებაო უკრაინას და ჩვენ არაფერი არ შეხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიომე, ჩვენი სოფლები არ დაინგრა, ჩვენი ქალაქები არ დაინგრა და ჩვენი ხალხი არ დაიხოცა. ჩვენ მებრძოლები გავეგზავნა უკრაინაში, ამიტომ გვიტრევდნენ ომში, რომ ომის ბოლოს მილიონებზე, მილიარდებზე თუ ტრილიონებზე წვდომა ქონოდათ.
9: ჩვენ არც ესეთი ტრილიონები გვსურს და არანაირი ფული არ გვსურს, თუ ქვეყანა იქნება განადგურებული. სხვადასხვის ძალიან მსხვილი ტრანშები წამოვიდა 2008 წლის ომის შემდეგ და ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რიგი ჩინოვნიკები ნაციონალური მოძრაობიდან გამდიდრდნენ ამ ტრანშებით. იქ საუბარი არის იმ შეიარაღების გაყიდვაზეც.
5: მართველი პარტია ამბობს, რომ შვიდობა ტრილიონებზე არ იცვლება. იმ ხალხისთვის კი, რომელსაც უკრაინა საქართველოში უნდა, საქართველოს მოქალაქეების პასუხი მათ რეიტინგებში ჩანს.
4: ეუთო სათაო ოფისმა ჯო უილსონის რეზოლუციის მხარდაჭერაზე პასუხისმგებლობა საპარლამენტო ასამბლეას დააკისრა. იმეც ორგანიზაციის ცენტრალური წარმომადგენლობის შეფასებაც აინტერესებდა, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. ქართული ოცნებისთვის ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ არგუმენტებისგან დაცლილი მიკერძოებული დოკუმენტის გამართლება შეუძლებელია. პასუხი პასუხის გარეშე, სოფო ბერძე კი ამბობთ.
8: ძალიან ცუდია, ოდესაც ეუთო გაურბის პასუხისგებლობას. სწორედ ასეთ თვალის დახუჭამ გვიყვანა ჩვენ იქამდე, სადაც ვართ დღეს.
10: ოფიციალური თბილისისთვის ახლა მსოფლიო სამართლებრივი წესრიგის მორღვევის პირობებში ცხოვრობს, როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები პოლიტიკურ იარაღად გამოიყენება და როცა უსამართლო რეზოლუციებს ავტორიტეტული ინსტიტუტების რეპუტაცია ეძირება. ამის სულ ბოლო მაგალითი ქართული სახელმწიფოსთვის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დოკუმენტია. მისი შინაარსი ხელისუფლებას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ღირებულებებს აცდენილი რეზოლუციის მიღებით საპარლამენტო ასამბლეა ქართული ოპოზიციის ცნობილი ლობისტის ჯო უილსონის დონემდე დავიდა.
8: დღეს ფაქტობრივად საერთაშორისო ორგანიზაციას ყოველას დაკარგული აქვს თავის ფუნქცია და არიან რაღაც დანამატები, სადაც ხდება სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკური ბოღმის აღმოთხევა. ეუთოს ამ საპარლამენტო ასამბლეის ამ დასკვნით კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ჯო უილსონის დონერებით
11: ეწინააღმდეგება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა და რაც თავარია რეალობას და სიმართლეს ეწინააღმდეგება იქ მოყვანილი ფაქტები, არ შეიძლება არსებობდეს ამაზე პასუხი. შესაბამისად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ერთი ორგანიდან მეორეში გადაგომისამართონ.
10: მედიის უწყებიდან უწყებაში გადამისამართებას თბილისის სამარცხვინოს უწოდებს. მართველი პარტიის წევრები გვეუბნებიან, რომ არ არსებობს არგუმენტირებული პასუხი რეზოლუციაზე, რომელიც მათივე თქმით საქართველოში არსებულ რეალობას ეწინააღმდეგება და სრულად სიცრუესა და დეზინფორმაციაზეა აგებული. სახელისუფლებო ძალისთვის სიცრუით გაჯერებული დოკუმენტი სამწუხარო მოცემულობას ასახავს თავდასხმას ქართულ ხალხზე მისი მრავალწლიანი პოლიტიკური არჩევანის გამო.
11: სამწუხაროა, რომ ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეა შეუერთდა დიპ სტეიტის მართულ იმ ერთობლივ კამპანიას, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით სრულ დეზინფორმაციას და სიცრუეს ავრცელებს.
12: ყუილი, სიცრუით გაჯერებული დოკუმენტი, რომელიც იქნა მიღებული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს დღევანდელ სამწუხარო მოცემულობას, ოდესაც ქართულ ხალხზე ხდება თავდასხმა ერთადერთი მიზეზის გამო. მათ არ მოწონთ საქართველოს ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება იმ ხელისუფლების არჩევისა, რომელმაც არა ომში, არა ეკონომიკურ ნგრევაში, არამედ მშვიდობის ეკონომიკური წინსვლის გზით ატარა და ატარებს ჩვენს ქვეყანას.
10: ამ რეალობის მიუხედავად თბილისი ეუთოსთან თანამშრომლობაზე ღიაობას ადასტურებს. ოღონდ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჭიდრო კომუნიკაციას ჯერ ორგანიზაციის მხრიდან რეპუტაციის გამოსწორება სჭირდება.
13: ოპოზიციის აქტივისტი შშმ პირებს შეურაცხყოფს მათთვის, ვინც ყოველდღურად ამტკიცებს, რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავია და ყველა ადამიანი თანასწორი მსგავსი გამოვლინება კატეგორიულად მიუღებელია, ისევე როგორც საზოგადოების უმრავლესობისთვის. თალკე მსჯელობისაგანია ის მორალი და ღირებულებები, რაც ბულინგის ავტორთა სახით ოპოზიციის მხარეს დგას. მაკუნა აბულაძის სიუჟეტი.
5: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ოპოზიციონერი აქტივისტის დაცინვის ობიექტები გახდნენ. სანდრო ცხადაძე ამჯერად შეურაცხყოფის მიყენებას დამაკნინებელი და ცინიკური კონტექსტით პარლამენტის წევრ რატი იონათამიშვილისთვის ცდილობს.
14: აბსოლუტურად თანაბარი ჯგუფი იყო იმ მხრიდან, რატი იონათამიშვილი იყო ჩართული ჯგუფში, ამ მხრიდან არავინ. რატის რაღაც მომენტში ხელი კრეს, კინაღამ გააკვრევინა მანქანას.
5: ეს პატარა ვიდეო მიმართვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებადამცველისთვის არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული პოლიტიკოსის შეურაცხყოფა. თინათინ რევაზაშვილი ამბობს, რომ აქტივისტის ამ განცხადებით კარგად ჩანს მისი დამოკიდებულება ზოგადად ამ თემის მიმართ. სტიგმატიზება, ცინიზმი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაკნინების მცდელობა, ის რასაც წლებია უფლებადამცველი ებრძვის, მისივე თქმით თავისუფალი აზრის გამოხატვის სახე ელით თემის დისკრიმინაცია დაუშვებელია.
15: მე მაინც მიკვირს დღევანდელი გადმოსახედიდან, მაინც რო უყურებ ოპოზიციის, რო ვერ მოახდინეს და ვერ გადახარშეს, რო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების თემი ისევე აქვს უფლება იყოს ღირსეული საზოგადოების წევრი, როგორც თვითონ არის.
5: მმართველი გუნდისთვის ძმები ცხადაძეების მორალი კარგად ნაცნობია. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ეთლით მოსარგებლეთა მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებით აქტივისტმა მხოლოდ საკუთარი თავი დააკნინა.
8: ზორივე ძმები, ვიცით ვინც არიან, რა ღირებულებებს აქვთ. მისი ძმა იყო ბავშვებსო შეუვარდა სკოლაში და გარეთ გამოყავდა აი იმაში მოს მონაწილეობის მისაღებად, რაც შემდეგ დადგეს პარლამენტსო წავდნენ და რომ ძალადობდნენ პოლიციაში. ისინი არიან სახე იმ დაჯგუფებისა, რომელიც დღეს ევროპელობას იბრალებს და რაც თავარია, რომელსაც ისე ქალბატონი ჩერგოლეიშვილის შედარება რომ მოვიშველიო, რომელსაც ესე იზელს თავად ევროკავშირი მათ როგორც ევროკავშირის სახე.
12: რა თქმა უნდა, ამით ეს

0: ადამიანი კი არ კნინდება. კნინდება ის, ვინც ამას აკეთებს და კნინდებიან ისინი, ვინც ამას ტარს უკრავენ.
1: და რომ ოპოზიცია ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ დამაკნინებელ ეპითეტებს იყენებს, მათ დისკრიმინაციასა და სტიგმატიზებას ახდენს, ამის არაერთ ფაქტს სატელევიზიო არქივი ინახავს.
2: ხო, გიჟებთან მაქვს საქმე, ხო? თანაც თუ ისე განვითარებული ინტელექტის გიჟებთან.
3: ესეთი აუტისტი ადამიანია.
4: ახლა საკითხით გას. მიხეილ სააკაშვილი ეწილში იქნება მცენარე და შესაბამისად აზრი არ ექნება მის სიცოცხლეს.
5: გონიათ რომ ხალხი ბრმარი, ხროარი.
6: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
9: Брэм Стокери. Дракула. Тави Месаме. Родисас дарцмунди ром тқоебаши винқофебоди, сашинлад гауцовти. Кибебзе гашмагебит аудичавдиоди, қолқарс усинжавди, титеул панджеребши вихедебоди, рац гзатмхтебода. Магра мале срули узлуреби шегзнебам қолафери чамихшо. Родисас рамденими хнис шемдек чем смашидом дгомареобас вихсенебди, иги сигижет месахебода. რადგან სათაკურში მოწყვეული თაგვივით ვიქცეოდი. მაგრამ როდესაც საბოლოოდ მივედი დასკვნამდე, რომ უიმედო მდგომარეობაში ვიყავი ჩავარდნილი, უცადე გულგრილად მომეფიქრებინა, როგორ დამეღწია თავი შექმნილი ვითარებიდან. ახლაც ამაზე ფიქრობ, მაგრამ ჯერაც უშედეგოდ. ერთი რამ აშკარაა, არავითარი აზრი არ აქვს, გრაბს შემი აზრები გაუზიარო. მან ხომ შვენირად იცის, რომ ტუსაღი ვარ და რადგანაც ეს თვითონ მოაწყო, უთუოდ ამის მიზეზებიც აქვს. იგი ალბათ მომატყუებს თუ გულწრფელად გაუზიარებს ჩემს გულისნადებს. თუ კი პატარა ბავშვით არავარაყოლილი ისევ ჩემ მიერ შეთხსული საფრთხის შეგრძნებას და მართლაც უიმედო მდგომარეობაში ვიმყოფები, მაშინ ჩემთვის სასიცოცხლო დაუცილებელია ფხიზელი გონება შევინარჩუნო. როგორც კი ამ დასკვნამდე მივედი, გავიგონე, რომ ქვევით დიდი შემოსასვლელი კარი გაიჯახუნეს. როგორც მივხვდი, გრაფი დაბრუნდა. რადგან ის ბიბლიოთეკაში არ შემოსულა, მე ფეხაკრეფით გავემართე ჩემს ოთახში და იქ გრაფს წავაწყდი, რომელიც ჩემს ლოგინ შლიდა. ეს მეტად უცნაურად გამოიყურებოდა, თუმცა დაადასტურა ჩემი ვარაუდი, რომ სახლში საერთოდ არ იყვნენ მსახურები. ხოლო როცა მოგვიანებით სასადილოს კარის ჭუჭრუტანიდან თვალი მოუკარი გრაფს, რომელიც სუფრას აწყობდა, უკვე საბოლოოდ დავწმუნდი ჩემი ვარაუდის ისტორიაში, რადგან ის თავად ასრულებს შინაყმის მოვალეობებს, მაშასადამე სხვა არავინა ამის გამკეთებელი. ამ დასკვნამ თავზარი დამცა. თუ ციხესიმაგრეში მეტი არავინ არის, მაშინ სწორედ გრაფი იყო იმ კარეტის მეტლე, რომელმაც მე აქ მომიყვანა. ამაზრმა შემაძრწუნა. მაშინ რას ნიშნავს მისი უნარი, ხელის ერთი გაგნევით დააშოშმინოს მგლები, როგორც იმ ღამით გააკეთა. ვისტრისასა და შემდეგ დილიჟანსში ხალხს რატომ აშფოთებდა ჩემი ხვედრი? რა მოძრავდა მათ, როდესაც ჯვარი, ნიორი, ასკილი და სირცელი მიბოძეს? ღმერთმა დალოცოს ის კეთილი სათმოდედაბერი, რომელმაც ხელზე ჯვარი დამიკიდა, რადგან მის ყოველ შეხებაზე მხნეობით ვისები და ცალამემატება. რა უცნაურია, რომ სწორედ ის, რასაც ამრეზით უყურებდი და კერთაყვანის მცემლობად ვთვლიდი, მარტოობისა და განგაშის დღეებში ჩემი ერთადერთი სულიერი საყდენი და დამამშვიდებელია. მაგრამ ჩემ თავს ვერ მიცემ მოცდენის უფლებას, გრაფ დრაკულას შესახებ ყველაფერი უნდა გავიგო, რადგან მხოლოდ ასე თუ შეიძლება ამ საიდუმლოს ამოცნობა. ვეცდები ვაიძულო თავის თავზე მიამბოს, თუ კი როგორმე ამ თემაზე მოახერხებს საუბრის ამოწყებას, მაგრამ ამისთვის ძალზე ფრთხილად უნდა ვიყო, რათა ეჭვები არ გაუჩდეს. შუაღამე. გრაფს ხანგრძლივად ვესაუბრე. რამდენიმე კითხვა დაუსვი ტრანსილვანიის ისტორიასთან დაკავშირებით. მან ხალისითა და მგზნებარებით დაიწყო ამ თემაზე საუბარი. ისეთი ახტაცებით ლაპარაკობდა წარსულ მოვლენებზე, ხალხებზე, განსაკუთრებით კი ბრძოლებზე, თითქოს თავად იყო მათი უშუალო მონაწილე. ამას იმით ხსნიდა, რომ წარჩინებულთათვის სამშობლოს ღირსება მათი პირად ღირსება, ხალხის გამარჯვება მათი დიდება, ხალხის ბედი მათი ხვედრი. ძალიან მინდოდა სიტყვასიტყვით ჩამეწერა მისი ყოველი სიტყვა. იმდენად საინტერესო იყო ეს საუბარი. გრაფის ნაობრიდან მისი გვარის ისტორია შევიტყვე, რაც აქ დაწვრილებით მომყავს. ჩვენ სეკლერები ვართ, თორსა და ოდინს. თორი, ოდინი სკანდინავიური მითოლოგიის მიხედვით ღმერთები არიან. ჰქონდათ ნაბოძები, ხოლო მათმა ბერსეკერებმა სწრაფმავალი ხომალდებით ევროპის, აზიისა და აფრიკის საზღვაო გზებზეც კი ისეთი მძვინვარე სახელი მოიხვეჭეს, რომ ბევრგან მათ მაქციებად თვლიდნენ. ამასთან, როცა მათ აქამდე მოაღწიეს, აქ ხუნები დაუხდნენ. ამ ხალხის შმაგილ ტოლვა ბრძოლებისადმი ხანგრძლივად აოხრებდა ქვეყანას. ასე რომ იმ ტომებს, ვისაც ისინი თავს ესხმოდნენ, მიაჩნდათ, რომ მათ სარღვებში ძველი ალქაჯების სისხლი ჩქებდა, რომლებიც სკვითების ქვეყნიდან განდევნის შემდეგ უდაბნოს ავსულებთან შეუღებდნენ. უგუნურები, რომელი ალქაჯი თუ ავსული შედრებოდა დიდ ატილას. განა გასაკვირია, რომ ჩვენ გამარჯვებულთა ტომი ვართ, ზვიადი და ქედმაღალი. განა მადიარები, ლომბარდიელები, ავარები, ბულგარელები და თურქები ჩვენს საზღვრებთან თავიანთ ათასობით მებრძოლს არ გზავნიდნენ, მაგრამ ყველა საკადრის პასუხს ვსემდით. აქ რომაელთა ლეგიონებიც დამარცხებულან და როდესაც მადიართა, როგორც გამარჯვებულთა ურდოები აღმოსავლეთით დაიძრა, სეკლერთა უფლებები მათ სრულად აღიარეს და უკვე მრავალი ასწლეულია, რაც ჩვენ დავალებული გვაქვს დავიცვათ საზღვრები თურქეთთან. ხოლო გამუდმებული ზრუნვა საზღვრების დასაცავად ადვილი როდია, რადგან, როგორც თურქები ამბობენ, ერთხელ წყალსაც ჩაეძინება, მტერი კი არასოდეს ხუჭავს თვალსო. ჩვენზე მეტი ჟინით ვინ უმართავდა სისხლიან ბრძოლებს რიცხობრივად გაცილებით აღმატებული მტრის ურდოებს და ვინ ერთიანდებოდა, როგორც ერთი მეფის დროშის ქვეშ. შემდგომ, როდესაც ჩემი ხალხის დიდი სირცხვილის გამოსყიდვის დრო დადგა, კოსოვოს სირცხვილის, როცა ვლახებისა და მადიარების ალმები ნახევარ მთვარემ შთანთქა, განა ერთ-ერთმა ჩემმა წინაპარმა არ გადალახა დუნაი და თურქები მათ მიწაზე გაანადგურა. ის მართლაც დრაკულა იყო. მისმა უბადრუკმა, უღირსმა ღვიძლმა ძმამ კი თავისი ხალხი მონებად მიყიდა თურქებს და მარადიული სირცხვილით იქნა დაღდასმული. და განა დრაკულა არ იყო ის სხვა, რომელმაც არაერთხელ გააგზავნა თავისი ლაშქარი დიდი მდინარის მიღმა თურქეთში და რომელიც ვერავითარმა მარცხმა ვერ შეაჩერა. იგი სულ ახალ და ახალ ძალებს გზავნიდა სისხლიანი ბრძოლის ველზე და ყოველთვის მარტო ბრუნდებოდა. ბოლოს და ბოლოს დარწმუნდა, რომ საბოლოო გამარჯვებას მხოლოდ მარტოობაში მიაღწევდა. მაშინ მას ბრალი დასდეს, მარტო საკუთარ თავზე ფიქრობსო, მაგრამ რა არიან გლეხები წინამძღოლის გარეშე, ხელმძღვანელი გონებისა და გულის გარეშე. ხოლო როდესაც მაჩაგასთან ბრძოლის შემდეგ ჩვენ დავამხეთ მადიართა უღელი, მეთაურები ისევ ჩვენ გავხდით დრაკულები, რადგანაც ჩვენი თავისუფალი სული ვერავითარ ზეწოლას ვერ იტანს. ოხ ჭაბუკო, რაც შეეხება კეთილშობილურ სისხლს, გონებასა და მახვილებს, სეკლერებსა და დრაკულებს შეუძლიათ იამაყონ თავიანთი ძველი მოდგმით მსოფლიოს ყველა მეფის წინაშე. ომების დრო წავიდა, ახლა სისხლი ძალზე ძვირად ფასობს და დიადი ტომების წარსული დიდება ახლა უკვე სხვა აღარაფერია, თუ არა ძველი ზღაპარი. ამ სიტყვებზე ირიჟრაჟა კიდეც და ჩვენ დასაძინებლად გავემართეთ. შენიშნა, ეს დღიური გვაგონებს არაბული ღამეების დასაწყისსა და ჰამლეტის მამის აჩრდილს, ისევე როგორც იქ, აქაც ყველაფერი მამლის ყივილით წყდება. 12 მაისი. გუშინ საღამოს, როცა გრაფი თავისი ოდახიდან გამოვიდა, რამდენიმე იურიდიული კითხვა დამისვა თავის საქმესთან დაკავშირებით. ცნობათა მიღებისას იგი თითქოს ერთგვარი სისტემით ხელმძღვანელობდა და მეც შევეცდები ისინი თავ-თავიანთი რიგის მიხედვით გადმოცე. ეს ცნობები შესაძლოა ოდესმე გამომადგეს კიდეც. უპირველეს ყოვლისა, მან იკითხა, შეიძლება თუ არა ინგლისში ორი ვექილი ყავდეს. ამაზე უპასუხე, რომ იმდენის ყოლა შეიძლება, რამდენიც მოგესურვებათ, მაგრამ თითო საქმისთვის უპრიანია თითო ყავდეთ, რადგანაც ერთდროულად ორ საქმეს, როგორც წესი, მაინც არასოდეს უძღვებით. ხოლო იურისტების ცოლა ყოველთვის არახელსაყრელია კლიენტებისათვის მეთქი. როგორც ჩანს, მიხვდა და მკითხა, თუ შეიძლება პრაქტიკულად განხორციელდეს, რომ ერთი რწმუნებული მე მახლდეს, ვთქვათ, როგორც ბანკირი, ხოლო მეორემ ამ დროს თვალყური ადევნოს გემების დატვირთვას სრულიად სხვა ადგილზეო. უთხოვე უფრო მკაფიო ჩამოაყალიბა.

ბეთ თქვენი ინტერესები რათა დავაზუსტო ყველაფერი და შეცდომაში არ შეგიყვანოთ მეთქი და გრაფმა განმიმარტა. წარმოიდგინეთ მაგალითად ასეთი შემთხვევა. თქვენმა მეგობარმა მისტერ პიტერ ჰოკინსმა, რომელიც ექსეტერში ცხოვრობს თქვენს მშვენიერ ეკლესიასთან ლონდონიდან შორს, თქვენი შუამდგომლობით ძვირფასო მეგობარო ჩემთვის ადგილი იყიდა ლონდონში. ძალიან კარგი. ახლა ნება მიბოძეთ გულღიათ გესაუბროთ, რათა უცნაურად არ მოგეჩვენოთ ის გარემოება, რომ ლონდონში მცხოვრები ადამიანის ნაცვლად ქონების შესაძენად მიმართე პიროვნებას, რომელიც ამ ქალაქიდან შორს ცხოვრობს. შევეცადე, რომ არავითარი ადგილობრივი ინტერესებს არ შეეშალა ხელი ჩემი პირადი ინტერესებისათვის. ხოლო რადგანაც ლონდონში მცხოვრებს, ყოველთვის შეიძლება მხედველობაში ქონდეს როგორც თავისი, ასევე მეგობართა ინტერესების, ცადე მომეძებნა აგენტი, რომელიც მთელ თავის მონდომებას მხოლოდ ჩემ სასარგებლოდ მიმართავდა. ახლა დავუშვათ, რომ მე საქმიან ადამიანს აუცილებლად მესაჭიროება საქონლის გაგზავნა, თქვათ, ნიუკასლში ან დარემში, ან ჰარვიჩსა თუ დურში. განამასთან დაკავშირებით უმჯობესი არ იქნება ადგილზე მიმართო ვინმეს. მე დავითანხმე, მაგრამ აუხსენი, რომ ჩვენ ვეკილებს ყველგან ჩვენი აგენტები ყავს და ყოველგვარი დავალება შეიძლება შესრულდეს ადგილობრივი აგენტების მიერ ნებისმიერი ვეკილის ინსტრუქციის მიხედვით. მაგრამ ჩემი პასუხა იგი, მე ხომ თავისუფლად შემეძლო თავად გავცხოვოდი ყველა საქმეს. ასე არ არის, რა თქმა უნდა. ეს მიღებულია საქმიან ადამიანებში, რომლებსაც არ სურთ, რომ მათი სახელები ვინმესთვის გახდეს ცნობილი. შესანიშნავია, თქვა მან და შემდეგ გადავიდა თავდებობის ფორმასა და გაფორმებაზე და იმ სირთულეებზე, რაც ამ დროს შეიძლება წარმოიქმნას. გრაფს სურდა წინასწარ დაეწყვია თავი ყოველგვარი შემთხვევითობისაგან. მე რაც შემეძლო, ზუსტად აუხსენი ყველაფერი. საბოლოოდ ისეთი შტაბიჭდილება დამჩა, რომ გრაფს თვითონ შეეძლო გამხდარიყო ჩინებული იურისტი. მას არც ერთი დეტალი არ დაუტოვებია უყურადღებოდ. როდესაც სრულად დააკმაყოფილდა ცნობებით და მისთვის საინტერესო ყოველ პუნქტთან დაკავშირებით მოისმინა ამომწურავი განმარტება, ადგა და კითხა: რამე თუ მისცერეთ თქვენი პირველი წერილის შემდეგ მისტერ ჰოკინსთან ვინმე სხვას? უდაწყვეტით უპასუხე, რომ აქამდე არავითარი საშუალება არ მქონია ვინმესთვის წერილი გამეგზავნა. მაშინ ახლავე დაწერეთ ჩემო ძვირფასო მეგობარო, მითხრა მან და თავისი მძიმე ხელი მხარზე დამადო და აღნიშნეთ, რომ მაგ დაახლოებით კიდევ ერთ თვეს დარჩებით, დღევანდელი დღის ჩათვლით, თუ ეს სიამოვნებას მოგანიჭებთ. ნუ თუ ასეთი ხანგრძლივი ვადით სურთაკ დამტოვოთ, ამის დიდი სურვილი მაქვს. არა, ვარს არ მივიღებ, როდესაც თქვენმა პატრონმა თუ უფროსმა როგორც გნებავთ შემოტყობინა, რომ თავის მოადგილეს მიგზავნი და ჩვენ შევთანხმდით, რომ მხოლოდ ჩემი ინტერესები იქნებოდა მხედველობაში მიღებული. მე ვადა არ დამითქვამს. ასე არ არის, დათანხმების გარდა სხვა რა დამჩენოდა? ეს ყველაფერი ხომ არა ჩემს, არამედ მისტერ ჰოკინსის ინტერესებში შედიოდა და მე უპირველეს ყოვლისა პატრონზე უნდა მეფიქრა და არა ჩემს თავზე. თანაც გარდა ამისა, გრაფ დრაკულას თვალებსა და მთელ მის ქცევაში იყო რაღაც ისეთი, რაც მე მაშინვე მახსენებდა ჩემი როგორც ტუსაღის მდგომარეობას. გრაფმა ჩემს დაუყოვნებლივ თანხმობასა და ჩემს სახეზე ასახულ შეშფოთებაში თავისი გამარჯვება და ჩემზე თავისი ძალაუფლება დაინახა. მე მყისვე ისარგებლა ამით. მისთვის დამახასიათებელი, თუმცა კი თავაზიანი, მაგრამ ისეთი ხერხით, რომელიც უარს ვერ იტანს. მაგრამ გთხოვთ, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, თქვენ წერილებში საქმეების გარდა ნურაფერ შეეხებით. თქვენს მეგობრებს უთუოდ ესიამოვნებოდათ იმის გაგება, რომ თავს კარგად გრძნობთ და შინ სწრაფად დაბრუნების იმედი გაქვთ. ასე არ არის? ამ სიტყვებით მან თაბახის სამი ფურცელი და სამი კონვერტი გამომიწოდა. როდესაც ქაღალდებსა და გრაფს შევავლე თვალი და ყურადღება მიაქცია მის მშვიდ ღიმილსა და წამახვილებულ ეშვის მაგვარ კბილებს, მაშინა მივხვდი თითქოს მას პირდაპირ განეცხადებინო სამი შესახებ, რომ ჩემს წერილებში ძალზეა მიწერო, რაც გრაფს სირთულეებს შეუქმნის. ორი წერილი დავწერე, შვიდად მოეწყვე და წიგნის კითხვა შეუდექი. სანამ გრაფი რამდენიმე შენიშნოს აკეთებდა წიგნებიდან ცნობების ამოკრეფით, შემდეგ მან ორივე წერილი აიღო, თავის წერილებთან ერთად დადო საწერ კალამის გვერდით და ოთახიდან გავიდა. მე დაუყოვნებლივ ვისარგებლე მისი არყოფნით, რათა მენახა მისი წერილები. ამ დროს სინდისის არავითარი ქეჯნას არ განვიცდიდი, რადგან მიმაჩნდა, რომ ასეთ პირობებში თავის გადასარჩენად ნებისმიერი ხერხი უნდა გამომეყენებინა. ერთ-ერთი წერილი ეგზავნებოდა სამუელ ფ. ბილინგტონს, ქრეშერდის ნომერ 7 შივაითები, მეორე ბატონ ლაინტერს, ვარნა,
მესამე კუცსა და კომპანიას ლონდონი, მეოთხე ბატონებს კლოპშტოკსა და ბილ რეიტს.

ბუდაპეშტელ ბანკირებს. მეორე და მეოთხე დაბეჭდილი არ გახლდათ, ისიც იყო მათი წაკითხვა დააპირე, რომ კარის სახელურის მოძრაობა შენიშნე. ძლის მოასარი წერილების პირვანდელი სახით დაწყობა, საურძილში ჩაჯდომა და ისევ წიგში თავის შარგვა, რომ ოთახში გრაფი შემოვიდა. ხელში კიდევ ერთი წერილი ეჭირა. მაგიდიდან წერილები აიღო, დაბეჭდა, ჩემკენ მობრუნდა და მითხრა: იმედი მაქვს, მაპატიებთ თუ კი ამ საღამოს მარტო დაკტოვებთ, რადგან უამრავი კერძო საქმე მელოდება. კარში კიდევ ერთხელ შემობრუნდა და წუთიერი პაუზის შემდეგ დაამატა: ნება მიბოძეთ, გირჩიოთ შემოძვირფასო მეგობარო, უბრალოდ ძალზე სერიოზულად გაგავრთხილოთ, რომ თუ ნაცნობ ოთახებს დატოვებთ, მთელ ციხესიმაგრეში სიმშვიდეს ვერას გზით მოიპოვებთ. ეს ძველებური ნაგებობა თავის კედლებში მრავალ მოგონებას ინახავს და ცუდად მიდის მათი საქმე, რომელთაც უგონო ზმანებები ეუფლებათ. ამრიგად თქვენ გაფრთხილებული ბრძანდებით. როგორც კი იგრძნობთ, რომ გეძინებათ, მაშინვე საძინებელს მიაშურეთ ან და ერთ-ერთ ამოთახს და სიმშვიდე გარანტირებული გექნებათ, მაგრამ თუ გაურთხილებლად მოიქცევით, მან აუბედითი ტონით ნათქვამი ეს სიტყვები ხელების ისეთი მოძრაობით დაასრულა, თითქოს იბანდა მათ: მე შვენივრად მიუხვდი ნათქვამს. თუმცა ეჭვი შემეპარა უფრო კოშმარული სიზმრის არსებობის შესაძლებლობაში, ვიდრე ის არაბუნებრივი წვდიადით საშინელებითა და იდუმალებით აღსავსე სინამდვილე გახლდათ, რომელიც გარს მერტყა. მოგვიანებით: ახლა როცა ამ ბოლოს რიქონებს წერ, ეჭვებში უკვე სათქმელიც აღარაფერია. მე არ შემეშინდება ციხესიმაგრის ნებისმიერ კუთხე კუნჭულში დავიძინო, ოღონდ კი ის არ იყოს შინ. ჯვარსმა სასტუმელთან დავდე და ვფიქრობ, რომ ასე სიზმრები აღარ შემაწუხებს და მოვისვენებ. გრაფის სასვლისთანავე ჩემს ოთახში გავედი. ცირეხნის შემდეგ სრულ სიჩუმეში ოთახიდან გამოვედი და ქვის კიბით იკითკენ გავემართე, საიდანაც არემარეს სამხრეთის მხრიდან შეიძლება უთვალთვალო. აქ შემეძლო თავისუფლებით დამტკვარიყავი. მეცქირა, რცელი, თუმცა ჩემთვის მიუწვდომელი სივრცისათვის. ეზოში გამეფებულ წყვდიათთან შედარებით აქ მეტი სინათლე იყო. გარემოს თვალი მოვალე და კიდევ ერთხელ დარწმუნდი, რომ მართლაც ციხეში ვიმყოფებოდი. სუფთა ჰაირით მსურდა მესუნთქა. ტკბებოდი მთვარის მქქალის შუქით, განათებული შესანიშნავი ხედით, სანამ დღესავით არ განათდა. მკრთალი სინათლე არბილებდა შორეული გორაკების კონტურებს, ხეობასა და ვიწრო გასასვლელებში კი ჩრდილები ხავერდოვანი წყდიადით დაიფარა. ბუნების მოგზალებულმა სილამაზემ შვება მონგვარა. ოლი შასუნთქვით თითქოს სიმშვიდესა და სიწყნარეს ვიწოდი. როდესაც ფანჯრიდან გავიხედე, შევნიშნე, რომ ჩემგან მარცხნის სწორედ იქ, სადაც ჩემი ვარაუდით გრაფის ოთახის ფანჯარა მდებარეობდა, რაღაცა შეერხა. დიდი ფანჯარა, რომელთანაც მევიდექი, ქვის ამბრაზურაში იყო ჩასმული. კედელს ამოვეფარე და ფრთხილად გავიხედე. დაი, შევნიშნე, როგორ გამოყო გრაფმა ფანჯრიდან თავი. სახე არ დამინახავს, მაგრამ მაშინვე ვიცანი იგი კეფითა და მხრებისა და ხელების მოძრაობით. შეცდომა გამორიცხული იყო, რადგან მის ხელებს გამდე ბევრჯერ დავკირვები ვარ ყურადღებით. თავიდან ამან ძალიან დამაინტერესა და საერთოდ განაბევრია საჭირო ადამიანის დასაინტერესებლად, რომელიც თავის თავს ტუსაღად მიიჩნევს. მაგრამ ჩემი ცნობის მოყვარეობა საშინელებასა და შიში გადაიზარდა, როდესაც დავინახე, რომ მან კედლის გასწრივ საშინელი უბსკულის თავზე დაიწყო ცოცვა. ქარი მის ტანსაცმელს დიდი ფრთებივით აფრიალებდა. თვალებს არ უჯერებდი. თავიდან მომეჩვენა, რომ ეს მთვარე სინათლის ანარეკლია და რაღაც ლანდის უჩვეულო თამაში, მაგრამ ყურადღები დაკვირვებისას ეჭვები გამეფანტა. ვინაიდან აშკარად დავინახე თითებითა და ფრჩხილებით, როგორ ებღა უჭებოდა ქვების კუთხეებს, რომელთა ბათქაში საავდრებისაგან გამოფიტულიყო. იგი ყოველი შვერილითა და მცირე უსწორმასწორობით სარგებლობდა და წარმოუდგენელი სისწრაფით ხვლიკივით მიცოცავდა ქვემოთ. რა ადამიანია ეს? ან ადამიანის მსგავსი რა არსება? ვგრძნობ, როგორ მბოჭავს სამ ადგილის მთელი საშინელება. მეშინია, საშინლად მეშინია და საშველის არ ჩანს. ისე ვარ შიშით გათანგული, რომ ფიქსაც ვერ ვბედავ. 15 მაისი. ისევ ნახე გრაფი, რომელიც ხვლიკივით მიცოცავდა. ალმაცერად დაეშვა კარგა დიდი მანძილით, შემდეგ კი რაღაც ხვრელში ან ფანჯარაში გაქრა. როცა მისი თავი მხედველობის არიდან გაუჩინარდა, ფანჯარაში თავი გავყავიდა, სადე მისი საოცარი გზისათვის თვალი გამედევნებინა, მაგრამ ამაოდ, რადგან მანძილი საკმაოდ დიდი იყო. ახლა უკვე ვიცოდი, რომ ციხე სიმაგრიდან წასული იყო, ამიტომ გადავწყვიტე ხელსაყრელი შემთხვევით მესარგებლა და ყველაფერი დამეთვალიერებინა, რისი დათვალიერებაც ადრე ვერ მოვასწარი. ჩემს

სახში დაბრუნდი. ლამპა ავიღე და ყველა კარს შემოუარე. როგორც ველოდი, ყველა დაკეტილი აღმოჩნდა. ამასთან საკეტები სრულიად ახლები იყო. მაშინ ქვის კიბით დარბაზში დავეშვი. დავრწმუნდი, რომ ჭანჭიკებს საკმაოდ ადვილად გადავწევდი და რომ არც დიდი ჯაჭვების კაუჭებიდან მოხსნა წარმოადგენდა სირთულეს. უნდა დამესადა და როცა მისი ოთახის კარი ღია იქნებოდა, შიგ შემეღწია და შეუმჩნევლად წავსულიყავი. სხვადასხვა კიბესა და გასასვლელს ვათვალიერებდი და ყველა კარი მოსინჯე. ერთი თუ ორი პატარა ოთახი დარბაზთან ახლოს ღია აღმოჩნდა, მაგრამ იქ საინტერესო არაფერი იყო. მტვრით დაფარული და ჩრჩილის მიერ დაღრღნილი ძველებური ავეჯის გარდა. საბოლოოდ ერთ-ერთი კიბის თავზე მაინც ვიპოვე რაღაც კარი, რომელიც თუმცა დაკეტილი იყო, მაგრამ პირველივე მსუბუქი ბიძგით საეჭვოდ შეერხა. უფრო ძლიერი ბიძგით ვიგრძენი, რომ ის მართლაც არ იყო დაკეტილი. ასეთი შემთხვევა მეორედ ალბათ აღარ განმეორდებოდა, ამიტომ თელი ჩემი ძალღონე დავძაბე და იმდანად შევაღე კარი, რომ შესვლა მოახერხე. პანჯრების განლაგებით მივხვდი, რომ ოთახების სამფილა და ციხესიმაგრის სამხრეთ მხარეს იყო განლაგებული, ხოლო პანჯრები დასავლეთით და სამხრეთით გადიოდა. ორივე მხარეს უზარმაზარ უფსკულს დაეღო ხახა. ციხესიმაგრე დიდი, ციცაბო კლდის პირას აეგოთ, ასე რომ სამი მხრიდან სრულიად მიუდგომელი იყო. დასავლეთით მოჩანდა დიდი ხეობა, ხოლო მის უკან შორს ერთმანეთის მიყოლებით დაკბილული კლდეები აღმართულიყო. ისინი მთის ყვავილებითა და კვრინჩხარით იყო დაფარული, რომლის ფესვები ქვების ნახეთქებსა და ნამსხვრევებს ებღაუჭებოდა. ციხესიმაგრის ეს ნაწილი, როგორც ჩანს, სოდესღაც დასახლებული უნდა ყოფილიყო, რადგან აქ მეტი სიმყუდროვე ეგრძნობოდა სხვა ნაწილებთან შედარებით. ფანჯრებს ფარდები არ ჰქონდა და მთვარის ყვითელი შუქი მტვრის სქელ ფენას ჩქმალავდა, რომელიც ყველგან ბლომად იყო. თვარის მკვეთრ სინათლეზე ჩემი ლამპა დიდად ვერ მეხმარებოდა, მაგრამ მისი შუქი თითქოს საშინელ სიმარტოვეს მიფანტავდა. გულს რომ ასე მიკუშავდა და ნერვებს მიფორიაქებდა. ყოველ შემთხვევაში, აქ უკეთ გრძნობდი თავს, ვიდრე იმ ოთახებში, რომლებსაც მათში გრაფის ყოფნის გამო ვერ ვიტანდი. მცადე თავი ხელში ამეყვანა და თანდათან დამშვიდდი კიდეც. 16 მაისი. დილა. უფალსთხოვს საღი გონება შემინარჩუნოს, რადგან ეს ძალიან ჭირდება. უსაფრთხოება და მისი რწმენა წარსულში დარჩა. სანამ აქ ცხოვრობ, მხოლოდ ერთ რამეს ვესწრაფვი. როგორმე ჭკუაზე არ შევცდე, თუ კი ეს ჯერ არ მომხდარა. თუ ჯერ კიდევ სულ ჭკუაზე ვარ, მაშინ ნამდვილი სიგიჟეა იმის გაფიქრება, თითქოს ყველა იმ სიზნელიდან, რითაც სამ საძულველ ადგილზე ვარ გარემოცული, ყველაზე ნაკლებად გრაფი მაშინებს და თითქოს ჯერ კიდევ შემიძლია მისი დახმარების იმედი მქონდეს მანამდე, სანამ მას ვჭირდები. ღმერთო დიდებულო, სიმშვიდე შემინარჩუნე, რადგან სხვაგვარად სიგიჟე მართლაც გარდაუვალია. გრაფის სიდუმალი გაფრთხილება მაღელვებს, რადგან გრძნობ, რომ მომავალში მისი ძალაუფლების შიშით მომიწევს აქ ყოფნა. ალბათ მის სიტყვებში დაეჭებასაც ვერ გავბედა. ამღამის ზედა ოთახში ყოფნისას ვიგრძანი, როგორ მომერია ძილი. გრაფის გაფრთხილება გავიხსენე, მაგრამ საოცარი სრული გამიჩნდა, არ დამორჩილებოდი. სულ უფრო მეტად მეძინებოდა და მასთან ერთად ბრძოლის სურვილიც იზრდებოდა. თვარის ნაზი შუქი ანათებდა არემარეს, ხოლო დამყარებული სიმშვიდე გულს მეფინებოდა. გადაწყვიტე ამაღამ ჩემს პირქუშ ოთახებში აღარ დაბრუნებულიყავი და აქ დამეწინა. კუთხიდან რაღაც ტახტი გამოვათრია და ისე დავდგი, რომ წოლიარეს თავისუფლად შემძლებოდა დასავლეთისა და სამხრეთის ხედებით დამტკბარიყავი. და ისე რომ ყურადღებაც არ მივაქციე მტვრის სქელ ფენას, რაც აქ ყველაფერს ფარავდა. დასაძინებლად გამემზადე. მე მგონი ჩამეძინა, იმედი მაქვს, რომ ასეც იყო, მაგრამ მაინც ძალზე მეშინია, რომ ყველაფერი, რაც ამას მოყვა სინამდვილეში, არ მომხდარიყო. რადგან ის, რაც მოხდა, იმდენად რეალური იყო, ისეთი აშკარა, რომ ახლა მზის კაშკაშა სინათლეზე ჯდომისას ვერაფრით წარმომიდგენია, რომ ის სიზმარი იყო. თურმე მარტო არ ყოფილვარ, იმავე ოთახში ვიყავი, სადაც არაფერი შეცვლილიყო მას შემდეგ, რაც იქ შევედი. მთვარი შუქის წყალობით შემეძლო გამერჩიეს საკუთარი ნაკვალევი, რამაც სიატაკზე დაგროვებული აბლაბუდები მოშალა. მთვარი სინათლეზე ჩემ წინ სამი ახალგაზრდა ქალი იმყოფებოდა. ანსასმისა და მანერების მიხედვით მაღალი წრის დახვეწილი ქალბატონები იყვნენ. ფიქრობ, რომ ისინი სიზმრად უნახე, ვინაიდან მიუხედავდი იმისა, რომ თვარი შუქი მათ უკან ანათებდა, ამ ქალბატონებისაგან იატაკს არავითარი ჩრდილი არ ეფინებოდა. ისინი მჭიდროდ მომიახლოვდნენ, შემომხედეს და ერთმანეთს რაღაცა უჩურჩულეს.
ორი მათგანი შავგრემანი გახლდათ. გრაფივით თხელი კეხიანი ცხვირები ჰქონდათ. დიდი მუქი გამჭოლი თვალები, რაც სრულიად წითელი ჩანდა მთვარის მკრთალ მოყვითალო შუგზე. მესამე ლედი ქერათმიანი იყო. გრუზა საოცრად ნათელი, ხშირი, ოქროსფერით მითა და საფირონისფერი თვალებით. მომეჩვენა, რომ ვიცნობდი ამ სახეს, რომ სიზმარში ოდესღაც მენახა, მაგრამ ვერაფრით გავიხსენეს სად და როდის. სამიოს მშვენიერი თეთრი კბილები ჰქონდა, რომლების მარგალიტებივით ქათქათებდა ლალისფერ ვნებიან ტუჩებს შორის. რაღაც უხერხულობა ვიგზენი, ჩემსულში ქვენა გრძნობამ გაიღვიძა და მომინდა, რომ თავიანთი წითელი ვნებიანი ტუჩებით ეკოცნათ ჩემთვის. მცირე ხანს ერთმანეთში იჩურჩულეს და შემდეგ სამივემ წკრიალა მუსიკალური ხმით გადაიკისკისეს. ქერათმიანმა კეკლუცად გააქნია მშვენიერი თავი, დანარჩენებმა კი წააქეზეს. ერთმა მათგანმა უთხრა: დაიწყე, შენ პირველი ხარ, ჩვენ კი შენს მაგალითს მიბაძავთ, შენი ჯერია. მეორემ დაამატა: ახალგაზრდა და ჯანსაღია, კოცნა ყველას გვეყოფა. მე მშვიდად ვიწექი და ტკბობის მოლოდინით ღონე მიხდილი თვალ მოჭუტული შევყურებდი მათ. ქერა გოგონა მომიახლოვდა და ჩემკენ ისე დაიხარა, რომ მისი სუნთქვა ვიგზენი. მას რაღაც ტკბილი სურნელი დაკრავდა თაფლივით, რაც ისევე მოქმედებდა ნერვებზე, როგორც მისი წკრიალა ხმა, მაგრამ ამ სიტყვებაში რაღაც სიმწარე იგრძნობოდა. სისხლის სუნისთვის დამახასიათებელი რაღაც საზიზღარი სიმწარე. თვალების გახილისა მეშინოდა, მაგრამ ქუთუთოები ოდნავ გავაღე და ყველაფერი მშვენივრად დავინახე. ქერათმიანი მუხლებზე დაეშვა და ჩემკენ გადმოიხარა. იგი სულ უფრო მეტად იხრებოდა და ცხოველივით ილოკავდა ტუჩებს. თვარის შუგზე შევნიშნა, რომ მისი ხასხასა წითელი ტუჩები და ენის წვერი, რითაც თავის თეთრ ბაზრკბილებს ილოკავდა, ნერწყვით იყო დაფარული. მისი თავი სულ უფრო ქვემო დაშვებოდა, ხოლო ტუჩებმა, როგორც მომეჩვენა, ჩემს პირსა და ნიკაპს შაუარეს და ყელთან შეჩერდნენ. ყელზე რაღაც ხიტინი და ორი ბასრი კბილის შეხება ვიგზენი. აღტაცებულმა თვალები დახუჭა და ველოდი, ველოდი მთელი სხეული თათრთოლებული. მაგრამ იმავე წამს ელვისებურად სხვა შეგრძნება დამეუფლა. მე გრაფის სიახლოვე ვიგზენი. იგი საშნოდ იყო განრისხებული. უნებურად თვალები გავაჭკიტე და დავინახე, რომ გრაფმა თავისი მძლავრი ხელი ჩაავლო ხალს ნალს კისერში და მთელი ძალით გვერდზე მოისროლა. ცისფერი თვალებით სოფიანევით უელავდა, თეთრ კბილებს ბრაზიანად აკრაჭუნებდა, ხოლო ფერმკრთალ ლოყებზე მრისხანების ალმური ასდიოდა. გრაფს ვეღარ ცნობდი, ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ თუნდაც დემონებს შეეძლოთ ასეთი გამძინვარება, გააფთრება და მრისხანება. გრაფის თვალები ელვას აფქვევდა და ისე უკაშკაშებდა წითლად, თითქოს მათში ჯოჯოხეთური ცეცხლის ალი გიზგიზებდა. სახეზე მკვდრის ფერიოდა და თითქმის ყველა ნაკვთი გაქვავებოდა, ხოლო მისი სქელი წარბები ახლა სითეთრემდე გავარვალებული ლითონის სწორ ზოლს მოგაგონებდათ. მან ძინვარედ მოისროლა ქალი და შემდეგ დანარჩენი ორისაკენ გაიწია, თითქოს მათაც უნდა გასწორებოდა. ესი მოძრაობას გავდა, რითაც იგი მგლებს ათვინიერებდა. შემდეგ თავისი მჭექარი მტკიცე ხმით, რამაც ოთახში ჰაერი გააპო, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თითქმის ჩურჩურით ლაპარაკობდა, თქვა: როგორ ბედავთ, ხელი ახლოთ, როგორ ბედავთ ასე უდიერად შეეხოთ, როცა ეს აგიგრძალეთ. უკან, თქვენ გეუბნებით უკან, აქედან დაიკარგეთ. ეს ადამიანი მე მეკუთვნის, შეხებაც რომ გაუბედოთ, ჩემთან გექნებათ საქმე. ქერათმიანი გოგონა ნაძალადევი კეკუცობით მიუბრუნდა და სიცილით მიუგო: შენ თვითონ არასოდეს არავინ გეყვარება და ვერასოდეს ვერავის შეიყვარებ. დანარჩენებმა ქალებმაც დაადასტურეს ეს და ისეთი სასიხარულო და ამავე დროს უხეში და უსულგულო სიცილი გაისმა, რომ კინაღამ გრძნობა დაუკარგა, თითქოს ალქაჯები აწყობდნენ თავიანთ შაბათობას. გრაფი ჩემკენ მობრუნდა, თვალებში ჩამაშტერდა და ჩუმად ჩაიჩურჩულა: არა, მე შემიძლია სიყვარული. თვითონ შეგეძლოთ ადრე ამაში დარწმუნებულიყავით. გვირდებით, რომ როგორც კი ბოლოს მოუღებ, ნებას დაგრთავთ, ეამბოროთ, რამდენსაც მოისურვებთ. ახლა კი წადით, უნდა გავაღვიძო, რადგან კიდევ ერთი საქმე მელოდება. განაამაღამ ვერაფერს მივიღებთ? დაფარული სიცილით იკითხა ერთ-ერთმა მათგანმა და ტომარაზე მიუთითა, რომელიც გრაფმა იატაკზე დააგდო და რომელიც ისე მოძრაობდა, თითქოს მასში რაღაცა ცოცხალი იყო. გრაფმა თანხმობის ნიშნად დაუქნია თავი. ერთ-ერთი ქალი მაშინვე ეცა და ტომარა გახსნა. თუ კი სმენამ არ მიღალატა იქიდან ნახევრად გაგუდული ბავშვის კონესა და მოთქმა გაისმა. ქალები ტომარას დასტრიალებდნენ, მე კი ამ საშინელებამ თავზარი დამცა. როდესაც საბოლოოდ გამოფხიზლდი, ისინი უკვე აღარსაც შანდნენ. მათთან ერთად საზარელი ტომარაც გამქრალიყო. ოთახს ვაკარი არ ქონდა,
ჩემ გვერდით კი მათ არ ჩაუვლიათ. ისე ჩანდა, რომ ისინი უბრალოდ აორთქლდნენ მთვარის შუქის სხივებში.

რადგანაც შევნიშნე მათი ბუნდოვანი ფიგურები როგორ წაიშალა თვარის ფონზე. ამის შემდეგ საშინელებამ ისეთი ძალით შემომიტია, რომ გრძნობა დავკარგე. ბრემ სტოკერი, დრაკულა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ბრემ სტოკერი. დრაკულა. თავი მეოთხე. საკუთარ საწოლში გავიღვიძე. თუ კი ღაბიული თავგადასავალი არ დამსიზმრებია, მაშასადამე აქ გრაფმა მომიყვანა. ამას ბევრი წრილმანი ადასტურებდა. ჩემი ტანსაცმელი ისე არ იყო დაწყობილი, როგორც ვაწყობ ხოლმე. ჩემი საათი გაჩერებული დამხთა. მას კი ყოველთვის ქოქავ ღამღამობით. და კიდევ მრავალი მსგავსი წრილმანი, მაგრამ ამცხადია ეს ვერ გამომადგებოდა მტკისებულებად. იქნებ ეს მოვლენები მხოლოდ იმას ადასტურებენ, რომ გონება ამა თუ იმ მიზეზით მთლად წესრიგში ვერ მქონდა. სხვა მტკისებულებებს უნდა მივაგნო. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ჯიბეებისთვის ხელი არავის უხლია. როგორც ჩანს, გრაფი ძალზე ჩქარობდა, რადგან აქ გადმომიყვანა და ტანთ გამხადა. დარწმუნებული ვარ, ჩემი დღიური მისთვის გამოცანა იქნებოდა, რასაც ვერაფერს გაუგებდა. ის ალბათ თან წაიღო. შესაძლოა განადგურა კიდეს. ახლა საძინებელი, რომელიც ყოველთვის საზიზღრად მეჩვენებოდა, ჩემთვის საკურთხევლად იქცა. ვინაიდან არაფერია იმ შემზარავ ქალებზე საშინელი, რომლებიც ელოდნენ და ყოველთვის დაელოდებიან შემთხვევას, რომ სისხლი გამომწოვონ. 18 მაისი. ისევ მივაშურე იმ ოთახს, რადგან ბოლოს და ბოლოს ხომ უნდა გავიგო სრული სიმართლე. კარი ჩაკეტილი დამხდა. როგორც ჩანს, ისეთი ძალით მიაჯახუნეს, რომ ალაგ-ალაგ დამსკდარიყო. კარი შიგნიდანაა ჩაკეტილი. ვშიშობ, რომ ეს ყველაფერი სიზმარი არ არის. 19 მაისი. მე უეჭველად კვალს დავადექი. წუხალ გრაფმა ძალზე დამტკბარი ტონით მთხოვა, სამი წერილი დამეწერა. პირველში უწყებოდა, რომ ჩემი საქმე აქ უკვე დასასრულს უახლოვდებოდა და რომ რამდენიმე დღეში შინ გავემგზავრები. მეორეში, რომ მე წერილის თარიღის მომდენო დღეს გამოვიდოდი. ხოლო მესამეში, რომ მე უკვე დავტოვე ციხესიმაგრე და ბისტრიცაში ჩავედი. ძალიან მომინდა, გამეპროტესტებინა, მაგრამ მივხვდი, რომ ჩემს მდგომარეობაში გრაფთან ღია კონფლიქტი უგუნურება იქნებოდა, რადგანაც მთლიანად მის ძალაუფლებაში ვიმყოფებოდი, ხოლო ამ წერილების დაწერაზე უარის თქმით გრაფს დავაეჭვებდი და მის მრისხანებას დავიტეხდი. იგი მიხვდებოდა, რომ მე საკმაოდ ბევრი მქონდა გაგებული და ცოცხალს აღარ დამტოვებდა, რადგან საშიში გამხდარიყავი. ახლა ჩემი ერთადერთი იმედი ის იყო, მეძებნა და დავლოდებოდი ხელსაყრელ შემთხვევას. ვიფიქრე, შესაძლოა გაქცევის საშუალებაც მომეცეს მეთქი. მის თვალებში ისევ შემნიშნე იმ რისხანების მსგავსი რამ, როგორითაც ქერათმიანი ქალი მოისროლა. მან ამიხსნა, რომ ფოსტა აქ იშვიათად დადის და დიდად სანდოც არ არის, ამიტომ წინას არ უნდა ვაცნობოთ ჩემს მეგობრებს ჩემი ჩასვლის შესახებ. გარდა ამისა, იგი მარწმუნებდა, რომ თუ ციხესიმაგრეში ჩემი ყოფნის გაგრძელება მომიწევდა, იგი ყოველთვის მოასწრებდა და ჩემი ბოლო წერილი ბისტრისაში საჭირო ვადით შეეყოვნებინა. ეს ყველაფერი ისეთი ტონით იყო ნათქვამი, რომ წინამდებობის გაწევა მას ახალ ეჭვებს აღუძრავდა. ამიტომ ასეთი სახე მივიღე, რომ სავსებით ვეთანხმებოდი და მხოლოდ ვკითხე, რა რიცხვები დავასვა მეთქი წერილებში. იგი წუთით ჩაფიქრდა, შემდეგ კი მითხრა: პირველი 12 ივნისით აღნიშნეთ, მეორე და მესამე 29 ივნისით. ახლა ვიცი კიდევ რამდენ ხანს ვიცოცხლებ, უფალი შემეწიოს. 28 მაისი. არის გაქცევის საშუალება. უკიდურეს შემთხვევაში შინ ამბის გაგზავნის. ბოშათა ბანაკი ეწვია ციხესიმაგრეს და ეზოში განლაგდა. სახლში რამდენიმე წერილს მივწერ და შევეცდები, მივაღწია, რომ ბოშებმა ისინი ფოსტაში მიიტანონ. მათან უკვე გავები ნაცნობობა ფანჯრიდან. ბოშებმა ქუდები მოიხადეს და რაღაც მანიშნეს, რაც ჩემთვის ისეთივე გაუგებარი აღმოჩნდა, როგორც მათი ენა. წერილები დავწერე. მინა სტენოგრაფიულად მივწერე, ხოლო მისტერ ჰაუკინს უბრალოდ ვთხოვე, მას დაკავშირებოდა. მინა შემიმდგომარეობა შევატყობინა, თუმცა იმ საშინელებათა შესახებ, რაშიც ჯერ თვითონაც ვერ გარკვეულ ვარ, არაფერი მითქვამს. გული რომ სრულად გადამეშალა, ძალიან შევაშინებდი. თუ წერილები როგორმე მაინც ჩაუვარდება გრაფს ხელში, ჩემს საიდუმლოს სულ ერთია ვერ გაიგებს, უფრო სწორად კი იმას, რამდენად ჩავწდი მის საიდუმლოს. წერილები გადავეცი. ისინი ჩემი ფანჯრის გისოსებიდან გადავყარე ოქროს მონეტასთან ერთად და როგორც შემეძლო ვანიშნე, რომ ისინი საპოსტო ყუთში ჩაეყარათ. ერთ-ერთმა ბოშამ, რომელმაც წერილი აკრიფა, გულზე მიიკრა ისინი და შემდეგ თავის ქუჩში შეინახა. სხვა რაფერი შემეძლო. ბიბლიოთეკაში შევედი და კითხვა დავიწყე, რადგან გრაფი არ ჩანდა. აქ წერდი კიდეც. გრაფი მოვიდა. იგი ჩემ პირისპირ დაჯდა, ორი წერილი ამოიღო და შემპარავი ხმით თქვა: ბოშებმა ეს წერილები გადმოცეს, თუმცა არ ვიცი, ისინი საიდან გაჩნდა. ახლა ხიზლად უნდა ვიყო. ვნახოთ. მან ისინი ყურადღებით დაათვალიერა ერთ მათგანს, თქვენს წერტ ჩემს მეგობარ პიტერ ჰაუკინს. მეორე ამ წერილის გახსნისას მან უცნაური ნიშნები დაინახა, სახე მოიკუფრა და თვალები მრისხანებით აენთო. მეორე საზიზღარის საქციელი და მეგობრებისა და სტუმართ მოყვა

მხოლოდ მისამართი დამეწერა, რის შემდეგაც წერილი უსიტყვოდ დაუბრუნე. როდესაც ის ოთახიდან გავიდა, მომესმა გასაღები როგორ გადატრიალდა საკეთში. წუთით მოვიცადე და კართან მივედი. ის დაკეტილი აღმოჩნდა. ერთი თუ ორი საათის შემდეგ გრაფი მშვიდად შემოვიდა ოთახში, თავისი მოსვლით გამაღვიძა, რადგან იქვე დივანზე ჩამძინებოდა. ჩემთან ურთიერთობაში ძალზე თავაზიანი და დახვეწილი იყო და როცა დაინახა, რომ მეძინა, მომართა. დაიღალეთ ჩემო მეგობარო, საწოლში დაწეკით. იქ უფრო მოისვენეთ, სამწუხაროდ ამაღამ თქვენთან ვერ ვისაუბრებ, რადგან ძალიან დაკავებული ვარ. თქვენ დაიძინებთ, ამაში დარწმუნებული ვარ. საძინებოში გავედი და უცნაურია, მაგრამ ჩვენი ურად მეძინა. სასოწარკვეთილებასაც აქვს თავისი დადებითი მხარეები. 31 მაისი. დღეს, როდესაც გავიღვიძე, გადავწყვიტე ქაღალდი და კონვერტები ამომეღოთ ჩემი ჩემოდნებიდან და ჯიბეში შემენა. ყველაფერი, რაც შესაძლო იყო, გამომდგომოდა. თავისუფალი რომ ყოფილიყავი. მაძებნა საფულესა და კარადაში შეუდექი, სადაც ის საგნები მქონდა ჩამოკიდებული, რომლებითაც საქმოვედი. აღარც ჩემი საგზაო კოსტუმი დამხთა. გაუჩინარებულიყო ასევე ჩემი სურთუკი და საბანი. მათ ყველს ვერსად მივაგენი, ეს ალბათ ახალი ბოროტი წამოწყებაა, მეთქი გავიფიქრე. 17 ივნისი. დღესილით, როცა საწოლის ბოლოზე ჩამომჯდარი მოვლენებს ვაანალიზებდი, უცეფეზოში მატრახის ტკასუნი და ქვიან გზაზე ცხენის ფლოქების თქარათქური მომესმა. პანჯარას მივარდი და ორი დიდი ფურგონი დავინახე. თითოეულში 8 ცხენი იყო შემნული. ყოველ წყვილთან თეთრ ქუჩში, ფართო სარტყელში, ჭუჭყიან შარვასა და მაღალყელიან შექმებში გამოწყობილი სლოვაკი იდგა. კარს მივარდი, რათა სასწრაფოდ ჩავსულიყავი ქვემოთ და შემოსასვლელი კარით მათთან მიმეღწია, რომელიც ჩემი აზრით დაკეტილი არ იყო. ისევ მარცხი, ჩემი ოთახის კარი გარედან აღმოჩნდა ჩაკეტილი. მაშინ პანჯერასთან გავჩდი და შევძახე მათ. უაზროდ ამოიხედეს და ამ დროს მათთან წინამძღოლი მივიდა. როდესაც დაინახა, რომ ჩემზე უთითებდნენ, მათ რაღაცა უთხრა, რამაც ისინი ძალიან გაამხიარულა. ამჟამად ჩემმა ვერავითარმა ძალისმემამ, ვერც შესაბრალისმა ძახილმა, ვერც განწირულმა ვედრებამ ვერ აიძულა ისინი ჩემი ფანჯრისკენ ამოეხედათ. მათ საბოლოოდ შემაქციე ზურგი. ფურგონები მსხვილ სახელურიანი დიდი ყუთებით დაეტვირთათ. ისინი უეჭველად ცარიელი იყო, რადგან ძალიან მსუბუქად დაქონდათ. ყუთები გადმოტვირთეს და ეზოს კუთხეში დააწყვეს. შემდეგ ბოშებმა ფულს დააფურთხეს ყისმათისათვის და სლოვაკებს გადასცეს, რის შემდეგაც სლოვაკები ზანტად გაიმართნენ თავიანთი ცხენებისაკენ და წავიდნენ. 24 ივნისი. გარიჟრაშზე. წუხა გრაფმა ადრე დამტოვა და გასაღები ჩაიკეტა თავის ოთახში. როგორც კი ამაში დარწმუნდი, ისევ ავირბინე ხვეული კიბე, რათა სამხრეთისაკენ გამავალი ფანჯრიდან გამეხედა. ფიქრობდი, დაუდარაჯდები აქ გრაფს, რადგანაც ჩემი აზრით რაღაც უნდა მოხდეს მეთქი. ბოშები სადღაც ციხესიმაგრეში განლაგდნენ და რაღაცას აკეთებდნენ. მე ეს ვიცოდი, რადგან ნაბიჯების ხმა და თოხისა და ბარის კაკუნი მესმოდა. რასაც უნდა აკეთებდნენ, ეს ალბათ რაღაც სასტიკი ბოროტ მოქმედების დამთავრებას უნდა აღნიშნავდეს, მეთქი გავიფიქრე. პანჯარასთან თითქმის ნახევარი საათი ვიდექი, სანამ შევამჩნევდი, როგორ გამოძრა რაღაც გრაფის ოთახის ფანჯრიდან. ყურადღებით დავაკვირდი და საბოლოოდ ადამიანი გავარჩიე. ჩემთვის ახალი დარტყმა იყო ის, რომ მისტანზე ჩემი საგზაო კოსტუმი დავინახე. მხარზე სწორედ ის საშინელი ტომარა ჰქონდა გადაკიდებული, რომელიც როგორც მახსოვდა იმ ქალებმა წაიღეს. ეჭვები სრულიად გამეფანტა. ეს მან მოიპარა ჩემი ნივთები და ჩემ სტანსაცმელში გამოიწვა, აი თურმე, რაში მდგომარეობდა მისი ახალი ბოროტი წამოწყება. მას უნდა რომ ხალხს ეგონოს თითქოს ის მე ვარ, რათა ამგვარად ქალაქსა და სოფლებში იცოდნენ, რომ მე თვითონ მივიტანე ჩემი წერილები ფოსტაში და რომ ყოველი ბოროტ მოქმედება, რასაც ის ჩემს კოსტუმში გამოწყობილი ჩაიდენს, ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა მე მომაწერონ. ვიფიქრე, გრაფის დაბრუნებას დაველოდები მეთქი და ამიტომ დიდხანს და ჯიუტად ვიჯექი ფანჯარასთან. შემდეგ თვარი შუქის სხივებში რაღაც პატარა მიკროსკოპული მტვრის ნამცეცივით ერთი ციცქნა მოციმციმე ლაქები შევნიშნე, რომლების გაურკვევლად და ძალზე თავისებურად ბრუნავდნენ და ტრიალებდნენ. ხარბად ვაკვირდებოდი და მათ უცნაური სიმშვიდე მომგვარეს. უფრო მოხერხებულად მოვკალათდი ფანჯრის სამბრაზურაში და ამგვარად შემეძლო თავისუფლად მეთვალთვალა ჰაერში მათი მოძრაობისათვის. უცებ შევკრთი. ხეობის მხრიდან ძაღლის ხმამაღალი ყმოილი გაისმა. მე მას ვერ ხედავდი. ყმოილი სულ უფრო ძლიერდებოდა, ხოლო მტვრის ნამცეცების მოფარპატე ატომები, რომლებიც თითქოს სულ ახალ სხივებს იღებდნენ, ამ ხმასთან ერთად იცვლებოდნენ და მთვარე შუქზეც ეკვავდნენ. გონება დავძაბე, მთელი ჩემი სული ჩემს გრძნობებთან ერთად იდუმალი.

სახელი საპასუხოდ იუტოდა. თითქოს ჰიპნოში ვიყავი. ტურის ნამცეცები სულ უფრო სწრაფად ბრუნავდა. ხოლო მთვარიშუქი თითქოს აჩქარებდა მათ მოძრაობას, როდესაც ისინი ჩემ გვერდით დაქროდნენ და უკუნეთ წყვდიათში ინთქმებოდნენ. ისინი სულ უფრო მეტად მკურივდებოდნენ, სანამ ბუმდოვანი მოჩვენების ფორმა არ მიიღეს. მაშინ წამოხდი, გონს მოვეგე თავი ხელში ავიყვანე და ყვირილით გავიკეცი. მოჩვენებით ფიგურებში, რომლების აშკარად შეიმჩნეოდა მთვარიშუქზე, იმ სამი ქალის ნაკვთები ვიცანი, რომლებსაც ჩემი თავი აღუთქვეს მსხვერპლად. ჩემს ოთახში გავიქეცი, სადაც არ იყო მთვარის სინათლე და ლამპა კაშკაშებდა. მეჩვენებოდა, რომ აქ სამშვიდობოს ვიყავი. რამდენიმე საათის შემდეგ გრაფის ოთახში გაისმა რაღაც ხმა ორი. ხმადაბალი ყვირილის მსგავსი, რაც თითქოს უცებ ჩაახშვეს. შემდეგ სიჩუმე ჩამოწვა. ისეთი ღრმა და შემზარავი, რომ უნებურად ავცახცახდი. გულგახეთქილმა კარის გაღებავსადე, მაგრამ ისევ ჩაკეტილი აღმოჩნდი ჩემს სიხეში და არაფრის გაკეთება არ შემეძლო. უეცრად ეზოში ქალის სულ გამყინავი გოდება გაისმა. ფანჯერასთან მივიჭერი და გისოსებთან გადავიხედე. იქ ჭიშკარს მიყრმობილი მართლაც იდგათ მაგაშლილი ქალი. ფანჯერაში ჩემი სახის დანახვაზე გამოქანდა და მუქარით დაიყვირა. მტარვალო, ბავშვი დამიბრუნე. იქ მუხლებზე დაემხო და ხელები გამოიშვირა. თარამ სიტყვების ზახილს განაგრძობდა, რამაც ძალზე მატკინა გული. იგი თმებს იგლეჯდა, მკერდში მუშტებს იცემდა და სულ უფრო მეტად ეძლეოდა სასოწარკვეთა. საბოლოოდ გაშმაგებით მოსყდა ადგილს და თუმცა მისი დანახვა აღარ შემეძლო, მესმოდა როგორ უშენდა მუშტებს შემოსასვლელ კარს. შემდეგ სადღაც მაღლიდან სავარაუდოდ კოშკიდან გრაფის ხმა გაისმა. ის რაღაცას ამბობდა თავისი ბრძანებლური მკაცრი ლითონისებრი ხმით. მისაპასუხოდ ყოველი მხრიდან შორიდანაც კი მგლების ყმოილი მოისმოდა. რამდენიმე წუთიც არ გასულა, რომ მთელი მათი ხროვა ტყეებიდან თავდახსნილი ველური მხეცებივით განიერი შემოსასვლელით ეზოში შემოიჭრა. ქალის ყვირილი შეწყდა და მგლების ყმოილის უეცრად მიყუჩდა. ამის შემდეგ ისინი დრუნჩების ლოკვით თითო-თითოდ გაიკრიფნენ. ქალი ძლიერ მებრალებოდა, რადგან ჩემთვის ნათელი იყო მისი ბავშვის ხვედრი, თუმცა მისთვის სიკვდილი შვილის ხვედრზე მსუბუქი იქნებოდა. რა ვქნა, რა შემიძლია გავაკეთო, როგორ დავაღწიო თავი ღამის ყდიაცსა და შიშის სამ მონობას? 25 ივნისის დილა. ღამღამობით ყოველთვის მაშფოთებს და მაწამებს შიში, რადგან რაღაც საფრთხე და საშინელება მემიქრება. აქამდე არასოდეს მინახავს გრაფი თხის სინათლეზე. ნუ თუ მას ზინავს, როცა სხვები ფხიზლობენ და ღვიძავს, როცა სხვები იძინებენ. მის ოთახში რომ მოვახერხო შეღწევა, მაგრამ ეს შეუძლებელია. კარი ყოველთვის დაკეტილია. ვერაფრით ვახერხებ იქ შესვლას. არა, იქ შეიძლება მოხდე. მხოლოდ სიმამაცეა საჭირო. თუ კი ისახერხებს იქ მოხდე, სხვა რატომ არ უნდა სადოს? საკუთარი თვალით მინახავს, როგორ დაცოცავდა კედელზე. რატომ არ უნდა მიბაძო მის მაგალითს და იქ ფანჯრიდან არ შევაღწიო? შანსები მცირეა, მაგრამ არც ვითარებაა სახარბიელო. გავრისკავ. უარი შემთხვევაში მხოლოდ სიკვდილი მელის. ღმერთი შემეწიო შენს სამოწყებაში. შვიდობით, მინა. თუ დავმარცხდები, შვიდობით ჩემო ერთგულო მეგობარო, ჩემო მეორე მამა. შვიდობით და უკანასკნელი სალამი გადაეცით მინას. იმავე დღეს მოგვიანებით. გავრისკე და უფლისწყალობით ისევ ჩემს ოთახში დავბრუნდი. სრულიად მხნე, ახალი ძალებით აღვსილი, ფანჯერასთან მივედი, რომელიც სამხრეთით ქვის ვიწრო კარნიზზე გადის. კედელი უხეშად გათლილი ქვებისგან ააგებული და მათ შორის კარი დროჟამისაგანაა გამოფიტული. ჩექმები გავიხადე და საშინელი გზით დავიწყე დაშვება. მიმართულება მშვენივრად ვიცოდი, აგრეთვე მანძილი გრაფის ფანჯრამდე. გადაწყვიტე ყოველი ხელსაყრელი შემთხვევითობით მესარგებლა. თავბრუ არ მესმოდა. ალბათ ძალზე ვიყავი აღზნებული. და დროს სწრაფად გავიდა, რადგან მალე აღმოჩნდი გრაფის ოთახის ფანჯარასთან. მიუხედავთ ამისა, საშინლად ვღელავდი, როცა დავინახე და ფანჯრიდან ოთახში გავწვერი. მივიხედ მოვიხედე, გრაფი ხომ არ არის მეთქი და გაოცებითა და სიხარულით დავინახე, რომ ოთახში არავინ ჩანდა. ინტერიერი სამხრეთის ოთახების სტილს მაგონებდა. აქაც ყველაფერი მტვრით იყო დაფარული. გასაღები ზებნა დაიწყე. ის ციხესიმაგრეში არ აღმოჩნდა. ვერსად მიოგენი. ერთადერთი რაც აღმოვაჩინე, იყო ოქროს ფულების მთელი გროვა ოთახის კუთხეში. ყოველგვარი სახის: რომაული, ბრიტანული, ავსტრიული, ბერძნული და თურქული მონეტები, რომლებიც მტვრის სქელი ფენით იყო დაფარული და ალბათ მიწაშიც ხანგრძლივად იყო ჩაფლული. მათ შორის არც ერთი არ ყოფილა 300 წელზე ნაკლები ხნისა. აქ იყო აგრეთვე ცეცკვები, სამკაულები და სხვადასხვა ძვირფასეულობა. ისინი ისეთივე ძველი და დალაქავებულები იყვნენ. ოთახის კარი მოსინჯე. ჩემი მთავარი მიზანი შემოსასვლელი კარის გასაღების მოძებნა იყო. კვლევა ძიება უნდა გამეგზავნა.

0: გაეძლებინა, რათა ამხელა ჯაფა წყალში არ ჩამეყარა. კარიღი აღმოჩნდა. იგი ქვის მცირე ბაქანზე გადიოდა, საიდანაც ხვეული კიბე შვებოდა. დავიშვიდა ყურადღებით ვათვალიერებდი საით მიყავდი მას, რადგან კიბეზე ძალიან ბნელოდა და მხოლოდ ქვის სქელი კედლის იშვიათი ნახვრეტები ანათებდა. კიბის ბოლოში ბნელ გვირაბის მაგვარ გასასვლელს წავაწყდი, საიდანაც მყრალი გულისამრევი სუნი მოდიოდა. მას გათხრილი ნედლი მიწის სურნელი ცერთოდა. წინ მივიწევდი და სუნიც სულ უფრო მძაფრდებოდა. საბოლოოდ ბიზგით შევაღე მძიმე ნახევრად ღია კარი და ძველ დანგრეულ სამრეკლოში აღმოჩდი, რომელიც როგორც ჩანდა აკლდამას მაგივრობას წევდა. რაღაც სამი ჩაღნოებისაკენ მიუყვებოდა საფეხურები, აქ მიწა ახალი ამოთხრილი იყო და ხის დიდ აშკარად იმავე ყუთებში ჩაეყარათ, რაც სლოვაკებმა მოიტანეს. კიდევ რაღაც გასასვლელი ზებნა დავიწყე, მაგრამ ასეთი არაფერი აღმოჩნდა. მაშინ იატაკის ყოველი გოჯი გამოიკვლიე, რათა რამე დეტალი არ გამომჩენოდა. ჩაღრმავებაშიც კი ჩავეშვი, სადაც ძლივს აღწევდა მქრქალი სინათლე. იქ შიში ჩავეშვი. ორი ჩაღრმავება მოუჩხრიკე, მაგრამ ძველი კუბოების ნამსხვრევებისა და მტვრის გროვების გარდა ვერაფერი ვნახე. მესამეში კი აღმოჩენა მელოდა. იქ ერთად დიდ ყუთში სულ 50 ცალი იყო, ნედლი მიწის გროვაზე გრაფი იწვა. ან მკვდარი იყო, ან ეძინა. ზუსტად ვერ დავადგინა, რადგან თვალები ღია და გაყინული ჰქონდა. თუმცა სიკვდილის შუშისებური ელფერი არ ეტყობოდა, არც ფერმკრთალი ღაწვები ჰქონდა მოჩვარული. ტუჩები კი, როგორც ყოველთვის, წითლად უღვიოდა. იგი გაუძრელად იწვა, არ სუნთქავდა და გულის არ უცემდა. მე მისკენ დავიხარე, ცდილობდი სიცოცხლის რამე ნიშანი მომეწევდა, მაგრამ ამაოდ. ის ალბათ აქ ცოტა ხნის წინ დაწვა, რადგან მიწა მთლად ნედლი ჩანდა. ყუთის გვერდით დაჩხრეტილი სახურავი ეგდო. გავიფიქრე გასაღები გრაფს ექნება მეთქი, მაგრამ როცა მისი ძებნა დავიწყე, მოულოდნელად გრაფის უსიცოცხლო თვალებში ისეთი სიზურვილი ამოვიკითხე, რომ შიშით უკან დავიხიე და სასწრაფოდ გავეცალე იქაურობას. ფანჯრიდან გადავედი და ციხესიმაგრის კედლის გაყოლებით ჩემს ოთახში დავბრუნდი. სულ შეხუთული ლოგინზე დავემხე და ცადე აზრებისთვის თავი მომეყარა. 29 ივნისი. დღევანდელი დღე ჩემი უკანასკნელი წერილის ვადაა. გრაფი ჩემთან შემოვიდა და მითხრა: ხვალ ჩემო მეგობარო, თქვენ უნდა გაემგზავროთ, თქვენს დიდებულ ინგლისს დაუბრუნდებით. მე კი ჩემს საქმეს განვაგრძობ, რაც შესაძლოა ისე დამთავრდეს, რასაც სრულად არ ველით. თქვენი წერილი უკვე გაგზავნილია, ხვალ აქ აღარ ვიქნები, მაგრამ თქვენი გამგზავრებისთვის ყველაფერი მზად იქნება. დილით აქ ბოშები და რამდენიმე სლოვაკი მოვა. როდესაც ისინი წავლენ, თქვენ ჩემი ეტლი მოგაკითხავთ, რომელიც ბორგოს გასასვლელამდე მიგიყვანთ. იქ კი დილიჟენსში ჩაჯდებით, ის კი ბუკოვინადან ბისტრისაში მიდის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დრაკულას ციხესიმაგრეში კიდევ ერთხელ გნახავთ. გადაწყვიტე მისი გუწრფელობა შემემოწმებინან და ჯიქურ კითხე, რატომ არ შეიძლება ამ საღამოს წავიდე. ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ჩემი მეტლე და ცხენების საქმეზე არიან გასულები, მაგრამ მე ფეხითაც სიამოვნები წავალ, მზად ვარ ახლავე გამგზავრო. მან ისე ფაქიზად, ისე ნაზად გაიღიმა და ამავე დროს ისეთი დემონური ღიმილით, რომ ეჭვები ახალი ძალით განმიახლდა. მან მკითხა: მერე და თქვენი ბარგი? მის ასაღებად შემიძლია მოგვიანებით გამოაგზავნო კურიერი, ახლა ის არ მჭირდება. გრაფი ადგა და ისეთი საოცარი დახვეწილობით წარმოთქვა, რომ მე დაჯერებაც გამიზნელდა, ეს იმდენად გულწრფელი ნათქვამი იყო. თქვენ ინგლისელებს ერთი ანდაზა გაქვთ, რომელიც სახლოსაა ჩემს გულთან, რადგან ამით ჩვენს მაგნატებიც ხელმძღვანელობთ ხოლმე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, მომსვლელო სტუმარო და იჩქარე წამსვლელო. წავიდეთ ჩემო ძვირფასო მეგობარო, მე მცირე დროითაც არ მინდა დაგტოვოთ თქვენი სრული საწინააღმდეგოდ, ასე რომ წავედით. გრაფი ლამპით ხელში ძალზე მოწიწებით დაიშვა ჩემთან ერთად კიბეზე და გზა გამინათა, მაგრამ უცებ შეჩერდათ და ხელი გაიშვირა. ყური დაუგდეთ, გაისმა გლისყმოილი, რას თითქოს მისი ხელის მოძრაობამ გამოიწვია. წუთიერი შესვენების შემდეგ გზა განვაგრძეთ და კარს მიოდეკით. მან ჭანჭიკები მოუშვა და ჯაჭვი ჩამოხსნა, რის შემდეგაც კარის გაღება დაიწყო. ჩემდა გასაოცრად აღმოჩნდა, რომ კარი გასაღებით არ იყო დაკეტილი. მე ეჭვი შევათვალიერე იგი. საკეტის კვალის არსად ჩანდა. როდესაც კარმა ნელ-ნელა დაიწყო გაღება, გარეთ მგლების ყმუილი სულ უფრო გაძლიერდა. მაშინ მივხვდი, რომ გრაფს აშკარად ვერ დაუპირისპირდებოდი. ასეთ მეტოქეებთან და თანაც მაშინ, როცა ისინი გრაფს ემორჩილებოდნენ, მე ვერაფერს გავხდებოდი. კარი აუჩქარებლად იღებოდა. გრაფმა წინ წაიწია. წამით აზრმა გამიელმა, რომ ალბათ ეს არის შემი ხვედრი. იგი მგლის ხროვაში ჩამაგდებს და ამაში მე თვითონ დავეხმარები მეთქი. ამგვარ გეგმაში საკმაოდ დემონური აზრი იყო ჩადებული. სხვა გზა აღარ მქონდა და შევძახე, დაკეტეთ კარი. ჯობს დილამდე მოვისადო. გრაფმა თავისი მძლავრი ხელის ერთი მოქნევით მიაჯახუნა კარი და დიდი ჭანჭიკებით ხმაურით დაუბრუნდნენ თავიან თალაქს. როდესაც უკვე ჩემს ოთახში ვიყავი და დაწოლას ვაპირებდი, კართან ჩურჩული გავიგონე. ფრთხილად მივახლოდი და ყური მიუგდე. გრაფის ხმა შემომესმა. უკან დაიხიეთ, წადით აქედან. თქვენი დრო ჯერ არ დამდგარა. მოიცადეთ. მოთმინება იქონიეთ. ხვალ ღამით. ხვალინდელი ღამე თქვენია. ამას ჩუმი ნაზი სიცილი მოყვა. კარის ასრაფოდ გავაღე და ის სამი საშინელი ქალი დავინახე, რომლებიც ტუჩებს ილოკავდნენ. როგორც კი დამინახეს, ხარხარია უტყდათ და გაიქცნენ. ოთახში დავრუნდი და მუხლი მოვიყარე, ნუ თუ ასე ახლოს საათ ჩემი აღსასრული. ხვალ, ხვალ. უფალო, შემეწიე მე და ყველას, ვისთვისაც ძვირფასი ვარ. 30 ივნისი. დილით. შესაძლოა ეს ჩემი უკანასკნელი სტრიქონებია დღეურში. გათანებამდე მეძინა. გაღვიძებისთანავე კლავ მუხლი მოვიყარე, რადგან გადავწყვიტე, რომ თუ სიკვდილი მელოდა მისთვის მომზადებულიყავი. ლოცვის შემდეგ კარი გამოვაღე და გავიქეცი. კარგად მახსოვს, რომ კარი არ იყო დაკეტილი, მაშასადამე გაქცევის შანსი მეძლეოდა. მხელვარბისაგან აცახცახებული ხელებით ავხსენი ჯაჭვი და ჭანჭიკები დავწიე, მაგრამ კარი არ დამემოჩილა. სასოწარკვეთა მამიტანა. გასაღების მოპოვების მძაფრმა სურვილმა გადამაწყვეტინა, ისევ ავცოცებულიყავი კედელზე და გრაფის ოთახში შემეღწია. დაემონკლას, სიკვდილი ახლა საუკეთესო გამოსავლად მესახებოდა. დაუფიქრებლად ჰავარდი კიბით აღმოსავლეთ ფანჯრისაკენ და კედელზე თავქვე დავეშვი, ისევ გრაფის ოთახისაკენ. ხვეული კიბით ქვემოთ ჩავედი და ბნელმა გამოსასვლელმა ძველ სამრეკლოში მიმიყვანა. ახლა ვიცოდი, სად უნდა მომენახა საფრთხობელა. დიდი ყუთი ისევ თავის ადგილას იდო კედელთან, მაგრამ ამჯერად თავსახური ეხურა, თუმცა ლურსმნებით არ იყო დაჭედილი. მისი დაწყევლილი სხეული გასაღების გამო მესაჭირეობოდა, ასე რომ სახურავი მოუხადე და კედელზე მივაყუდე. გრაფი გაუძრევლად იწვა. ოდნავ გაახალგაზრდავებული ჭაღარა თმები და ულვაშები გამუქებოდა. ლოყებზე ოდნავ სიწითლე აჩნდა. ტუჩები ჩეულებრივზე უფრო ხასხასა ჰქონდა, რადგან მაჯერ კიდევ ეტყობოდათ ახალი სისხლის წვეთები, რაც პირის კუნთებიდან მოწვეთავდა და ნიკაპსა და ყელზე ჩასდიოდა. ტანში ჟუანტელმა დამიარა, როცა მისკენ დავიხარე და რასაც კუიდა მშლიდა. არავითარი სასიკვდილო იარაღი არ ჰქონდა. ნიჩაბს ხელი დავალე, რომელთაც მუშები ყუთებს მიწითავსებდნენ. მოვიქნია და ბასრი პირით საძულველ სახეს შავცხე. მანოდო მოაბრუნა თავი და თვალებით, რომლებშიც ბასილისკო სიძულვილი კიაფობდა, მომაშტერდა. მათმა მზერამ მომნოსხა. ნიჩაბი გამიواردა და შუბლის გვერდით ხეში ჩაერჭო. იარაღი ხელთ აღარ მქონდა. იანი ყუთებია. მესმის ჩაკუჩის გაკუნი. სახურავს აჭედებენ. მძიმე ნაბიჯები ჰოლში, ხოლო მის კვალდაკვალ მრავალი ფეხის ბრაგუნი. კარს კეტავენ და ჯაჭვებსა საჩხრიალებენ. საკეთში გასაღები გადაატრიალეს. მესმის როგორ გამოაძვრეს იგი. შემდეგ სხვა კარი იღება და ისევ იკეტება. ჩხარუნობენ საკეტები და ურდულები. ჩუმად. ჯერ ეზოდან, ხოლო შემდეგ ქვევით. გზაზე მიმავალი ფარნების ხმაური ისმის. მათრახების ზუზუნი და ბოშების საუბარი თანდათან ყუჩდება. ციხესიმაგრეში მარტო მე ვარ და ეს კოშმარული ქალები. მაინც ქალია, მაგრამ რამხელა ობსტრულია მათ შორის. ესენი ნამდვილი ჯოჯოხეთის მოციქულები არიან. აქ დარჩენა შეუძლებელია. უნდა ვცადო კედლით ადრინდელზე უფრო დაბლა დავეშვა. ოქროების აღებაც არ უნდა დამოვიწყდეს, შემდგომ გამომადგება. ამ კოშკურიდან გამოსავალი უნდა ვიპოვო. შემდეგი შინისაკენ. პირველივე მატარებლით, რაც შეიძლება შორს ამ საშინელი ადგილიდან, ამ წყეული მიწიდან, სადაც ეშმაკი თავის შეგირდებთან ერთად გზებზე დაეხეტება. ჟობს უფლის წყალობის სიმედად ვიყო, ვიდრე ამ ურჩხულებს ჩაუვარდე თათებში. ურსკული შემზარავი და ღრმაა, მაგრამ ადამიანი იქაც შეიძლება ადამიანად დარჩეს. ყველანი მშვიდობით ბრძანდებოდეთ. მინა. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12

ცაანძე. ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.